0: جان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
1: عروسیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: سلام عزیز، متشکرم، بفرمایید.
1: مرسی از وقتتون. من یه سوال دارم در مورد برادر بزرگترم که 20 سال پیشم به شما زنگ زده بودم در این مورد، ولی متاسفانه لحاظ خانوادگی کسی پیگیرش نشد و منم خب مشغول درس و کار و زندگی خودم بودم. من یه بک‌گراندی به شما بگم. من توی کالیفرنیا هستم الان، نزدیک 27-8 سال ما اینجاییم، 30 سال در واقع هممون از 17-18 سالگی اینجاییم.
0: شما کیا هستید؟ این همه که میگید کیا هستید؟
1: ببخشید، دو تا برادر، من و مادر پدر.
0: آکی، برادران چند ساله هستن؟ خود شما چند سالتون؟
1: ما همه یه سال یه سال با هم، یعنی 12 ماه با هم فاصله داریم. 46 44 45 44.
0: اوکی. با هم هنوز زندگی میکنی؟
1: نه من نه، ولی اونا بله.
0: یعنی دو تا برادرای شما با پدر و مادر هستن؟
1: بله.
0: اون وقت یک چی خوندن و دوم ازدواج نکردن؟
1: نه، هیچ کدومشون ازدواج نکردن. تا پای مثلا کوچیکه، تا پای انگیجمنت رفت.
0: نه، من با پاش کاری ندارم ازدواج کردن یا نکردن. شما خودتون چی؟
1: من ازدواج کردم، بچه دارم.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: از 6 ساله.
0: فرزند چی دارید اساس؟
1: مدرک چی دارم؟
0: به فرزند، به بچه.
1: فرزند یه دختر دارم، 3 سال و نیمشه.
0: همسرتون ایرانی هست؟
1: بله بله.
0: اوکی. خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
1: من خودشک از 19 سالگی توی آیتی هستم و الان سایبر سیکیوریتی منیجر هستم توی شرکت عالی.
0: همسرتون چی؟
1: اون توی سیلز، کارای سیلز میکنه.
0: بسیار عالی. اگه درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
1: 500.
0: خب برید کار ایشون رو شما انتخاب کنید.
1: خب میدونی که کار سیلز کلن بیشتر کامیشن و ایناست.
0: بسیار عالی. نه، این کسی که 5 برابر حقوق یه آدم متخصص پول در میاره فقط سیلز نیست، یه ذره بیش از اونه. حالا من بفرمایید موضوع برادر چیه و کدامشون، اولی یا دومی؟
1: بله، متاسفانه اولی. خوشبختانه کوچیکه، خیلی خوبه و همه چی اوکیه. برادر من از بچگی مشکلات خودش رو همیشه داشت، لحاظ پرخاشگری، حرف گوش نمیداد و همیشه در حالت جنگ بود با همه. ولی خب متاسفانه پدر مادر همیشه دینای میکردن که there's something wrong. ولی به عنوان یه ببخشید من از ماشین میام بیرون، سرصدا زیاده اون تو. من به عنوان یه خواهر دوستم بهشون کمک کنم و نمیدونم باید چی کار کنم، چون الانم پدر مادرم به یه سنی رسیدن که خیلی خیلی دیگه نمیتونن حمایت کنن کسی و به 70 سال و 80 سالشونه و این هستی که اینا سنشون رفته بالاتر. هم خودش اصلا، خود برادرم خشمگین‌تر و با مشکل دارتر شده. و
0: چی خونده، چی میکنه؟
1: ایشون خیلی اتفاقا خیلی سمارت بود همیشه و هستش. انیمیشن خونده، کامپیوتر انیمیشن.
0: با اون وقت باز درآمدی داره، کار میکنه؟
1: متاسفانه ادامه نداد و رفت توی یو اس آرمی. نزدیک 4-5 سال توی کلن وترنه، 4-5 سال توی آرمی بود، ولی به قول معروف انداختنش بیرون، چون he wasn't following orders. حرف گوش نمیداد و واقعا they brought him back to my parents house. اون موقع مثلا 32 سالش بود و الان 46 سالشه.
0: آیا هیچ وقت پلو دکتری رفت که تشخیصی رویشون بدن؟
1: متاسفانه یکی از پرابلماش اینه که نمیره و میگه شما برین، شما مشکل داری، من ندارم. و اون موقع که آرمی اینوالو بود رفتن دکتر و فقط فیزیکال چکاپ داشتن و سام منتال چکاپ. اون موقع بهش گفتن که ایشون چیز دارن بایپولر هستن، ولی ادامه نداد، دکتر نرفت، دارو نخورد. حالا مشکل من با این سیچویشن اینه که داره اسکالیت میکنه آقای دکتر، یعنی داره بدتر و بدتر میشه، به جای رسیده که الان حرفایی میزنه مثلا این خونه پدر مادر خونه منه، من خریدم، حرفای عجیب غریب.
0: نه یعنی آیا واقعا هیچ حقی سهمی در این خونه دارن یا نه بی خودی میگه؟
1: نه هیچی، هیچ کاری نکرده برای
0: نه نه, نه اینو نه کاری کرده یا نکرده بحث من نیست. پولی در جهت خرید خونه داده یا نداده؟
1: نه هیچی.
0: اوکی، پس تو میگم چه حرف میدهی بهش بگی که برادر تو که پولی نداری چی میگه؟
1: به خاطر مریضی هاش آقای دکتر فکر میکنم هلوسینیشن داره و...
0: نه نه خب آخه عزیزم بس نصب کنید عزیزم، یه زمانی بر میگرده کسی یه چیزی میگه، یه زمانی هست که واقعیت داره، یه زمانی که نداره. خب داستان اگر برادر شما قبل هلوسینیشن که من فکر نمیکنم، ولی که اگر اون باشه که ما خیلی گرفتاریم، ولی یعنی حرف نامربوط غیر واقعی غیر عاقلانه چی میزنه و یا چی کار میکنه؟
1: همه حرفاش آقای دکتر متاسفانه همیشه اینجوری نبوده، ولی بدتر شده و الان بگم از 100% حرفاش نامربوط و بی ربط و یه کانورسیشن درست با یه آدم نرمال نمیتونه داشته باشه. قبلا میتونست ولی الان دیگه نمیتونه و شب تا صبح حالات انگر رو تو خود رفتگی داره، غذا زیاد میخوره، عاشق غذا خوردنه، جدیدن اینجوری شده، ولی قبلا که مثلا 17-18 سالش بود ورزش میکنه، حداقل خیلی نرمال تر پیش داشت میرفت، ولی الان خب به یه حدی رسیده که دیگه نمیتونه. ما فکر میکنیم که این حالت آرمی و PTSD و اینا هم اذیت ترش کرده.
0: یعنی اتفاقاتی هم افتاده که غیر عادی بوده در زمانی که توی ارتش بوده؟
1: بله، مثلا توی ایران که بودیم 14-15 سالگی ماشین رو برمیداشت میرفت دو سه روز، اصلا ما نمیدونستیم کجاست، پدرم خب خیلی اذیت میشد، حرف و حدیثی پیش میاد سریع ریاکشن های شدید وحشتناک که آدم میترسه داره.
0: مثلا چه کار میکنه؟
1: مثلا بشقابو پرک میکنه تو صورت یکی.
0: خب
1: بعد آقای دکتر ناخوناش هم همیشه میخورده، اینم یه نکته مهمیه.
0: حالا
1: خب
0: اون استراب سنگین و شدیده و تثبیت دهانیه، ولی ببینید عزیز، برادر شما وارد حالتهای سایکاتیک و روان پریشی شده، یعنی حرفایی که شما میزنید بوی هلوسینیشن و ایلوژن و توهمات و افکار باطل و عجیب و غریب و اصطلاحی داره. خب اگر دارو نخوره و دکتر نره، اگر بستری نشه که خوب نمیشه. شما تمام کاری که پدر و مادر رو شما میتونید بکنید فقط اینه که کمکش کنید اگر بتونید که بره دکتر، و اگر دکتر دارویی داد یعنی تشخیصی داد، بر مبنای اون تشخیص و دارو داروشو بخوره و کار روان درمانیشو انجام بده، شاید بهتر بشه. ولی اگر دکتر نره دارو نخوره که فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه.
1: درست. حالا مشکل ما اینه، من میخواستم سوالی ازتون بپرسم که من تصمیم گرفتم با مادرم یا پدرم، حالا هر کدوم، که مادرم شد راضیه، برم به مشاوره خانوادگی در این مورد تو ببینم که چجوری میشه اینو برد دکتر، چون در حال حاضر حتی دندون پزشکی هم نمیره آقای دکتر، دندوناش همه داره فاسد میشه.
0: شما با یه برادر بیمار روبرو هستید عزیز.
1: بله.
0: و احتمالاً خیلی هم صبر کنید، خیلی هم مشاوره خانوادگی اینا کمک نمی‌کنه.
1: منظورم اینه که بریم مثلا تراپی فامیلی تراپی ببینیم که این مشکل بزرگ مادرم که پسرشه، ما بعد اینو چیکار بکنیم و چجوری کمک بگیریم که این بره دکتر.
0: خب احتمالاً نخواهد رفت. ببینید عزیز، مشخصه آدمایی که حالتهای روان پریشی و سایکاتریک دارن این است که نه قبول دارن مریضن، نه قبول دارن برن دکتر، نه قبول دارن داروها کار میکنه. تازه اگر شما هزار تا راه پیدا کنید داروها رو مصرف کنن، بعدن به خاطر ساید افکت هایی که این داروها داره و اونا رو از یه چیزای ممنوع و محروم میکنه باش مخالفت میکنن. اصلا بزرگترین مشکله، یعنی آدم ها به میزانی که بیمارترن با رفتن پلوی دکتر و خوردن دارو مخالفترن.
1: بله.
0: بعدم من فکر میکنم شما با توجه به سابقه ای که میگید در ایران ماشین و همدش غیب میشد یا رفته ارتش امریکا و بعدن از اونجا اومده بیرون یا بیرونش کردن و اومده، حالا احتمالاً شغل و کاری نداره، درآمدی نداره، بعدم نمیشه باش حرف و صحبت زد، به زودی عصبانی میشه، هیچ، برادر از دست رفته است. بله. بسا بیماری های سنگینی داره، شاید، من نمیدونم چرا بهتون گفتم، مثلا حرفایی که میزنه، کارایی که میکنه چقدر نشون میده به واقعیت نزدیکه یا از واقعیت دور افتاده.
1: خیلی، مثلا بهتون بگم 80% واقعیت دوره. یه حرفایی میزنه، مثلا اگه میخواستم اینو بگم، یکی از سگامون 14 سالشه، این دیگه به طرف فوته، بعد نمیتونه، دیسیبل شده، نمیتونه راه بره. مثلا همه میدونیم این دیسیبل شده به خاطر ایج و کاهسته شده همه چیز کلن فیزیکالی، ولی این ازش بپرسی ایشون میگن که نه، اینو مثلا گرگ گاز گرفت، مثلا کایوتی شغال گاز گرفته. اصلا یه چیزای عجیب غریبی تو ذهنش هست که اصلا خیلی عجیب.
0: یعنی فکر کنید همین جوری این حرفو میزنه یا واقعا به حساب خودش یه اطلاعاتی داره یا یه چیزی دیده که این حرفو میزنه؟ یعنی اگر بهش بگید برادر از کجا میگی شغال باش این کار کرده، به شما چی میگه؟
1: من ازش پرسیدم آقای دکتر، دو دفعه گفتم که مثلا چی شده واقعا، do you know، میدونی؟ گفت نه، پدرمون گفت. من پدرم پرسیدم، گفت من همچین حرفی اصلا نزدم، مثلا همچین چیزی من خودم هم برای اولین بار دارم میشنوم. اینا همش تو مغزش آقای دکتر، و متاسفانه خیلی بدتر شده. من الان با خانوادم که میرم خونه پدرم مادرم، ما رو اونجا میندازه بیرون، یه پاید یعنی بیر اینجا خونه منه، اینجا دیگه پیداتون نشه. خیلی بد، خیلی وحشت، یعنی به درجه دنجر رسیده که دیگه باید مثلا زنگ بزنیم پلیس بیان ببرنش، میدونین؟
0: خب البته پلیس هم تا زمانی که مطمئن نشن که آسیبی به خودش و دیگران میزنه که نمیبرنش عزیز. یعنی شما باید یه شرایطی رو شاید فراهم کنین که بتونند او رو 72 ساعت 3 روز در بیمارستان بستری کنن و اونجا یه مقدار تستا و آزمونایی بدن که تشخیص بدن بیماری و مسئله چیه و تا کجا پیش رفته.
1: درسته، فکر کنم به همین جا بکشه متاسفانه. و یه حالت جلسی خاصی داره از بچگی، با اینکه پسر اول خانواده بود، من دومی هم، بعدی هم پسره، ولی خب پسر آخری. خیلی برادر کوچیکم واقعا یه انسان کاملیه، لازم منتالی و فیزیکلی. من هم خب اوکی هم، ولی متاسفانه همیشه یه حالت جلسی به من و ایشون داره، و الان هم که پیرتر شدیم به قول معروف بدتر شده. مثلا عکس بچه هم میفرستم.
0: ببینید شما اصلا دنبال تو چیزی نگردید، شما با یه برادر بیمار رو بروید عزیز.
1: بله.
0: یعنی مثل اینمونی که من یه کتاب بذارم جلوتون شما نتونید بخونید چون مثلا به زبان ژاپنی یا چینیه. معلومه چرا، من و شما ژاپنی و چینی بلد نیستی. برادرتون بیماره.

0: از لحاظ پدر ساید پدرم دو تا عمو داشتم که خیلی سیمیلر به اونا هست، ولی به این بدی نبودم. از طرف مادرم احساس میکنم یکی از دایی‌هام خیلی وسواس و مثلا خنده های نابجا همیشه داشت، خیلی استرس و مثلا تا میگفت سلام میخندید به جایی که بگه سلام، یه حالت اینجوری داشت.
1: هر حال برادرتون بیمار عزیز، اینکه شما و بقیه بتونید تقریبا هیچ کاری براش، مثل اینکه فرض کنید یه مشکل جدی قلبی داره، اینکه براش غذای خوب درست کنید و لباس شد تمیز کنید و اینا مشکل قلبی رو از بین نمیبره. فقط باید یه راهی پیدا کنید یا اگر شد شرایطی فراهم کنید که تشخیصی روش داده بشه، و این جز در بستری شدن ممکن نیست. درسته که 72 ساعت بستریش میکنن، ولی بعدم میتونن تا مدت 14 روز نگهش دارن، بعدم حکم دادگاه رو میخواد که اونا خود روان پزشکان بیمارستان ها میگن چه کار باید بکنی. بنابراین بله. ببینی در اون مسیر چه، ولی غیر از این هیچی عزیز.
0: یعنی بله من دقیقا همین با شما خیلی موافقم، فقط گفتم یه کانفرمیشن از شما بگیرم، چون میخوام پدر مادرم قشنگ این سخن شما رو گوش بدن تو آرکایواتون و ایشالا به یه نتیجه برسیم.
1: امیدوارم. برحال اگر موضوع و مسئله پیدا شد لطفا تلفن کنید با هم صحبت کنید.
0: حتما. خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا دوستتون دارم. ممنونم.
1: خدافظ. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
4: ظهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
2: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
8: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
9: بهرش چقدره؟
8: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها

0: با گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، اگر بخواید آهسته صحبت کنید که به جایی نمیرسیم. بفرمایید.
1: نه من آهسته صحبت نمی کنم. الو الان صدام خوبه؟
0: بهتر شد، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من چندین بارم با شما قبلا صحبت کردم و اینکه در مورد گذشته و اینکه 3 بار ازدواج کرده بودم همه رو به شما گفته بودم، اما در مورد ازدواج سومم که من با شما صحبت کردم و شما راهکار به هم دادین، من همونی بودم که تو جنگ 12 روزه رو شما تماس گرفتم و گفتم یه کافه دارم، من شوهرم کار نمی کنه و خیلی آدم تنپروریه و اینا. بعد شما به من گفتی که خب اشکالی نداره، بالاخره بچه ها رو که نگه میداره و اینا، شما مثلا باش کنار بیا. بعد و اگه نیازی باشه.
0: نه سب کنید، من به شما بگم، من سب کنید عزیزم، من به هیچ وجه هیچی یادم نمیاد و اصلا به خاطر نمیسپارم و بعدم شنونده هم اونا نیستم، بنابراین به من بفرمید برای چی لطف کردید تلفن کردید.
1: من به موضوع از عقب از گذشته، یعنی بس میزنم گذشته رو میگم. ببینید آقای دکتر، من فرزند 7 از یک خانواده، از یعنی 6 برادر دارم، خودم تک دختر هستم، ولی خانواده بسیار بدی دارم که مورد تعرض و تجاوز 2 از برادرانم قرار گرفتن، کودکی بدی داشتن. از 13 سالگی ازدواج کردم، ازدواج آن یه پسر داشتم که اون ناموفق شد، ازدواج دوم من تو 19 سالگی بود، اونم بر اساس یه سری اتفاقاتی قبلا برای شما گفته بودم اونم ناموفق شد اون، و من بسیار بسیار دچار چالش ها خیلی بدبختی کشیدم که ازدواج سوم رو داشتم. یعنی من ادم تموم شده مدام ازدواج کردم، هیچ وقت رابطه دوستی نداشتم با کسی.
0: شما الان چند سالتونه؟
1: من الان 40 سالم آقای دکتر.
0: خب الان در ازدواجی که هستید چه مدتی است تو این ازدواج هستید؟ میشه تلفنتون قطع شد. وقت زیادی هم نداریم، نمیدونم، شاید تلفنتون وصل بشه، ولی اجازه بدید اگر تلفن دیگری داریم که فرصت کوتاهی هست من میتونم با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم. رادیو همراه بفرمایید. اگر خطی نداریم به دلیل اینکه ایشون نفر آخر بودند، شاید برگردن بتونن دو مرتبه ما رو بگیرن و با هم گفتگوونو داشته باشیم. من همطور که بارها عرض کردم، وقتی دوستان روی خطش میارن به خاطر تعداد 40,000 نفر شاید بیشتر من باشون صحبت کردم، در یه چنین شرایطی من به خاطر نمیسپارم، نمیتونم هم این کارو بکنم، بعدم اگر این کارو بکنم احتمالاً درگیر خطا و اشتباه فراوون میشم و به همین جهت است که دوستانی که یک بار با من صحبت کردن اصلا نه انتظار داشته باشن که من چیزی به خاطر بیارم. بعدم همطور که عرض کردم، چون شنوندگان خوب و عزیزی که هم اکنون هستن اون کسانی نیستن که قسمت قبلی رو شنیده باشن و البته باهوشتر از من هستن، یادشون مونده باشه، بنابراین من اگر عزیزی روی خطش میرم ازشون خواهش میکنم که به هر حال مطلب رو به گونه‌ای که برای اولین بار هست مطرح کنن. شنونده گرامی که روی خط بودن، متاسفانه چون نفر آخر بودن و بهشون گفته بودن، تلفنشون چون از ایران بود قطع شد، اگر درست حس میذارم، و به همین جهت است که خط دیگری نیست، ولی اگر کسی الان روی خط بیاد من یه فرصت 10-12 دقیقه دارم که صحبت کنم، و اگر غزال جان دوست تازه‌ای هستن رو روی خط بیار، اگرم کسی آمد لطفاً ایشون رو بلافاصله روی خط بیار من بتونم یه گفتگویی داشته باشم، چون ما معمولاً وقتی به یکی دوتا خط آخر میرسیم این هشدار رو میدیم که متاسفانه شاید نوبتتون نشه، و بنابراین اگر میخواید قطع کنید، اینه که اگر نفر آخر ما به هر حال به دلیل تلفنشون قطع بشه ممکنه ما رو با یه چنین مشکلی همراه کنه. منم الان دارم این مقداری وقت میخرم که اگر کسی آمد غزاله بلافاصله بدون که حتی من خبر بدی میتونی بیاریشون روی خط. و همینقدر که این ارتباط برقرار بشه من گفتگو رو ادامه میدم. در غیر این صورت من فقط اشاره میکنم به این که ما روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما پیدا شده، اما برنامه جامعه سالم روزهای شنبه 9 تا 11 صبح تقدیم حضورتون میشه. زمینه این نکته رو
2: من صحبت کنم حرفام بزنم
0: لطفا. من در 12 دقیقه وقت دارم در خدمت. سلام عزیز، من در 12 دقیقه وقت دارم در خدمت بودم جان.
2: بفرمایید. نباشین، من بخواستم همین موضوعتون بشم راجع به همین ازدواج در سن بالا بین همین 60 و من خودم 68 سالمه و خانمی که در نظر داریم که با هم دیگه تشکیل زندگی بدیم حالا در ظرف این سال آینده، ایشون از من نزدیک 21 سال جوان‌تر هستن. اینه که
0: یعنی 47 سالشونه؟
2: جانم؟
0: یعنی چون 47 سالشونه؟
2: بله.
0: چه مدتی همدیگر رو میشناسید عزیز؟
2: 13 سال قربون.
0: 13 ساله؟ خب چرا صبر کردید این همه مدت عزیز؟
2: برای اینکه ایشون و بچه های کوچیک داشتن، بچه ها الان بزرگ شدن و رفتن دنبال زندگی خودشون و
0: شما تو این 13 سال صبر کنید، تو این سیزون وقت کمه 13 سال با چه شدتی همدیگر میدیدید؟ هفته یه روز، هفته یه هفته؟
2: مرتب آخر هفته ها رو با هم میگذراندیم و مسافرت های کوتاه در همین کالیفرنیا و یه مقدار مسافرت هم در مکزیک داشتیم.
0: به من بفرمایید ایشون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
2: نه خیر، ایشون لاتینه هستن.
0: اوکی، چند تا فرزند دارن؟
2: دو تا بچه دارن و منم یه دختر دارم.
0: خب تو این 13 سال هیچ مدتی بود جان بفرمایید هر چی دلتون میخواد بگید.
2: آره نه، وقت میخواستم میدونم نظر شما در مورد این که قراردادی کردن و نوشتن قرارداد و مشخص کردن زیاد موافق این نیست.
0: نه نه، من موافق هستم. نه صبر کنید عزیز، من با این prenuptial agreement های قبل از برای کسانی که بین 20 تا مثلا 35-40 هستن که میخوان ازدواج کنن صاحب فرزند با هم بشن اونجا رو اصلا درست نمیدونم، چون تو مورد است. ولی برای کسانی که تو این سن و سال هستن معلومه که داشتن یه قرارداد نه تنها حقوق هر دو طرف رو حفظ میکنه، ای بسا مسئله مربوط به فرزندان رو هم مشخص میکنه، چون شما با یه انتخابی میتونید شرایطی رو فراهم کنید که حقوقی که فرزندان ایشون دارن یا شما دارید از بین بره. شما برای خودتون میتونید تصمیم بگیرید، برای بقیه نه. بنابراین من هیچ مشکلی با رابطتون ندارم با توجه به سن و سالی که فرمودید، اونم با سابقه ای که دارید. ولی اگر تصمیم گرفتید که وارد ازدواج بشید که به هر حال یه قواعد دیگری داره، داشتن یه قرارداد ازدواج هیچ عیب و ایرادی نداره.
2: نه خیلی خوشحالم که نظرتون اینجوریه در این مورد. نه صحبتتون رو من امروز هم اتفاقا گوش میکردم صبح با یکی از
0: اون. بله ببینید عزیز، همونطور که عرض کردم وقتی کسانی در سن ازدواجن، کسانی که بدنشون رو با هم شریک میشن، رابطه جنسی با هم دارن، صاحب فرزند میشن، با آزادی و انتخاب و رضایت خودشون وارد زندگی میشن، همه قواعد و قوانین میگه شما با هم برابرید. حالا یک کسی 10 برابر دیگری درآمدشه داشته باشه و بعدم همونطور که ولی مورد شما مورد به یک اعتبار حتی یه تعریف تازه‌ای از یه نوعی از ازدواجه. یه کسی به اسم هربرت بلومر که رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بود، حرفش این بود که ما مثلا یه 10 جور ازدواج داریم. نوع شما ازدواج مبتنی بر قرارداده، ازدواج مبتنی بر رفع احتیاج‌ها و نیازهاست، یه نوع ازدواج مشروطه و بنابراین هر چیزی که فکر میکنید خیر و صلاح هر دوتون هست، حتی چیزی که خیر و صلاح ایشون هست رو شما باید به نوعی در این قرارداد بگنجونید که خاطرتون آسوده باشه، حقوق ایشون و بقیه حفظ میشه. بنابراین من در اون زمینه مسئله و مشکلی ندارم. و بعدم شما با توجه به سابقه، فقط تنها چیزی که برای من جالبه اینه که این همه مدت شما صبر کردید برای این ازدواج، نگرانیتون چی بود که مثلا 10 سال قبل گفتید به خاطر بچه‌های ایشون بود؟ بچه‌های ایشون الان چند سال؟
2: بیشتر فاصله ای بودش که و اینکه تو یه خونه زندگی کردن ترجیح این بود که این بچه ها با مادرشون تو اون خونه باشن تا اینکه بعدا دنبال به صدا زندگی خودشون برن.
0: الان چند ساله هستن
2: الان؟ بچه ها الان 24 و 21 هستن.
0: خب پس بنابراین اونا رفتن دنبال زندگیشون و کار خودشون رو بکنن. ایشون شغل و کاری هم دارن و درآمدی دارن؟
2: بله.
0: اگر درآمد ایشون 100 دلاره درآمد شما چقدره؟
2: اگه درآمد ایشون 100 دلاره درآمد من هستش مثلا 600 دلار.
0: بسیار عالی. خب اینجا که از این بابت مشکل و مسئله نخواهد بود. چقدر فکر کنید واقعا یه علاقه ای محبتی بینتون هست یا
2: خب پس خیلی زیاد.
0: به چه زبونی با هم صحبت میکنین؟ انگلیسی؟
2: انگلیسی.
0: ایشون چه مدتی است که امریکا هستن؟
2: ایشون از 4 سالگی امریکا بودن.
0: خب پس یه دختر امریکایی، خانم امریکایی هستن.
2: بله.
0: خب حالا یه دو تا صفت خوب و مثبت ایشون چیه؟
2: اینه که نگرشش
0: غیر از صبر و حوصله.
2: صبر و حوصله من دارم. نگرشش به زندگی خیلی مثبته، خیلی همه چیز رو از دید خیلی مثبت و مثلا خوبی نگاه میکنه و برای من مثلا همراه خیلی خوبیه مثلا ادامه این کوارتر آخر زندگی. اینه که خیلی خیلی آرامش تو زندگی من میاره.
0: خب هیچ وقت مدتی بوده که با هم مثلا برای یه مدتی هم که کوتاه هم که باشه با هم زندگی کرده باشی؟
2: در همین سفرهایی که رفتیم مثلا برای 2 هفته یا 3 هفته که
0: خب
2: رفتیم
0: اون کفایت داره. بنابراین به نظرتون رسید که اونجا موضوع و مسئله و مشکل خاصی ندارید با هم؟
2: نه.
0: اوکی. بچه های شما هم که با این رابطه و ازدواج مخالفت خاصی نداره؟
2: نه دختر من هم هیچ مشکلی نداره با این مسئله. نه خیلی راحت هستم با هم. خوشبختانه این قسمت مسئله، این قسمت زندگی رو رد کردیم. همین که باقی این عمر رو با یه هم مونسی که
0: سرا
2: راحت باشه.
0: نه باتون کاملا موافقم. شما که الان هنوز کار نمی کنید یا کار می کنید؟
2: نه خیر بنده بازنشسته
0: هستم. ایشون هم که به هر حال برای این دوتایی حساب همدیگه رو به خوبی میتونید برسید دیگه، چون اشاره هم کردید به این کوارتر آخر. من یاد مسابقه فوتبال و اینا افتادم یا بسکتبال که کوارتر آخر نه بیشتر کوارتر آخر نکنید، ما قبل آخر باشه. امیدوارم سالهای سال با هم باشه. اینا من اشکالی نمیبینم در جهت قرار، ولی اگر چیز پرسش خاصی هم هست من در خدمتتون هستم.
2: خیلی خیلی ممنونم. همین بیشتر ما که اینجا در بیریا شما رو دائم میس میکنیم از انجمن متخصصین که میمدین اینجا در جلسات شرکت میکردین و صحبت میکردین. خیلی دوران خیلی خوبی بود، ولی خب دیگه شما نمیایین بیریا که تشریف نمیارین ما بتونیم.
0: نه حتما خواهم رفته. یه دو تا سفر آمدم، ولی میدونید اونجایی که سالهای سال من می آمدم به هر حال تغییر پیدا کرد و دیگه اون جا برای اون سالون رو نبود. جای دیگه هم آمدم. بعدم با توجه به اتفاقات اخیر یک سال، شاید بشه گفت یکی دو سال اخیر ایران، خیلی زمان مناسبی برای این کارا نبوده. امیدوارم یه ذره اوضاع آروم بگیره. حتما خدمتتون خواهم اومد و این دفعه که اگر اومدم دیگه شما رو با عروس خانم میبینم. از این بابت خوشحال هستم که به هر حال دوستان خوب من در کوارتر ما قبل با آخر همچنان فعالند و به هر حال نقش خودشون رو به خوبی ایفا میکنن. به هر حال موفق باشید.
2: ممکنه بریم تو اوورتایم جناب دکتر.
0: نه شما حتما میدید آخر کار، کارتون به پنالتی هم میرسه. نه
2: ایشو پنالتی آقا. خیلی انالوجی جالبی. درست میفهمه انشالله. خیلی خیلی خوشحال شدم. خیلی متشکرم. از
0: ممنونم. به هر حال خوشحال شدم. تمنا میکنم لطف کردید. موفق باشید.
2: ممنون. شبتون بخیر.
0: خدا نگهدار. شنگرنجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرهاد نصر، پزشک عالی قدری که هم وسعت و عمق آگاهی و داناییشون در زمینه پزشکی و تشخیص و هم خوبی و مهربونیشون، از ایشون یک پزشک عالی قدری که علاوه بر این که حذاقت کامل رو دارن، محبت و مهربونی بسیار رو هم دارن در اختیار دارن، و بعدا هدف هم از برنامه هاشون دادن یه مقدار آگاهی های پزشکی است که دوستان بتونن بیشتر با خودشون و موضوع و مسائل مربوط به این رشته اصلی و اساسی علمی رو پیدا کنن. بنابراین توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده آقای دکتر فرهاد نصر جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3: همراه با کارشناسان.
4: سلام عزیزان، من دکتر فرهاد نصر هستم. امروز سومین مبحث رو اختصاص میدیم به فشار خون بالا. من امروز بنا ندارم که در مورد علائم فشار خون، علل فشار خون و حتی درمان فشار خون صحبت کنم. من راجع به یک مسئله بسیار بسیار اساسی تر میخواستم صحبت کنم که متاسفانه در هیچ جا بهش پرداخته نشده. البته حدوداً 20 ساعت یا 30 ساعت من کلیپ های متفاوت دارم در یوتیوب، عزیزان اگر بخوان در مورد جزئیات فشار خون میتونن اونجا مراجعه بکنن. آماری در اومد چند سال پیش در مجله نیو انگلند جورنال مدیسین که مجله معتبری هستش، که بعضا تا 80% افرادی که فشار خون بالا دارن فشار خونشون خوب کنترل نمیشه و یا صحیح کنترل نمیشه. این مسئله واقعیت داره، به چند دلیل هم این اتفاق میفته. یک، به دلیل اینکه اساسا فشار خون ها درست چک نمیشه، و دوم ما خودمون فشار خونم رو اکثرا عادت نداریم چکش بکنیم، و بالاخره این که در نحوه درمانش هم باز ممکنه که اتفاقاتی بیفته از نظر نوع دارو، دوزاژ دارو و اضافه کردن چند دارو با هم دیگه، که اونها هم متاسفانه ممکنه که عللی باشه که فشار خون افراد چرا بعضا تا 80% اوقات چک نمیشه. منتها امروز مبحثی که میخوام بگم اینه، همینطور که میدونیم فشار خون بالا تعریفش فشار خون بالای 140 روی 90 هستش. ببینید، فشار خون رو شما نباید به عنوان یک پدیده استاتیک نگاه بکنید. فشار خون یک پدیده داینامیک هستش، یعنی اینکه مرتب در حال تغییر هستش، در طول روز، در طول ساعت، در طول ثانیه. به عبارت دیگه این مسئله که شما اکتفا بکنید به چک کردن فشار خونتون در مطب پزشکان هر مثلا یک ماه یه بار، دو ماه یه بار، سه ماه یه بار و دیگه چک نکنین، اون مسئله بسیار بسیار کار اشتباهی هستش. من همیشه در برنامه های رادیو و تلویزیون و همچنین در مطبم به عزیزان گفتم که بهترین کسی که میتونه فشارش رو چک کنه خود فرد هستش در منزل، به شرط اینکه بدونه که چجوری چک بکنه. ببینید، چرا میگم فشار خون ما داینامیک هستش و مرتب در حال تغییر هستش؟ ببینید، یک فردی که فشار خونش نرماله در اکثر اوقات یک نوسانی در طول روز دیده میشه در این فشارش، که این نوسان کماکان در رنج نرمال هستش. اکثر ماها فشار، وقتی فشار خونمون هم نرمال هستش و افراد نرمالی هستیم، فشار خونمون در صبح های خود بالاتره، مثلا فرض کنیم 130، و بعد به طرف عصر و غروب که میره یه خود میاد پایین. یعنی اکثر ماها یک همچین نوسان عادی در فشار خونمون دیده میشه، که اعتقاد بر اینه که قسمتش حداقل به خاطر ترشح هورمون کورتیزول هستش از غده فوق کلیه، که یه مقداری فشار خون رو صبحا میبره بالا. اکثر ماها اینطوری هست پترن فشار خونمون. حالا میایم ببینیم که افرادی که فشار خونی بالا دارن چجوری هستن. ببینید، چندین نوع فشار خون بالا از نظر نوسانات دیده میشه.
5: گروه اول، گروه اول گروهی هستن که اینها فشار خونشون بالای 140 روی 90 هستش، ولی کماکان اون نوسانات نرمال رو دارن. یعنی این افراد صبح ها فشارشون خورده بالاتره، بعد از ظهرها و غروب فشارشون میاد پایین تر کماکان تو رنج فشارخون بالا محسوب میشه، ولی نسبت به صبح پایین تر. به عبارت دیگه گروه یک گروه هستن، مثلا فشارشون صبح از 160 روی 100 به طرف غروب که میره میشه مثلا 150 روی 90 که میبینیم کماکان فشارخون بالا محسوب میشه، ولی نسبت به صبح پایین تر هستش. درصد قابل توجهی از افرادی که فشارخون بالا دارن این پترن رو دارن. به این افراد میگن افراد دیپر، DIPPER، افراد دیپر. یعنی این که فشارخونشون در طرف غروب ناگهان افت پیدا میکنه. این گروه خوش‌شانس‌ترین افرادی هستن که فشارخون دارن، برای اینکه جلوتر خواهیم دید که احتمال سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی در این گروه کمتر هستش نسبت به گروه دیگه. گروه دوم گروهی هستن که برعکس هستن، یعنی اینه که فشارخونشون بالاست و بالای 140 روی 90 هستش در سر تا سر روز، منتها صبح ها کمی پایین تره، به طرف غروب و شب و نصف شب که میره فشارشون میره بالاتر. این افراد حدوداً 10% یا 15% افراد فشارخونی رو تشکیل میدن و به این افراد میگن ریورس دیپر، یعنی همون دیپ یا دی آی پی درشون صورت میگیره، فشارشون افت پیدا میکنه ولی ریورس، یعنی برعکس، صبح ها پایین تر هستش. متاسفانه این افراد بر اساس آمارگیری هایی که انجام شده دیده شده که افرادی که جز ریورس دیپر هستن، یعنی شب ها فشارشون بالاتر هستش، اینها احتمال سکته های قلبی و سکته های مغزشون کمی بیشتر هستش از افرادی که گروه یک هستن. گروه سوم افرادی هستن که فشارخونشون بالاست، منتها تغییر زیادی نمی کنه، یعنی اینی که صبح و شب اون نوسانات رو اساسا نداره. در صبح مثلا همون 160 روی مثلا 90 یا 100 و شب هم تقریبا همون هستش، یعنی نه افراد دیپر هستن نه افراد نان ریورس دیپر هستن. به اینها میگن نان دیپر، یعنی اساسا افتی و یا کاهش فشار درشون اساسا رخ نمیده. اینها هم گروه سوم هستن. گروه چهارم گروهی هستن که کاملا ریتم فشارخونشون کاملا غیر منظم و غیر قابل پیشبینی هستش. یه روزای صبح بالاست بعد از ظهرها پایینه، یه روزای بعد از ظهرها پایینه، بعد از ظهرها بالاست صبح ها پایین هستش، یه موقعی در طول روز نرمال شب ها میره بالا. این افراد خوشبختانه تعدادشون خیلی زیاد نیست، منتها یکی از پرچلنج ترین بیماران هستن برای ما برای درمان، برای اینکه آدم خیلی خیلی سخته براش که بتونه تایم افزایش فشار خون رو مشخص بکنه و اینکه چطوری داروها رو تنظیم بکنه که درست وقتی که فشار خون به پیکش رسید بتونه اون رو بیاره پایین. این افراد جزو به اصطلاح سخت از نظر درمان یه خورده سخت‌تر هستن نسبت به گروه دوم، ولی کماکان با یک سری تدابیر قابل درمان خواهند بود. پس ما تا اینجا چند گروه رو دیدیم، افرادی که فشارخون بالا دارن، گروه اول گروه دیپر هستن، گروه دوم گروه ریورس دیپر هستن که شبا فشارشون بالاتره، گروه سوم گروهی هستن که نان دیپرن، یعنی صبح و شب تفاوتی نمی کنه، گروه چهارم گروهی هستن که کاملا غیر قابل پیشبینی هستش. اما میایم سر یه گروه دیگه، گروهی که وایت کوت هستن. شنیدین که یه سری افراد هستن که وقتی میرن پزشک فشارشون بالاست ولی توی خونه فشارشون بالا نیست و نرماله. حدود شاید 10% 15% افرادی که فشارخون بالا دارن این فشار این حالت رو دارن، یعنی تو خونه فشارشون خوبه، کاملا نرماله. این با اون گروه دیپر و نان دیپر فرق میکنه، اونا کماکان چه صبح چه شب همیشه فشارشون بالاست، منتها اینا افرادی هستن که تو خونه فشارشون نرماله، وقتی میان پزشک فشارشون میره بالا. به این حالت میگن وایت کوت هایپرتنشن، حدود 10-15%. علتش خیلی جالبه، هنوز مشخص نیست. همیشه فکر میکردن که علتش استراب، علتش اینه که از اون محیط داخل مطب یه خورده هراس دارن در ناخودآگاهشون و یه خورده به اصطلاح استرسشون بیشتر میشه، فشارشون میره بالا، که البته این هم هست، شاید دلیل عمدش همین باشه. منتها امروز مشخص شده افرادی که وایت کوت هایپرتنشن دارن، اینها تا حدی یک سری تغییرات دیگه هم دیده میشه که فقط نمیتونه آدم اینها رو ارتباط بده به استرس. مثلا دیده شده که احتمال مقاومت به انسولین در این افراد بالاتره تا نسبت به افرادی که این حالت رو ندارن. احتمالی که در آینده دچار سندروم متابولیک یا سندروم ایکس بشن که در آینده راجعش صحبت خواهم کرد بیشتر هستش. و حتی جالبه که اینها وقتی که نمونه برداری شده از رگهای کاروتید یا شاهرگهای گردنشون، دیده شده که تغییراتی در جدار شریان این افراد دیده شده که حاکی از التهاب و افزایش سلول ها هستش، که نشون میده که پس وایت کوت هایپرتنشن یا فشار خونی که در سر وایت کوت هستش الزاماً و صرفاً به خاطر استرس نیست. پس در نتیجه این هم یک گروه. گروه دیگه گروهی هستن که برعکسن، یعنی برعکس وایت کوت هستن، یعنی اینها تو خونه فشار خونشون بالاست، مثلا 150-160/100، ولی وقتی که میان پزشک فشار خونشون نرمال هستش. حدود 10% افرادی که فشار خون بالا دارن جزو این گروه هستن. خیلی جالبه، هنوز مشخص نیست چرا اینا اینطوری هن. احتمالاً این هستش که وقتی این افراد میان پزشک، به خاطر اون آرامشی که در کنار پزشک احساس میکنن و یا اون اطمینان و اعتمادی که به پزشک دارن، اگرم احیاناً استرسی تو خونه داشته باشن که باعث بشه فشارشون در منزل بره بالا، اون استرس کمتر میشه، بدن چه این افراد نرمال میشن. این هم پس یک گروه. گروه آخر گروهی هستن که دچار لیبایل هایپرتنشن هستن، یعنی فشار خون بالای ناپایدار. اینها افرادی هستن که در طول روز به صورت نامنظم، به صورت غیر قابل پیش بینی، فشار خونشون مرتب در نوسان هستش بین نرمال و بالا. یعنی این که یه موقعهای فشار خونشون میره بالا، یه موقعی فشار خونشون نرماله. ممکنه مثلا در طول 24 ساعت، مثلا 2-3 ساعت در تایمای غیر قابل پیش بینی و حتی ممکن نصف شب که خوابن فشارشون بره بالا، ولی بعدن نرمال میشه. این افراد افرادی هستن که خیلی غیر شایع هم نیست، این حالت رو ما خیلی میبینیم، در بویژه در تینیجرهای جوانی که چاق هستن، استرس دارن، بیخوابی دارن، قهوه زیاد میخورن، سیگار زیاد میکشن، نمک زیاد میخورن اینها و کم فعالیت هستن، این مسئله احتمالش بیشتره تا افراد دیگه. خب من اینا رو همه رو گفتم که به چی برسم؟ به این که فشار خون بالا یک حالت استاتیک نیست که شما فقط استناد و اکتفا بکنید به چک کردنش در مطب پزشک هر چند مثلا هفته یا چند ماه یک بار. نه، این نوساناتی که گفتم و این انواع مختلف نوسانات فشار خون در 6-7 مورد متفاوت نشون میده که شما باید فشار خونتون رو در منزل چک بکنید در تایم های مختلف، گاهی اوقات 10-11 صبح، گاهی اوقات 5-6 بعد از ظهر، گاهی اوقات هم نیاز هستش که موقع خواب هم چک بکنید که بفهمین که 1. آیا واقعا فشار خونتون همیشه نرماله؟ 2. آیا فشار خونتون جزو لیبایل هایپرتنشن، یعنی نرمال یه موقع هایی و یه موقع هایی میره بالا؟ و یا اگه واقعا فشار خون بالا دارین، آیا جزو گروه دیپر هستین، یعنی صبح بالاترین تا شبها، یا گروه ناندیپر هستین یعنی اصلا صبح و شب فرقی نمی کنه، گروه ریورسیپر هستین یعنی صبح پایین‌تره شبها بالاتره، یا گروه غیر قابل پیشبینی هستین. اینها همه باید مشخص بشه. چرا؟ برای اینکه تدابیر درمانی بر اساس این پیک فشار خون و اون که کی بره بالا و کی بیاد پایین متفاوت هستش و باید داروی مصرف بشه که بر اساس اون حالت فارماکوکینتیک اون دارو یعنی متابولیزمش، نیمه عمرش، شما بدونین دقیقاً یک دارو چه زمانی استفاده کنید که درست موقعی وارد عمل بشه که فشار خونتون به حد اکثره. اینجاست که مقاله نیو انگلند جورنال آف مدیسن راست میگه، میگه 80% بعضن افراد فشار خون در جامعه فشار خونشون کنترل نمیشه بدون اینکه خودشون بدونن. روزتون بخیر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، منو امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
14: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
15: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
16: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
17: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن. Take
18: my hand. خیلی ساده.
19: Take my whole.
18: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-1230 323-332-1230.
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.
20: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
21: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
22: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه ششم آگست 2026 برابر با 15 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. جزئیات و ابهامات توافق بر سر تنگه هرمز. رضایتمندی ترامپ از عملکرد پیت هگست. روند پرنوسان قیمت نفت و جهش 3%. ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر بعد از 8 سال به مجلس. و اینک مشروع اخبار. خبرگزاری رویترز در گزارشی تعیین کنترل مسیرها و کیفیت و میزان دریافت عوارض را محورهای اصلی توافق ایران و عمان می‌داند. با این همه معلوم نیست که قطعی شدن توافق به معنای باز شدن کامل تنگه هرمز باشد. با ادامه رفت و آمد پیشنویس‌ها میان میانجی‌ها بین تهران و واشنگتن، الگوی اولیه یک توافق احتمالی در تنگه هرمز در حال شفافتر شدن است، هرچند زمانبندی آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علارغم سخنان خوشبینانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود و تنگه خیلی زود بازگشایی خواهد شد، مذاکره کنندگان همچنان در حال چانه زنی هستند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که شیطان در جزئیات نهفته است و منبع دیگری به این نکته اشاره کرده که تنها یک پست از سوی ترامپ میتواند کل روند را دگرگون کند. سرعت دیپلماسی مانند خود این درگیری نوسان دارد و بی ثبات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ماه مارس تا کنون حداقل 4 بار تنگه هرمز را باز اعلام کرده، اما هر بار ظرف چند روز درگیری ها یا انسداد مسیر از سر گرفته می شود. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که از عملکرد وزیر دفاع دولت خود پیت هگست بسیار راضی است و رسانه های جعلی طبق معمول در حال پخش شایعات دروغین و کاملا بی اساس هستند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 15 مرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که همه چیز فوق‌العاده بوده است. از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و به ما امکان داد یکی از بدترین جنایتکاران جهان نیکولاس مادورو را به دست عدالت بسپاریم. او همچنین به ضعیف شدن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد و گفت همه چیز بسیار خوب پیش می رود. به گفته ترامپ، پیت هگست در میان نیروهای نظامی بسیار مورد احترام است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده، از جمله افزایش جذب نیرو به سطحی بی سابقه. قیمت نفت روز پنجشنبه 15 مرداد بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد. در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها و همچنین معامله‌گران در انتظار تحولات مربوطه به تنگه هرمز بودند، قیمت هر بشک نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. کریس بوشام، تحلیلگر ارشد بازار در پلتفرم معاملاتی IG گفت افزایش قیمت نفت بخشی از خوشبینی ابتدای هفته را محدود کرده است،
اما قیمت‌ها همچنان نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین‌تر است و این موضوع با ورود به هفته دوم آگوست نوعی نیروی محرک مثبت ایجاد می‌کند. کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات در شرکت معاملاتی XTB نیز گفت احتیاط امروز بازار نفت نشان می‌دهد که بازار به تایید کاخ سفید نیاز دارد که همه اینها واقعی است و چشم‌انداز دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز سرابی زودگذر نیست. دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از 8 سال با قید فوریت به مجلس اعلام کرد. دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از 8 سال با قید فوریت به مجلس ارسال کرد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود، خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه می‌تواند از سوء استفاده‌های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقی و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در پهنه آبی بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی عملاً جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپین کاهش می‌دهد. خبرگزاری دولتی کویت کونا گزارش داد که این کشور دستور تعطیلی یک مدرسه ایرانی را صادر کرده و مجوز آن را به دلایل مرتبط با منافع عمومی لغو کرده است. به گزارش کونا، سید جلال طباطبایی، وزیر آموزش کویت، روز پنجشنبه 15 مرداد با صدور مجوز این مدرسه را لغو و به مقام‌های مربوطه دستور داد روند تعطیلی آن را آغاز کنند. بر اساس این گزارش، وزارت آموزش کویت اعلام کرد که این تصمیم ثبت مدرسه را نیز باطل می‌کند و به اداره کل آموزش خصوصی مأموریت داده شده تا اقدامات لازم برای تعطیلی آن را انجام دهند. دو فوتبالیست زن ایرانی پس از پناهندگی شهروند استرالیا شدند. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و در جریان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا به این کشور پناهنده شدند، تابعیت استرالیا را دریافت کردند. پس از آنکه بازیکنان تیم ملی ایران به دلیل نخواندن سرود ملی در نخستین بازی خود که با اولین روزهای جنگ همزمان بود، به خیانت متهم شدند، تعدادی از اعضای کاروان تصمیم گرفتند که در استرالیا بمانند. با افزایش فشار بر این بازیکنان و در پی گزارش هایی که از تحت فشار قرار گرفتن خانواده های آنها در ایران منتشر شد، بیشتر آنها به ایران بازگشتند، اما فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا ماندند. تونی بورک، وزیر امور داخلی استرالیا، در ماه مارچ به این دو بازیکن ویزای بشردوستانه پیشنهاد کرد و آنها در روز چهارشنبه 14 مرداد در مراسم اعطای تابعیت رسماً شهروند استرالیا شدند.
مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دومین سال روز تحلیف دولت خود در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد روابط جمهوری اسلامی با همسایگان نسبت به گذشته بهتر شده است و پس از محاصره راه‌های تجاری با همسایگان را ایجاد کرده و گسترش دادیم. پزشکیان گفت دشمن به دلیل فشارهایی که آورد و تحریم‌هایی که به کار بست انتظار داشت ما سقوط کنیم. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد اگر ارز ترجیحی را حذف نمی کردیم در زمان جنگ قحطی پیش می آمد. وی همچنین اعتراضهای دیماه را شورش خواند و راویان کشتار ده ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش توصیف کرد. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندان روبرو شد که خود او را عامل اصلی این کشتار خواندند. پزشکیان در مصاحبه ویدیویی که 14 مرداد منتشر شد گفت کسانی که در خارج نشسته اند و خود را دانشمند و روشنفکر معرفی می کنند اما تعداد کشته شدگان را 30-40 هزار نفر اعلام می کنند نامرد و وطن فروش هستند. اواسط بهمن 1404 دفتر پزشکیان در اطلاعیه فهرست مشخصات 2986 تن از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان را منتشر کرد. این در حالی است که شورای سردبیری ایران اینترنشنال آمار کشته شدگان اعتراضات دی ماه را دست کم 36500 تن برآورد کرده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز از ارقام مشابه سخن گفتند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پس از بحران اخیر دست کم توانسته است بار دیگر ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا را با خود همسو کند. اینفانتینو ظاهراً موفق شده است در جریان یک نشست بحرانی در مراکش تنش‌های ایجاد شده میان مدیران ارشد فیفا را تا حد زیادی فرو بنشاند. اینفانتینو و ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا در نامه‌ای خطاب به معاونان رئیس و اعضای شورای فیفا شامگاه چهارشنبه 5 آگوست اشتباهات مربوط به معامله نافرجام با یک سرمایه گذار را پذیرفتند و وعده دادند که چنین خطاهایی دیگر تکرار نخواهد شد. گفته می شود پیش از این گرافستروم در نامه‌ای داخلی و بدون آنکه نامی از اینفانتینو ببرد نوشته بود روندی غم‌انگیز و تأسف‌بار از رویدادها رخ داد که خوشبختانه با کنار گذاشته شدن کامل پروژه خصوصی سازی پایان یافت. و در بازار سهام امروز آمریکا، عقب نشینی شاخص‌های اصلی وال استریت و پایان روند صعودی داو جونز. بازار سهام ایالات متحده روز معاملاتی خود را با کاهش ارزش در میان شاخص‌های اصلی به پایان رساند. شاخص داو جونز با افت بیش از 460 واحدی مواجه شد و روند صعودی 5 روزی خود را شکست. در حالی که شاخص‌های S&P 500 و نزدک نیز کاهش جزئی ثبت کردند. در این راستا داو جونز با 464 واحد کاهش به 53890، S&P 500 با 13 واحد کاهش به 7709 و نزدک با 15 واحد کاهش به 26348 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187350 تومان، یورو 215800 تومان، پوند انگلیس 249500 تومان و دلار کانادا 133600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 80,250,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 18,525,790 تومان و هر قطعه سکه 185,000,000 تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 85 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حد اکثر 89 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است.
شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و

0: همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی از پیروزی ها روی سکوی قهرمانی اتفاق نمی افتند. بعضی پیروزی ها در همون لحظه متولد می شن که انسان می تونه میان نفرت و انسانیت یکی رو انتخاب کنه، میون ترس و مسئولیت یکی رو انتخاب کنه، میون سکوت و صدای حقیقت یکی رو انتخاب کنه. این روزها دنیا بیش از هر زمان دیگه ای از جنگ میگه، از مرزها، از قدرت، از سلاح. اما هیچ کس نمیپرسه وقتی قلب یه انسان زخمی میشه کدوم مرز میتونه اون رو درمان کنه؟ وقتی امید از خونه ای کوچ میکنه کدوم ارتش میتونه اون رو دوباره به خونه برگردونه؟ من باور دارم بزرگترین قدرت جهان نه در موشک هاست، نه در سیاست و نه حتی در ثروت. بزرگترین قدرت در انسانیه که هنوز میتونه امید ببخشه، دردی رو آروم کنه، اشکی رو پاک کنه و نذاره تاریکی اون آدم رو شبیه خودش کنه. شاید رسالت ما توی این روزای پرهیاهو همین باشه که هر جا که ایستاده ایم چراغی روشن کنیم، نه برای اون که دنیا ما رو ببینه، برای اون که کسی راه خونه رو گم نکنه. در رادیو همراه درود بیکران خدمت تک تک شما عزیزانم. امیدوارم که هر جای دنیا که صدای من رو میشنوید سالم باشید، آروم باشید، دلتون گرم به امید. لادن همایون صفت هستم، به اتفاق ماکان عزیز که در بخش فنی برنامه دایره تندرستی من رو همراهی میکنه در خدمتتون خواهیم بود امروز شنبه تا ساعت 12 ظهر. قبل از هر چیز میخوام از صمیم قلب از تک تک شما عزیزانی که برای من پیام دادید، کامنت گذاشتید، تماس گرفتید، از تمام دعاهای قشنگتون و از اون انرژی فوق‌العاده‌ای که در تمام این مدت برای من فرستادید تشکر کنم. اگر توی این چند هفته برنامه من رو دنبال کرده باشید، دوستانی که در جریان نیستید، من در کره جنوبی بودم، سفری که فقط یه سفر ورزشی نبود برای من، بلکه در مسابقات قهرمانی جهان برای پلیس مارشال آرتس و هاپکیدو شرکت کرده بودم، ولی ورزشی به نظر من نبود. هدف اصلی من آوردن مدال یا نیاوردنش نبود، هدف اصلی من این بود که توی اون صحنه بین‌المللی فقط بتونم صدای مردم کشورم باشم. خوشبختانه برگزار کنندگان پرچم مخوف چرک خونالود جمهوری اسلامی رو قبول کردن و پایین آوردن و به جاش پرچم ملی ایران رو، پرچم شیر و خورشید رو در مسابقات به اهتزاز در آوردن و این مسئولیت من بود. برای من اون لحظه ارزشش از هر مدالی بیشتر بود و اگر امروز بخوام این موفقیت رو به کسی تبریک بگم، اول از همه اون رو به مردم ایران، به تمام میهن دوستان و به همه کسانی تقدیم میکنم که هنوز قلبشون برای ایرانه. و بله، اگر خبر قهرمانی من هم دلتون رو شاد میکنه، با افتخار میگم که در مسابقات جهانی هاپکیدو موفق شدم مدال طلای جهان رو کسب کنم. اجازه بدید صادقانه خدمتتون بگم این مدال رو حقیقتا من متعلق به خودم نمیدونم و من فقط نماینده‌ای بودم از عشق، امید و انرژی شما عزیزانم. اگر بردی بوده ما همه با هم بردیم، اگر پرچمی بالا رفت پرچم همه ما بالا رفت و اگر مدالی گرفته شد، این مدال سهم تمام کسانیه که توی این سالها کنار من ایستادن و منو حمایت کردن، ایران رو حمایت کردن. اما دوستان، سفر کره فقط با مسابقات ختم نشد. همونطور که در هفته های گذشته هم تو برنامه های قبل هم از همونجا برنامه رو تقدیمتون کردم، من بعد از اون مسابقات یه دوره فشرده تخصصی در کیگانگ بود، تمپل کیگانگ و اونجا شرکت کردم. یکی از قدیمی ترین هنرهای درمانی شرق که ترکیبی از حرکت، تنفس، تمرکز ذهن و فلسفه زندگی است. تو این دوره که ساعت‌های بسیار طولانی بود در کنار یکی از بزرگترین استادهای کیگانگ بودم که بیشتر تمرکزش هیلینگ هست، یعنی توانبخشی و شفابخشی به سالمندان بود، و تو این دوره آدمای بسیار متخصصی شرکت کرده بودن که همه در طب سوزنی تخصص داشتن، در فانکشنال مدیسین تخصص داشتن، ارتوپد داکتر بودن، جراح ارتوپد بودن، دکترای درد بودن که میخواستن راه‌های طبیعی یا غیر از دارویی رو باهاش آشنایی پیدا کنن، هولستیک وی، که بتونن به مریضاشون بیشتر کمک کنن. برای اونها در کره جنوبی، مخصوصا توی اون شهرک یا اون ویلیج، دهکده‌ای که من بودم نزدیک سئول، سالمندی یعنی پایان زندگی نیست، یه جورایی انگار که تازه زندگی رو میخوان شروع کنن. یعنی میگن که خب حالا ما تازه کارامون تموم شده، میخوایم حالا زندگی کنیم. ببینید چقدر این درسته. میگن حالا مرحله‌ای برای آگاهانه تر زندگی کردن، مرحله‌ای که انسان هنوز میتونه یاد بگیره، حرکت کنه، بخنده، دوست پیدا کنه و مستقل زندگی کنه بدون دردسر. میگن که ما که دردسرمون تموم شد، کارمون رو کردیم، بچه‌هامون بزرگ شدن، همه درسمون تموم شده، بیزینسمون تموم شده، الان میخوایم از زندگی لذت ببریم، الان وقت اونه و ما باید خیلی محتاط باشیم که به بهترین نحو این لحظات رو سپری کنیم. همین تجربه ها باعث شد من با یه ایده جالب برگردم و با برنامه های تازه. عرضم خدمت شما که حالا در قسمت دوم برنامه بیشتر براتون توضیح میدم. یه پروژه‌ای رو در موردش باهاتون صحبت میکنم که شروع کردم. از همین امروز قول داده بودم که از اول ماه آگوست این برنامه رو صحبت کنیم که اتفاق بیفته، به نام Active Adult Longevity Program. یک پروگرامی رو من طراحی کردم برای بزرگسالانی که اکتیون و میخوان اکتیو بمونن و سالم بمونن و واقعا همانند همون شهروندان کره‌ای میخوان زندگی سالمندیشون رو، لذت تمام سالهای دسترنجشون رو ببینن و لذتش رو ببرن. این برنامه‌ای بوده که سالها رویای منه و دوست داشتم که این کار رو انجام بدم و الان به نظرم وقتش فرا رسیده که این کار رو انجام بدم، برای اینکه سالمندان ما فقط عمر طولانی نداشته باشن. من از 10 سالگی که اولین کسی که خیلی از شماها میدونید داستان زندگی منو، اولین کسی رو که باهاش شروع کردم پدر خود من بوده و خیلی ازش درس یاد گرفتم، چون که متاسفانه ایشون خیلی بد از دنیا رفتن، خیلی سخت از دنیا رفتن و این خیلی به من درس بزرگی داد تا به همین امروز که دارم این کار رو انجام میدم و تمام تمرکزم روی توانبخشی و ریهب. سالمندان ما نباید فقط عمر طولانی تر داشته باشن، بلکه باید کیفیت بهتر، تحرک بیشتر، امید بیشتر و استقلال بیشتر داشته باشن و زندگی کنن. حالا حتما در بخش دوم بیشتر و مفصلتر در مورد این موضوع براتون صحبت میکنم و البته مثل همیشه میخوام ازتون دعوت بکنم که با همدیگه بریم به سراغ خبرهای علمی پزشکی دنیا، اونها رو با هم مرور کنیم، خبرهایی که براتون انتخاب کردم، گوش کردم و بغل هم گذاشتم که به ما کمک کنه سالمتر و آگاهتر و قویتر زندگی کنیم. پس اگر که تازه به ما پیوستید، جای درستی اومدید، جایی نرید، بریم با هم به سراغ مهمترین خبرهای سلامت این هفته از سراسر جهان.
2: خبرهای علمی هفته.

سرعت راه رفتن سالمندان شاید مهمتر از آن چیزی باشد که تصور می کردیم. در اولین خبر امروز بریم سراغ مطالعه‌ای که همین هفته بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های علمی و پزشکی دنیا داشته. پژوهشگران دانشگاه استونی بروک و کالج پزشکی آلبرت اینشتین آمریکا نتایج مطالعه‌ای بزرگی را در مجله نورولوژی منتشر کردند که ممکن است نگاه پزشکان به ارزیابی سالمندان را تغییر دهد. این تحقیق نزدیک به 4000 سالمند بالای 80 سال را در چندین کشور طی چند سال دنبال کرده است. نتیجه مطالعه جالب بود. پژوهشگران گروهی از سالمندان را که سریع‌تر از همسالان خود راه می‌رفتند، سوپر موفر یا سالمندان فوق فعال نامگذاری کردند. بررسی‌ها نشان داد این افراد تقریباً 50% کمتر در معرض افت شناختی، کاهش حافظه و مشکلات مرتبط با زوال عقل قرار داشتند. علاوه بر این، در تصویربرداری‌های مغزی، حجم هیپوکامپ، بخشی از مغز که نقش مهمی در حافظه دارد، در این افراد بیشتر بود. البته محققان تأکید کردند که این مطالعات نشان نمی‌دهد سریع راه رفتن علت جلوگیری از آلزایمر است، بلکه احتمالاً سرعت مناسب راه رفتن، بازتاب سلامت کلی بدن، قدرت عضلات، عملکرد سیستم قلب و عروق، تعادل و حتی سلامت مغز است. جالبتر این که بسیاری از متخصصان سالمندی معتقدند در آینده شاید اندازه‌گیری سرعت راه رفتن درست مانند اندازه‌گیری فشار خون یا ضربان قلب مریض به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت سالمندان تبدیل شود. این یافته بار دیگر اهمیت تحرک، تعادل، قدرت عضلات و حفظ استقلال در دوران سالمندی را پررنگ می کند. موضوعی که امروز در بسیاری از مراکز تخصصی، لانجیویتی و اکتیو ایجینگ در دنیا به یکی از محورهای اصلی مراقبت تبدیل شده است. به گزارش NIH، خواب خوب و ورزش شاید بتوانند حتی التهاب ناشی از افزایش سن را کاهش دهند. در دومین خبر به سراغ مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH می رویم. NIH این ماه نتایج پژوهشی را منتشر کرده که توجه زیادی را در حوزه سالمندی و پزشکی پیشگیرانه جلب کرده است. دانشمندان سالهاست می‌دانند که با افزایش سن، برخی سلول‌های بنیادی خون دچار تغییرات ژنتیکی کوچکی می‌شوند. این تغییرات معمولاً بدون علامت هستند، اما می‌توانند التهاب مزمن بدن را افزایش دهند و در طول زمان خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و برخی مشکلات مرتبط با سالمندی را بیشتر کنند. اما یافته جدید امیدوار کننده است. پژوهشگران با بررسی داده‌های انسانی و مطالعات آزمایشگاهی دریافتند افرادی که خواب با کیفیت بهتری دارند و فعالیت بدنی منظم انجام می‌دهند، نشانه‌های کمتری از این التهاب وابسته به افزایش سن را نشان می‌دهند. به گفته محققان هنوز برای نتیجه گیری قطعی زود است و تحقیقات بیشتری لازم است، اما این مطالعه یک بار دیگر این نکته را یادآوری می کند که خواب و ورزش فقط بر احساس خوب یا تناسب اندام اثر نمی گذارد، بلکه ممکن است حتی بر فرایندهای سلولی و زیستی مرتبط با پیری نیز تأثیر گذار باشد. این یافته یکی از دلایلی است که امروز در بسیاری از مراکز پزشکی عملکردی، در برنامه‌های لانجیویتی و کلینیک‌های سالمندی، خواب، فعالیت بدنی و سبک زندگی در کنار درمان‌های پزشکی به عنوان بخش جدایی ناپذیر برنامه ی حفظ سلامت در نظر گرفته می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما را همراهی کنید.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم. پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ گفتی نیکیو پرسه.
15: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
16: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
17: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
18: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
19: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
20: ماست. آخ یهو دلم خواست.
21: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
22: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
21: دکتر ژاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
22: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
21: اکنون زمان رهایی است.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
2: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
1: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
3: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 0132-9272.
6: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling Nothing more than feeling Trying to forget my Feeling چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

وطن لاله لاله خدا لاله دمیده از خون جوانان وطن لاله

چای. مادر اکرم و امین چای درست می کند. او چای را در قوری دم می کند. وقتی چای در قوری دم می کشد، مادر یک استکان چای را برای امین و یک استکان چای را برای اکرم می ریزد. دارا به گردش می رود. سارا به گردش می رود. دارا و سارا به گردش می روند. دارا و سارا با پدر مادر خود به گردش می روند. شما هم حتما این نوشته های بسیار ساده و دلچسب رو زمانی که به مدرسه می رفتید، سالهای اول دبستان، به خاطر می آرید.

نمیدونم در متن خیلی ظریف و ساده این کتاب ها چی بود و چرا اینقدر به یاد ما موند. یعنی بعد از گذشت دهه ها وقتی شما برمیگردید یک صفحه از کتاب کلاس اول دبستان رو میبینین، اون خطوط رو میبینین، اون رنگبندی صفحه ها، سارا، دارا، اکرم، خانواده آقای هاشمی، نمیدونم اینا یاد آدم هست یا به سرعت یاد آدم میفته. نمیدونم چه رمزی چه رازی درون نوشته های کتاب سال اول بود. هر کسی یا کسانی که این کتاب ها رو طراحی کردن، به خصوص کتاب های اول دبستان، حقیقتا کار بزرگی انجام دادن با اون شیوه تصویرها، اون رنگامیزی فوق العاده و اون کاراکترهایی که اصلا انگار هنوز هم که هنوزه با دیدن این تصویرها ما با اونها چای می نوشیم، با اونها سیب می چینیم، سر هفت‌سین می نشینیم و با اونها به نونوایی می ریم و در صف نانوایی می ایستیم و نگاه می کنیم که یک نان به این خوشمزگی و با این عطر و بو چگونه تهیه میشه. این بود روزگار ما، روزهای اول دبستان، یادتونه؟ و طراحان این کتاب ها کار بزرگی برای امروز ما انجام دادند.

0: شما مهمان زیبایی های یک کافه خیلی کهنه هستید و من هم مهدی کاملی ساعتی کنار شما هستم. به اون بر کافه میرم و با دوستی که اونجا نشستن کمی گفتگو کنم راجب کلاس اول دبستان. خانم درود بر شما، خوش میگذره کافه کلاج؟
1: بله خیلی خوش میگذره.
2: دوست دارین فضا اینجا رو؟
1: بله، با وجود شما بسیار محیط دلپذیر و عالی هستش و بنده واقعا خیلی دوست دارم کافه کلاج. عالی،
0: خیلی هم عالی. فکر کنم شما صحبتهای اول برنامه رو شنیدین که ما راجع به صفحات اول کتاب اول دبستان صحبت میکردیم، سارا دارا و اون صفحه بندی و اون رنگامیزی و اون سادگیش. میخواستم ببینم اگر این صفحات کتاب رو شما ورق بزنید، آیا دلتون میخواد برگردین به اون روزا، روز اول دبستان باشه، برین مدرسه و دوباره با این کتاب ها سرکله بزنین؟
1: نه راستشو بخوای اصلا.
2: راست میگی؟
1: خدا دوباره بشین درس بخون و مشق بنویس و امتحان و استرس و وای وای. نه نه نه نه، اونم 12 سال، شروع 12 سال سختی. چون با
0: همون روزای اول دبستان و سرکله زدن با اون کتابارم دوست نداریم؟
1: البته خوب کتابای درسی و اینا رو نه، ولی محیط دبستان و بازی با همکلاسی ها و اینا رو چرا؟
0: دوست نداشتیم.
1: ولی خب درس خوندن و نه، با اینکه البته آدم درس خونی بودم و همیشه هم علاقه من بودم، ولی خب زیاد اون چنان نه.
0: خب چقدر خوب، خیلی عالی. خاطری هم دارین که در دوران مدرسه بهتون صفر داده باشن یا کلاس بیرونتون کرده باشن یا مثلا اذیت آزار کرده باشین تو حیات یه جایی؟
1: بله خاطره که زیاد دارم. یه خاطره هست، حالا یه خورده باعث خجالت الان، ولی خب براتون میگم. من یادم کلاس اولم دبستان که بودم، خب خیلی شیطون بودم و به هر حال بیشفعال و خیلی دنبال اذیت کردن همه بودم. یادم اون موقع سر کلاسامون همیشه بغل این سطل آشغالا از این سوسکای گنده شاخکدار چندش که همه بعدشون میاد، یه عالمه از این سوسکای مرده بغل سطل آشغال کلاسا بود. من همچه شیطونو دیگه دنبال اذیت کردن همه بودم، برمیداشتم این سوسکا رو از شاخکشون بلند میکردم، میرفتم میدویدم دنبال بچه ها. یه مدرسه شروع میکردن جیغ زدن، از اون ور ناظم و مدیر هول میشدم، گفتم و چه خبر شده، چرا این همه صدای جیغ واسه چیه؟ خلاصه میدیدن یه بچه فسقلی کوچولوی شیطون یه سوسکو گرفته دستش، یه مدرسه رو ریخته به هم. خلاصه چند دفعه هم نزدیک بود سر این کارا اخراج بشم که خلاصه پدرم به دادم رسید و دیگه با ناظم و مدیر و اینا صحبت کرد و دیگه تعهدم رو گرفتن که دیگه بچه خوبی باشم و این کارا رو نکنم دیگه. ولی خب که گوش نمیدادم، فرداش دوباره شروع میکردم.
0: ای بابا چقدر عالی، خوب کاری میکردید. مرسی که کنار ما بودید در کافه کلاش.
1: خواهش میکنم، قربون شما، مرسی از شما.

0: خاطرات ما راوی روزگار ماست، همچنین دلتنگی ها در کنار نغمه های فوق‌العاده‌ای که در این روزگار به یاد ما میمانند. خاطرات یکی از اون نغمه های بزرگ زندگی ما هستند. شما هم میتونید خاطرات دوران مدرسه‌تون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در

0: در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
1: سلام دوستانی که خودشون برنامه ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشال فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
2: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کلهگوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز، قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست. آری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست. آهسته به گوش فلک از بنده بگویید چشمت ندود این همه یک شب قمر اینجاست. آری قمران قمری خوشخوان طبیعت، آن نغمه سرا بلبل باغ هنر اینجاست. شمعی که به سویش من جان سوخته از شوق پروانه صفت باز کنم بال و پر اینجاست. تنها نه من از شوق سر از پا نشناسم، یک دسته چمن عاشق بی پا و سر اینجاست. هر ناله که داری بکنه ای عاشق شیدا، جایی که کند ناله ی عاشق اثر اینجاست. غزلی که شنیدید اثری است از استاد شهریار در وصف قمرالملوک وزیری.

قمر قمرالملوک وزیری را یکی از پیشگامان موسیقی سنتی ایران و پیشگامان حضور زنان در عرصه موسیقی حرفه‌ای قلمداد می‌کنند. ستاره‌ای که تا به امروز می‌گویند کسی جای او را نگرفت و نخواهد گرفت.

احتمالاً از قمر وزیری بسیار شنیدید. توصیف های بیشماری از قمر هست در وصف دست و دلبازی او، قلب بزرگ او و رأفتی که این زن بزرگ داشت. و همچنین او شاید اولین کسی بود که در اون زمان که آواز میخوند بی حجاب روی صحنه رفت. این یه جنگ بزرگ بود، چون زنها نه تنها اجازه نداشتن آواز بخونن و وارد کار هنری بشن، که هیچ حق انتخاب هم نداشتند. اما او پیروز میدان بود، کنسرت های متعدد داد، با آهنگسازان بزرگی کار کرد و در اذهان میلیون ها ایرانی باقی ماند. متاسفانه اوج توانایی صدای قمر روی صفحه های ضبط شد در آن زمان که بی کیفیت بودند و این صفحه ها بعد از چند مدت از بین می رفتند و قابل شنیدن نبودند. و یک کمپانی صفحه پرکنی هم که متاسفانه در جنگ بمباران میشه و از اوج دوره توانایی قمر صدای آنچنانی در دست نیست. قمر نه تنها خواننده بسیار توانایی بود که به گفته کارشناسان تاریخ موسیقی ایران همچی چیزی نخواهد دید، او یک اسطوره بود و یک نام بلند بالا، یک پیروز میدان، بانوی که بسیار نیکوکار و مهربان بود و برای دفاع از حقوق بانوان چه ها که نکرد.

فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من. قانون عشق چنین است، باید گذر کنم معصوم و پاکتر از سیاوش، از شعله زار جنگل مژگان. اما دریغ و درد، کسی با من این نگفت که از نینی سیاه دو چشمت حذر کنم. فلفل از بوسه های تو می روید، شعر از لبان من.

فتنه‌انگیز جهان، غمزه جادوی تو بود. فتنه‌انگیز جهان، غمزه

0: فتنه‌انگیز جهان غمزه جادوی تو بود.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک آن فرانس.
5: الو سیمین.
6: بله جانم، چی شده؟
5: ببین منو امروز اخراج کردم.
6: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: خب آماده این؟
11: بله.
10: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
11: Retirement planning.
10: سرمایه‌گذاری.
11: Investment.
10: مالیات بر ارث.
11: Estate tax.
10: پسنداز تحصیلی.
11: College saving.
10: برنامه‌ریزی مالیاتی.
11: Tax planning.
10: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
11: Transfer of wealth to next generation.
10: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
12: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
10: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
14: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
13: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-2530 844-937-2530. به رازنک پورش وستلک بیایید تا تفاوت، لاکشری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

بر روی دیوارهای کافه عکس‌های متفاوت و خیلی کهنه و قدیمی هست که هر کدوم از اونها یه حالی دارن، یک هوایی دارن و افرادی در اون عکس‌ها زندگی می‌کنند. برخی از اونها واقعاً جریان یک زندگی در یک لحظه است و شما رو به یک دنیایی می‌بره. وقتی جریان عکاسی در جهان به راه می‌افته و اولین عکس‌ها به ثبت می‌رسه، آروم آروم گرفتن عکس یادگاری یک کلاس و یک پرستیژی تعریف میشه که خانواده ها و افراد تحصیل کرده و تمام افراد خانواده، دانشجو، دانش آموز دوست داشتن در اون مرحله از تحصیل عکس یادگاری داشته باشن و این خود یک صنعت فوق العاده ای رو در اوائل قرن 19 هم حدود 100 سال پیش به اوج میرسونه. اما در ابتدای ماجرا، زمانی که اوج گرفتن عکس‌های تکی و استودیویی بوده، بعضی از این افراد یه جور عجیبی به دوربین نگاه میکنن، خیلی بامزه است و انگار که منتظرن چیزی یه عجیبی از دوربین بیرون بیاد و یه خبری به اینا بده. به خیلی ها کنجکاون، بعضیشون خیلی عصبانی هن، بعضی ها نگران از این که چه اتفاقی خواهد افتاد و بعضی ها خیلی بی‌تفاوت هستن، انگار نه انگار که کسی داره از ما عکس میگیره و این عکس به یادگاری خواهد ماند. اما تا کی به یادگاری خواهد ماند؟ تا زمانی که آنها و خانواده های آنها هستند. اما بعد از اون چی؟ خبر خوب اینه بعد از اون هم به یادگار خواهد ماند. عکس هایی که به روی دیوار کافه کلاش هستند، افرادی هستند که خب ما باشون آشنایی نداریم، اما قبل از ما میزیستند بیشتر از 100 سال پیش و با هیجانات فوق‌العاده این عکس‌ها رو گرفتن و امروز بر دیواره کافه کلاژ اینگونه می‌درخشه و آرایش آنها یک زینتی است به دیواره‌های این کافه فوق‌العاده قدیمی.

فوارگی عجیبی است. در این جادو، در این رویا، در این خواب گرفتار شدم. بگذار با تو سفر کنم، با همین جادو و خواب هم خوشبختم. بگذار بگویم دوستت دارم، هنوز دوستت دارم.

یک روز آفتابی سفری میکنیم به یک بازار میوه و تره بار که میوه ها و سبزیجات آواز میخوانند براتون. ترازوی خیلی قدیمی اینجاست و دوستانی مشغول دیدن قیمت ها و لذت بردن از رنگ و لعاب این میوه های بی نظیر هستند. در بین میوه ها من پرتقال و نارنگی میبینم که احتمالاً این تصویر مربوط به اول پاییزه، اما چه پاییزی! از بانوانی که حجاب ندارن و در خیابان قدم میزنن و کسانی که به خرید اومدن میشه متوجه شد که یک پاییزی قبل از انقلاب، شاید به استایل دوستان نگاه کنید اواسط دهه 50. و سر یکی از این میوه فروش هم خیلی شلوغه، یعنی معلوم نیست چی داره میفروشه که همه دورش جمع شدن و کیسه ها به دست، پاکت ها به دست و مشغول خریدن میوه و اقلام متفاوت هستند. یک فولکس واگن نقره‌ای هم در دست چپ تصویر ایستاده و هیچ جا نمیخواد بره. دوستان دیگری هم در همون طرف پیاده رو مشغول رفت آمد هستند و همونطور که حد زدم از برگ درختان متوجه میشیم که این عکس در پاییزه، احتمالاً آبان، آذر و در دور دست ها هم. یک ساختمان شاید 2 یا 3 طبقه روبروی ماست و کوچه‌ای که ازدحام میوه فروش هام رو بسیار پررنگ کرده و تا به انتها که چیزی در عکس مشخص نیست. دوستان هنوز مشغول خرید هستند. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب قاصب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. اتاخه که حافظ می فرماید چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار مارا. به خدا که جرعه ایده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را.

0: گذشته خواب بود انگار.
1: کافه کلاش پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه 4 شنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

از ادب و احترام دارم خدمت شما همیران رئیس ارجمندم. امروز 15 مرداد 6 آگوست خانم غزالی معتمدی برنامه را تهیه میکنه، از این سپاسگزارم. یه اتفاقاتی افتاده به نظر شاله بالا خبرها رو که شنیدید اینجا اونجا، راستش وقتی خوب نگاه میکنید به جمهوری اسلامی، به وضعیت موجود حکومت جمهوری اسلامی، متوجه میشید که با سر وارد یک گرداب شده. یعنی الان با یک گرداب روبروست و گرداب هم راه خروجی نداره، وقتی میفتید تو شما رو میکشه تا ته. و بعد هم ما با یک چرخی فروپاشی روبرو هستیم. هر روز یک گزارش که خبری میاد که خب نشون دهنده اینه که وضعیت دیگه عادی نیست و ما داریم به سمت انحلال پیش میریم. ببینید بعد از فروپاشی نهادهای نیابتی، حالا مثل نهادهایی که در لبنان بوده، در عراق بوده، اینجا اونجا بوده، در سوریه بیشتر، بعد از فروپاشی دولت‌های متحد رژیم مثل دولت مادورو، دولت مادورو دولت متحد جمهوری اسلامی بوده، همکاری راهبردی داشتن با هم دورا دور، مهمتر از دولت بشار اسده. به هر حال در زمانی که بشار اسد در سر کار بود، میشه گفت که بخش‌های خیلی پهناوری از سوریه در اختیار نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همینطور نیروهای مستشاری جمهوری اسلامی بود. ولی تعطیلی برخی نهادها خیلی با معناست. مثلا اهمیت فروپاشی زیرساخت‌های برون‌مرزی کمتر از اهمیت فروریزی مثلا سخت افزارهای نظامی جمهوری اسلامی استحکامات دفاعیش نیست. یکی مهمترینش این مدرسه ایست که امروز تعطیل شد بعد از 100 سال، مدرسه در کویت، مدرسه پرورش، یه مدرسه درجه یک که 100 سال پیش در کویت ساخته شد و به وسیله که وسیله ایرانیان مقیم کویت که اغلب هم از آبرو اعتبار برخوردار بودن، بیشتر تجار و بازرگانان کویتی، بازرگانان ایرانی مقیم کویت، و اینا واقعا سهم اساسی داشتن هم در ایجاد این مدرسه. خیلی مهم، مدرسه چند طبقه اون مدرسه خیلی بزرگی هم بود، هیئت مدیرش هم همین ایرانیان مقیم دبی بودن، مدرسه خود گردان بود، از جای پول نمی گرفت. بازرگانان ایرانی در خودگردانی مدرسه سهم داشتن، شریک بودن، هزینه‌اش رو میدادن، کاملا دموکراتیک بود، با مدیریت مدرن و مردمی، و بعد مختلط بود، دختران پسرانه بود، یه نظام مالی کاملا مستقل داشت، مستقل از دولت، از دولت در ایران، از دولت در کویت. هیئت امنای مدرسه هم تو خدمتتون گفتم بازرگانان سرشناس ایرانی بودن که برخی از اونها مستشار بودن، یعنی طرف مشورت حاکمان و شاهزادگان کویتی. انقلاب که شد آخوندها برای تصاحب مدرسه خیز برداشتند، متاسفانه اون مدیریت خود گردان به کل از بین رفت، اون خاتمه پیدا کرد، ساختار مدیریت از بین رفت که مدیریت خیلی اصولی داشت، وزارت آموزش پرورش رژیم یعنی دولت انقلابی خمینی اون رو تصاحب کرد و خلاصه مدرسه دیگه تفکیک جنسیتی شد، دختران پسرانه، دختران پسرانه دیگه نمیشنستن با هم دیگه درس بخونن، معلمان قدیمی همه کنار گذاشته شدن، حزب اللهی‌ها از ایران راهی کویت شدن و خلاصه اینجا شد یک پایگاه حزب اللهی
و بعد هم که سپاه قدس آمد وسط و رفت به سمت این که اینجا بشه یک به صدا یک سکوی عملیات تروریستی در منطقه. به همین علت بود کویت امروز این تنها مدرسه ایرانی رو تعطیل کرد بعد از 100 سال، مجوز مدرسه رو لغو کرد. قبلا امارات کرده بود، امارات هم پیش از این یک بیمارستان رو برچید، خیلی مهمه اون بیمارستان قدیمی، و دست کم 4 مدرسه رو که با حزب الله و با ایران ارتباط داشتن، 4 مدرسه دولتی، 1 مدرسه خصوصی، همه رو تعطیل کرد، همه رو تعطیل کرد. این زود که از کنم، حالا چرا 100 سال پیش این اتفاق افتاد در کووید؟ برای که سال 1926، ما الان 2026 ایم، یکی از سرنوشت سازدنی سالهای تاریخ معاصر ماست. تغییر کامل رژیم سیاسی ایران در این سال اتفاق افتاد، یعنی در سالی که این مدرسه تأسیس شد. رضا شاه تاجگذاری کرد در سال 1926. کجا تاجگذاری؟ در کاخ گلستان. قاجاریه به پایان رسید، ولیعهد تعیین شد در همین سال. نوسازی ارتش ایران از همین سال شروع شد. روزنامه اطلاعات، روزنامه‌ای که هر روز هم داره منتشر میشه، در این سال 1926 تأسیس شد. میخوام خدمتتون بگم ببینید که این تحولی که در این صورت گرفت، این اصلاحات بنیادین وزیر رضا شاه چقدر اثرگذار بود، ببینید در تقویت زبان فارسی، نه فقط در ایران، در کشورهای اطراف همه به فکر افتادن که خودشون رو پا به پا کنن با تحولاتی که در ایران داره میگذره، و رضا شاه هم توجه خاصی به زبان فارسی و گسترش زبان فارسی داد. روزنامه اطلاعات در این سال 1926 تأسیس شد، یه نشریه خیلی مهم زنانه، نشریه زنان شرق یا نسوان شرق، در بندر انزلی، در بندر پهلوی و بندر انزلی منتشر شد. نشریه نسوان شرق بنیانگذاری و انتشار پیدا کرد. جالبه در این سال 1926 هموطنان هم هر خانواده ملزم شد که برای خودش نام خانوادگی انتخاب بکنه. من میشه خانواده ما چون اهل می بود تو گذاشتن می بودی، یه بهش اضافه شد، یعنی اهل می بود، و این مرسوم شد. یکی از گزینه‌ها این بود که اسم شهرتون رو میتونید تبدیل به نام خانوادگی بکنید، تهرانی، اصفهانی، شیرازی، یزدی، نمیدونم کرمانشاهی. بعد دریافت شناسنامه اجباری شد. ببینید تا اون زمان ایرانی ها نام خانوادگی نداشتن. ایرانی ها از این پس به طبق حکم قانون ناگزیر شدن که شناسنامه برای خودشون تهیه کنن. در شناسنامه مشخصات طرف ذکر می شد، از جمله نام همسرش، نام فرزندانش و از این قبیل. در این سال 1926 قانون اجازه آغاز اتوبوسرانی در تهران شروع شد. اتوبوسرانی در تهران، یک کمپانی دانمارکی امتیاز اتوبوسرانی تهران و شمران رو به دست آورد. امرا جالبه، البته همه اسم شهر انتخاب نمی کردن، برخی های گزینه دیگه این داره بود که میتونستن از حرفشون بهره گیری کنم. مثلا اگر آهنگر بودن میگفتن آقای آهنگری، حداد، حدادی. اگر پزشک بودن میشد پزشک ساد، مثل ایرج خان، ایرج پزشک ساد، حتی پدرش پزشک بوده دیگه یا پدر بزرگش. یا تو بازار میگفتن آقای کلاه دوزان، نه کلاه دوز بودن، آقای کفاشان، در ایمانا تو رشته ورزش ایران کفاشان، اینا کار کفاشی بودن، یا معمار بودن، آقای معماریان، امید معماریان که امروز داری مفصله. یعنی میخوام بگم که
گزینه هایی رو به اونا پیشنهاد داده بودن، میتونید بشینید سردرگم نباشید، میتونید از حرفه خودتون بهره گیری کنید یا محلی که در زندگی میکنید، یا میتونید نام پدر یا پدر بزرگی خودتون رو پدر و پدر بزرگ بکنید مبنای نام خانوادگی. مثلا اگه پدرتون اسمش بوده مثلا مرداد، میشه مرداد پور، یا یه پسفند زاده، یا پورم بود دیگه، آره چی بود، شاپور. اولین شناسنامه‌ای هم که صادر شد برای یک دختر خانم بود به نام فاطمه. اولین شناسنامه که تو ایران صادر شده به نام فاطمه، فامیلیش ایرانی، شماره شناسنامه 1. به دلیل ساکن کجا بود؟ بخش 2 تهران، در اونجا زندگی میکرد خانم فاطمه ایرانی، و به دلیل صدور همین شناسنامه در اون روز، روز سوم دی ماه هر سال شده روز ثبت احوال.

بگم بعضی فروپاشی ها خیلی با معنا هستن. یکیش همین مدرسه 100 ساله ایرانیست در کویت که نزدیک 1500 شاگرد داشته، 1500 شاگرد داشته. کارش این مدرسه با 40 نفر شروع میکنه، با 40 بچه میشه 1500. بسیار از خانواده های کویتی برای که فرزندانشون فارسی یاد بگیرن بچه ها رو به مدرسه میفرستادن. در دوره قبل از انقلاب هم واقعا تمام تلاش ها میشد که این مدرسه استقلالش حفظ بکنه، چون روش مدیریتش خیلی روش درستی بوده و هیئت امنا هم کارش رو درست انجام میداده در ادوار مختلف. اما انقلاب که شد همه چیز به هم ریخت. حزب الله یا ریختن و آموزش پرورش و انقلابیون یورش آوردن که اینجا رو تصاحب بکنن. وقتی میخواستن تصاحب بکنن دنبال منافع مالی بودن بیشتر. بعد البته در این دوران دیگه در اختیار گروه های نیابتی قرار گیره، سپاه خودسینا خیلی فعال شد، به همین دلیل هم تعطیلش کردن. بنابراین اهمیت فروپاشی این زیرساخت های برون مرزی که به نظرم یه زیرساخت بوده، این زیرساخت خیلی مهم آموزشی، اسمش هم مدرسه پرورش بود. این فروپاشی اینا کمتر از اهمیت فروریزی نمیدونم استحکامات دفاعی و نظامی و اینا نیست. اینا چیزهای اساسی است که جمهوری اسلامی از دست داد و خود این به معنای اینه که ما وارد یه دور یعنی حکومت وارد یه دور باطل شده و این چرخه به نظر من ادامه داره، چرخه فروپاشی ادامه داره. همچنین که من تو گفتم الان حکومت با یک گرداب روبروست و با سر در غلطیدی در اون یک گرداب، گردابم راه خروجی نداره.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو ورداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر از اول

0: از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: خب امیرانز ارجمندم، یک روز بعد بود، دیروز برای آلمان ها یک پهپاد فرودگاه فکر کنید خیلی به خیر گذشت، درست لحظه ای که یک هواپیمای مسافربری و کف فرودگاه داشت آماده پرواز بود و این پهپاد بالای سرش با مواد انفجاری و دقایقی پیش یک پهپاد دیگه در کجا؟ حالا خدمتتون میگم. سرکار خانم دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستن، رنگشون پریده بود وقتی که ارتباط برقرار شد، حق داشتن، پای دریچه بودن، تماس با پلیس. درود بر شما خانم دکتر، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میمونی نازنین و به هموطنانمون. باید ببخشید دیگه، اینجا یه مقدار اکشن پلیسی بود یه چند دقیقه قبل از این که ما به شما وصل بشیم.
0: پهپاد نزدیک بود یا خیلی به شما نزدیک بود؟
1: یک پهپاد نسبتاً نزدیک بود، منتها معلوم بود که کمین کرده به خاطر اینکه با حضور توی فضای باز اومد بالا و شروع کرد به در واقع پایش، احتمالاً حدس من اینه که پایش کرد و بعد که اطلاعاتش رو جمع کرد نورش از سفید به رنگی متغیر، یعنی اینکه داره حرکت میکنه، تغییر کرد. حالا ما به پلیس گفتیم دیگه، به هر حال این چیزایی هستش که ما معمولاً جدی میگیریم، امیدوارم هموطنانم جدی بگیرند، به هر حال هیچ چیز امنیتی شوخی بردار نیست و خب ما به تک تک عزیزانم احتیاج داریم. ولی من رو یاد یک خاطره انداخته را میبادی، من در این یکی دو سال گذشته یک بخش عظیمی از کارم رو با زنان مهاجر اوکراینی انجام میدم، به خصوص زنانی که به مشاقل نه چندان رسمی در اروپا به خصوص در آلمان که بهش پناه آوردن روی میارن، مثل مدلینگ یا هر شغلی که بشه در واقع پولش رو نقدی بگیرن و وارد سیستم مالیاتی نشن، هم پول خوبی داشته باشه هم خیلی درگیری نداشته باشه، در واقع یه جورایی یک مطالعه جانبی هست روی این که کیفیت زندگی چنین مشاغلی برای چنین زنانی بشه تر. و یکی از این زنان یک در واقع من یک داستان جالبی، البته جالب که چرز کنم بخوام، دردناکی رو ازش شنیدم و این از مواجهه خودش با پهپاد برای من میگفت و اینکه چطور در یک بعد از ظهری که فکر میکرده که خیلی همه چیز در امن و امان و امنیت در بالکن خونش نشسته بود و بعد این صدای پهپاد یک صدای وزوزگونه ای داره، این صدای وزوزگونه رو شنیده بود و چطور از وحشت خشک شده بود، چون میدونست که این پهپاد حالت انفجاری داره. این روزها هم که میدونید روسیه به شدت هم اروپا رو هم اوکراین رو داره، اروپا رو تهدید میکنه، اوکراین رو داره مورد حمله قرار میده. ویدیویی رو دیدید حتما، زلنسکی منتشر کرد حتی در سوشال میدیای خودش از حمله پهپادی یک دونه از همین در واقع اکت های تروریستی علیه یک، فکر میکنم یک فروشنده دورگر که با اتومبیلش یک گوشه ایستاده بود و واقعا هم صحنه دردناکی بود که این پیرمرد بنده خدا هرچه فرار میکرد بالاخره این پهپاد هم

0: خودش رو کوبید و واقعا صحنه دردناکی بود. و خب مشابهش رو هم ما از داخل ایران هم شنیدیم. آقای مهبودی عزیز، من یکی از دردناکترین روایت هایی هم که از داخل ایران شنیدم، شاید حالا باورش سخت باشه، ولی از کسی بود که خب تماس گرفته بود گویا در یه دونه از این نهادهای امنیتی کار میکرد، نه امنیتی، باید منظورم امنیتی سرکوبگر داخلی نیست، از این نهادهای امنیتی که مثلا وابسته به نهادهای نظامی هستند، میگه سرباز دیگه، شما میدونید وضعیت سربازی در ایران، و برای من تعریف کرد که چطور اون موقعی که پهپادی رو که در واقع این مرکز به هر حال اصطلاحاً یک نوعی اهداف مشروع شناخته میشن، میگفت خب ولی ماها که اونجا هستیم که ما میخوایم سر به تن خامنه ای نباشه، سر به تن جمهوری اسلامی نباشه، ولی خب اون پهپاد که تشخیص نمیده که. و میگفتش که من اونجایی که بودم، اون لحظه که به دیوار تکیه داده بودم و این پهپاد رو دیدم و به خودم گفتم که حتی الان فرار کردن هم دیگه فایده نداره، این دیگه آخرشه. و اون وحشت خودش رو که برای من از مواجهه با مرگ تعریف میکرد، مرگی که توش هیچ نقشی نداشته، فکر میکنم این مرز مشترک میان وحشت اون زن جوان اوکراینی که بعد فکر کرد که برای من در یک لحظه ناامن‌ترین جای دنیا بالکن قشنگ خونم شد و بعد دیگه هرگز به اون خونه برنگشتم از ترس، تا اون جوان ایرانی که مملکت خودش براش ناامن‌ترین منطقه دنیا شد و به من گفتش که من یخ کردن رو و اینکه میگن روح از بدنم جدا شد رو فهمیدم توی 32 سالگی، تو اون موقعی که این همه درس خوندم تا دکترا، آخرشم که حالت سرباز چیز داشتم، تو آزمایشگاهی اونجا کار میکردم و خب چاره ای هم نیست، من به هر حال زندگی کنم، زن و بچه دارم، و این وحشت رو تجربه کردم. میدونید رنگ مشترک تمام این وحشت ها جمهوری اسلامی، هم شما میدونید هم ما میدونیم که اون پهپاد اوکراینی احتمالا شاهد بوده، اون دردی رو هم که اون جوان دانشمند ایرانی توی مرکز نظامی باید خدمت کنه متاسفانه علی رغم میل خودش و بعد یک چنین وحشتی از مواجهه با مرگ رو تجربه کنه، اون هم عاملش باز جمهوری اسلامیه. مگه نه تو وطن خودت، تو سرزمین خودت باید بتونی افتخار کنی که توی یک پروژه‌ای در واقع شرکت میکنی. اگر جمهوری اسلامی حاکم نباشه، ما همه خوشحال خواهیم بود که امنیت کشور برگرده، بتونیم کاری کنیم که پدافند داشته باشیم، آفند داشته باشیم، نه اینکه شرمنده باشیم و ناراحت از اینکه پدافند و آفند کشور ما دست این تروریست هاست. به هر حال واقعا به قول شما این جریان دیروز هم که پیش اومده بود، ما اصطلاحا دیگه بیرو دروایسی میگیم شوخی بردار نیست و با پلیس معمولا اینجور چیزها رو مطرح میکنیم. خیلی وقتا هم هموطنان تو شرایط مشابهی که هستند در خارج از ایران، به خصوص کسانی که فعالند، خواهش میکنیم که جدی بگیرن، نه بابا با ما کاری ندارن، اینها رو بگذارید که پلیس تصمیم بگیره که با ما و با شما کاری دارن یا نه. امیدوارم هر جا که هستید تن شریفتون سالم و سلامت باشه.
1: ممنونم. الان پلیس مداخله کرد یا هنوز نه؟ خبری از پلیس نیست؟
0: یه مقداری طول میکشه، حالا من که الان دیگه اومدم تو اتاق که با شما مصاحبم رو انجام بدم، ولی خب اگر هم بیان من اینجا بهتون لایو گزارش میدم.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. البته آلمان ها دیروز واقعا از دیروز تا حالا حق داشتن که نگران باشن، برای که بارها مدودف یعنی کیفکش ولادیمیر پوتین نفر دوم همیشه بابا نفر چیه میگن کسی که معمولا جای خالی رو پوتین رو پر میکنه و اجازه میده پوتین خود جا به جا بشه رو صفحه شطرنج قدرت در روسیه. بارها تهدید کرده، میگه که ما میایم و برلین رو اشغال میکنیم دوباره. یک بار گفت پاریس رو، همینطور بارها انگلیس ها رو تهدید کرده، گفته منتظر باشید روزی که ارتش سرخ، ارتش روسیه وارد کشورهای اروپا، پایتخت های اروپا رو یکی بعد از دیگری اشغال میکنه. خب اینا حق دارن نگران بشن. و دیروز هم گفته شد که پهپاد پر از مواد انفجاری بوده و همه گفتن آدرسی که این پهپاد رو ارسال کرده کرملینه. خبری شد خانم؟ یه اتفاقی جالب چیزی شد؟
0: نه من چون دارم به چیز نگاه میکنم ببینم اگر پلیس اومد، چون به شما قول دادم بتونم گزارش کنم.
1: بسیار ممنونم خانم کرانی. حالا که اینجا هستیم، به عنوان کسی که سالهای درازی از عمرش رو در دوره جوانی در بندر عباس گذرونده، یک منطقه با مردمان خیلی خونگرم و خیلی دوست داشتنی. آقای خامنه‌ای بارا تاکید کرد که این برج‌ها و این آسمان خراش‌هایی که توی کشورهای شمال خلیج فارس درست شد، اینا نشانه پیشرفت تمدن نیست. ولی شخص نگفت که نشانه پیشرفت تمدن چیه، موشک‌ها چیه، شهرهای زیرزمینیه، نمیدونم زندگی تو تونل هاست، اینو توضیح نداد. ولی معلومه که خیلی عصبانی بود در پیشرفت این کشورهای منطقه. حالا سوالم از شما اینه که شما وقتی اونجا بودید و در چشمنداز فاصله این نظر این کشورهای خلیج فارس امارات و نمیدونم کشورهای مثل ابوظبی از این قبیل فاصله زیادی نداره با این سواحل جنوبی ایران، مردم چی احساسی داشتن که هیچ اتفاقی در شهرشون نیفتاده ولی اون طرف همینجور روز به روز داره خوزدت‌های تازه اقتصادی پدید میاد، مردم دارن پروار میشن، وضع مالی خوب، رفاه، پول، ثروت؟ بفرم.
0: میدونید که اون زمان به هر حال اینقدر ابزار مشاهده مثل امروز که سوشال مدیا هست وجود نداشت. ما خیلی وابسته به تلویزیون های کشورهای عربی بودیم، به خصوص به امارات. از حتی تا عمان رو هم میدیدیم، شارجه رو میدیدیم، ابوظبی و دبی رو هم کانال های انگلیسیش رو هم کانال های عربی زبانش رو میدیدیم. و خب فکر میکنم جالب ترین قسمتش این بود که اولین واکنش ناباوری بود، یعنی باورمون نمیشد. ماهایی که میدیدیم جالبتر کسانی بودن که اصطلاحاً در واقع این ملوانایی که یا جاشوهایی که رفت آمد میکردند، حالا به قول خودشون به خاطر آوردن جنس کاچاک، اونو به غیر و که تلفظ میکردن، خیلی بامزه میگفتن کاچاک، چون این اصطلاحی بود که روشون گذاشته شده بود. اینا برای که گمرکی ندن از لنچهای خودشون استفاده میکردن یا از قایق‌های تندرو استفاده میکردن و شده بود، خلاصه داستان شده بود که اینا قاچاق به قول خودشون میبردن و میآوردن. و خب بعضا که پاشون میرسید به دبی میرفتن مثلا خب یک گشتی هم تو شهر میزدن، یعنی جرأت این کارو داشتن و بعضا هم شانس میآوردن بدون مشکل میتونستن برگردن. اون وقت باورشون میشد، یعنی میدیدن نه، مثل این که اینی که تلویزیون نشون میده الکی نیست، مثلا واقعا فکر میکردن اینا سیدنی رو نشون میدن، میگن مثلا شهر ما دبی، که میرفتن خودشون بعد باورشون میشد. خب این یک نوع افسردگی داشت، میدونید، یک نوع انگار غرور ماها میشکست که حالا کشورهایی که اصلا باورمون نمیشد تا چند وقت پیش، چقدر اینا مثلا وابسته بودند از نظر اینکه حتی بخوان هویتی بگیرند به مثلا شاه فقید ایران. و حالا یک جوری شده که اینا حرف برای گفتن دارند و اصلا یک دنیای دیگه ایه. اما میدونید من تاثیر مثبتش رو در واقعا فکر میکنم کمتر از نیم دهه از شروع این اکسپنشن، در واقع یه جور انفجاره پیشرفت در امارات متحده، به خصوص در شهر دبی، انگار بندریا به خودشون اومدن و بعد شروع کردن برای بندر عباس هم واقعا همینجور از جون و دل مایه گذاشتن، سرمایه گذاری کردن، دیگه تمایلی به خروج از شهر نداشتن، موندن و به قولی شهر رو آباد کردن. و انصافا هم با توجه به بزاعتشون و با توجه به اینکه باعث با یک جنایتکارانی مثل جمهوری اسلامی هم طرف می‌شدن، اینا که هرگز نمی‌خواستن یک جایی مثل بندر عباس، یک شهر حاشیه‌ای مثلا حالا اینقدر آباد بشه که بشه مثال شهرهای دیگه، بعد این داستان تو کل ایران شروع بشه، ولی به اندازه خودشون خیلی موفق بودن و واقعا هم باعث این کاپ افتخار رو به بچه‌های بندر عباس داد، این نسل جدیدش که درس خون بودن، به شدت باهوش و با استعداد. من بهترین، یعنی نخبه‌های ریاضی کلاس ما، فیزیک کلاس ما همیشه بچه‌های خود بندر بودن. حالا ما خب از همه شهرها بودیم دیگه، بنابراین من اصلا این مشکل حاشیه رو اصلا درک نمی‌کردم، یعنی تا شاید باورتون نمیشه من چقدر دانشجوی جامعه شناسی بودم تا همین 8 9 سال پیش، وقتی یکی میگفت حاشیه تو ذهن من شکل نمی‌گرفت، مسئله حاشیه، چون من ترکیبی تو حاشیه بودم، ضمن اینکه از یک حاشیه دیگه خودم اومده بودم، یعنی من در حاشیه اصطلاحا هم به همون بندری‌ها میگفتن سرحدی، یعنی خارج از مرزهای این حدستان اومدید، اصطلاح جالبی بود. در عینی که به همون میگفتن سرحدی، مثل یک مادر مهربان هم ما رو در بر گرفته بودن، یعنی هر کی پاش به بندر رو به کلن به جنوب رسیده بود یه جمله معروف داشت، میگفت خاکش پاگیره، میدونست که اومدنت با خودته، رفتنت با سرنوشت، مگه میشد دل کن؟ مگه از این زندگی آرام و با آرامش کنار بندری ها،
1: آه.
0: کنار دریا، مگه میشد دل کن؟ مگه از اون نمیدونم، یک زندگی واقعا متفاوت و
1: آه
0: آلترناتیو با
1: بزرگ
0: کل ایران بود. واقعا واقعا دمشون گرم و مرسی که این خاطرات قشنگ رو تو قلب ما جا گذاشتن. واقعا دمشون گرم.
1: آبادانی که معتقدن آبادان بقیه ایران حومه آبادان.
0: آره آبادانی اصلا واقعا آبادانی یه لیگ دیگه، زنده باشن. واقعا آبادانی یه لیگ دیگه. ما اصلا شیرین ترین همکلاسی هایی که داشتیم هم تو جنوبی ها بچه های خوزستان بودن که اصلا دلبر. آقای میبود دلبر، عاشق پیچه، گرم، خوشگذرون، اهل رفت آمد، فامیل دوست. یعنی واقعا کل ایران باید، ما معنی عشیره رو بالاخره فهمیدیم با اینا یعنی چی. واقعا هم دلم امشب پیش قشمیاست که میدونم صدای انفجار دوباره شنیدن. امیدوارم که دلای مهربونتون دیگه به زودی فقط رنگ آرامش رو ببینه و از همه مهمتر کنده شدن شر جمهوری اسلامی رو از سر زندگی.
1: یه نگاهی به پنجره بکنیم چه خبر؟ پنجره رو یه نگاهی خبری هست؟ یا نه؟
0: فهواده نیست.
1: نیست. خب ببینم همسایه‌ها متوجه شدن؟ همسایه‌ها خبردار شدن؟
0: آقای بهبودی، نمیدونم فضای آلمان رو، البته من میدونم که شما میشناسید ولی نمیدونم شنونده هامونم میشناسن یا نه. آلمان ها دیگه 9 شب به بعد دیگه دنیا رو آب ببره، اونا رو خواب برده. ولی که خب فردا هنوز جمعه است، سرکار میرن معمولا. آره نیستن. این من هم چون منتظر برنامه شما بودم و هوایی بیرون خنک بود رفتم و کاملا تصادفی دیدم، یعنی امکانش اصلا نبینم. و بعد جالبه که اونم منو دید، آخه یهو براق شد که ببینه این کی اومده تو. یعنی جالبه که ما هم دیگر دیدیم، جفت متوجه موجب شد، واسه همین احتمالا متوجه شد. اما فکرم ستاره است.
1: خب از بازار آگه باید برو کنیم. سوال بعدی من درباره مدرسه است که همین مدرسه پرورش در کویت، تأسیس 1926، 100 سال پیش، به وسیله خود ایرانی ها با هیئت امنای ایرانی، مستقل از دولت کویت، از اینش رو خود ایرانی ها می دادن. با 40 دانش آموز کارش رو شروع میکنه. بعد از 100 سال این مدرسه امروز تعطیل میشه چون تبدیل شده به زیر ساخت تروریستی. از بازار رو گیه بود میکنیم ببینم نظر سرکار خانم دکتر فروغی کنان برای زمینه چی؟
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 877-671-2000. رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
1: همینم در موقعی که الان داشتیم صحبت میکردیم دوباره این پهپاد نزدیک شده بوده، الان پلیس آمده، الان اومدن به خانم دکتر کنانی خبر دادن که پلیس آمده و داره پلیس تحقیقات لازم را انجام میده. خانم کنانی شما خودتون رها کرد؟
0: آره، ما من گزارشی که به بینندگان تو قول داده بودم که دیدم شما فرمودید، آره پلیس میاد و بررسی میکنه و به هر حال البته شاید این برای بینندگان، برای شنوندگان، من عادت کردم به برنامه تلویزیونی با شما جرا میبونی، برای شاید همه هنان ما جالب باشه که کلم البته خیلی ها که حالا خارج از ایرانن این رو میشستن، ولی پروازهای پهپادی معمولا حتی به خاطر بحث این حالت حریم خصوصی هم اینجا محل صحبت هست، خیلی هاشون مجوز میخواد، در حالت عادی خیلی ها نمیخواد، ولی کلن مسئله ایه که نمیشه هر پهپادی رو گزارش داد، هر پروازی رو گزارش داد، ولی خب در شرایط خاص من همچنان معتقدم که نباید شوخی گرفت و باید حتما بررسی کرد و سپورت به دستان کسانی که متخصص این کارند. اما اگر اجازه داشته باشم برمیگردم به فرمایش شما در قسمت قبلی، چون بحث مهمی بود. ببینید جمهوری اسلامی خودش یه اصطلاح خیلی جالبی رو وارد عرصه سیاسی کرد و اونم زمانی بود که به سفارت یک کشوری اومد، گفت لانه جاسوسی. قدیمی تر یک اصطلاح جالبی داشتن، میگفتن کافر همه رو به کیش خود پندارند. حالا حکایت جمهوری اسلامی بود. واقعیتش اینه که خیلی از این نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، چه در قالب مدرسه ای باشه که ممکن اصلا 100 سال قیمت داشته باشه و در این قدمت دیرینه، چه بسا انسانهای خوبی هم فارغ التحصیل شده باشن که حتما هم همینطور هست، ولی وقتی دست جمهوری اسلامی روش میفته، خب این سیستم سیستمی نیستش که به قول معروف گربه ای نیستش که محض رضای خدا موش بگیره. اگر داره پولی اونجا خرج میکنه، میخواد ایدئولوژی خودش رو هم وارد کنه و خب این کشورهای حاشیه دیگه هیچ کس ندونه، اونها میدونن که با چه طرفن. جمهوری اسلامی در حالی که اینها بهش کمک میکردن، به اونها موشک میداد، زیر ساختاشون هدف قرار میداد، شهروندان بیگناهشون و یا چه بسا شهروندان از کشورهای دیگه که در اونجا مهمان و مقیم بودن رو از بین برد، و خب اونها میدونن با چی طرف به معنی مطلقی کردن و دارن سعی میکنن که دست و پای جمهوری اسلامی رو تا جایی که میتونن کوتاه کنن. در مثلا در نظر بگیرید که این دست و پای خرچنگی دراز شده محصول دهه ها سرمایه گذاری، این که بودجه هایی مثلا میدیدیم هرگز برای مناطق حاشیه‌ای در ایران در نظر گرفته نمیشد، ده حاشیه شهرها برای فرزندان ما، بودجه های مسخره ناچیز آموزش و پرورش یا حتی آموزش عالی. خب این پول های نفت برای خلیه جای میرفت، بخشش موشک میشد، بخشش خرج سپاه میشد، بخشش خرج جامعه المصطفى میشد، بخشش خرج بنیاد امام میشد، بخش بزرگش که دزدیده میشد، اما یک بخش عظیمی میشم صف تروریسم بین المللی میشد، میشد اون قاطی که اون پاپتی حوثی میذاره گوشه دهنش رو صبح تا شب داره میجوه، میشد اون نبغه اسلحه‌ای که دست فلان نیروی شبه نظامیه توی پاکستان حتی که بعد میبینید اینجور مراسم عاشورا برگزار میکنن و حتی مدارس این چنینی، فقط هم مخصوص خاورمیانه نیست، مگه در همین آلمان، مگه بستن مرکز اسلامی یک جنجال بزرگ نشد؟ مرکز اسلامی به معنای مطلق همون لانه جاسوسی بود که در ابتدای عرضم خدمتتون گفتم، یعنی توش همه چیز گفته میشد. یکی از ایده هایی که من دیدم خب هم خیلی از هموطنان داشتن، هم من فکر میکنم خیلی ایده خوبی هست، اینه که به مرکز اسلامی اگر میخوایم ارجاع بدیم واحدهای امنیتی کشوری رو که توش زندگی میکنیم، بگیم آقا شما میگید این طبق، چون خیلی از کشورها میگه طبق آزادی ادیان اینو اجازه دارن که وجود داشته باشن و کار کنند، خیلی خوب دوربین بگذارید در داخل این مراکز، میشه دوربین گذاشت دیگه، و بهشون، به اون امامانشون بگید که فقط و فقط به زبان کشوری که توش هستن اجازه دارن خطبه بخونن و عربی، یعنی نماز رو که عربی میخونن، بقیهش رو به غیر از اون قسمت دعا همش رو بایستی به، مثلا اگر در فرانسه هستید به فرانسوی، در آلمان به آلمانی، در انگلستان و امریکا به انگلیسی، بعد ببینید چی از توش در میارید. یک نفر هم بشینه، یک کارمند ساده که این زبانها رو بدونه، فقط کافیه بشینه پایش کنه، پروتکل کنه که چی گفته شد چی گفته نشد، به همین راحتی میشه اینها رو تحت کنترل گرفت. ولی به هر حال من فکر میکنم که اینو ما باید به قولی فال نیک بگیریم که این مدرسه ها و این بنگاه های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کم کم قطع میشه، چون جمهوری اسلامی به معنای مطلق بایستی همه جانبه باهاش جنگی، متاسفانه زبان دراز از اون مهمتر، دیوارش بیشرمی طولانی و به قولی تا سرعی رفته و رحمی که اصلا وجود نداره، یعنی نسبت به هر موجودی میتونه این سیستم جنایتکار واقعا بیرحم و خشن باشه، بنابراین هر ضربه‌ای بهش رو بایستی واقعا به معنای مطلق کلمه به فال نیک گرفت.
1: ممنونم، تشکر. صدا رو دارید میشنوید هنوز یا نه؟ صدای پهپا یا نه؟
0: حالا راستش رو بگم یه صدایی میاد، نمیدونم پهپاد یا صدای چیز دیگه ایه،
1: صدای وزوز دیگه نیست؟ وزوز داره، صدای وزوز داره نه؟
0: حالت، بله حالت یک صدایی شبیه بچه های شمال میدونن من چی میگم، شبیه این تریلر هایی که باهاش شاریزار ها رو شوخ میدادن، خراب میکردن، شبیه صدای اونه.
1: خب دکتر گفتید یمنی ها میجوند، چی میجوند؟
0: قات
1: قات.
0: اصلا توی فارسی هم من حتما میدونم که، یا البته به انگلیسی کارت میشناسیم ما توی کشورهای دیگه، من حتی اگه یادتون باشه تو زبان فارسی هم یه نفر که خیلی قاطی میکرد بهش میگفتیم چیه قات زدی، قات زدن یا قات جویدن، این یک نوع ماده مخدریه، یک چیزیه که گوشه لپشون میذارن، خیلی هم دیدید اینا لپاشون عکساشون که هست همیشه باد کردن، اینو بین کم کم این شیرش آزاد میشه، حالا یا هر چیزی مخدرش آزاد میشه و بعد اینو حالت نشگی رو تجربه میکنن رویا، و این مخصوص یمنه، میگم من خیلی طرفدار داره، حالا نه فقط مخصوص، خیلی مثل اینکه تو اون قسمت ها حتی فکر میکنم تا پاکستان هم میره، ولی خب این پاکستانی ها از افغانستان هم چیز میشه، تغذیه میشه اونا، بعضیشون
1: خود قات زدن از اون میاد، قات زدن
0: شاید از اون میاد، ولی قات کلن یک نوع ماده مخدره که گویا خیلی طرف دارم.
1: خب خانم دکتر، اخیرا دیدم توی این شبکه های اجتماعی، تو رادیو تلویزیون ها بیشتر، یه دی دوباره اومدن رو بردارن، میخوان دل مردم رو خالی بکنن، میان آقا چه نشستید، رژیم اسلامی نیرومندتر هم شده، یعنی نیرومندتر از دوره جنگ، بعد دوزی هم نمیدن که دلیل چیه، چه پارامترهایی باعث شده که جمهوری اسلامی قوی تر بشه، تو زمانی یه دولت نیرومند میشه که یک متکی به مردم باشه، یعنی مردم دیوار حفاظتی بکشن دورش، دو قدرت اقتصادی و مالی داشته باشه، سه قدرت نظامی و دفاعی داشته باشه در برابر دشمن خارجی، نه در برابر مردم خودش، در برابر دشمن خارجی، از همه مهمتر این که متحدان نیرومند در سطح جهان داشته باشه. جمهوری اسلامی هم رفت دنبال متحدان نیرومند، ولی رفت نقب زد، رفت سلول های زیرزمینی درست کرد، رفت تصادفا با گروه های تندروی افراطی سازش کرد، حتی علیه دولت مرکزی اون کشورها. و یه چند تا کشور هم بودن که متحدشون که اینا از بین رفتن، چند تا حکومت، ونزوئلا بود که از بین رفت، بشار اسد بود که از بین رفت. و حالا من میخوام از شما سوال بکنم، این فکر میکنید که دلیل این که این اخیراً تو این، مخصوصا تو این 48 ساعت اخیر خیلی تعدادم زیاد شد؟ بفرمایید.
0: شما یه نکته طلایی فرمودین طبق معمول در همون ابتدای صحبتتون، من گفتیم میخوان توی دل مردم رو خالی کنن. حالا سوالی که پیش میاد شاید اینه که ببینید، اولا من این رو بذارید بگم با گردن افراشتم بگم، شاید الان نتونم سیاه روی سفید ثابت کنم، ولی هیچ احدی نمیاد بگه جمهوری اسلامی قوی شده است، اونم در این بزنگاه مهم سیاسی، مگر اینکه پروژه جمهوری اسلامی باشه. جناب بودی اگه یه روز منم اومدم اینو گفتم، شک کنید که یک جایی پس داره به قول معروف یک ککی به کلاه من هست. این نمیتونه الان منطقی داشته باشه، به خصوص به قول شما که مصداقی براش گفته نمیشه. حالا چرا پس الان میاد در جنگی که بین اساسا ایالات متحده و جمهوری اسلامی ته دل مردم رو خالی میکنه؟ مردم نقششون این وسط چیه؟ به قول معروف ما سر پیازیم یا ته پیاز؟ چرا جمهوری اسلامی آدمهاش رو عمالش رو میفرسته برای خالی کردن دل مردم؟ این کار من دیسکورس آنالایزه، داشتم همینجور نگاه میکردم. البته من فقط میتونم تفسیر کنم، من نمیتونم تبیین کنم بگم این است و جز این نیست، ولی میتونم این رو بگم که من یک نگاهی کردم به ادبیات به خصوص گروه های درگیر امریکایی در بحث ایران. ترامپ هنوز جنگ 40 روزه که جریان داشت، یه بار اومد گفتش که من فکر میکنم صلح که شد مردم باید بریزن بیرون. خب اصلا به نظر ما این حرف خنده داره، چون ما که میدونیم جمهوری اسلامی میکشه. چطور میکشه؟ یک بار دیگه این حرف تکرار شد در اخباران، در تیترها اومد، کسی باز محل نذاشت، من ندیدم جایی باستا با آنچنانی پیدا کنه بحثی راجبش بشه. یک مصاحبه خیلی پرهاشیه ای آقای جی دی ونس انجام داد که توی 3 ساعت اومد کلی حرف زد، وسط اون همه حرفی که زد یه جا گفت ما نمیخواییم ما رژیم چنج کنیم، مردم ایران اگر میخوان دیگه وستگی به خودشون داره. یعنی دوباره اومد راجع به این مردم گفت. شما نگاه کنین توی این، اصلا میتونید از هوش مصنوعی هم همینهنان رو ممکنه کمک بگیره، نکنید توی این مدت تو از جنگ 40 روزه تا الان، از انتهای فوریه تا الان چند بار این تکرار شده. و بعد برگردید به روند این حمله های اخیر به جنوب نگاه کنید، و بعد به این ایده ای که یکی دو بلاگر، یکی دو سیاستمدار یا مفسر سیاسی یا چهره های تلویزیونی مدام میان میگن که مردم ایران رو حمایت کنید، مردم ایران بریزن. من فکر میکنم این داره کم کم دوباره این دیسکورس برتر میشه. به نظر میاد که این فقط نظر من، شاید اشتباه باشه، ولی شاید دونالد ترامپ داره فکر میکنه شاید که الان وقتش مردم ایران بریزن بیرون و اون بتونه بکاپ کنه، حالا یا خودش یا متحدینش یا یک مقدار نیروی نظامی پیاده که راجبش صحبت شده، همون تروپ ها که راجبش صحبت کرده. من فکر میکنم دونالد ترامپ منتظر یک جرقه از داخل ایرانه، و به شدت آقای میبودی اگر شما خودتون رو جای ترامپ بذارید، اون الان به این جرقه احتیاج داره، و اگر این جرقه به وجود نیاد، دونالد ترامپ مجبوره با جمهوری اسلامی دیپلماسی رو پیش ببره. اگر جرقه به وجود بیاد، میتونه بگه خب حالا مردم دارن قیام میکنن، دارن ایران رو پس میگیرن، حالا اصلا ورق عوض میشه. یعنی اینجا برشانسی آمریکا اینه که مردم هنوز نریختن تو خیام، برای اینکه شرایط نیمه جنگی نیمه ساده است، اصلا کسی نمیدونه چی میشه، مردم در آستانه انفجارن، و برای اینکه اینو تحریک کنه، برای اینکه رو تحریک کنه دوباره بلاکیدو شروع کرده، و هی هم میاد میگه این مهمترین کاریه که من میتونم بکنم. راست میگه. بلاکیت ما راجبش اگه یادتون باشه تو یک برنامه شما هم صحبت کردیم. بلاکیت هم در واقع این محاصره دریایی هم به طرز کمرشکنی لوجستیک جمهوری اسلامی رو میتونه از بین ببره، هم میتونه به طرز کمرشکنی اقتصاد کشور رو، این میخواد که این اقتصاد رو قبل از اینکه اون از طریق زدن زیرساخت‌ها نابود کنه، مردم با ریختن تو خیابون در واقع از جمهوری اسلامی بگیرن. من حدسم اینه، و فکرم میکنم اگر ما حالا دنبال توهمات توطئه و اینها نریم، اگر خودمون رو جای پرزیدنت ترامپی بگذاریم که الان در این شرایط مونده و مجبور بین جنگ تمام عیار زدن زیر ساخت ها و دیپلماسی با جمهوری اسلامی، یعنی دو تا گزینه بسیار بد انتخاب کنم، آرزومه که بابا مردم بریزن بیرون. میدونید فقط اینکه دونالد ترامپ حتی با وجود اینکه میدونه 50,000 نفر کشته شده، ولی چون اون حسی که ما به اون کشته شده ها داریم رو نداره، نمیتونه باور کنه چقدر سخت از مردم خواستن الان دوباره به خیابون بیان. و چقدر مهمه که ما با هوش سیاسی پیرو این باشیم که مردم تصمیم بگیرن کی به خیابون بیان. مثل دیما، مثل دیما که از 28 دسامبر مردم شروع کردن بودن در خیابان، اون تصویر بی‌نظیر جوانی که روی زمین در برابر موتورها نشسته بود، شعارهاشون رو دادن و بر مبنای شعارها و بر مبنای فریاد زدن نام پهلوی بود که شاهزاده دیگه از نظر اخلاقی موظف بود وارد بشن و بگن که کی شما در خیابان بودید، حالا منسجم. چرا؟ که شانس کشتار کم بشه. میدان میلیونی ایده ایه که شانس کشتار رو کم میکنه، شانس نهادن اسلحه بر زمین رو کم میکنه و اگر درست اجرا بشه سقوط میکنن شهر رو از دست در واقع اینها آزاد میشن و به مردم میرسن. حالا به هر حال من دیدم یک مقاله ای هم اخیرا دفتر شاهزاده البته به درستی منتشر کردن در مورد اینکه یک گزارشگرانی با در واقع این کسانی که میدانی دارن هدایت میکنن این تظاهرات ها رو صحبت کردن و اونها میگن که دارن خودشون رو به معنای مطلق کلمه آماده برای یک جریان دیگه میکنن. من فکر میکنم این که ببینید توی دل مردم رو خالی میکنن، برای اینکه ممکنه در روزنامه ها در رسانه ها مراجعه به این حرف بزنیم، ولی جمهوری اسلامی خوب میدونه که ترامپ منتظر جرقه است و بنابراین به اموالش میگه که دل مردم رو خالی کن، بذارید مردم جرأت نکنن.
1: من تصور میکنم که مردم اگه واقعا مطمئن بشن که یک پوشش هوایی دارن دیگه، این اراذل و اوباش نمیتونن اسلحه بگیرن بیان جوانهای مردم رو درو کنن، قطعا. چون واقعا دیگه مردم به تحملشون رو تمام، یعنی رسیدیم به یه مرحله طاقت سوز در نظام جمهوری اسلامی، برای مردم خیلی سخته ادامه زندگی وقتی که حتی نون قسطی شده، خرید نون حتی برای مردم سخت و دشوار.
0: یعنی کسانی الان در ورشکستگی اقتصادی هستن جناب میهودی که کارکن بودن، تحصیل کرده بودن، خودشون اصلا بعضا صاحب کسب و کار بودن و نون یکی دو خانواده هم کسی در پیش اینها کار میکرده و در میآورده. دیدن شکستگی اینها
1: خیلی سخت،
0: خیلی دل میخواد و واقعیتش
1: مهادرش
0: رو نداریم، واقعا دردناکه.
1: خانم دکتر خیلی تشکر کنم، دکتر کنانی عزیز سپاسگزارم. بیدید خوب راحت بخوابید دیگه، امیدوارم دیگه هرگز پیداش نشه این پهباد در اطراف شما، ایجاد شک کم میکنه واقعا. اینجا که میدونین ممنوعه پرواز پهباد روی خانه ها ممنوعه.
0: نه اصلا فقط هم بحث حال امنیتی نیست، اینجور نیست اشکال ما چون کار امنیتی بود، اصلا کلا به خاطر همسایه ها به هر حال اینجا زن و بچه زندگی میکنه، ما به هر حال وظیفه خودمون میدونیم برای حفاظت از محله هم چنین چیزی رو به پلیس گزارش بدیم. این دیگه در واقع اون تعامل ما با جامعه است، کلا ایده خوبی نیست نصف شب یه پهپادی بالای سر خودمون بشه حرف دیگه.
1: خب نه خاطره با تجربه بدم، همین دیروز فکر کنید توی فرودگاه روی باند فرودگاه یک پهپاد پر از مواد انفجاری درست رو سر یه هواپیمای مسافربری که همون لحظه داشته باند رو ترک میکرد. خیلی ترسناک بود دیگه، خیلی آلمان ها رو ترسون. خیلی تشکر میکنم، به شما شب بخیر میگم، مثل همیشه خیلی خیلی آموزنده بود، سپاس از شما.
0: بله شما وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
1: ممنونم روزا.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بودی عزیز، با گرمترین درود ها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون بعد از اون بسیار مطلبی را آغاز کردیم و پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از کمیسیون ارتباطات فدرال امریکا آغاز میکنم، FCC، که محدودیتایی رو که قبلا وجود داشت امروز حذف کرد، که اجازه نمیداد یه شرکت تلویزیونی به بیش از 39% از خانواده امریکایی دسترسی پیدا کنه. این تصمیم میتونه راه رو برای ادغام‌های بزرگتری باز کنه که کمپانی بزرگتر اسکاهای محلی رو بتونن بیشتر خریداری کنن. طبق گزارش دیگه‌ای که داشتیم از فاکس نیوز، امریکایی‌ها گویا بیشتر ترجیح میدن که با کارشناسان مالی کار کنن تا هوش مصنوعی. این آمار بین 73% از افرادی که روی کامپیوترهای باهوش برنامه‌ریزی مالیشون انجام میدن انجام شده، که ترجیح اونا تقریبا این بوده که با انسان‌ها کار بکنن تا با هوش مصنوعی. طبق گزارشی از وال استریت جنرال، ما 723,700 تا کارشناس مالی در امریکا داریم که فقط 3% از این گروه که شامل تقریبا 10,000 تا 20,000 نفر میشه، قادر هستن که برنامه مالی رو در سطح بالا انجام بدن. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 187,000، یورو 216,000، پوند انگلیس 252,000 و دلار کانادا روی 133,600 گزارش شد. سکه تمام آزادی 181,500,000 تومان بود. رنگ بازار بورس امریکا رنگ قرمز بود، به هر سه شاخص منفی عمل کردند. نزدک 15 واحد، S&P 13 واحد و شاخص داو جونز هم 464 واحد پایین تر رفت. قیمت هر بشکه نفت به خاطر اینکه ایران رسما روی حمل و نقل کشتی‌های خلیج فارس اشکال ایجاد کرده، 3 دلار دیگه بالاتر رفت و به بالای 78 دلار صعود کرده. هر اونس طلا با 6 دلار نزول همچنان بالای 4298 در حال داد و ستد بود. شنوندگان عزیز، حساب‌های بازنشستگی شما نباید فقط یک ورقه یا یک استیتمنت باشه. شما در زمانی که کار می‌کنیم مرتب به این حساب‌ها اضافه می‌کنیم، ولی وقتی بازنشسته میشین چی؟ فقط اون حساب‌ها باید برداشت کنین. پس جاش باید از کجا پر بشه؟ اگه مرتب دارین برداشت می‌کنین. در حساب‌های فیکس ایندکس انویتی شما اگه کپ وجود داره، اگه هزینه‌های بالا داره، رشد خوبی نداره، و شما منتظرین تا ببینین سررسیدش برسه، ببینین چی کار باید بکنین، باید بدونین. آب هم آمار نشون میده اگه یک جا بمونه 10-12 سال شاید تبلیغ به باطلاق بشه. پس دلیل نمیشه اگه یک سرمایه گذاری در گذشته خوب بوده یا 10 سال یا 20 سال دیگه ما به پای اون بشینیم. باید همه برنامه‌ریزی ها مرتب مرور بشه و عوض بشه که شما بتونین با وضع فعلی هماهنگی پیدا بکنین. بعض از قراردادها از اول شاید درست ایجاد نشده بود که پایونها نشستن هم شاید ضرر دومی باشه که خود شما خبر ندارید، باید عوض بشن. سالی که نکوس از بهارش پیداست، همیشه ضرب المثل معروف ایرانی گفته. با وضع تورم و گرانی فعلی، وضع بهارا و ریال استیت و مشکلات اقتصادی، از خودتون مرتب بپرسین چگونه اشتباهات گذشته رو میتونم جبران کنم. جملهش بسیار ساده است، عوضش کنید. اگر هم صلاحیت جابجایی سرمایه‌گذاری یا وقتی معلوم شد بعد از گرفتن اکسترای مالی اگه قرار هزینه پرداخت بکنی، شما پرداخت نخواهید کرد، شرکت مقابل این هزینه رو تقبل خواهد کرد. فعالیت ما در هر 50 ایالت می باشه. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی، نیوپورت بیچ، وودلند هیز و بیورلی هیز همچنان ادامه داره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان عزیز و عرجمندم، برنامه رو پی میگیریم. دیشب که هموطنان شما کجا جمع شده بودن جلو فاکس نیوز، در وجه درست موقع پخش خبرم بوده تو اونجایی که من میدونم، برخی همکاران فاکس نیوز هم آمدن پایین و خلاصه عکس و فیلم و اینا هم گرفتن. تعداد زیادی از هموطنان شما در اعتراض به اعدام، به اعدام های بیوقفه در ایران، اعدام های بیوقفه. فرانکفورت رونشا الان گزارش گذاشت، من دیدم تو این فاصله، میگه اگر مسیرهای جدید برای رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز به وسیله ایران و عمان تعیین شود و از کشتی ها عوارض دریافت شود، این یک شکست مفتضحانه برای ترامپ خواهد بود. برای که من دیدم العرب گزارش داده که در طرح مورد توافق پادشاهی عمان و رژیم ایران حرفی از گرفتن عوارض نیست، یعنی اسم عوارض نیومده بود، ولی فرانکفورت رونشا میگه که اینا تا 2 میلیون دلار از هر کشتی پول خواهد گرفت. هر دو کشور هم قصد دارن در آینده هزینه های ترانزیت وضع بکنن برای کشتی ها. اگر اینطور بشه اون وقت میگه که بابت عوارض عبور و مرور احتمالاً اینا میتونن مبالغ هنگفتی بریزن به خزانه های دو حکومت. یعنی اگه این توافق اجرایی بشه، کشتی هایی که از طریق تنگه هرمز وارد آبهای خلیج فارس میشن از مسیر جنوبی که ایران تعیین کرده، اگر از خلیج فارس بخوان از خارج بشن، اون وقت از مسیری که عمان در نزدیک آبهای خودش تعیین کرده کشتی ها عبور خواهند کرد. خب اما ببینیم دیشب چه گذشت. خانم عسل پهلوان عزیز با ما هستن، اجازه روی خطن. عسل جان درود بر تو، خیلی خوش آمدی.
1: درود بر شما و درود بر شنوندگانتون. مرسی آقای میبودی. دیروز همونطور که گفتیم در مقابل فاکس بودیم، البته در مقابل دو تا ساختمان متفاوت رفتیم، به دلیلی که یکی برنامه زنده بود که ساعت 8 شب بود و ما اونجا حضور پیدا کردیم و با چوبای دار و عکسای کشته شدگان و شعارهایی که میدادیم از تو سالن شما میدیدیم و از من عکس میگیرن، بعد یه حالت راه پیمایی کوچکی از طریق از جلوی استادیوم دوباره رفتیم به ساختمان اصلی فاکس در باندی و اونجا هم مثل حالت تحسن با چوبای دار نشستیم و خواستیم که صدای ما باشن و میگفتیم که فاکس لیسن تو آس. یکی از شعارامون این بود و اینکه اعدام نکنید شعار اصلی ما و اینکه نو دیل وید مولاز، یعنی دیلی با ملاها نبندین، شعارایی بود که ما میدادیم وقتی که تو اون راهپیمایی کوتاهی که داشتیم. مردم با ما بر ما بوق میزدن و فقط یه نفر بود، یه فلسطینی بود، اومد یه چیزی بگه و مهمی بود که پلیس اینقدر مواظب ما بود. سریع پلیس اومد و اون کسی که ایرانی نبود، فکر کنم فلسطین تو طوری بود، اومد یه چیز به ما گفت که سریع جلوشو گرفتن. ولی از این که بعد حتی از ما تشکر کردن که شما چقدر پیسفول هستین و راهپیمایی خوبی رو داشتین و البته ما هم ازشون تشکر کردیم. این تظاهرات هدف در اینه که صداش صدای مردم رو برسونیم، صدای اعدام‌های پشت سر همی که زنجیروار داره میره جلو و دنیا انگاری هم کر شده هم کور شده و نمیبینه که بچه‌ها رو دارن اینطوری اعدام میکنن. در هیچ مقطع زمانی اینقدر ما اعدام نداشتیم. از اول انقلاب تا به امروز پشت سر هم بدون هیچ محاکمه‌ای، بدون هیچ حکم اعتبارداری، حتی عکس و فیلم هم ندارن، همینطوری فقط یه جاسوس میزنن و اعدام میکنن. و خب رسانه‌های خارجی هم حالا فاکس یه مقدار کمتر، بازم نمیگه، بعدی مقابل CNN خواهد بود، بعدش KTLA خواهد بود و تلویزیون‌های دیگه و رسانه‌های دیگه که بدونن که ما ساکت نمیشنیم. یکی از بچه‌هایی که اخیراً حکم براش من حالا اسمشو نمیگم چون در خطر نیفته وقتی که داشت تصویری با ما صحبت میکرد، او از ما تشکر میکرد. آقای میبودی تازه از زندان اومده بیرون با قرار وثیقه و واقعا اشک منو درآورده بود وقتی که اون از من ما تشکر میکرد که مرسی که صدای ما هستید و ما رو بیشتر از همیشه مسئول میکنه به کاری که داریم انجام میدیم. میدونم کمه، میدونم شرایط امروزه، حالا یا گرمای یا ملک و املاکشون در ایرانه یا هر چیز دیگری هست، ولی ما ساکت نمیشینیم و به قول شعاری که همیشه ما میدیم، ما ملت کبیریم، ایرانمون رو مطمئنن پس میگیریم.
0: بله چقدر عالی. و این ثبات قدم، این مقاومت و مداومت در لس آنجلس فوق العاده بوده و خسته نباشید شما و همه جوانهایی که دیدم این شبها، این هفته های متعدد، روزهای تعطیل، غیر تعطیل و در نقاط مختلف و این گرد همانی رو برگذاشت.
1: آقای میبودی این آخری نورده
0: تشکر میکنم،
1: قربونتون برم.
0: از خیلی سپاسگزارم، از حال پهلوان عزیز،
1: قربان شما،
0: ممنونم.

بهرام. رضا بهرام اهل یک روستای کویری، شهر تفت، در نزدیک یزد، در کنار شیرکو. آره شیرکو همون دوروراستیه. خب اجازه میدید که از بازار آگهی عبور کنیم همین الانم برگردیم در خیلی دو قسمتی که برنامه داریم. اولا میدونید که جمهوری اسلامی رفته زیر بار فشارهایی که از ناحیه روسیه برای واگذاری بخشهایی از سهم ایران در دریای مازندران، یا به قول آقای دکتر ناصری کرمی دریای خزر. خزر هم که میدونی قوم و قبیله بودن که در کنار دریای در اونجا زدی کاسپیان زندگی میکردن، یهودی بودن در اونجا، یهودیان اولیه در اون قسمت. متاسفانه امروز فکر کنم تعدادشون خیلی که خیلی کم باشه. آقای دکتر ناصری کرمی که خودشم یکی از کارشناسان برجسته محیط زیست، معتقده که اسامی قدیمی رو نباید تغییر داد. اسامی جغرافیایی چیزی نیستن که به اراده ما تغییر پیدا بکنن، و همینطور که ما دوست نداریم اسم خلیج فارس عوض بشه، یا وقتی یه نایه جغرافیایی رو بیان به اصطلاح به طور خودسر اسمش عوض میکنن، ما اعتراض میکنیم. در این مورد هم مگر اینکه توافقی صورت بگیره، قانونی وضع بشه، نامگذاری به طور قانونی انجام بگیره. خب بریم، برمیگردیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
9: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 084672.
10: این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
12: رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزونوکس بولوار در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
2: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: خب میریم شمال کالیفرنیا، میانن ادبیات داره کودکان، بچه هایی که میخوان سرزمین خودشون بهتر بشناسن، یا حتی بچه های غیر ایرانی که علاقمندن ایران رو بشناسن.

فعالیت‌هایی که انجام میدیم من توضیح بدم. فعالیت‌های ما در واقع در دو بخش، یه بخشش مطالعات بنیاد مطالعات باستانشناسی ایرانه که ما در زمینه معرفی تاریخ، باستانشناسی و میراث فرهنگی ایران داره انجام میدیم به زبان خیلی ساده که همه بتونن بفهمن. بخش دوم مجموعه همونطوری که شما فرمودید کتابای کودکان به نام تاینی تایم تراولر یا مسافر کوچک زمان هستش. در بنیاد هدف اصلی ما این هستش که تاریخ ایران رو بر مبنای یافته‌های مستند باستانشناسی معرفی کنیم. ما میخوام نشون بدیم که تاریخ ایران، تاریخ پادشاهان، جنگ‌ها، سلسله‌ها و حکومت‌های اونجوری نیستش. ریشه تاریخ این سرزمین به هزاران سال پیش برمیگرده، به نخستین روستاها، کشاورزان، دامداران، سفالگران، فرسکاران و شهرنشینان ایران که قدمتی حدود 12,000 سال داره، نه 2500 سال. ما تا امروز تونستیم که 34 ویدئوی آموزشی به زبان فارسی در مورد محوطه‌های مهم و تاریخی و باستانی ایران منتشر کنیم. در این برنامه محوطه‌هایی مثل حسنلو، تپه سیر، شوش، شهر سوخته، شهداد، کنال سندل و و محوطه‌های دیگه ای رو اومدیم معرفی کردیم. در هر برنامه ما سعی میکنیم موضوعاتی در مورد قدمت اون محل، موقعیتش، تاریخ کاوش‌های باستانشناسی، یافته‌های باستانشناسی، معماری، شهرسازی، شیوه زندگی مردم، کشاورزی، اقتصادشون، دامداریشون، صنایعشون، تجارتشون و اینها رو معرفی کنیم، اون هم باز به زبانی که تخصصی نباشه و همه بتونن ازش استفاده کنن. تمام این برنامه ها بر اساس گزارش های مستند، کتاب ها، مقالات علمی معتبر تهیه شده و مشاهدش هم برای مردم رایگانه. ما برنامه ما تا حالا اینطور بودی که ما هر دو هفته یه بار یه ویدئوی جدید معرفی میکنیم در مورد محوطه باستانی. در آینده هم اگر زنده باشیم این کار رو انجام میدیم. هدفمون این است که حداقل 100 محوطه باستانی ایران رو معرفی کنیم که بتونه یه انسایکلوپدیایی برای مردم ایرانی که علاقه‌مند هستن باشه. بعداً قصد داریم که 20 محوطه تاریخی دیگه رو معرفی کنیم که به حوزه گسترده فرهنگ و تمدن ایران تعلق دارن، اما امروزه به دلیل تغییرات سیاسی در مرزهای داخل کشور ما نیستن. البته فرهنگ و تمدن نمیتونه که براش با مرز سیاسی تعریف بکنه. بسیاری از جوامع تاریخی در منطقه در طول هزاران سال با هم دیگر ارتباط فرهنگی، اقتصادی، زبانی داشتن. این 20 محوطه کمک میکنه که ما یه تصویر گسترده تر و دقیق تر از حوزه تمدنی ایران معرفی کنیم، نه فقط در قالب مرزهای ایران. در کنار این برنامه‌ای که به زبان فارسی داریم، ما اخیراً یه مجموعه‌ای هم به زبان انگلیسی رو برای کسانی که انگلیسی زبان هستن یا جوانان ایرانی که مقدار فارسی رو کمتر متوجه میشن تحت عنوان Ancient Iran Legacy to World Civilization، در واقع میراث ایران باستان برای تمدن جهانی رو تهیه کنن. تا کنون 4 تا از این ویدئوها به زبان انگلیسی آماده و پخش شده تو یوتیوب. برنامه ما این استش که 50 قسمت در این زمینه تهیه کنیم. هر دو هفته یه بارم یه ویدئوی جدیدی رو ارائه میدیم. در این برنامه ما میکوشیم که دستاوردهای مردم فلات ایران در زمینه مثل پیدایش کشاورزی، دامداری، ساخت سفال، فلزکاری، تجارت، مدیریت، اقتصاد، شهرنشینی، انتقال دانش و فناوری میان تمدن‌های باستانی رو به مخاطبان انگلیسی زبان در سرتاسر جهان معرفی کنیم. البته ما میگیم که تمدن جهانی محصول همکاری همه کشورهاست. دنبال بحث ناسیونالیست و اینها نیستیم، ولی میخوام به معرفی کنیم، مردم بدونن که ما چه سهمی در تمدن جهانی داشتیم. ما مردمان تروریستی نیستیم، ما مردمان شروری در طول تاریخ نبودیم و این وچی که امروز در اخبار از ما معرفی میکنن یک وچه دقیق و درست و تاریخی نیست. این مجموعه برای جوانای ایرانی خارج از کشورم اهمیت داره، نسلی که ممکنه نتونن به راحتی مطالب تخصصی فارسی رو مطالعه کنن اما علاقه‌مندن که تاریخ و میراث فرهنگ سرزمین خودشون بدونن. تا حالا ما این باستابایی که از این 4 تا برنامه گرفتیم خیلی خیلی مثبت و خوب بوده. مخاطبان میتونن که تمام این برنامه ها رو یا از طریق وبسایت ما www

0: fpass.info. یا تو کانال یوتیوب من به نام بهرام قدیری اگر مراجعه بکنن میتونن ببینن. و ما سعیمون این هستش که این برنامه ها به دست مردم برسه. بازدید کننده ها هم نسبتا خوبی داریم، به خصوص در ایران خیلی برنامه های ما رو خوب میبینن. بخش دوم برنامه های ما به کودکان اختصاص داره. در ابتدا باید عرض کنم که تمدن های بزرگ جهان مثل یونان، مصر، چین و غیره به تعداد فراوان کتاب در دسترس کودکانشون گذاشتن و موجوده. یعنی شما اگر برید سرچ بکنید انقدر کتاب در مورد پس کنید تمدن چین، تمدن مصر، اینها برای کودکان نوشته شده. ولی در مورد تاریخ 12,000 ساله ما حتی یک کتاب به زبان انگلیسی، حتی به فارسی وجود نداره. اون چم که کتاب در مورد ما فارس نوشتن برمیگرده به کوروش، برمیگرده به مولوی، برمیگرده به شاهنامه و اون تاریخ در واقع باستان کهن ما رو به بچه های ما معرفی نکرده. کاری که ما کردیم، نمیخوام هیچ تعریفی باشه، اولین بار در جهانه که ما اومدیم برای کودکان ایرانی به زبان انگلیسی، حالا فارسیش هم توضیح میدم، داره یک مجموعه کتابهایی رو مینویسیم. این کتابها اسمش مسافر کوچک زمان یا تاینی تایم تراولره، برای بچه های 3 تا 12 ساله نوشته شده. ولی من میگم این کتاب ها برای 3 تا 120 سال ما بس که صفر کم گذاشتیم قابل استفاده است. برای که مطالبی وجود داره که بسیاری بسیاری 99% مردم ایران ازش اطلاع ندارن. ما تو این مجموعه کودکان رو میبریم با شخصیت های اصلی داستان که یکی آریان است و آریانو و یک پدر بزرگ باستان شناس دارن و یک پرندهی به نام هوماس که یک پرنده اساطیری هستش به گذشته سفر میکنه و سعی میکنیم این مردم رو، این بچه ها رو با کشفیات گذشته مهم باستان شناسی ایران آشنا بکنیم. اینشتین یه جمله خوبی داره، میگه تخیل از دانش مهمتر است. ما سعی میکنیم بچه ها رو بهشون تخیل بدیم، ولی این تخیل نه این است که ما اینا اژدها نشون بدیم، نمیدونم قولی نشون بدیم، ولی ما میخوام در زبان بسیار ساده و به زبان کودکان و با تخیل ما اینها رو ببریم آشنا کنیم با واقعیت های تاریخ ایران. در واقع کودکان در قالب داستان هایی که ما تهیه کردیم میآموزند که مردم هزاران سال پیش ایران چگونه زندگی میکردن، چگونه خونه میساختن، غذا تهیه میکردن، کشاورزی و دامداری میکردن، سفال و ابزار و وسایل موسیقی اینها میساختن، چگونه با سرزمین های دیگه ارتباط داشتن. داستان ها تخیلی و جذاب است، اما محوطه ها، آثار و اطلاعات تاریخشون همه بر اساس یافته های واقعی باستانشناسی انتخاب شده. هیچ چیزی ما غیر از اون یافته‌های باستانشناسی رو به بچه‌ها یاد نمیدیم. در نتیجه کودک در کنار لذت بردن از داستان و تصاویر با تاریخ و میراث فرهنگی ایران آشنا میشن. تمام کتاب‌ها هم مصور هستش، روی تصویرها خیلی کار کرده، سعی کردیم رنگ‌ها جالب باشه، جذاب باشه و حرفه‌ای باشه. در واقع این مجموعه این کتاب ها رو ما به زبان انگلیسی برای کودکان در درجه اول، ایرانی دیاسپورا، ایرانیانی که مهاجرن نمیتونن فارسی بخونن ولی مایلن با فرهنگ و هنر و تمدن سرزمین خودشون آشنا بشن تهیه کردیم. و هدف این مجموعه ایجاد علاقه این بچه ها به تاریخ در کودکان. ما اگر نتونیم به این نسل و نسل بعدی تاریخ ایران رو یاد بدیم، مطمئن باشید در نسل سوم اصلا نمیدونن ایران کجا هستش و اسمی از ایران نخواهند بود. از این مجموعه کتاب ها ما تا کنون 5 سریش رو انتشار کردیم و قابل دسترسیه. در وبسایت ما هست، در اینگرام هست، در آمازون هست، در بارزن نوبل، تارگت و 5-6 پلتفرم دیگه. برنامه داریم که امسال 5 سری دیگه از این کتاب ها رو برسونیم به 10 تا، سال آینده و هر سال 12 سری دیگه از این کتاب ها رو منتشر بکنیم. خوشبختانه نخستین جلد این مجموعه هم به زبان فارسی ترجمه و به وسیله شرکت محترم کتاب در لس آنجلس منتشر شد. و در اینجا من لازم میدونم از آقای بیژن خلیلی، مدیریت محترم شرکت کتاب، صمیمانه قدردانی کنم که ایشان برای آماده سازی چاپ و انتشار نخستین نسخه فارسی مجموعه تلاش فراوان و همکاری زیادی با ما کردن. شرکت کتاب قصد داره جلدهای دیگه این مجموعه رو به موازاتی که ما داره تولید میکنیم نسخه های فارسی رو تهیه کنه و در اختیار بذاره در دسترس همه قرار بده تا بتونن که هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی با نیاکان ما آشنا بشن. ما باید توجه داشته باشیم. آرنولد تویمبی یه جمله خوبی میگه، میگه تمدن بیش از آن که با حمله دشمنان از بیان بره با فراموش کردن خود نابود میشه. ما در کتاب آثار الباقی عن القرون الخالیه ابو ریحان بیرانی که بار هزار سال پیش اگه بخونیم، ما جشنهای بسیار زیادی داشتیم در ایران باستان، هزار سال پیش، فاصله زیادی نیست. خیلی این جشنها دیگه ما الان نداریم، از حافظمون از بین رفته. ما باید خودمون تاریخمون رو اول خودمون بخونیم بفهمیم، بعد به نسلهای بعدی منتقل کنیم. نوه‌های ما، نتیجه‌های ما بعدها از ما گله خواهند کرد که شما چرا به ما یاد ندادی، چرا به ما نیاموختی، ما در چه سرزمینی زندگی میشد. برحال ما یکی دیگر از برنامه‌هایی که داریم این استش که این کتاب‌ها رو بتونیم به رایگان به دست مدارس ایرانی، سری‌های اول، دوم، سوم رو بتونیم برسونیم، این کتاب‌ها بتونه داخل خونه‌ها بره. و برای این کار ما دنبال اسپانسر.
1: آقای قدیری، معمولا این کتابایی که میگید حجمشون چیه؟ چند صفحه هستن؟
0: حدود 45 صفحه هست.
1: 45. مناسب.
0: ما یه قسمتش صحبتی با والدین و کتابدارا و خانواده ها میکنیم، بعد داستان برای بچه ها میاد. هر محبته ای رو هم که ما معرفی میکنیم، مثلا کتاب اول ما در مورد شهر سوخته است و اولین انیمیشنی که 5000 سال پیش ایرانی ها ساختن، نه در والت دیزنی، نه در دیزنیلند، نه در هالیوود ساختن رو معرفی میکنیم. یه صفحه هم راجع به شهر سوخت اطلاعات میدیم، اگر علاقه من کسی باشه تو اون هستش. معمولا ما 35-6 صفحه تصویر داریم و کتاب ها با نوشته ها با تصاویر جالب و جذابی همراه خودش هست.
1: خیلی سه. آقای قدیری به من بفرمایید که در بین این قصه های به اصطلاح چهرهای حماسی ما در گذشته کدام یک بیشتر جوانها رو جلب میکنه، بچه ها رو جلب کرده؟
0: ببینید من بر اساس اطلاعاتی که گرفتم از بچه ها، ما چون بوک ساینینگ میذاریم، بعد استوری تلینگ میذاریم برای بچه ها، این داستان ها رو میگیم، فیدبک هاشون ازشون میگیریم. ببینید در مدارس آمریکا به بچه های ایرانی در مورد ایران دو تا چیز یاد میدن، یکی در مورد گروگانگیریه، یا که در مورد تاریخ انقلاب اسلامی. هیچ چی دیگه از گذشته ایران نمیدونن. ما البته دنبال هیچ شخصیت سازی نیستیم، دنبال این نیستیم که کیها در گذشته ما بود. ما میخوایم مرد و تاریخ مردم ایران رو به بچه های ایران معرفی کنیم و کارهایی که یک کردن. مثلا ما در کتاب دوممون داره یک فروتی رو که 8000 سال قدمت داره در محوطه سنگ چخماق به دست اومده، الان در موزه ایران باستان هستش، ما داستان اون رو داره برای بچه ها تعریف میکنه و بچه ها با یه پرنده هما که سمبول خرد و ویزدوم در فرهنگ ما هستن سفر میکنن به تپه سنگ چخماق، با بچه ها اونجا آشنا میشن، با چوبونا اونجا آشنا میشن، سعی میکنن خودشون این فروت رو بزنن. یا مثلا در یکی دیگر از کتاب ها ما بچه ها رو آشنا میکنیم با اولین پرچم برنزی دنیا که 4200 سال پیش در شهرداد ساخته شده. تمام داستان های ما با یه سوال شروع میشه. اینشتن میگه آموزش با سوال آشنا، نه این که شما اطلاعات بده. میگه با بزرگ بزرگ پرچم آمریکا 250 سال قدمت، آیا ایرانی هم پرچم داشتن؟ با بزرگ توضیح میده با آسان شناس، بله
1: داشتن.
0: در شهرداد ما داشتیم، اینا با اون پرنده پرواز میکنن میرن شهرداد. من خیلی سریع بگم و در اونجا با پلسکارا اینا آشنا میشن. یا یه باستانشناسی میاد مهمون خونه اینا دانشگاه شیکاگو و این بچه ها سوال میکنن آقا ایرانی ها، بچه های ایرانی اسباب بازی هم داشتن؟ این بهشون توضیح میده بله 5000 سال پیش در شوش ما اسباب بازی بچه ها بوده، الان هم تو موزه لوبی و اون اسباب بازی ها رو ما به اینا و بچه ها و اینا پرواز میکنن میرن تو شوش با بچه ها.
1: اسباب بازی چیه؟ اون اسبابی که در موزه لوبره
0: بله؟
1: اون اسباب بازی که در موزه لوبره چیه؟
0: اسباب بازی که در موزه لوبره مثلا یه دونه حیوانی که روی چهارچرخه بچه ها میکشیدن، اونات مختلف کوچیکی هستش، بچه ها باش بازی میکنن، اینا تو حفاری های شوش فرانسوی ها به دست آوردن. یا مثلا سوال میکنن که آیا ایران ارکستر است، مثلا سمفونی داشته، ارکستر گروهی داشته؟ بهشون توضیح میدم بله، مثلا در این سنگ نوشته ما در مثلا در کول فرات در شهر قدیمی موداکتو ما یه ارکستر سلطنتی داشتیم و آینی داشتیم، نوازنده های زیادی بودن، زن، مرد، دختر، بچه، اینا واقعا موجوده تو ایران تصویر سنگنگارش. این بچه ها پرواز میکنن میرن توی اون محل و با این ارکستر آشنا میشن، میرن جلوی اون پادشاهی که اونجا بوده برنامه اجرا میکنن. تمام داستان ها مبتنی بر اینه. با مثلا فرض کنید یه مجسمه یه ونوس 8000 ساله در ایران آشنا میشن که خیلی قدیمی تر از ونوس یونانی ها هستش. تمام داستان ها رو ما بر اساس فکتای واقعی توی ایران در آوردیم. مثلا ما در گنجدره 10000 سال پیش گوز رو اهلی کردیم. ما بچه ها میرن تو گنج دره و با این بوزا و اینها با اون بچه ها و مردم اونجا آشنا میشن و اینها جشن میگیرن باشون، باشون آشنا میشن، اطلاع پیدا میکنن چجوری این قضیه اتفاق افتاده. داستان ها در واقع داستان هایی هستش که ما اون فکت هایی که در همون تپه هایی که داره معرفی میکنیم از اونها در واقع یافته های باستان شناسی رو میگیریم، در این بخش به زبان در واقع کودکان تبدیلش میکنیم و سعی میکنیم که از خاک باستان شناسی ایران خیال بیافرینه، ولی خیالی که مفتنی بر
1: واقعیت هست. در واقع این بچه ها رو شما میفرستید به یه سفر دور و دراز در 5000-6000-10000 سال پیش، نقطه به نقطه میرن، آشنا میشن با مردم، زندگی میکنن و و و
0: و برمیگردن با یه دستاورد،
1: با یه دستاورد،
0: یه پدر بزرگ باستان شناس هم دارن که با اینا زندگی میکنه. این بچه هم تو محله تو شیکاگو زندگی
1: میکنه. و آقای قدیری
0: مادر ایرانی دارن، اسمشون هم یکی پسر 8 ساله است به نام آریانه، یه دختر 6 ساله است به نام آریانا.
1: بسیاره بسیاره جو بسافه
0: پرندم هما وسیله است که اینا رو میبره تو دل زمان.
1: خیلی جا اون وقت تر این قصه ها رو یه گروه ریختن، یعنی گروه به اصطلاح، یا نه ابتکار شخصیه؟
0: نه داستانا رو خود من می نویسم.
1: خود شما می نویسید؟
0: بعد اون مؤسسه ای که ما انتشاراتی که تو نیویورک باش کار می کنیم اونا این مطالب رو ادیتشون می کنند و بعد صفحه به صفحه کتاب ها در واقع اونها صفحه ها رو بر اساس توضیحاتی که من نوشتم طراحی میکنن، برای من میفرستن، من پس و پیشش میکنم، بعد با محبت های تاریخی سعی میکنم تا اونجا که باشه انطباق بده از نظر لباس، فرم خونه ها و شرایطی که در اون محیط هستش آشنا بکنم که بچه ها با یه چیز غیر واقعی روبرو نشن، بدونن که مثلا وقتی رفتن توی فرض کنید شهداد 4200 سال پیش شهداد چجوری بوده اونجوری ببیننش.
1: جالب جالب. خسته نمشی. تعداد همکارانتون چند نفر با شما همکاری دارن؟
0: والا همکار اصلی بنده در درجه اول خانومم هستش که تو این داستان هم یه مقدار به من کمک میکنه، تو کاره روابط عمومی ما رو انجام میده. بعد خدمتتون عرض کنم که ما تعدادی از دانشجوهای سابق من که در ایران در دانشگاه ملی دانشجو من بودن در دانشکده معماری که الان خودشون هم از اساتید دانشگاه آمریکا هستن با من همکاری میکنن، باز یکی دیگر دوستان ما هستن که تو زمینه کامپیوتر بسیار دکترای کامپیوتر دارن و دوستان خوب ما هستن به من کمک میکنن توی این زمینه. بعد یکی دیگه از دوستان ما هستش که سرمایه گذاری برای این کار رو انجام داده، چون این کار خیلی هزینه بره و درآمدش هم حالا یحتمله. این کار رو
1: این کار درآمدی نداره، این کار فقط پشتکار و عشق میخواد دیگه. نه
0: بله، من الان یه برنامه دارم که وقتی این مجموعه کتابای من به الان یه شماره دیگه بیاد بیرون، شماره 6 بشه، من برنامه دارم این کتابا رو به تمام مدارس کالیفرنیا هم پرایوتشون هم پابلیکشون که حدود 10000 مدرسه هست به اینا معرفی کنم. دارم میخواد اینها بره به دست دانش آموزان انگلیسی زبان غیر ایرانی برسه که اونها هم بدونن که ما داره چه تمدنی بودیم، چون مدارس آمریکایی خوشبختانه با فرهنگ هایی که جنبه های با تاریخ کشورهای دیگه که دایورسیتی داشته باشه زیاد مشکلی ندارن، خیلی علاقه مند هستن ولی خب باید خیلی سعی کنم که اینها رو بتونم خوب معرفی بکنم به اینها و بعد بتونم که به کتابخونه‌های مدارس برسونم. بعد برنامه بعدیم روی کتابخونه‌های پابلیک آمریکا هستش. تا حالا چند تا کتابخونه من رفتم و این کتابا رو رایگان بهشون دادم، خیلی استقبال خوبی کردن، خودشون بعد رفتن دوباره سفارش دادن. کار زیادی میبره و احتیاج
1: داره. آقای قدیری لطف کنید، حتی میتونید کار فردا بکنیم، فردا ما رو به جای دوتا بچه ها، من رو شما و هموطنان رو، همه رو برداریم به هم دیگه، ببرید ما رو به یه نقطه از ایران مثلا 4000 سال 5000 سال، چون انتخاب شماست، فقط شما بشید بلد با راهنمای ما و معرفی کنید، ببینیم که اون بچه ها چی دیدن، ما هم ببینیم با هم دیگه. موافقی؟ یه نقطه، هر نقطه‌ای که دلتون میخواد. موافقی؟ فردا همین حدود بهتون زنگ میزنیم و شما رو میاریم رو آنتن با هم صحبت میکنیم. بنابراین فردا
0: اگر حدود 3 به بعد باشه خیلی بهتره، برای اینکه من
1: یه بسیار عالی 3 به بعد همین کارو میکنیم دیگه. 3 به بعد
0: یک تا 3 کلاس دارم، بعدش من در خدمتتونم.
1: بسیار عالی، بسیار. پس 3 به بعد همتران فردا عازمیم، باید بریم سفر.
0: بله بریم کمربندا رو ببندید. بعد در ضمن من یه توضیح بدم، کتابای فارسی رو از طریق شرکت کتاب www.kitab.com.com اینا میتونید که تهیه بکنید اگر من اشتباه نکنم. بله از طریق شرکت کتاب.
1: بسیار عالی، بسیار.
0: هر برامان شمس در منطقه میتونید که از اونجا تهیه کنید. کتابای ما رو میتونید تو وبسایت ما، اگه کسانی هم علاقه‌مند هستن که بیان توی این زمینه کمک به اسپانسر بشن برای کمک به مدارس ایرانی توی لس آنجلس یا هر شهری که هستن، میتونم با شماره من 415-827-3799 تماس بگیرم، من بهشون بگم چجوری میتونن این کار کنن. خوشبختانه اکثر این مدارس 501c3 هستن، هر کمکی بکنن میتونه که از مالیاتشون یعنی قسمتش کم بشه. اگه بیزینس هم دارن میتونن، ما که دوستانمون بیزینس داره، این کتابا رو خریده، لیبل بیزینس شد زده، هدیه کرده به مدارس، وقتی میره تو خونه ها میدونن یه آدمی با یه همچین بیزینس کار فرهنگی هم میکنه برای بیزینسش هم.
1: خسته نباشید، ممنونم. بنابراین فردا ما عازم سفری، من میارم همه کفش و کلاه میکنند و پرچم دلار میبندیم و عازم یه نقطه ای از کجا هست، کجا میخواید ببرید ما رو فردا؟
0: بذارید من یه جای خیلی خوب پیدا بکنم.
1: خیلی خوب، بسیار ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون. خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک برنامه را شروع می کنم. بارها تکرار کردم که دفتر ما از سه بخش تشکیل میشه. یک بخشش رو نسرین پرمر انجام میده که کارهای بیمه سلامتی ایندیویدوال و گروپ رو انجام میده. برای بیمه های سلامتی هم گروپ هم ایندیویدوال دنتال اند ویژن، به علاوه کمکتون میکنه که کارت مدیکر رو تهیه کنید. اگه 64 سال سن دارید و حدود 10 سال کار کردید و حداقل هم گرین کارت دارید، با نسرین پورمه تماس بگیرید. کمکتون میکنه که مدیکر چطوری کار میکنه، اصلا بر اساس چه چیزی درست شده این مدیکر، کی مدیکر رو آفر میده، بنفیت ها رو دونه دونه، مزایا رو دونه دونه براتون شرح میده که چطوری باید پول بدید، پریمیوم یکی چرا بیشتر از کسی دیگه است، همه اینا رو براتون شرح میده که راه صحیح رو برید و کمترین پیمنت رو بدید برای بیمه مدیکر و بهترین مزایا رو داشته باشید. بیمه مدیکر برای شما یک بیمه جدیده. شما سالها زندگی کردید تو امریکا، بیمه معمولی داشتی تا 65 سالگی. 65 به بعد وارد بیمه میشید به نام مدیکر که دولت فدرال آفر میده. بیمه مدیکر بسیار پیچیده است. حتی بعضی ها فکر میکنن من وقتی 65 سالم شد بیمه مدیکر گرفتم دیگه راحتم، دیگه 100% پی میشه. دوستان چنین نیست. خوب دقت کنید، مدیکر 80% کلیم میده، 20%ش هم مکمل یا مدیگپ میده. یعنی حتی شما اگر پالیسیتون پی پی او باشه، خدا نکرده اگه شخصی بره تو کما، بعد 2 هفته بیمارستان بیرونش میکنه و وارد نرسینگ هوم میشه برای 100 روز. بعد 100 روز نرسینگ روم میگه خانم آقا بیمارتون رو از اینجا ببرید، اگر میخواید اینجا باشه باید از جیب شخصی خودتون پول بدید. تکرار میکنم، بسیاری از دوستان که بیمه مدیکر دارن و ساپلمنت پی پی او دارن فکر میکنن که خب از این به بعد هر اتفاقی بیفته من 100% کاورم. دوستان چنین نیست. خودتون ایجوکیت کنید. اگر نمیدونید با ما تماس بگیرید، به روی چش کمکتون میکنیم. اگر حتی مشتری ما نباشید و کمک لازم داشته باشید زنگ بزنید، به روی چش کمکتون میکنیم. تمام این مزایای این مدیکر که پیچیده ترینه بهتون یاد میدیم. فروختن مدیکر آسونه، سرویسش مشکله که همیشه اون ایجنت باید مسئولیت رو قبول کنه، تلفنش رو 24 ساعت باز بذاره که اگر یکی در ساعت 2 صبح رفت بیمارستان و احتیاج به کمک داشت و کارت مدیکر یا ساپلمنتش رو با خودش نبرده بود بتونه کمک بگیره. قسمت بعد خود من انجام میدم، بیمه عمر، لانگ ترم کیر و اینوستمنت. حساب‌های بسیار خوبی داریم برای اینوستمنت و ریتایرمنت. اگه پولی در دست دارید و مردد هستید کجا بذارم، بهترین جا کجاست، بهترین سود کجاست، کجا پولمو بذارم که خیالم راحت باشه که پرنسیپالم از دست نره، کجا بذارم که سود بهترین رو بگیرم ولی خیالم راحت باشه که این شرکت بعد 5 سال یه وقت بیمه منو به کسی دیگه نفروشه. خوب توجه کنید، بله بعضی از شرکت ها حق دارن بیمه شما رو، پالیسی شما رو به شرکت دیگه بفروشن. خوب توجه کردید این موضوع رو؟ پس خیالتون بر راحت باشه با کسی کار کنید که تجربه داشته باشه، بهترین شرکت های بیمه رو بشناسه. بدون همچین کارایی نخواهد کرد. با شرکت های دیشی باشه اگه آدم کار کنه که فرض کن 0.5% سود بهتری بده یا کپی بهتری بده، خوب دقت کنید، باید تمام دیتیل این شرکت رو اطلاع داشته باشید. یک ایجنت خوب اول میاد تمام اینا رو شاپران میکنه، تمام شرکت های خوب و ریز درشتش رو جدا میکنه که بدون کدوم پالیسی برای مشتریش بهترینه. هر کسی که میاد سن مختلفی داره، ایده مختلفی داره، یکی میخواد از پولش بلافاصله درآمد داشته باشه، یکی میخواد چند سال بذاره پولش روش کنه، یکی پول گذاشته برای ایژوکیشن بچهش، یکی دیگه گذاشته پول برای دان پیمنت منزل. یک ایجنت با تجربه میشه فقط گوش میکنه به کلاینتش بمیگه ببینید چی میگه اون چی میخواد. ایجنت هر چی که بخواد بگه خودش بلده، پس بهتره ساکت بشینه و گوش کنه که ببینه درد دل اون مشتری چیه، که یک قدم ورداره برای اون که درست باشه. بهترین راه تو این بیزینس ما سرویسه. تا یادم نرفته یادآوری کنم دوستانی که روی بیمه مدی هستن، مدیکال دارن و مدیکر، امسال دولت براشون فرمای فرستاده که بسیار پیچیده و خیلی تریکیه. برای پر کردن اونا یه خود دقت کنید، مثل سابق نیست که همطور تونتون در عرض 10 دقیقه 20 دقیقه پرش کنید. بسیار پیچیده، طوری سوالا رو درست کردن که اگر حواستون جمع نباشه اشتباه می نویسید عزیزم، و اونا هم منتظرن که اشتباه شما رو بگیرن و اون بنفیتی که دارن به شما میدن رو قطع کنن. اگه کمک لازم داشته باشید زنگ بزنید، نسرین کمکتون میکنه، یا اگه من خواستی منم کمکتون میکنم، ولی خب کار من به طور کلی فرق داره با نسرین. کمک دیگری که ما انجام میدیم بیمه های ماشین و منزل و لایبلیتی و انواع ایناست. با دوستی کار میکنیم به نام آقای جیکوب که ایشون کارهای کژولتی رو انجام میده، بیمه ماشین، بیمه منزل، لایبلیتی، آمبرلا. قیمت ها هم همه بردن بالا، همونطور که اطلاع دارید 50-100% بعضی موقع قیمت بیمه منزل و ماشین و اینا رو همه رو بردن بالا. اگه میخواید شاپران بکنید یک زنگ به ما بزنید، با خیال راحت کمکتون میکنیم، که آقای جیکوب کمکتون میکنه که بهترین پالیسی رو براتون تهیه کنه که راحت باشید، قیمت مناسب، کاورج مناسب. به هر صورت زنگ بزنید که بتونیم قدمی برای شما برداریم. من پیتر پورمهرم، شماره تلفنم هست 818 836 6060. برای نسرین میخواید به همین شماره زنگ بزنید، همین شماره آفیس ما هست 818 836 6060. شما میتونید حتی با ایمیل با ما کار کنید. ایمیل ما نمره است 836 6060@gmail.com. 818 جلوش نیست، 818 رو جلوش بذاریم میشه شماره آفیس. اگه 836-6060@gmail بذارید ایمیل ماست. میتونید سوالایی که دارید، یا اگر میخواید شاپران بکنید یا میخواید پالیسی ریویو بکنید، 46 سال من سابقه دارم، رکورد من خودش کافیه که من اون بشناسید. بهترین راه برای شناختن من زنگ بزنید به State of California Insurance Department Fraud Department. قشنگ تا بگید پیتر پورمهر، اسم من میاد بالا و اگه کاری اشتباه کرده باشم اونجا هستش. افتخار میکنم تو این 46 سال کارهایی که کردم بسیار برای منفعت دوستان بوده، برای کلاینتان بوده. اشتباه کردم، یادتون باشه مگه آدم امکان داره اشتباه نکنه؟ به قول یکی از دوستان به نام آقای علی آقا میگفت من پیتر روزی 10 تا بعد 10 تا حتما اشتباه میکنم. درسته انسان اشتباه میکنه، ولی بهتره که اشتباه رو تکرار نکنه و ازش یک نتیجه بگیره. انسان اشتباه میکنه، ولی اگه این اشتباه اقصد باشه، حقوق مردم رو اقصد زیر پا بذاری، اون موقع هست که اون اشتباه نیست، اون خیانته. و بعضیا به خاطر این که مردم ایرانی خیلی تجربه بیمه ندارن، از هر دیدی نگاه کنید سوء استفاده میکنن. شماره تلفن آفیس هست 818-836-6060، 818-836-6060. ایمیل آفیس هست 836-6060@gmail.com. با نسرین پورمهر میتونید با این شماره تماس بگیرید یا ایمیل کنید. باز تکرار کردم که کار نسرین بیمه سلامتی اندیویجوال و گروپ و همچنین کمک کردن به شما برای گرفتن بیمه، برای بیمه مدیکر، کمک کردن به شما برای گرفتن کارت مدیکر، که تمام این هدیه‌ها رو نسرین کمکتون میکنه که راحت از راه صحیح برید جلو، به بنبستی نخورید. و در نتیجه اگر شما 64 سال سنتونه و 10 سال اینجا تقریبا کار کردید و گرین کارت دارید، با نسرین تماس بگیرید که همه این کارا رو انجام بده و به موقع کارت مدیکر دستتون باشه. برای اینوستمنت هم باز گفتم، اگه پولی در دست دارید و میخواید اینوست کنید، از راه صحیح با شرکت های بسیار خوب A+، شرکت هایی که بالای 100 سال سابقه کار دارن، بهترین نتیجه که الان من دارم، شرکتی هست که کپ این پالیسی های انیوتیش هست 12.5. من فکر نکنم کسی بتونه این نمره رو بیت کنه. شرکت بسیار عالیه، A پلاس کمپانی هستن. A پلاس خیلی کم پیدا میکنید شما تو امریکا، A پلاس خیلی کمه، دو سه تا بیشتر نیستن. A هست، A1 هست، A1 پلاس هست، اینا سه تا پلاس شروعشونه. در نتیجه بسیار شرکت های خوبی هستن. پرینسیپال شما یک پنی کم نمیشه، پول اصل پول شما یک پنی کم نمیشه. میتونید پولاتونو در S&P 500 قرار بدید، در جاهایی که بسیار سود خوب داشتن. یکی از بهترین راه‌ها اینه که زنگی بزنید، خودتون رو آشنا کنید اصلا به کار اینوستمنت. چند سالتونه؟ مرد هستید یا خانم هستید؟ چون که اینا بسیار مهمه. لایف اکسپکتنسی خانوما و آقایون فرق میکنه. چه چیزی در نظر گرفتید؟ چی از پولتون انتظار دارید؟ آیا میخواهید اونو لاک بکنید برای چند سال بعد همه رو درآورید، یا میخواهید این کام داشته باشید تا آخر عمر؟ تمام هر نوع اینوستمنتی شما میخواهید هستش. اگر در جای قبلا کار میکردید، سالها کار میکردید، با حسابهای بازنشستگی تو اون شرکت دارید و میخواهید بیاید اومدید بیرون، ولی پولتون اونجا هست، بیاید چند دقیقه با هم صحبت کنید، ببینید چه آپشنایی دارید شما، چه شرکتهای خوبی وجود داره که اصل پولتون 100% گارانتیه. سودی که به شما میدن از 0 هست تا 12.5. یعنی اگر اینوستمنت شما 10 بگیره، اوکی 10% باشه بهتون میدن، 15 باشه بهتون 12.5 بیشتر نمیدن. پس کپ این پالیسی، مکسیموم بنفیتی که سودی که به شما بدن 12.5. دوستان 12.5 عالیه، فکر نکنید از رو معده دارم صحبت میکنم. زنگ بزنید قشنگ براتون شهر بدم، اسم چند تا شرکت خوب رو براتون شهر بدم. بعضی از شرکت ها چند درصد سود میدن، کپاشون البته، اوکی، یا پارتیسیپیشن هاشون که یه خود بیشتر سود میدن. تمام اینا رو یاد بگیرید بعد تصمیم بگیرید. خودتون رو ایجوکیت کنید، سریع قضاوت نکنید، هول نشید. اگه کسی پوشتون داد بیا اینو امضا کن، بیا اینو امضا کن، ببین فردا دیگه این پالیسی نیستش، همه اینا رو بذارید کنار، یک مش چی میگم چرت و پرته. تمام شرکت ها آپشن های بسیار، بسیاری از شرکت های خوب آپشن های بسیار خوبی دارن. در حال حاضر این شرکتی که 12.5% کپ داره، و وقتی شما سابقه این شرکت رو نگاه میکنید میبینید که چقدر با اون حرفایی که زده رسیده. این خیلی مهمه شما اینو بدونید. بعد که تمام این اینفورمیشن ها رو گرفتید، آقا ببر با وکیلت صحبت کن، ببر با هر کسی که بهش اطمینان داری باش مشورت کن، بگو میخوام این کار رو بکنم، ببین چی به شما میگه، برو پر یه نفر دیگه ببین چی میگه، که بتونی تصمیم خوبی بگیری که این پولو نه ابین ببری، بعد اون خواستت هم انجام بدی. اگه میخوای برای ریتایرمنت استفاده کنی، هر ماه دلت میخواد بهت این درآمد بده، یا اینکه میخواد بذاری برای چند سال روش کنه بعد از اون استفاده کنی برای ریتایرمنت، یا میخوای اصلا همشو دراری برای بچت یه ماشین بخری. تمام این حساب ها وجود داره که شما بتونید ازش استفاده کنید. دوستان آفیس ما همپری که باز تکرار کردم از سه بخشه، یک بخشش رو نسرین انجام میده برای بیمه های سلامتی، و همچنین بیمه مدیکر کمکتون میکنه که کارت مدیکر رو بگیرید، کمکتون میکنید که بهترین چی میگن مکمل رو برد، چون که خودتون همینطور که اطلاع دارید مدیکر 100% کاورج نداره، 20%شو شما باید بخرید به عنوان مدیکر ساپلمنت اور مدیگپ. علی رغم تمام این دو همه که بهتون گفتم، با یادتون باشه باز مدیکر و مدیکر ساپلمنت کامل نیست، کامل نیست. گفتم که خدا نکرده اگه یکی کما بگیره، بعد از 100 روز به خانوادش میگن خانم تمام وظیفه ما تموم شده، مدیکر بعد از 100 روز یک پنی پول نمیده. حالا بعدش باید چی کار کنید؟ زنگ بزنید چند دقیقه با هم صحبت کنید. اگه بیمه مدیکر دارید، مکمل پی پی یا اچ ام دارید، باید اینو یاد بگیرید، نمیتونید اینو ایگنور کنید. میدونید چون که زمانی که میخواید دیگه فکر کنید تمومه، دیگه گذشته است، یک کار انجام شده است. کسی که دیگه تو حالت کما قرار گرفته، یک سال 6 ماه هر چقدر خلاصه تو کما هست، اون دیگه اون حالت خانواده بعد این لودا رو دوشش بکشه، آیا به اندازه کافی به نفع داری که یا پول داری که بعد از 100 روز که مدیکر میگه خداحافظ دارید یا نه، یا میخواید بذاریدش تو هاسپس؟ هاسپس نمیدونم اطلاعات دارید یا نه، خیلی خوبه بدونید هاسپس یعنی چی. تمنا میکنم این اسم هاسپس رو یاد بگیرید و یاد بگیرید بنفتش چطوریه، چون که بهترین راست که بشینید دی خود فکر کنید مدیکر یعنی چی، مدیکر ساپلمنت یعنی چی. با گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، شما را به خدای بزرگ میسپارم. پیتر پورمهران.

0: اید مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیر انتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام دکتر، شما بخیر، صدامو دارید؟
0: بله صداتون رو خوب دارم، بفرمایید.
1: بله خیلی ممنون، متشکر از وقتی که اختیار ما میذارید. یه سوال داشتم در مورد پریناپ و پریناپ قبل از ازدواج. در واقع خواستم متشکرم شما کمک
0: کنید. من اول یه توضیح میدم بعد اگر دلتون خواست موضوع و مورد خودتون رو مطرح بفرمایید.
1: بفرمایید.
0: ببینید عزیز، روزی که شما در دنیای امروز ازدواج میکنید که اساسش بر اینه که مبتنی است بر عشق و محبت و ضمناً بر اساس توافق و رضایت کامل هر دو طرف هست و ضمناً با هم خیلی آشنا هستند و مایل هستند برای همه عمرشون، همه زندگیشون رو با هم شریک و سهیم بشن، از جمله فرزندانشون، بدنشون و به نوعی انحصاری از آن هم و متعلق به هم هستند، هیچ جایی برای کسانی که بخوان تشکیل خانواده رو بدن برای قرارداد قبل از ازدواج که یک حرفایی در جهت مسائل مالی داره نداره. یعنی وقتی یک دو تا آدم بین 20 تا 40 سالگی که با هم میخوان ازدواج کنن و صاحب فرزند بشن، همه چیز بسیار بسیار مهم رو با هم شریک و سهیم میشن، ماجرای قرارداد مالی اصلا توهین‌آمیزه، حتی بقایای بردهداری و برده فروشی است. بنابراین حرفش هم اصلا نبازد. به هر حال همه رو با هم به وجود میارن و پیش میرن. فرضی هم که در دنیای امروز هست این است که چون بر اساس رضایت و توافق و آگاهی هست، معمولا هر دو از یه نوع برابری در همه جهت برخوردن. استثناء وقتی است که یکی از اینها پولی، ثروتی در اختیارشه که از آن خودش نیست. شما مثلا به امریکا تشریف آوردید، پدرتون، برادرتون مقداری پول که از آن اونهاست و برای شما فرستادن که برایشون نگه دارید. بنابراین شما یه امانتی دارید از جانب مثلا پدر یا برادر. اون حتما باید تو قرارداد بیاد که مشخص بشه این پول شما نیست، پول اونهاست و بنابراین در وقت مناسب به اونها پرداخت میشه. این مورد استثناء رو میتونم قبول کنم. مورد استثناء دوم وقتی است که شما با کسی ازدواج میکنید که شما یا او یا هر دو از ازدواج و ازدواج‌های قبلی فرزندی داشتید و حالا به نوعی دیگرانی که دیگران در ازدواج شما نیستند حقوقی و مزایایی و یا سهمی و یا نقشی در زندگی شما دارند. در اینجاست که حتما باید باز قرارداد بسته بشه تا خاطر آسوده بشه که اگر اشکالی پیدا شد یا اتفاقی افتاد، هیچ کدام از طرفه نیومدن حق و سهم عزیزانشون رو با این ازدواج از هم بپاشند و به هم بریزند. غیر از این دو مورد استثناء، یعنی یک که شما پولی در اختیارتون که از آن شما نیست و باید مشخص بشه، دو در شرایطی هستید که از ازدواج یا ازدواج‌های قبلی فرزندی دارید، در یه چنین مواردی است و حالا دو تا آدم بیان بگن من بدنم رو با تو شریک و سهم میشم، رابطه جنسی رو فقط با تو دارم، بچه ها از آن من و تو هستن و مشترکن و همیشه مساوی خواهیم بود. اینجا یه مقدار گچ و سیمانی که به عنوان خونه من دارم یا ساختمون دارم از آن من مال تو نیست، اصلا باور نکردنیست. منم تازه با گذشت زمان شما یه همچی تفکیکی رو نمیتونین انجام بدید که اون پول یا درآمد رو جدا بگذارید، برای که هم از در وقتتون، انرژیتون و یا پولتون خرج اون خونه میشه یا از اون منبع و یا پولی دریافت میکنید. و بعدم بسیاری از دادگاه های امریکا حتی قراردادهایی از این قبیل رو بعد از مدتی که ازدواج برهم میخوره، با وجودی که هر دو طرف امضا کردن، با وجودی که حتی یکی که پیشنهاد کرده دومی رو وادار کرده که با وکیلی مشورت کنه و امضا کنه، برخی از اوقات نادیده گرفتن. و من ده ها بار شاهد این موضوع در دادگاه بودم، برای که اون چیزی که مهمه در اینجا برابری، رضایت، توافق و در نتیجه اینکه یک کسی در یه شرایطی به یه دلایلی کسی دیگه ای رو وادار کنه، دروغ بهش بگه، فریبش بده و بخواد بگه همه چیز ما مال همدیگه است غیر از پولامون، رو من ابدا باش موافق نیستم. حالا اگر مورد خودتون است یا اگر پرسشی هست خوشحال میشم بشنم.
1: بله ممنون از توضیحاتتون. مورد خودم هست و من البته با صحبت‌های شما در این مورد شما هستم، منتها یه خورده الان من بخوام آنستی بگم خورده گیج شدم، چون که توضیحاتی که من میشنوم از کسایی که وکیل هستن یا متخصصین مالی هستن خیلی متفاوته با این فرمایشات شما.
0: اصلا نیست. نه نه صبر کنیم، صبر کنیم بیسی. بسیار خوشحال میشم. نظریات کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانی حتی مبتنی بر ناعدالتی رو ازتون بشن، چه توضیحی دارن از نظر مادی یا از نظر هر چیز دیگه؟ یعنی شما وجودتون رو، هستیتون رو یه زن و مرد به هم متعلق میکنن، اما ساختمون مال یکی مال دیگری نیست. مگر اون دوتا شرطی که عرض کردم ممکنه من بگید این متخصصین غیر مالی که معلومه یه چیزای دیگه تو سرشون هست و معتقدن مسئله انسان و ارتباطات انسانی مساویست با 100 دلار پول که باید 50 دلار 50 دلار کرد یا فکری برش کرد، مثلا چه موردی رو بشه به شما گفتن؟ اسمی نمیبرید ولی من بفرمایید پیشنهاد این متخصصین بوکلا و یا این عرض کنم کارشناسان مالی چیه؟
1: اصلی‌ترین پیشنهاد که حالا اصلی‌ترین دلیلی که برای من میاره، یعنی در واقع من هم با یه وکیل صحبت کردم هم یه فاینانشال ادوایزری که مدت هاست من باش کار میکنم و اصلی‌ترین حرف اینا این بودش که این قرارداد یه شانسی به شما میده که قبل از ازدواج و زمانی که بیشترین به قول معروف عشق رو برای هم دیگه دارید و بیشتر از همیشه کر میکنید، در مورد مسائل مالی با هم دیگه صحبت کنید و قرارداد امضا کنید، تا اینکه خدای نکرده بخواد یه زمانی که جدایی اتفاق میفته.
0: بسیار مزخرف، بسیار مزخرف میگن، حرف غیر اخلاقی، غیر انسانی، مبتنی بر بدبینی، مبتنی بر فریبه. شما اصلا اصل اولیه رو نخواستید بپذیرید. شما یا میتونید بگید بیاد با بچه هاتون هم قرارداد ببندید که وقتی خرجشون میکنید بعدن بزرگ شدن پولا رو به شما پس بدن. الان عشق و محبت رو یعنی چی؟ شما دوتا دارید زندگی میکنید، شما دارید بچه با هم میارید، شما در اونجا شریک و سهیم هستید. یکی میتونه بچه های شما رو با بیماری و گرفتاریش نابود کنه و شما کاری نتونید بکنید. شما در اینجا دنبال پولا هستید، بعد چی میشه؟ یعنی فرض بفرمایید اگر دلتون میخواد یا راجب خودتون یا هر چیزی، یه کسی پول داره اون یکی نداره، شما چطور قبول کردید که شما یکی پول دارید میخواید برید سراغ مثلا زنی که پول نداره؟ شما یکی درآمد سرشار دارید برید سراغ اون؟ خب تصمیم گرفتید برای اینکه چیزای دیگری در این رابطه وجود داره که موضوع پول مطرح نیست. مثل اینکه ما بریم مهمونی بدیم بعد آخر کار بگیم خب خرج مهمونی رو ازتون میگیریم دیگه، چون حالا با مهمونی و دوستی اومدیم، ولی خب ممکنه اختلاف پیدا بشه. حالا تو خیلی از مهمونی‌ها اختلاف پیدا میشه، حالا که اینجوری شد پس خرج شامتون رو بدید و بریم. بسیار مزخرف میگن. این چه استدلالی است که چی که بعدن چه خواهد شد؟ بنا به قوانین کشورهایی که وجود داره در کشورهای پیشرفته تقریبا اومدن اساس رو بر برابری گوشن. شما نگاه کنید به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 چی میگه؟ هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و در وقت انحلال دارای حقوق مساوی هستند. یعنی در زندگی زناشویی مساوی هستند. اگرم به طلاق و انحلال رسیدن با هم مساوی هستند. این اعلامیه جهانی حقوق بشری که مبنای قوانین این کشورهاست، به علاوه این کشورها اومدن این اصل رو پذیرفتن، در این حال اون حق رو دادن که شما در شرایط خاص که عرض کردم فقط اون دو مورده، من چیز دیگه ندیدم در اونجا بیاد. مثلا این وکلا شما از جانب اونا، چون حرف اونا رو میزنید بچید اونا، نه اینکه بگم این نظر شماست، میگن مثلا بعد از 10 سال یا 5 سال یا 20 سال خواستید جدا بشید و طلاق بگیرید، پولا رو باید چه کار کرد که مبادا کسی پول کمتر یا بیشتری برداره؟
1: در واقع بحثشون پروپورشنال هست، یعنی اگه که یه نفر 10 میاره اون یکی 1، حالا اگر که خواستن جدا بشن به همین پروپورشن هم اون استهایی که داشتن رو تقسیم کنن.
0: خاک بر سر یه فاینانشال ادوایزر یا یه وکیلی که این حرف رو میزنه. بنابراین شما صبح هم که بلند میشید برگه بگید من صبحونه درست کردم 10 دلار، دیشبم باید خوابیدم 50 دلار، بچه ها رو من میبرم و میارم 30 دلار، پروپورشن رو حفظ کنیم دیگه، تو به بچه ها کاری نداری، صبحونه هم درست نمی کنی. پروپورشن این فقط از یه فکر یه آدمه گرفتار در جهت مادی و بعد باور به این که تمام زندگی قرار مواظب پولات باشی و یه نگاه مادی به اونجاست. مارکس در یکی از شاهکارترین حرفاش اینه که همه زندگی معامله است، ولی در خانواده و عشق مبادله است. من 100 رو دارم میدم، همسر من 1 رو داره تازه به من نمیده، خودش خرج خودش میکنه، ما روی هم 101 رو داریم. شما دوتا موجود متفاوت نیستید، شما مدید تشکیل خانواده دارید، مگر اینکه شما اون نگاهی دارید که ما در ازدواج میریم زن میخریم، ما در ازدواج میریم برده میگیریم، بعد بر مبنای اون پول میدیم. چیزی بوده که در درازهای تاریخ بوده، به همین جهت است که بسیاری این نوع ازدواجی که شما میفرمایید رو یه نوعی پراستیتوشن، یه نوع روسبیگری میدونن که خرید و فروش میشه. آدم ها 20 سال 30 سال با هم زندگی میکنن، همه چیزشون با هم شریک و سهیمه، بعد اگر یه روزی خواستن جدا بشن آها تو مایی 10,000 دلار درآمدت بوده، من 1,000 دلار، پس تو 10 برابر این بری من 1 برابر. کی گفته مساوی خرج کردن؟ کی گفته مساوی نقشی داشتن؟ توی جامعه ای حتی مثل مادی امریکا حرف این از شما دوتا، یکی کار کرده بیرون پول در بوده، کار کرده تو خونه بوده، یه دفعه ارزش کار او بیشتره. بله اونایی که تو خونه کار کردند و بیرونی اونقدر کاری نکرده، بعد چی؟ بعد اون زنی که تو خونه خانه دار بوده و از همسرش برای 3 تا 4 تا بچه بیشتر زحمت کشیده و وقت گذاشته و بچه ها به خاطر اون به جایی رسیدن، شوهر بیاره بیخاصیتی داشته، درآمدی نداشته، آخر کار میان حساب میکنن که او تو بچه بچه بزرگ کردی 5,000 دلار، نهارو تو دادی 7,000 دلار، چی میگید عزیز؟ شما چون بیانشین وکلایی رو چه ایرانی چه غیر ایرانی برای چی میفهمید؟ برای زندگی زناشوییه. مگر من میتونم برم به پسرم بگم پسرم من از آغاز زندگی تا الان اینقدر پول خرج تو کردم، اینقدر وقت برای تو گذاشتم، این همه مریض بودی تو رو بیمارستان بردم، 6 ماه تو بیمارستان مواظبت بودم، خب اینا رو حساب کن به من بده دیگه، بابا الان تو این سن و ساله، رها کنید عزیز، اینجا جایی نیست که مسائل مالی مطرح باشه. اون دو مورد برای اینکه اشکالی پیدا نشه و حق و عدالت چنینه رو من خدمتتون عرض کردم. من مورد سوم و چهارمی هم ممکنه باشه من تا حالا نشنیدم، عرضم کردم حتی دادگاه هم یادم میاد من شاهد دادگاهی بودم که قاضی با عصبانیت برگشت گفت خب تو این زنو گول زدی، این ازش گرفتی، این بیچاره تازه اومده بود، تازه وکیلی هم که رفته بود تو بهش معرفی کردی قبلا بهش گفته بودی، اونم خب دیده بود الان که اشکالی وجود نداره، کسی چیزی نداره، بنابراین کاملا حتی تعهد کتبی که وکیلم تایید کرده و چند سال قبل هم دکتور. تازه در امریکا یه بحثی وجود داره که شما یا در کالیفرنیا شما اگر کمتر از 10 سال ازدواج میکنید وقتی جدا میشید در حقیقت نصف مثلا سالهایی که با هم بودید، اگر 8 سال با هم بودید 4 ماه نفقه میدید و بقیه ماجرا، ولی اگر از 10 سال گذشته به عنوان یک ارتباط

0: بودن پروپورشن کنن، بیان 75% به تو میرسه 25% به اون. شما اگر یه همچین دیدی رو از اون آدم ها میشنوید، بدونید این دید نه انسانیه، نه اخلاقیه، نه عادلانه است، نه شدنیه و زندگی رو درگیر این میکنه که صبح تا غروب پدر و مادر و بچه ها فقط فکر کنن چقدر وقت صرف کردن، چقدر انرژی مصرف کردن و مهمتر چقدر پول خرج کردن. برای این من الان یه لیستی بنویسم یا یه مادر یه لیستی بنویسه که من 14 ماه به تو شیر دادم، بیا مثلا هر روز پول شیرمو حساب کن بهم بده. فاجعه است عزیز. حداقل یه جا ما اومدیم و دست از این بازی مسخره برداشتیم و بنابراین من به عنوان پدر تمام خوشحالیم در اینه که امکانات مالی داشتم که اون رو به بهترین صورت ممکن سرمایه گذاری کنم، اونم روی فرزندم. حالا خوشحالم که مثلا با این سرمایه گذاری به جایی رسیده، بیام آخر کار پول ازش بگیرم؟ اصلا باور نمی کنم عزیز.
1: آقای دکتر این صحبتی که شما میکنید یا حالا اون بحثی که گفتید در مورد
0: سب کنید چون برای من جالبه حرفای شما. روی خط باشید، پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم گفتگو رو با راحتی و خاطر آسوده کام دو ساعت هم بخواید من در اختیارت بودم.
1: مرسی
0: آقای دکتر. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله فقط یه ملافه ای پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ببا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: اکبر جون به پا طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ اومد اومد. ای داده بیداد داغونمون کرد.
9: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
9: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
9: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
8: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
9: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
10: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99. از شما ممنون.

است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر. سوالی که میخواستم بپرسم این بودش که چون فرمودید که در واقع ازدواج دنیای امروز فرض رو بری میذاره که دو نفر برابر هستن، میخواستم ببینم این صحبتی که شما میفرمایید فرضش بر اینه که دو نفر از نظر مالی با هم برابرن یا نه؟
0: عزیز من، فرض بر اینه که انسان ها با هم برابرن. بچه دو ساله با یه آدم 60 ساله برابره. تمام اساس کاری که وجود داره، ماده اول جهان، اعلامیه جهان بشر چی میگه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میاین و از نظر حقوق و حیثیت همه با هم برابرن. ما اون خط رو از اول کشیدیم. شما اصلا درآمدتون 1,000,000 دلاره، درآمد همسری که باید انتخاب کنید این انتخاب شماست. شما رفتید سراغ همسری که درآمدش 100 دلاره در مقابل شما که 100,000 دلار یا 1,000,000، انتخاب شماست، انتخاب اوست. به چیزای دیگه نگاه کردی، تصمیم گرفتید، بعد شما الان برگردید بگید تو این زندگی سهم من بیشتره، مثلا من میتونم خرج بکنم برای چیزای دیگه خودم، یا اگر ما جدا شدیم میام ضرب و جمع میکنیم. اگه کسی برگشت گفت که در رابطه جنسی تو کاملا از این رابطه لذت میبردی و من نمیبردم، پس پول اون رابطه های جنسی رو بده، و یا من اصلا چون دوست نداشتم رنج کشیدم خسارت منه بده. مثلا باور نمیکنم شما را عزیز که گوش به مزخرفات فاینانشال ادوایزر یا وکیل میدید. حالا ممکنه من بگید اگر از همین فاینانشال ادوایزر و وکیلا بگیم اونجایی که اولا در وسط 1,000 کیس یه مورد، اون مثلا بدترین سناریویی که اونا تجربه کردن و دیدن چی بوده؟
1: چندین تا سناریو به من گفتن.
0: اصلا نمیخوام چندین، شما بدترینش رو شما انتخاب کنی.
1: باید یه تعریف کنم. یکی دو موردش که همین استثناهایی بود که شما فرمودید که خب اونا رو اصلا رلوانت نیست به این صحبت، ولی فکر میکنم یکی از اصلی ترین چیزهایی که اینا میگفتن این بود که کیسایی که میگفتن در مورد این بودش که وقتی اختلاف درآمد خیلی زیاد باشه، اون فردی که در واقع درآمدش بیشتر هست مجبور میشه که تمام حسابهای قبلی، حسابهای بازنشستگی و تمام اسست در واقع دیگه اینا میان و هر چیزی که اون طرف داره رو نس نس میکنن، و این باعث میشه که در واقع اون فرد از نظر فاینانشال یه ریسک خیلی خیلی بزرگی رو متوجه بشه.
0: بنابراین بهتر اون آدم تو خونه بتواره یه بچه نه زن بگیره نه بچه دار بشه. ریسک برای چی؟ شما اصلا آمدید بعد از 5 سال 10 سال، اولا شما یادتون باشه اومدید ازدواج کردید با رضایت و توافق، بعدن حالا رسیدید به جدایی، درست مثل یه تصادف. هزینه شو باید بپردازید. برای چه هزینه ای؟ برای تازه این چیزی که شما میفرمایید غالبا یه ثروت، این که شما ثروتتون 3,000,000 دلار یا 7,000,000,000 فکر کنید خیلی فرق میکنه. این که ثروت شما 100 میلیونه یا 200 میلیونه خیلی فرق میکنه. بعدم شما با یه کسی زندگی کردید، ای بسا با او بچه دارید. حالا آخر کار میخواید بگید که 1,000,000 90% مال من 10% مال تو، چون من پول در آوردم تو اصلا پولی در نیاوردی. مرد کاری که بیرون میکنه غالبا قابل تقویم به پول، اندازه‌گیری به پول مشخص هم از IRS هم دنبالشه. برای زن که ما نمیایم حساب کنیم، مطالعاتی تو این زمینه صورت گرفته شده که برای 3 گروه ردیف خانواده ها اومدن گفتن مثلا حقوق زن میشه مایی نزدیک 50,000 دلار در سال یا 96,000 مایی متوسطش بوده. شما این حقوق کنار میذارید چون زن که حقوقی نداره، ولی کار پرورش و تعلیم تربیت بچه صفر، هزینه نگهداری خونه صفر. برای این توافقی است که شما کردی. شما وقتی میرید به یه رستوران غذایی که بهتون میدن 10 دلاره ولی برای رستوران 5 دلار در میاد، آیا شما در اینجا باید فکر کنید که نه خیلی ظلمه؟ ببینید عزیز، اولا نگاهی که این آدم ها دارن به پول بیمارگونه است، یا از یک خسیسی میاد یا از یک وحشت از نداری. دوم، شما با 10 سال 20 سال 40 سال مثل مثالی که زدید با یک کسی زندگی کردید، یکی دوتا بچه دارید، بچه ها بزرگ شدن، ای بسا ازدواج کردن، شما عروس و داماد دارید، شما نوه دارید، حالا بعد از 30 سال 40 سال میخواید جدا بشید. شما فرضتون بر اینه که خب اینا که هست ولی من چون درآمد اصلی مال من بوده، بنابراین این نسبت رو بر مبنای اون قرار میدیم. ای بس همسرتون اصلا درآمد محسوسی نداشتن، بعد از اون نقش او چه میشه؟ من شما چی کار کردید بیرون؟ شما رفتید 9 صبح تا 5 بعد از ظهر تو اداره کار کردید، تحصیلاتی داشتید، حقوق خوب گرفتید، اونم تو خونه بوده. شما باورتون بر اینه که مثلا حق شما، سهم شما 5 برابر 10 برابر همسرتونه؟ چون در بازار اون پولو به شما میدن که به ایشون نمیدن. مثلا تعجب میکنم از این استدلال وکیلتون و یا فاینانشال ادوایزرتون. معلومه که اتفاقاتی میفته. شما اصلا فرض بفرمایید با یک کسی ازدواج کردید و شما پولا رو شما خرج در ببخشید میگم شما یه مردی در آورده و زد، بعد مرد رفت خیانت کرد، بعد ما بیام حساب مالیشو بکنیم و اینکه اومده یه زن رو با دو تا سه تا بچه رو به ویرانی کشونده یا رفتارش بد بوده، اینا نادیه ای بعد میگه آخر کار 90% پول مال این آقاست، برای که اون خانم که کار نکرد. مثلا باور نمیکنم عزیز، شما یه همچی ارتباطی رو با مادرتون با پدرتون که نمیتونید داشته باشید، یا پدر و مادر با فرزندشون. بعدم این موارد موارد عجیب تازه چی داره قسمت میشه؟ ثروت داره قسمت میشه. شما حرفتون این است که دو نفر ازدواج کردن آخر کار 100,000 دلار یا 100,000,000 دارن، حالا نصفشو میدن به اون، خب بده. شما با این آدم 20 سال 10 سال 15 سال هر چی زندگی کردید، با این آدم شریک بودید در زندگی و در بچه ها، در غم و شادی هم، در مریضی هم. عزیزم اینجا جای محاسبه نیست. من که نمیتونم از صبح بلند بشم به بچه‌ام بگم بیدارت کردم 5 دلار، صبحونه برات درست کردم 7 دلار، دارم میبرم مدرسه 11 دلار، بعد میرم بعد از ظهر باید ول کنم کارمو بیام اونجا یه عالمه ضرر میکنم 70 دلار، جمع شد مثلا 93 دلار. من امروز 93 دلار پسرم خرج تو کردم، یادت باشه عزیز. اصلا رها کنید این رو. این درست مثل این است که شما مهموناتون که میان ببینید کی دو برابر دیگری شام و نهار میخوره، بعد آخر کار یه جوری باش حساب کنید. یه ذهنیت آدمی که مشکل مالی داره و بعد یه خودخواهی داره و بعد ازدواج برش مسخره است. میخوام بریم زن بگیریم، میخوام بریم شوهر کنیم. تو فرهنگ ما تا آخر عمر این عروس ماست و داماد ماست، جزء خونه ما نیست. این آدمایی که مادی ان حداقل میگن مای داتر این لا، مای سن این لا، یعنی مثل دخترمه و مثل پسرمه. ما یه فرضی داریم که این عروسمونه، دامادمونه که از ما نیست. یعنی یه ذهنیتی که برمیگرده به یه سابقه فرهنگی گیر و گرفتار. و در یه جامعه‌ای که مردم به دلیل بزرگترین مشکلشون که مالی بوده تمام مدت با حساب کتاب میکردن. ماجرای مهریه همینه، ماجرای جهیزیه همینه، ماجرای بردگی، بندگی، خرید و فروش آدم هاست. اونقدر فرقی نکرده. حتی بعد اجازه داشتن چند زن، ریشه های این مسئله از یه جای دیگه میاد عزیز. در قرن 21 تو اروپا و امریکا آدم ها میتونن ازدواج نکنن، آدم ها میتونن با ازدواج با کسی بکنن که دلشون میخواد. ولی اینکه ما همه چیز رو شریک و سهیم میشیم، عرض کردم از بچه‌هامون، از بدنمون، اینا مهم نیستن، مهم پولامونه. بعدم اونم تازه در وقت اختلاف، پولا که دارید خرج میکنید و زندگی میکنید، شما که نمیتونید برگردید بگید چون من پول اصلی رو من در میارم سر میز شام، من شام اصلی رو میخورم، شما اگر چیزی موند درمونده غذای منو بخورید، چون پولا از من اومده. اصلا حیرت انگیزه. بنابراین گوش، چرا منو وادار به واکنش کرد؟ برای که من وقتی میبینم یه وکیل اگر گفته و یا یه فاینانشال ادوایزر صحبتش درباره اینه که محبت مهم نیست، زن و شوهری مهم نیست، بچه مهم نیست، رابطه جنسی مهم نیست، آرامش مهم نیست، امنیت مهم نیست، پولا مهمه. صد رحمت به این مردمانی که ما میگیم متریالیستن و مادیگران. ما هانیم که مادیگراییم و فکر بانیم مسئله اصلی با ضرب و جمع کرد. به یا خب شما توی 5 تا 4 تا بچه داشته باشید، یه بچه تون مریضی فیزیکی یا روانی داشته باشه، ای بس 80% هزینه زندگی شما به پای اون بچه میره. خواهر برادرها و زن شوهر خوشحالن که اینقدر پول دارن که از این بچه مراقبت کنن، بعد آخر کار بچه و خواهر برادرها دیگه برگردن بگن که شما 80% یا 20% یا 90% هرچی خرج زندگی ما رو دادید برای این بچه که مثلا معلولیت داشت، ریتاردد بود و به ما نرسید، سهم ما کو؟ آخه این حقوق از کجا تعریف میشه؟ نه ما حتی توی بحثش
1: مرسی از توضیحاتتون. من فقط یه چیزی روشن کنم که البته خودتون هم تذکر فرمودید که این در واقع حالا نظر شخص من نیست، من دارم مشورت هایی که از افرادی که فکر میکنم متخصص هستن دارم گوش میکنم.
0: نیستن عزیزا، اونا متخصص فریبکاری و دروغ و بازی مالی هستند. متخصص چی؟ تخصص یه نگاه واقع بینانه به همه چیزه. آیا هیچ وقت برگشتن گفتن که پول رابطه جنسی رو باید چجوری حساب کرد؟ خرج بچه ها رو باید چجوری حساب کرد؟ اصلا یه پدری بچه نمیخواد، یه مادری میخواد. سه تا بچه آوردن، پدر هر روشون که مگه نمیخواستن؟ خرج اونا رو باید پای تو حساب کنم، اگه جدا شدیم از سهم تو برمیدارم. عزیزم وارد این بحثا با این نوع وکلا و این نوع فینانشل ادوایزر ها نشید. اونا نه برایشون انسان مطرحه، نه اخلاق مطرحه، نه محبت مطرحه، نه خانواده مطرحه. یه مقدار آدمایی هستن که دارن ضرب و جمع مالی میکنن.
1: من حالا بگم بله، مثلا خب من خودم شخصا علاقه خیلی زیادی دارم به این خانومی که در موردشون صحبت میکنیم و خیلی خیلی برای مهمه که اگر که یعنی در واقع هر چیزی که به وجود میاد منصفانه و عادلانه باشه نسبت به ایشون. و حالا بخوام یه خورده در مورد شخصی خودمون صحبت کنم، البته شما که کاتگوریکلی رد کردید.
0: ابسولوتلی عزیزم، همینجا یه دقیقه بیستید، من عرض کردم تمام دو ساعت رو در اختیارتون میذارم. ببینید عزیز، شما دو تا لغت بگم، منصفانه و عادلانه اساس انصاف و عدالت در برابریه. شما یه بچه 2 ساله رو بهش یه بیسکویت بدید، دوستی که کتکش زده و حتی داره گریه میکنه، آب دماغش هم راه افتاده، میگه به اونم بده. مطالعات نشون میده که مسئله اصلی و اساسی انسان، اولا لغت انصاف یعنی نصف، از لغت نصف میاد. عدالت در حقیقت اساسش بر برابریه. ما در درازای تاریخ جنگیدیم تا به این برابری رسیدیم. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو داریم، امروز آدما برابرند. میخوان 2 سالشون باشه، میخواد 20 سال، سیاه باشن یا سفید باشن، زن باشن یا مرد باشن، تموم شد دورش. که من باز همچنان بیام آدما رو طبقه بندی کنم، اونم نه سر هیچی، فقط سر پولا. برای به محیط اجتماعی بله، به شما 1000 دلار میده، به من 500 دلار میده، برای که کار من 500 دلار میارزه، تو بازار کار شما 1000 دلار. ولی این تو خانواده و رابطه من با پدرم، با مادرم، با بچه هم، اونجا باید صبح تا غروب ما ضرب و جمع مالی بکنیم. یه تمام مدت توی مثل یک رستورانی که هرچی شما بخورید حساب میکنن، هر شب هر روز همه بیان حساب بکنن، بعد برش قیمت گذاری کنن. من اصلا باور نمی کنم که شما یه همچین مزخرفاتی رو از جانب این آدم ها میپذیرید. موردهایی هست که آدم ها میخوان ازدواج کنن، مثلا تو سنین ازدواج هستن که دیگه صاحب فرزند نمیخوان بشن، مثلا بعد از 40 ساله هستن. در اینجا شما یه قراردادی میبندید، ولی باید مواظب باشید این قرارداد رو تبدیل نکنید به این که منبع درآمد و هزینه قرار مبنای کار باشه، بلکه یه چیزی که فکر میکنید خیر و صلاح هر دو هست و توش بوی این نیست که ما در دوران زندگی مساوی هستیم بعد از اون نیستیم. این همون چیزی است که در یه جامعه مانند ایران مسئله ای رو چون همچین تقسیمی انجام نمی شده، مهریه رو به وجود آوردن که یه جبرانی باشه برای که یه دفعه زن بعد از 5 سال یا 20 سال راهش نکنن بدون هیچی، ولی تازه نهی که اون کار می گرده، ولی به هر حال یه نوع جبرانی بوده برای یه خسارتی که احتمالاً اینجا و اونجا وارد می شده. برای که مورد شما رو بتونیم راجبش بیشتر صحبت کنیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و دیگه بیاد بحث کلی نکنیم. چیزی که مورد نظرتون هست رو خوشحال میشم که بشنویم و با هم گفتگوی داشته باشیم. شنگ نجمند با ما باشیم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر، 818-758-2626. amiritravel.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: سلام آقای وکی.
10: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی.
12: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
14: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
15: بهرش چقدره؟
14: اصلا ظرف 1 سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818-2 میلیون، 818-2
16: برای تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
17: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
16: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
17: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
16: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
18: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-0707 818-818-0707 heydarilagroup.com.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
20: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
20: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
20: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر. حالا میخواستم در این قسمت آخر در مورد کیس خودمون صحبت کنم و اینکه در واقع خب ما برای ازدواج داشتیم صحبت میکردیم و برنامه ریزی میکردیم و من گفتم یه فاینانشال ادوایزر دارم که مدت هاست باش کار میکنم، نزدیک به 6 سال یا بیشتر، و وقتی که با این فاینانشال ادوایزر در مورد ازدواج صحبت کردم و اعداد و ارقام و حقوق ها و اینا رو پرسید، ایشون شروع کردن و گفتن که اینو حتما جدی با یه وکیل صحبت کن، ایزمپلاش رو آوردن و چه و فلان، و من تا قبل از اون من اصلا خودم به این
0: نه نه سب کنید. شما میشه لطف کنید به من صورت مسئله رو در حدی که ممکنه خلاصه بفرمایید؟ شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالتونه؟ چه دارایی دارید؟ چه درآمد ماهیانه ای دارید؟ نوع شغل و کارم چیه؟
1: من 42، ایشون 33، و شغل هر دومون توی زمینه مهندسی هست و درآمد من یه چیزی در حدود 6 تا 7 برابره و این در واقع اون صورت مسئله ایه که من به پایانش
0: دارم. خب شما ببینید، اولا در سن و سالی هستید که ازدواجتون یه ازدواج عادیست و احتمالاً اگر اینو جوابم بدید کمک میکنه. مایل هستید فرزندی یا فرزندانی داشته باشید یا نه؟
1: بله.
0: بسیار عالی. اوکی. چه اصلا شما هیچ حقی بحثی درباره مسئله مالی نخواهید داشت. شما ببینید این ادوایزر قرار شد شما جای او باشید تا که من بتونم به شما بحث بکنم.
1: بله.
0: پیشنهادشون این است که شما چیکار کنید؟
1: پیشنهاد این بودش که یه قرارداد بمیسیم و هر دوتاتون روش توافق کنیم و گفتن که بندهای این قرارداد پریناپ هم یه چیزی نیست که از قبل نوشته شده باشه، برید با هم دیگه صحبت کنید و اون چیزی که توافق
0: من اصلا پیشنهادشون چیه؟ من معلومه
1: پیشنهادشون همین تقسیم پروپورشنال اموالی که بعد از ازدواج خریداری شده، نه پروپورشنال به حقوق، به اون اندازه‌ای که هر کسی پول خرج می‌کنه برای اون اموال. مثلا یه خونه بخریم، شما مثلا 50 دلار بدید، همسرتون هم 50 دلار، نصف نصف تقسیم میشه.
0: حالا ممکنه من بفرمایید که شما میخواید خرجای خونه رو چگونه اصلا استفاده کنید ازش؟
1: این فرض بفرمایید. خونه هم باز پروپورشنال، یعنی اگر شما درآمد 6 برابره، شما هم باید 6 برابر خرج کنید.
0: واقعا واقعا مثلا شاهکاره. یعنی بنابراین شما با 6 برابر وقت بعد 6 برابر هم میتونید بخورید، مثلا گوشتا بیشتر مال شماست و مال ایشون. عزیزم چی کار دارید میکنید؟ گوش به مزخرفات، واقعا حق داشتم احساس بدی بکنم. شما اصلا فاجعه است که شما با یک کسی میخواید ازدواج. انتخاب شماست، انتخاب اوست. علل و عوامل این که شما میخواید با هم ازدواج کنید که مسائل مالی که نبوده. شما شرکت سهامی که نمیخواید داشته باشید. شما شرکت سهامی ندارید که بگید من 80% سهم دارم تو 20% نسبت اون 4-1.
1: یه سوال من بپرسم آقای دکتر فرد، آیا شما چون چندین بار فرمودید که انتخاب شماست، آیا یعنی منظور شما این هست که این انتخاب اشتباه؟
0: نه خیر، اصلا اشتباه نیست. برای که ما در دنیای زندگی میکنیم که معمولا یه فاصله سنی وجود داره و درآمدها نابرابر هستن، ولی بعد با گذشت زمان اوضاع عوض میشه. ببینید شما تصمیم گرفتید با این دختر خانم باشید، این دختر خانم یه مجموعه است، یکی از اونا که جزء کم اهمیتش هست درآمدشه، یه جزء مهمش دانایی و تواناییاشه که جزء وجودشه. شما ایشون رو انتخاب کردید، ولی در بازار حقوق شما 6 برابر ایشونه، ولی شما که 6 برابر حق در زندگی مشترک پیدا نمی کنید عزیز. شما که 6 برابر نمیتونید بگیرید. بعد اگر رفتید خونه خریدید، روزی که یه زن و شوهر با هم ازدواج میکنند، صدها بار این مسئله کردم، همه پولاشون مال همه، شما 600 دلارتون میارید، ایشون هم 100 دلارشون میشه 700 دلار، اینو خرج میکنید و در خونه به صورت مساویسم بحثش هم نخواهید داشت، برای که این درآمد شماست، اینم درآمد ایشونه. بعد یه قراری با هم میگذارید که تا 50 دلار هر وقت هر چی دلت خواست بخر، اونطور که من میخرم. بین 50 دلار به بالا تا 200 دلار به من بگو که من پریروز 100 دلار خرج کردم که من خبر داشته باشم. بعد از 200 دلار صبر کنید. عزیزم شما چرا دنبال بهانه میگردید؟ با کی میخوای بحثای استدلالی سفسطه بکنید؟ قرارداد نیست، قول و قراری است که میذاریم. قرارداد نوشتنی نیست. بیش بعد از 200 دلار اول با هم صحبت میکنیم که میخوایم بخریم. تو میخوای بری یخچال بخری 400 دلار، اول من بگم میخوام این یخچال رو بخرم. ولی ما آزادیم پولمون رو خرج کنیم، جوابم نمیدیم. از یه جایی که گذشت به دیگری خبر میدیم که اون بدون من 100 دلار از حساب برداشتم. اینا قرارداد نیست عزیز، اینا توافقی است که میکنین. درست مثل اینکه صبح زود باشین، صبحانه رو بریم بیرون بخوریم، هفته دو دفعه بریم رستوران. اسم اینا قرارداد نیست، اسم اینا توافقی است که در مسیر این نیست که یکی بالاتره یکی پایینتره، یکی حق بیشتری داره. که شما از اون در نیومدید. شما هنوز فکر کنید که کسی که پول داره حق داره. 400 سال در دنیا اومدن گفتن one person one vote، آدم ها رو مساوی گرفتن. یه آدم بی سوادی که چی نمیدونه گفتن تو یه حق یه رأی داری، یه آدم استاد دانشگاه هم گفتن یه رأی. برای که این صلاح انسانیه، بپذیریم برابری رو، بپذیریم که ما یکی هستیم و یکسانیم. نه تا we are equal we are the same. اینه که به اون امنیت میده، آرامش میده، احساس خوب میده. بله یه کسی باید در ایران فکر کنه که من مثلا شیرازیم عیب دارم، یکی باید فکر کنه من زنم عیب دارم، یکی باید فکر کنه که من نمیدونم متعلق به این گروه هم ایراد دارم، یکی بعدم باید فکر کنه من قدم کوتاست عیب دارم. عزیز تمام شده این دوران. یعنی این نگاه متریالیست بیمارگونه که خودشو در پول داره متبول میکنه و نشون میده، اصلا جایی تو روابط عادی نداره. اصلا یعنی شما بارد با یه آدمی دارید ازدواج میکنید، شما هرچی دارید میارید، اونم هرچی داره میارید، همطور که بدنتون هرچی هست آوردید، بعدم نقشتون توی کار حتی تصمیم گیریتون، شما ایشون یا شما پنج برابر ایشون آگاهی و دانایی دارید برای خرید یه چیزی. خب شما نظر میدید خونه رو میخواید بخرید، اصلا همسرتون گرچه تو بخواید، برای که تو سرت میشه. فقط من اگر سوالی داشتم ازت میپرسم، تو تصمیم بگیر. ولی روزی که رفتید خواستید لباس بخرید یا ایشون خواست لباس بخره، خب شما با ایشون حق میدید که هرجان تو سرت بیشتر میشه که چه لباسی بخری و مناسبه تا من نظرم رو میدم. ولی اینکه شما بیاید با یه کسی یه رابطه برقرار کنید از اول بگید من چون درآمدم شیش برابره تو، یعنی چی؟ یعنی من شیش برابره تو هم در کدام زمینه؟ در جهت خرج کردن؟ در جهت حق داشتن؟ در جهت سهمی روی چون پولایی که من میدم داره خرج بچه ها میشه، بچه ها مال من؟ عزیز اصلا من باور نمی کنم چرا من رو به جایی رسوند که اصلا ریاکشن نشون دادم. برای که اصلا واقعا متاسف شدم که ما به گفته شما آدمایی رو داریم که متخصص، اصلا این لغت منو دیوونه میکنه، متخصصن به یه همچی توصیه هایی میکنن، چه وکیل باشن چه فینانشل ادوایزر، که به شما میگن آه ببین تو شیش برابر اون ده حقوقته، باید این حق همیشه داشته باشی، تو خونه باید داشته باشی، سر غذاها، سر انتخابها، سر تربیه، سر بچه ها. یه روزی هم بعد از 5 سال 15 سال جدا شدید تو 6 برابر این بری اون یه برابر. اصلا شما فکر کنید همچی دنیایی؟ چرا آدم ها باید اصلا با هم مهربون باشن، خوب باشن، دوست داشته باشن، با تمام مدت در حال معامله؟ ببخشید منو برای که میخوام بفهمید چقدر دورید از واقعیت. برگرده بگه من دیشب رابطه جنسی که داشتم من به اورگازم نرسیدم، این حساب نیست، این تو بابتش یادت باشه یه 100 دلار بدهکاری، یا تو رسیدی 100 دلار باورم کنید به همین مسخره گیست. یعنی روزی که شما میاد همه چیز رو تبدیل میکنید به پول، همه چیز در جهان فیزیکی و مادی به پول تبدیل شده، برای که کار راحتیه، قیمتش چند 5 دلار رو 10 دلار. ولی برگردید بگید یه بوسه 7 دلاری بود 10 دلاری نبود، بله تو از این خودت خواستی ببوسی، پس 17 دلارشو تو بده. علتی که اینو اینجوری عرض میکنم این است که روزی که یه ذهنیتی داریم که متاسفانه پایش کاملا مادی و متریالیسته، روزی که با پول ارتباط نامناسبی داریم. روزی که به خاطر آسیب 1 تا 3 سالگی با یه خسیسی روبرو هستیم، روزی که بین 3 تا 6 سالگی به اینجا رسیدیم که آدما میخوان از ما استفاده و سوء استفاده کنن، روزی که به ما بگن که تو باید مواظب همه چیز خودت باشی برای که مردم بدن، روزی که همه چیز رو ببرن و تبدیل کنن به پول و حالا اون تعیین کننده باشه. یعنی تو مهمونی بگیم شما که درآمدتون 100 دلار اونجا بشینید، شما 50 دلار اینجا، 20 دلار هم اینجا. بوده در طول تاریخ، همچنان هم هست، ولی اونجا یه نوعی کثافت و فضاحت یه جامعه است که انتخابش بر این مبناست. برای که یه چنین چیزی رو نمیشه. من بچه هم که با هم میرفتیم خرید، بچه های ازشون بپرسید از پرهام و فرید. ما وقتی میرفتیم توی مغازه یه چیزی برمیداشتیم برای خرید، به بچه ها میگفتم ببینید چه کسی در الان جز فروشنده ها هست که به هر حال در جامعه اون رو در یه درجه کمتری میبینن، برید به اون بدید که اون کامیشن رو اون بگیره. چرا؟ برای که متوجهشون کنم که من و شما یک مسئولیت جبران داریم، که اگر یک کسی به هر دلیلی کم داره ما باید کمکش کنیم، نه اینکه تازه سوارش بشیم.
1: خب فکر کنم این کاملا نظر برعکس اون فاینانشال ادوایزر و وکیل هست.
0: همه جا حرفشون درست. عزیزم شما برید یه شرکت باز کنید، 100% حرفاشون درسته برای استخدام کارمند و حقوقش و هرچی. قاعده بازار پول اون تعیین کننده است. ولی تو زندگی زناشویی و تو ازدواج اینجا اون حریم نیست عزیز. عرض کردم اون وقت شما باید برای هر چیزی تو زندگی زناشویی، خوشرفتاری، بدرفتاری، عصبانیت، نمیدونم شکستن یه ظرف، زود تو حساب رو بنویسید اون ظرف 100 دلاری رو شکست، 100 دلار بنویسم بابت خسارت. تو رو خدا صبح اول صبحی ظرف سر من نگذارید. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کرد.
1: بله آقای دکتر، فقط یه چیزی من آخرش بگم و اینکه ای کاش من زودتر این گفتگو رو با شما داشتم. و من این موضوع با ایشون که صحبت که مطرح کردم خیلی ناراحت شدم و ریاکشنشون هم خیلی شدید بود و حالا امیدوارم اگه این صحبت رو میشنون عذرخواهی من رو بپذیرم.
0: اوکی عزیز، نه به هر حال راه جبران داره. شما قول بدید اخلاقتون رو عوض کنید، ما مشکلی نداریم. به هر حال
1: اونو نمیتونم قول بدم.
0: متوجه هستم.
1: خب برای خوشحال جالب بود که شما اینقدر به قول اینجایی کتگوریکلی رد میکنید.
0: عزیزم من سالها تو کلاس های دانشگاه در ایران، عزیزم من با مسئله چند زنی جنگیدم، با مسئله این که خانوما به دلیل پریود و عادت ماهانه شون نجس میشن و حتی نمازشون دیگه مورد قبول نیست. عزیزم دنیای بیمار گرفتاری بر اساس این تبعیضات داریم و تمام جدال ما در اینه که به اینجا برسیم که we are the same، ما این همیم. اگر اینو بپذیریم همه آسوده میشیم. این همه درگیری و بدبختی و گرفتاری و جنگ نخواهیم داشت، این میل به قدرت رو نخواهیم داشت، این آدم ها رو نمی کشیم، این آدم ها رو باش اعدام نمی کنیم برای که اونا ارزش ندارن و میخوان مثلا اون چیزی رو که ما خوب میدونیم یا درست و مقدس میدونیم رو باش موافق نیستن، پس باید کشته بشن. تموم شده دورش. اینا بیان آدم های آگاه مبتنی بر یه اصول علمی، عقلی و مهمتر اخلاقی و انسانی اصلا حرکت نمی کنن. بنابراین مواظب خودتون باشید.
1: امیدوارم که من شما رو همیشه یاد گرفتم از طرف خودتون.
0: لطف و محبت دارید. مرسی، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگ و نشنگ بعد از چند پیام با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: مارکت.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش رو بیشتر از بین بره.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: شنوندگان عجبان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام آقای دکتر.
8: سلام بفرمایید.
9: وقتتون بخیر آقای دکتر. من خواستم در مورد خودم صحبت بکنم. بعد چون یه کوچولو همش نگران بودم که نوشتم مسائلی که میخواستم در موردش صحبت کنم. اولین نکته این که من یک ماه پیش با شما صحبت کردم در مورد مسئله سیگار بود، ترک سیگار، چون خیلی سیگار میکشیدم. الانم حدود 29 روزی که من سیگار رو ترک کردم. همش بی‌حوصله و خستم، اصلا حس نمی‌کنم یا فکر نمی‌کنم افسردگی داشته باشم، اما همش دلم می‌خواد بخوابم. هیچ کاری نمی‌خوام انجام بدم، اصلا حوصله ندارم. کلاً هم شخصیتم مدلم اینه که آدم تنبلیم. صحبت رو شما قبلا گوش دادم که گفتین چیزی به نام تنبلی فکر میکنم وجود نداره. اما سوالی که من دارم این که میخوام نه پس چه منم مثلا غذا درست میکنم، نه خونه رو درست حسابی تمیز میکنم، نه حالا هم ظرف بشورم، نه مثلا آدم مهمون نوازیم، اصلا حال هیچی رو ندارم. کارهای ساده مثل خوندن زبانم اینا رو هم الان دیگه حتی دیگه حوصله‌شو ندارم برسم. کلانم کارا رو به عقب میندازم. کار خودم، شغل خودم آنلاینه. خب یعنی هر چند وقت یه بار اینی که دارم میگم دیگه حتی به سیگار ربط نداره، اینو مال قبل از ترک سیگارم هم هست. کارم آنلاینه، شغلم آنلاینه، ولی هر چند وقت یه بار اینطوریه که حتی حوصله کار کردن یا رسیدن به مشتری ندارم. یعنی که با اینکه مشتری شاید داشته باشم، فقط نیاز جواب پیام بدم، شماره کارت بفرستم که پول در بیارم، اما حوصله همین قضیه رو هم ندارم. حالا سیگاری که ترک کردم از بعد سیگار همه اینا بدتر شده، اصلا انگار 10 برابر 1000 برابر شده. بعد همش هم با خودم میگم خب سیگار ترک کردی که چی بشه، همه چیز بدتر شده. من پیش البته روانپزشکم حدود 3 ماه پیش رفتم، تا الان که دارم قرص مصرف میکنم. یکی جهت استرابم، یکی تپش قلبم، یکی بی انرژی و بی حال بودنمه. ولی اون قرصی که بابت بی انرژی بودن و بی حال بودنمو میخوردم، از تایمی که ترک سیگار شروع کردم و وانیکیلین خوردم کلا بی اثر شد، اصلا فایده ای نداره. بابت اینا میخواستم مشورت بگیرم یا ببینم.
8: نه شما قرار اولم با یک کسی صحبت کنید که حداقل 10 ساعت 20 ساعت وقت داشته باشه بتونه صحبت کنه. ولی آخه موضوع چند تا چیز دیگه است عزیز. شما فرض بفرمایید که یه بچه داشته باشید و بچه‌تون تشنه باشه و یا دکتر گفته این اگر تشنه باشه به موقع بهش آب نرسه ممکنه مثلا حالش بد بشه، معلومه که شما تمام مدت بالا سرش و یا کنارش هستید، حتی ازش هی میپرسید تو تشنه نیستی؟ آب میخوای؟ نمیخوای؟ و اگر یه زمانی او گفت تشنه هستم به دنبالش را میفتید و اون کار انجام میدید. چرا؟ برای که به اینجا رسیدید که یه نیازی هست که باید برآورده بشه و الا با خودش درد و رنج و یا خطرات دیگری رو داره. شما در زندگیتون به دلایلی که مثلا نمیدونم چند سالتونه چه خبره به اینجا رسیدید که من همچین احتیاج و نیازی رو به اون صورت به چیزی ندارم. این یک. دو، برای انجام یا رفع اون نیازها باید یه کارایی کرد. من نمیخوام اون کارا رو بکنم، برای که ترجیحم این است که هیچ کاری نکنم. ترجیح من این است که حرکتی نکنم. ترجیح من این است که رنجی نکشم، دردی نکشم، خسته نشم. و بعد اگر فرض کنید رفتی توی باشگاه ورزشی، دید آدم ها دارن با چه فشاری به خودشون ورزش میکنن و یا خیس عرق هستن و یا کاری میکنن که شما اگر بخواید انجامش بدید یا متوجه اونا باشید در رو برسن تعجب کنید برای چی این کار رو میکنن. چون شما در زندگیتون به دلایلی آمدید اونقدر خودتون رو نیازمند نمیبینید که به خاطر این نیاز مثل اون نیاز بچه‌ای که گفتم حرکتی بکن. دوم، به اینجا رسیدید که یه چیزی که اگر به دست بیاری درستی که خوبه، ولی میشه با کمتر خوب، ولی در شرایطی که هیچ کاری نکنید هم به اون نچرسید، یعنی بیدردی و بیرنجی رو میخواید. ولی حرفایی که میزنید بوی یک کسی رو میده که قبل از هر چیز و بیش از هر چیزی افسردگی داره. افسردگی معناش این است که شما یه مقدار درگیری ذهنی دارید، مثل همین حرفایی که من گفتید، که این درگیری های ذهنی در هر ساعت بیش از 300 کالری مصرف میکنن و بنابراین برای شما چیزی باقی نمیذارن. بنابراین بی انرژی، بی حوصله اید، چیزی شما رو به هیجان نمیاره، چیزایی که قبلا لذت بخش بوده اگرم برای شما بوده دیگران نیست، حالا که اصلا ممکنه نباشه وقتی در شما هم قبلا نبوده. شما به دنبال شوری، شوقی، هیجانی، رشدی، امیدی، تغییری، دیگرگونی، حال دیگری نیستید. خیلی ساده است، یعنی این یه چیزیست که ما از کودکی یاد میگیریم که برای زندگی چه کنیم. ببینید یکی از حرفایی که زده میشه این است که کودک باید یه مقداری نه با درد و رنج، با مشقت بار بیاد. من بچه هم بسکتبال بازی میکردن، تو خونه زمین ورزش بود بازی میکردن، میامدن بعد از مثلا نیم ساعت بازی تشنه، بهشون میگفتم ببینید برید یه 15 دقیقه دیگه بازی کنید برگردید، بعد نمیدونید آب چه کیفی داره. و اونا به خاطر برحال ارتباطی که ما داشتیم میرفتن و میامدن و خیلی از خاطر میگفتن خیلی آب خوب بود. یعنی یه آدم تشنهی که بعد از این مدتی به آب خونک میرسید چه حال احساسی رو پیدا میکرد. خب شما اصلا از اول یاد گرفتید که من تشنه نشم، آبم کنارم باشه، هم موقع بردارم خودم رو درگیر نکنم. بنابراین در زندگیتون حاضر به داشتن یه چیزی بیش از اون اندازه نیستید، اما به خاطر همین افکار در این حال هم متوجه میشید یه چیزای مهم و اساسی تو زندگیتون به اون گونه که شما دوست دارید و دلتون میخواد اتفاق نمیفته. پس شما رو دچار اضطراب میکنه به دلیل عدم مهارتی که در انجام کارا دارید، بعد دچار استرس میشید. بنابراین اضطراب و استرس و افسردگی موضوع و مسئله شماست. حالا شما یه راهی مثلا داشتید و اون استفاده از سیگار بوده. سیگار ماده مخدری داره که هم درد و رنج رو کم میکنه، هم حتی شادی رو، یعنی مثل ماده بیهس کننده و بیهوش کننده. خب بنابراین منی که درد دارم، خب معلومه به دنبال کم دردی یا بی دردی هم. خب اون نقش رو برای شما داشته، الان دیگه نداره. تا زمانی که شما این اعتیاد رو پشت سر نگذارید کاملا و ضمناً از فکرش و این که این یه راه حل بیرون نیاید، خب معلومه این احساس رو خواهید داشت. داروها هم معلومه اثرشون کمتر خواهد بود به خاطر اینکه یک عامل مخالفی در این ورانور بازی میکنه. به همین جاست که گفتم شما ساعتها کار باید با یک کسی بکنید که در زمینهای مختلف توصیه‌ای به شما بکنه. حالا به من بگید اولا شما چند سالتونه؟
9: من 23 سال خورده هستم.
8: آکی، فرزند چندومی؟
9: یه دونه خواهر دارم که ازم 2 سال بزرگتره، دوتایی.
8: خب از این بابت خوشبختانه اونقدر اشکالی نیست، ولی به هر حال پدر و مادر شغل و کارشون چی بوده؟
9: مامانم معلم بوده بازنشسته است، پدرم هم کارمند یه کارخونه.
8: اوکی. رابطهشون با هم چطور بود در دوران کودکیشون؟
9: رابطهشون خوب بوده، الان هم خوبه.
8: خب شما وقتی مدرسه میرفتید؟
9: البته اینو بهتون بگم که ما من و خواهرم چون مام بابام هر دوش با بزرگم اینا ما رو میذاشتن.
8: یعنی چی نفهمیدم؟
9: با مامانم اینا، یعنی صبح که میرفتن هر دو تا سر کار چون شاغل بودن تا یه سنی ما میرفتیم خونه پدر بزرگم اینا صبح.
8: خب همینجاست که اوضاع خراب شده و اشتباه بوده. حالا چرا شما رو مهد نمیفرستادن، مهد کودکی؟
9: یک، به خاطر اینکه خواهرم رو اول فرستادم، بعد دیدن حالش خوب نیست و افسرد. روی موردم بیشتر به خاطر مسائل مالی، یعنی اول اون قضیه خواهرم، دومی موارد مالی.
8: خب اشتباه دیگه، پدر مادر دیگه. شما رو بردارم برم خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ برای که پول ندن بره بچه من و مانع رشد شما بشه؟ مثل اینکه ما آدم نریم مدرسه برای که باید پول بدیم بریم مثلا مدرسه. شما تو دبستان چه
9: بودی؟ البته عزیز سن
8: جان. بگی عزیز.
9: ما اینم بگم که ما عزیز سن زودی، چون مامانم دوست نداشت که ما رو زیافتون با بزرگم بذاره، چون اونا اصلا آدم های نرمالی نیستن، بخاطر همین ما رو زود برد مدرسه. مثلا خواهر منو از 3 سال خورده که بود برد مدرسه و مثلا خود من 2 کلاسه زدم. از اون طرف خواهرم هم 2 سال فقط آمادگی مونده بود برای اینکه زود رفته بود مدرسه.
8: خب شما تو مدرسه چگونه از نظر نشستن سر کلاس و معلم و بچه ها و اینا باش خوشحال و راحت و راضی بودید یا نبودید؟
9: من تو همون مدرسه که مامانم بود درس میخوندم تا یه سنی که بعدش دیگه مثلا بزرگ شدم رفتم راهنمایی و اینا. بعد نه مثلا خیلی وقتا درگیر داشتم، من مثلا تو تمام مدرسه چه دبستان راهنمایی دبیرستان همیشه با معلم ها و ناظم ها درگیر بودم. اینو میدونم.
8: برحال بگفتم دلایلش هم استراب شماست، هم افسردگی شماست که ای بس سابقه داره، بعدم خب رفتار نامناسب پدر و مادر که دوتای مشغول کار بودن شما رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ کرده، اشاره کردید آدم های عادی نبودن میسپردن. برحال در کار تربیتی شما به اینجا رسیدید که یک جان خیلی تداوم و استمراری نداره که ما یه کاری بکنیم برای فردا. من اگر فرض کنیم بهم بگم برو غذا درست کن، ولی دو ساعت یه ساعت دیگه بعد از خونه بری بیرون، غذا همه کسای دیگه میخورن، خب من درست میکنم. یعنی شما اولا نه باور به فردا دارید، نه باور به این که من اگر از حالا پاشم یه چیزی درست کنم برای نهار زور خوبی خواهم داشت. یعنی اینا در عمل نتیجه گیری ذهن شما نیست، بنابراین همه کارا رو هم به تاخیر میاندازید چون فردایی وجود نداره و ضمناً امروز مهمتر از فرداست. خیلی چیزا در شما به هم ریخته، یعنی درست مثل این است که مثلا شما از یه پشتبونه دو طبقه افتادید پایین، دستتون شکسته، پاتون شکسته، دو تا قفس پرس کنید، قفسه سینه‌تون آسیب دیده، یه طرف سرتون ضربه خورده. یعنی یه مجموعه از ایناست به خاطر شرایطی که بوده، صرف نظر از اینکه آیا یه زمینه ارسی هم تو خانواده بوده یا نبوده که اونا رو نمیدونم. به همین جاست که برای یه تشخیص شما احتیاج به این دارید که با یه کسی چند ساعت یا تا چند ساعتی کار کنید و بعد ببینن احتمالاً مهمترین موضوع و مسئله شما کجاست و از کجا میخوان حرکت کنن. بعدم دونه به دونه، چون شما 5-6 تا مسئله رو با هم مطرح کردید، میشه راجعش صحبت کرد. بنابراین بذارید ما بریم پیام رو بشنویم، برگردیم، یه فرصت 15 دقیقه‌ای هست، هر جور که دلتون میخواد در باره هر موضوعی با هم گفتگویی داشته باشیم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
0: ماست دماوند خوشمزه و بچس.
10: ماست آخ یهو دلم خواست.
11: الو سیمین.
12: بله جانم. چی شده؟
11: ببین من امروز اخراج کردم.
12: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
13: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
14: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
15: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
16: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
17: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
18: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-4492.
19: Dr. Ramiar Mahdani. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
20: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
21: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
20: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
21: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
20: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
21: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
20: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
21: با ما
20: فروزان فرهمند
21: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
20: 833-2626-845.
22: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام مجدد آقای دکتر.
5: سلام عزیز.
6: ببینید من یه سوال کردم تو ذهنمه، این که ببینید من الان مثلا دارم با شما هم حرف زدم میزنم مثلا من خوب شما خیلی دوست دارم، از سن خیلی کمتر دوست داشتم، شما به همه معرفی میکنم و اینا، حتی میخوام با شما هم حرف زدم حال ندارم، مثلا میدم خسته میشم از خودم.
5: برای که نظر فایده ای نداره، نظر تو فایده ای نداره، برای که تو تو زندگی هستی که یک حاضر نیستی یه نظمی ترتیبی رو بپذیری، یه رنجی رو دردی رو که لازمه قبول کنی، مثل آدمی که ورزش میکنه و خودش رو از کارهای دیگه محروم میکنه. دو، به چیزی که به دست میاری فکر میکنی اونقدر مهمه. من به تو بگم که بیا کار بکن، نمیدونم کجای اگر تو امریکایی بگم بیا یه جایی من برات یه کار پیدا کردم ساعتی $1 میده، میگه نمی، مثلا هیچ کس نمیاد. چرا؟ برای اینکه این ارزشش رو نداره. به همین جهت است که تو از یه طرف به دلیل آسیبی که دیدی اون احساس نیاز فیزیکی، روانی و اجتماعی در تو قوی نیست، ولی قوی بود، نیرومند بود، تو رو در تو دو چیز به وجود می آورد. من وقتی که تشنم دو چیز در من به وجود میاد، یکی انگیزه موتیویشن که من باید برم دنبال آب، دوم هدف که این تو اتاق پهلویه، بنابراین در من این انگیزه به وجود میاره که برم دنبال آب در اتاق پهلویی. اشکال کار تو این است که تشنه نمیشی، اشکال کار تو این است که باور نداری که در جای دیگه آب هست و یا حالا اگر آب خوردی هم اهمیت و ارزشی داری. اشکال تو اینه که همه چیز برای تو کم اهمیت و کم ارزش شده، یعنی ماننده برای نیستی. خب همینی که میگم باید با یک کسی کار بکنه، برای که اینا نگاه نظر درستی نیست، برای که باید ببینی منشأ مسئله، ریشه مسئله کجاست. در جهت زمینهای فیزیکی
6: دقیقا الان دو ماهی هست که میرم.
5: یعنی چی؟
6: ولی هیچ تغییری نمیبینم، یا مثلا هیچ تشخیص خاص. فقط به من یه بار گفتش ADHD داری، هم به من هم به نام زدم.
5: نه خب اینم یکی از همون مواردی است که ممکن. ببین عزیز، من برگردم بگم من 10 کیلو اضافه وزن دارم، یه هفته از رژیم گرفتم و نمیدونم چرا هنوز 10 کیلو اضافه وزن دارم، ای بسا تو یک هفته 20 گرم هم کم نکنی، دلیل نداره که ای رفتم درست میشم. کی گفته؟ و این باز همین باز یه نگاه غلطی است که کارا باید با سرعت انجام بشه. من برگردم بگم 10 کیلو اضافه وزنم و یه هفته میخوام کم کنم، زمینن دلم میخواد بدنم مثلا مزوله داشته باشه، ماهیچه داشته باشه، قوی باشه، پلان باشه، دو هفته است دارم میرم ورزش ولی هیچی نمیفهمم، نمیبینم. خب معلوم نمیبینیم، برای که نگاهی که تو داری هم به چیزا، هم به فایدهشون، هم به راهشون، همه اینا به دلایل اشتباه است. یعنی کاری که به حال در تو صورت گرفته از کجا میاد من نمیدونم. ماجرای دو سه سال اول زندگیته، ماجرای بعدش تو محیط آموزشیه، زمینه های ارثی داره. اینی که گفتم برای تشخیص تو این زمینه احتیاج به یه مقدار آگاهی، و چرا به تو گفتم که الان بیه یه موردش رو پیدا کن. تو داری مثلا میری میگی دکتر، من به تو بگم آدم هایی هستن که 20 ساله دارن میرن دکتر، برای که فقط بتونن حتی وضعیت رو حفظ کنن. نمیخوام بگم بهترم نشدن، شدن ولی خوب نشدن. ما حتی در زبان فارسی و انگلیسی هر دو داریم، یکی بهت میگه که خوب شدی، میگه نه خوب نشدم ولی بهتر شدم، یعنی اون درد مثلا کمتر شده ولی خوب نشدم. و اینا زمان میخواد، تو حوصله این وقت و زمان رو نداری. گفتم موردان رو پیدا کنم مثلا تو چه زمینه هست،

0: پس کن میگی من در جهت گفتگوی با شما هم خب معلومه اون اشتیاق در تو نیست، اون انگیزه در تو نیست، برای که باوری به جواب و نتیجه نداری، برای که فکر میکنی چیزی فرق میکنه، برای خودت دنیایی ساختی که اونگونه نیست، یه جهانی که تو میبینی به این شکل و فرم نیست. بعدم برای خودت خب معلومه هر کسی باید جهان رو برای خودش معنی دار کنه، اینا رو به هم مرتبط کردی، درست مثل این که من از زمانی که مثلا سیگار نکشتم اینجوری شد اونجوری شد اونجوری شد، گویی همه زندگی تو به مسئله کشیدن و نکشتن سیگار مرتبطه. خب معلومه برای خودت یه تجزیه و تحلیل میکنی که حتما درست نیست، برای که اگر قرار بود که ما بتونیم با یک موضوع همه مسائل رو توضیح بدیم که مثلا دنیا اینقدر پیچیده نبود، دانشگاه دورشون 6 ماهه بود نه 6 ساله. حالا الان چیزی که تو رو اذیت میکنه در این سن یا چیزی که دلت میخواد نباشه یا نداشته باشی چیه؟
1: این که مثلا چه رابطه هم هستم، مثلا تو رابطه احساسی مثلا طرف مقابل هم آدم خوب و پر انرژی داره با من حس میزنه، با شوق حس میزنه، یا اصلا دو قربون صدقه و میره، بعد من حال اصله ندارم،
0: چرا
1: حال اصله ندارم؟ خودم نیفهم، اصلا خودم از خودم طلب کارم، از دیگران انگار طلب دارم، نمیدونم مثلا این یکیش
0: ده همین عزیزم، معنیش این که همجور که تموم نشد، تو مگه قرار از دیگران طلبکار باشی؟ بلای یک کسی داره قربون صدقه تو میره، ارزش و اهمیتی داره یا نه؟ از نظر تو کم داره، دوم مثلا برات معنی نداره، سوم فکر کنی همینجوری داره یه چیزی میگه، چهارم فکر میکنی احتیاج تو باشه، مثل اینکه من به زور بخوام بگم این لیوان پنجم آبم بخور، تو تشنه بودی یه لیوان خوردی دو تا لیوان خوردی، ولی دیگه حالا لیوان سوم که نمیتونی بخوری، من به زور اونو به تو خوروندم، حالا برم سراغ چهارمی پنجمی، تو اصلا بالا میاری، برای که تو نگاهت به دنیا غلط عزیز، اشیا برای تو یه دلاری یا یه تومانی با پنج تومانی یا بیست تومانی یه معنای دیگه ای داره، پنج تومانی دو برابر یه تومانه، بیست تومانی سه برابر یه تومانه. خب داری تو دنیا رو اینگونه ببینی، یه کسی به تو بگه که بیا کار کن من به بیست دلار میدم یا بیست تومان میدم، تو خب میگه سه تومن برای چی برم کار کن؟ نه نمیخوام. همه این که هر پدیده‌ای چه هست، کجا قرار داره، اهمیتش چیه، ارزشش چیه، رفع نیاز رو چگونه میکنه یا نمیکنه، در تو به هم ریخته و غالب اوقات این برمیگرده یک به یه ذهن پراکندی. حالا تو الان میگی دکترت گفته شاید کمبود توجه و تمرکز داشته باشی، احتمالاً اون هم میتونه باشه، اون ای بس ها 50% 70% مسئله و مشکل توه، چون پراکندگی ذهن تو من میتونم ببینم، ولی آیا از اونجا میاد یا چیز دیگریست، آیا نتیجه استراب و استرسه، آیا حادثه و اتفاق بدی خیلی مشخص در کودکی افتاده؟
1: نه نه افتاده، ولی استرابی که شما میگیم من بابتش قرص خوردم، بعد از تایمی که قرص خوردم این تاثیر خوبش رو کاملا متوجهم، چون مثلا اوضاع عادی من قبل از خوردن اون قرص اینطوری نبود، خیلی بد بودم.
0: این چه جوری خیلی بد بودی؟ مقصود از اینکه خیلی بد بودی
1: یعنی که من میخواستم پامو از خونه بذارم بیرون،
0: پاتو میخواستی از خونه بذاری بیرون، چه خطری، چه دردی، چه رنجی برای تو به وجود می آورد؟
1: هیچ، می ترسیدم از همه چی، می ترسیدم مثلا
0: عزیز من
1: سوار موتورشم، می ترسیدم
0: عزیز من، اصلا معنی نداره این حرف، می ترسم، من میگم چه خطری، چه ضرری، چه آسیبی به تو می خور اگر از خونه می آمدی بیرون تو خیابون راه می رفتی؟
1: میگم تنهایی نمی تونستم دیگه، می ترسم تنهایی، همه چی که الان توضیح میدم این که مثلا خودم خواستم تنها همش مثلا نگران این بودم که یه اتفاقی بیفته، من تنها هم، کسی نیست حواسش باشه به من، یا یه نفر مثلا آشنا من رو ببینه تو ذهنش فکر خاصی بکنه، یکی قضاوت هم بکنه، یا مثلا سوتی بدم، از این چیزا.
0: یعنی چه؟ شما اومدی تو خیابون راه بری، اولا چه اتفاقی بیفته، دوم یه کسی تو رو ببینه قضاوتی بکنه، چه اهمیتی داره، چی قضاوت کنه، بگه این دختر تنها تو خیابون چی کار داری، پس دختر خوبی نیست، فکر کن اگر اون اینقدر احمقه، ابلهه و بده، چه اهمیتی تو زندگی تو داره؟ چه تأثیری داره تو زندگی؟ هیچ.
1: نه اهمیتی نداره، میگم
0: ده خواهی اهمیتی نداره، پس چرا ناراحتی؟ خیلی جالبه ها.
1: نمیدونم دست خودم نبود دیگه، میترسیدم، ولی میگه از وقت همون قرصه رو خوردم.
0: عزیز من تو گوش که نمیدی، هیچ چیزی به اسم ترس وجود نداره. ضرر، خطر، درد، رنجش مسئله است. من فکر کنم این سگ منو میگیره، گاز میگیره، من فکر کنم اینجا تو چاله میافتم پام میشکنه. ولی چیزی که تو میبینی که از خونه میاد، خب برای که واقع بینانه نیست. من این مردمی که میان تو خیابون همه آسیب میبینن. پس این همه آدم ها تو خیابون
1: نمیبینن. خب ولی من فکر میکردم مثلا من برم بیرون اگر فلان اتفاقی افته چیکار کنم
0: مثلا. کدام فلان اتفاقی بیفته؟ چه اتفاقی بیفته؟
1: خیلی مثلا سگ منو ببینه، من سگ دنبالم کنه، مثال یه نفر موزای من بشه، یه نفر بهم تیکه، شاید بعدو خنده دار باشه، ولی من واقعا یه نفر بهم تیکه میندازه میندا، حالا الان باز نه اینجوری هستم، ولی مثلا یه نفر تو خیام بهم تیکه میندازه تپش قلب میگیرم، مثلا انگار میخوام بمیرم اون لحظه،
0: خاطر استرس
1: میگیرم.
0: عزیزم من برگردم بگم یه پشه بشینه روم منو ممکنه له کنه، فکر کنم فیله. و همین که میگم تو دنیا رو یه جوره میبینی که نیست. من برگردم بگم اگر باد بیاد، من فکر کنم باد ممکنه منو ببره با آسمون و بکوبه زمین، همچین بادی پایی مداریم. خب تو برای خودت یه دنیایی درست کردی.
1: بگیم همانقدر وحشتناک و بی ربط فکر میکردم، یعنی
0: خب
1: من چیز طبیعی
0: من بمجرد است. من میخوام ببینم از کجا میاد و چه کارش میشه کرد. من که از اول به تو گفتم که تو دنیا رو به گونه‌ای می‌بینی که نیست. 50-50 می‌بینی یا 500 می‌بینی یا 505 می‌بینی. به همین جهت هست که تو احتیاج به کمک یک خانم روانشناسی داری که به دردیش تو رو با واقعیات آشنا کنه که 5-5 10-10 50-50 دقیقاً بدونی اینا این 10 2 برابر 5 اون 50 10 برابر 5 و برابر رو هم بدونی. 10 برابر یعنی چی؟ یعنی بذاره جلوت بگه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این 10 برابر اونه.
1: پس من کاری که باید بکنم این که برم پیش روانشناس این حالات هم براش توضیح بدم، اون آدم کم کم به من کمک میکنه و این مسئله اوکی میشه؟
0: به تقدیر شما رو از استراب بخوری در میانی که من بیام تو خیابون بهم تکه بندازم. خب بندازم تازه بسیاری بیان تو خیابون
1: این مسئله اوکی شده. میگم این مسئله از 3-4 ماه پیش به قبل بود، ولی از وقتی که پیش روانپزشک رفتم قرص بشی یا پیش روانشناس رفتم این مسائل بهتر شد.
0: خب خانش نشون میده که سیستم عصبی تو خیلی زود تحریک میشه، آرا نمیشه. مثل یه دستیست که زخم داره، بهش دست بزنی درش میاد، زخم خوب شده دیگه درش نمیاد. بنابراین گفتم شما احتیاج به یک کمکی دارید برای یه مدتی، یکی 2-3 سالی که آدم ها یعنی روانشناست کمک کنه هر چیزی رو سر جای خودش بذاری. تو الان بهت بگم برو غذا درست کن، 10 برابر مقداری که باید نمک بریزی نمک بریزی، بعدا نمیشه خورد. چرا؟ برای که نمک یه اندازه‌ای داره برای این صرف غذا، یه قاشق یا نصف قاشق، نه 10 تا قاشق. تو اینا رو متوجه نمیشی، میگی باید نمک ریخ، بعدم اندازه هم که مهم نیست، بعد میریزی بعد شروع میشه، بعد نمیتونی بخوری. چرا؟ برای که جهان رو آنگونه که هست نمیبینی. به دلیلی آسیب
1: میدی. چیزی بگم آقای دکتر، من و خواهرم فقط 2 تا بچه‌ایم، ولی خواهر من اصلا اینطوری نیست، یعنی نقطه مقابل منه دقیقا. با اینکه اختلاف سنی خاصی هم نداریم، مثلا اون خیلی منظمه، یه عمره داره باشگاه میره، مثلا همیشه قضاشو خوب درست، همه چیزش رو نظمه.
0: خب باید ازش یه نتیجهی بگیری.
1: نه نمیدونم خواهم، چرا اون اینطوریه، من انقدر اینطوریم.
0: خب برای که تو این مسیر افتادی، این گونه رفتی، تو دوتا آماری سریع دوراهی، یکی از راه راست رفته، یکی از راه چپ رفته. یه مدت بعد یکی یه جای دیگه است، یکی یه جای دیگه است، یکی یه چیزایی رو میبینه، اون یکی یه چیز دیگر میبینه. برای اصلا این موضوع تو نیست که خواهرم چرا اینجوریه، من چرا اینجوریم، اون من اینجوریم. به صد تا آدم دیگه هم نگاه کنی صد جور دیگه. تو برای خودت گفتم یه جهانی درست کردی، یه تجزیه و تحلیلای میکنی بی‌معنی، خب به جایی هم نمیرسی. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره اینه که یک کسی ببین عزیز، من الان از 6 مارچ 2000 26 سال و نیم رو خط رادیو و تلویزیونم با بیش از 40,000 نفر صحبت کرد، 17-18,000 ساعت شده. یه دلیل داشته کمک کنم به هموطنان خوب و عزیز که با واقعیت آشنا باشه. واقعیت چیه؟ یعنی این 5 دلاره یا 5 تومن یا 10 تومن. تو تمام مشکل سر واقعیته. تو آمدی گفتی این 1 تومنه، نه دلم میخواد بگم این 300 تومنه. مثل آدم هایی بودن که شنیدن یه دی پول تقلبی چاپ میکنن و سالهای سال هم میتونن پول تقلبی چاپ کنن، اینا رفتن پول تقلبی چاپ کردن، همون روز اول گرفتار شدن. بودن چطور ممکنه این آدم ها 20 ساله دارن پول تقلبی چاپ میکنن و گیر نمیافتن، ما هم روز اول گیر افتادیم. بعد معلوم شد که مثلا ما 1 تومانی داریم و 5 تومانی داریم 10 تومانی، اینا رفتن 7 تومانی چاپ کردن. 7 تومانی وجود نداره، خب معلوم تقلبیه. خب تو هم قصد گلاد از این هست.
1: من یه سوال بپرسم، الان اگر مشکل من فقط اینه که با واقعیت درست نمیتونم مواجه بشم، مثلا چیکار کنم؟ هر روز صبح بلند شم جلو آینه با خودم حرف بزنم، مثلا به خودم بفهمونم ببین واقعیت
0: نه.
1: اینه بعد پاشی نه. مثلا این کارو کنی؟
0: نه خودم که حرفی من نزدم، مهم اینه که وقتی حرف
1: مثلا اینو جواب نمیده.
0: عزیز من کاری که من با تو کردم، تو میگی از خونه میام بیرون میترسم، من میگم ترسی نداره خونه، چیکار کنم؟ گفتی یه اتفاقی میفته، یعنی چی؟ پس برای مردم برای چی میان بیرون؟ گفتی یکی من تیکه میندازه، خب بندازه. یکی درباره من قضاوت میکنه، خب بکنه. این شد دلیل؟ گفتم من برگردم بگم این پشه بیا روی من بشینه، من له شدم. پشه بیا روی من بشینه، من له میشم. خب اینجاست که مسئله، جلو خودتو باید بگیری. چرا من 3 دفعه تو گفتی؟ اگه بهت گفتم که چی میشه؟ چه دردی؟ چه رنجی؟ چه خطری؟ چه اتفاقی میفته؟ پرت و پرت چیزای ساخت. حالا یه کسی منو ببینی یه فکرهایی بکنه، یعنی شو این شد هم خب اینه که واقعیت نیست.
1: آخه من این سوالات رو از خودم پرسیدم قبلا، واقعا جوابام هم اینا بوده.
0: خب بی خود بوده برای که جوابتم درست نبوده. نه سوال رو واقعا کردی، نه دنبالش رفتی اونی واقعیت چیه. به من میگن تو اون اتاق 3 تا صندلیه، من میرم میگم بره درسته 1 2 3، میرم میگه نه اینجا 5 تا 1 2 3 4 5. تو این کار نمی کنی، تو این گیر نشستی. من فکر کنم 300 تا صندلی. بعد اینکه به تو بگه تو اون اتاق به اون کوچیکی 20 تا صندلی هم جا نمیگیره، میگه خب من اینجوری فکر کردم. خب بی خود فکر کرد، تو قرار نیست فکر بکنی، تو قراره بری بشماری. بنابراین با یک کسی صحبت کن، شاید بتونه کمکت کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: ممنون، لطف کردی، ممنون، مرسی.
0: خدا نگهدار. شنگرانشمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر جمشید الیس، یورولوژیست متخصص کلیه دارند، ولی به هر حال درباره موضوع و مسائل بسیار مهمی صحبت می کنند که برمیگرده به ماجرای مسائل و مشکلاتی که در بارداری، در توانایی و ناتوانی جنسی، در مسئله پروستات و یا گرفتاری های دیگری که میان زنان و به ویژه مردان هست و مسائل جنسی. به هر حال یه منطقه ممنوعه است که مردم معمولا کمتر داره روش صحبت کرد، ولی تخصص کار آقای دکتر جمشید الیس، جراح و یورولوژیست هست که توجه شما رو به برنامه جالب ایشون که سلسله مطالبی است که آگاهی و دانایی ما رو در این زمینه افزایش میده جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: Bett.
1: Mantarie Manuel.
2: شما به منطقه ممنوع آمده اید.
0: سیکرت
1: منطقه ممنوع.
3: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر جمشید الیست، متخصص جراحی کلیه عقیمی و ناتوانی جنسی مردان هستم و خوشحالم که یکی دیگر از برنامه‌های پزشکی رو که راجع به تخصص جراحی کلیه و اندام‌های وابسته هست با شما صحبت بکنم. در یکی از جلسات من راجع به اثر سیگار و همینطور ماریجوانا روی اسپرم صحبت کردن که خیلی از دوستان این مسئله رو وقتی من دیدن گفتن ما اصلا نمیدونستیم که سیگار یا ماریجوانا میتونه اینقدر حساس باشه که روی اسپرم و روی عقیمی و بچه دار شدن تأثیر بکنه. بودم البته سالها این موضوع مشخص و مورد تأیید بود، ولی تحقیقات جدیدی که پیدا شد همطوری خدمتون گفت انجمن پزشکان امریکا راجع به موضوع اعلامیه‌ای داد و نشون داد که تعداد اسپرم به طور کلی کمتر شد در طول زمان حال و در نتیجه باروری کمتر شده و یکی از عوارض جدیدی که پیدا کردن میتونه هم سیگار و هم ماریجوانا گراس روی دی ان ای اسپرم تأثیر بکنه و متاسفانه اگر که سقط جنین پیدا نشه بچه ممکنه که از عوارض خاص و بیماری های به خصوصی برخوردار بشه، متاسفانه که در تمام عمرش باش میمونه. این میتونه هم از طریق پدر باشه و هم از طریق مادر.

0: به طور کلی سیگار تأثیر بسیار زیادی در قسمت‌های مختلف بدن ما داره، ولی به دلیلی که من واقعا متوجه نمیشم چرا مصرف سیگار، شاید بیلیون‌ها انسان در دنیا سیگار بکشن، و این سوالی بود که من همیشه از خودم میکردم که چه دلیل خاصی داره، به چه صورته. شاید اطلاع ندارن، شاید نمیدونن که عوارض سیگار چیه. چند وقت پیش توی گاز استیشن یکی از این کیوسکا که افرادی که میشنن اون تو و پول میگیرن و گاهی هم مردم میان ازشون سیگار میخرن، روی پنجره این اتاقک دیدم که یه اعلامیه زده شده، نوشتن که کورت امریکا دستور داده به کارخونه آر جی رینولد و فیلیپ موریس که دوتا از بزرگترین تولید کننده های سیگار هستن، که به مردم بگن که سیگار کشیدن باعث بیماری قلبی، آمفیزما تنگی نفس، سرطان خون به نوع حاد و سرطان دهان، ریه، معده، کلیه، مثانه، پانکراس و قسمت های ازفاگوس، یعنی لوله‌ای که غذا رو میبره پایین، و لارنگز، قسمتی که ما صحبت میکنیم. و اینو زده بود به اونجا به دیوار و من با تعجب داشتم اینو میدم و حتی عکسشو گرفتم. یا آقای اومد بغل دست من و دو پاکت سیگار بگیم تو پاکت اف سیگار. ببین یه همچین چیزی رو زدن به دیوار و دارن همه خوب نگاه میکنن، میخونن. این آقایی که داره اینو سیگار میخره، دو بسته سیگار میخره، داره اینو میبینه. و این مسئله بسیار بسیار برای من بغرنج و پیچیده است که بشر در دینایل، یعنی در انکاره، و خیلی از مسائل قبول نمیشه. میگه که این هست ولی مال کسی دیگه است، من نمیدونم. حالا یه دفعه من باید دکتر هولاکوری که میبینم ازش بپرسم، جامعه شناس بسیار خوب شهر ما، ازشون بپرسم ببینم که چه دلیل داره که بشر انکار میکنه نسبت به یه چیزی که میبینه، میدونه و مطمئنه که این اتفاق در یه زمانی خواهد افتاد. به طور کلی سیگار روی قلب همه میدونن که باعث هارت اتک میشه و میتونه در مغز باعث استروک بشه، یعنی خون به مغز نرسه، و حالت فلج، فشار خون، و در ریه هم طور که گفتیم سرطان میده، سرفه های مزمن میده و باعث آمفیزما میشه که همون تنگ نفس و التهاب شدید ریه هست. میتونه در اعضای مختلف هم طور که خدمتون گفتم، تمام اعضا، حتی در دستگاه سرطان دهانه رحم در خانم ها ایجاد بکنه، و در پوست باعث چین و چروک پوست میشه، باعث میشه که پوست و زخمی که دروی پوست هست جوش نخوره، استخونها، پوکی استخوان و احتمال شکستگی رو زیاد میکنه، و در سیستم ایمنی بدن ما باعث میشه که ما بیشتر عفونت بگیریم، یا اگر پوستمون یه موقع خراشی پیدا کرد یا کات شد این جوش نخوره. راجب رشته تخصصی من، خیلی مسئله مهمی که سیگار خیلی خیلی میتونه تأثیرات بد داشته باشه، میتونه سرطان کلیه، سرطان مثانه، و حتی کسایی که پروستاتشون درمان میکنن، کسایی سیگار میکشن معمولا جوش نمیخوره. و یه مسئله که خیلی باعث توجه من بوده و در دوره که من در دانشگاه جورج واشنگتن بودم تز پایانی خودم رو نوشتم، راجب اثر سیگار در ناتوانی جنسی بود. سیگارت سموکینگ کن کاز ایمپوتنسی اسم آرتیکل هست، مقاله ای هست که سیگار باعث ناتوانی جنسی میشه، در سال 1982 در مجله یورولوژی، مجله بسیار معروف بین‌المللی یورولوژی انجمن جراحان کلیه هست، که این مقاله چاپ شد، زیر اسم من هست همراه رئیس بخش من و رئیس کادر پزشکی جراحی کلیه بیمارستان جورج واشنگتن در اون زمان، که متاسفانه اون دو نفر دیگه دکتر اتسون و دکتر جارمن متاسفانه در سالهای گذشته فوت کردن و اینجا خاطر شد یادشون بکنم.
1: شما در منطقه ممنوعه هستید و دکتر جمشید الیست با شماست.
0: این مقاله مسئله بسیار مهم رو برای اولین بار در تاریخ زبان انگلیسی، آرتیکل هایی که مقالاتی که در زبان انگلیسی نوشته شده بحث کردیم. ما اومدیم گفتیم که کسانی که سیگار میکشن با مطالعه که کردیم و اندازه‌گیری جریان خون که کردیم و دیدیم که ناتوانی جنسی دارن، از اونا خواستیم که برای مدتی سیگار رو قطع بکنن. و اینو من یادم، من تلفن میکردم منزل اینا و از خانمشون میپرسیدم، میگفتم یا آقا که توی این استادی هست سیگار میکشه؟ میگفت نه سیگار نمیکشه. و ما مطمئن میشدیم که به این طریق فقط میتونستیم تشخیص بدیم. در سال 1980 که مقاله رو شروع کردیم، در 81 نوشتیم، 82 چاپ شد، به اون طریق میتونستیم بفهمیم که ایشون سیگار نمیکشه. امروز البته آزمایشایی هست که از روی آزمایش ادرار ما میتونیم بفهمیم که بیمار سیگار میکشه یا نمیکشه. قبل از جراحی میتونیم که اگر سیگار میکشه جراحیشون رو به تاخیر بندازه. بعد از مدتی مجدداً، بعد از قطع سیگار مجدداً همون آزمایش‌های قبلی رو در جریان خون انجام دادیم و متوجه شدیم که جریان خون افزایش پیدا کرده و با سوالاتی که از بیمار قبل از این مطالعه و بعد از مطالعه کردیم متوجه شدیم که این شخص که متاسفانه ناتوانی جنسی پیدا کرده بود وضعیت و موقعیت بهتر پیدا کرده. در چه یه مطلب برای ما روشن شد که ناتوانی جنسی وابسته است به عروق. چرا این مسئله رو میگم؟ برای اینکه در سالهای 1960 و 70 در اون زمان کسانی که میمدن در کلینیک و شکایت میکردن از ناتوانی جنسی و نداشتن قدرت جنسی، همیشه 80 تا 90 درصد اینها رو برچسب روحی و روانی برشون میزدن. اون ناراحتی فکری داره، ناراحتی داره که شاید داره طلاق میگیره، شاید طلاق گرفته، شاید خانم و همسرش فوت کرده، یا مسائل مالی داره یا مسائل دیگه، و روحی روانی رو بیشتر در اینا تأیید میکردن. و گاهی هم میگفتن که ممکن پروستات اینا عفونت داشته باشه و آنتیبیوتیک بهشون میدادیم و این مسئله خیلی خیلی شایع بود. تا اینکه در اوائل دهه 70 و سالهای 75-76 دکتر یفتیچ استادی کرد و مطالعاتی انجام داد و متوجه شد که قدرت جنسی و توانایی جنسی وابستگی مستقیم به مقدار خونی داره که وارد دستگاه تناسلی میشه. و این مسئله رو ما ازش استفاده کردم در مورد سیگار. گفتیم خب اگر که خون وارد نمیشه و سیگار یکی از اون عوامل بسیار مهمه که خون رو کم میکنه، میتونیم ما اینو ثابتش کنیم و این مسئله رو در این مقاله ثابت کردیم. بعد اومدیم در اون زمان داروهایی به اشخاص دادیم، به همین افراد دادیم که میتونست جریان خون رو اضافه کنه و با این دیدیم که موقعیت بهتری بود. البته اون موقع در سال 1980-81 هنوز وایاگرا و سیالیس و این داروها اصلا نبود. دارویی بود که جریان خون رو به طور معمول در قسمت‌های مختلف بدن اضافه می‌کرد. در همین مقاله ما اومدیم یه مطالعه دیگه هم کردیم، گفتیم اگر بیماری دیگری هم باشه که جریان خون رو کم بکنه، شاید ما بتونیم که با همین داروهایی که افزایش خون میده یا درمان اون بیماری بتونیم که این موقعیت و این شرایط رو برگردونیم. اومدیم رو بیماری‌های قندی مطالعه کردیم، چون در بیماری قند یکی از اعضایی که گرفتار میشه رگ‌ها هستن و رگ‌ها چون جریان خون رو، رگ‌ها تنگ میشن و جریان خون وارد نمیشه، قدرت جنسی از بین میره. ما اومدیم مطالعه کردیم، دیدیم که همین برنامه که روی سیگار بود و با سیگاری‌ها داشتیم اجرا می‌کردیم، اومدیم در بیماری‌های قندی که متوسط بودن، یعنی دارو داشتن می‌خوردن، هنوز قندشون انقدر شدید نشده بود، و دیدیم که اون هم باز جواب میده. یعنی اگر در مرحله هستی که شما قندتون قابل کنترل هست با داروها، اگر داروی مصرف میکنید که جریان خون رو اضافه بکنه، هنوز میتونید برگردید. ولی کسانی که روی انسولین بودن و نشون دهنده این بود که بیماری قندشون بسیار شدید داره، در نتیجه احتمال گرفتگی رگ‌ها بسیار شدیدتر هست، اینها رو متاسفانه ما با طریق دارو نمیتونستیم کاری بکنیم و تنها کاری که میتونستیم بکنیم در اون زمان جراحی بود، چون قرص باز گفتم وایگرا و سیالیس هنوز نیامده بود. راجبه این جراحی و جراحی دیگر من بعدا در آینده حتما صحبت خواهم کرد.
1: منطقه ممنوعه.
0: ولی مسئله مهمی که پیش اومد که بسیار جالب بود، خیلی از این افرادی که اومده بودن و ناتوانی جنسی داشتن و نسبت به این مسئله اشکال اصلیشون بود، بعدن در زمانی که ما میخواستیم براشون کار دیگه، عمل جراحی دیگه انجام بدیم و اینا رو میفرستادیم برای چکاپ و یکی از اصول چکاپ گرفتن عکس سینه هست و نوار قلب آزمایش خونی، در نوار قلب اینا پیدا میشد که این افراد متاسفانه ناراحتی قلبی هم دارن و این خیلی جالب بود که از طریق یک زایه در یک عضو دیگه ما بعدن که می رفتیم و اون کسایی که متخصص قلب بودن و کاردیولوژیست ها انژیوگرام می کردن، می گفتن که این رگای قلبش هم الان در حال گرفتن هست. یعنی علائم اولیه بیماری قلبی یک فرد از ناتوانی جنسیش پیدا شده بود و این خیلی خیلی جالب بود و در این مقاله مسائل ما ذکر کردیم. مقاله خوشبختانه در اون سال جایزه اول مقالات پزشکی در بین تمام بیمارستان و دانشگاهی که در واشنگتن و در ایسکوس بود گرفت و این باعث افتخار من هست که دونست برای اولین بار یه همچین مقاله رو پرزنت بکنیم. سالهای بعد کانگرسمن هنری واکسمن در کالیفرنیا بود و من نامه گرفتم از ایشون که خواسته بودن که اگر اجازه بدیم این مقاله رو متنش رو استفاده بکنن و بدن به سرجن جنرال در اون زمان. و اگر خاطرتون باشه و الان نگاه بکنین در روی بسیاری از پاکت های سیگار و در اروپا من خودم خیلی زیاد دیدم در اکثر سیگارهایی که پاکت های سیگاری که شما نگاه میکنین یه جمله بسیار معروفی هست و اون جمله تایتل همین مقاله هست که سیگارت سموکینگ کن کاز ایمپوتنسی، یعنی کشیدن سیگار باعث ناتوانی جنسی میشه. اگر این تایتل رو این عنوان رو دیدین بدونین که از کجا اومده و به چه صورته. خیلی ممنونم از وقت شما و انشالله به امید خدا به زودی من راجع به درمان‌های دیگه هم صحبت خواهم کرد. شب روزتون بخیر.
1: سیکرت منطقه ممنوعه. شما به منطقه ممنوعه آمده اید. منطقه ممنوعه.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم.
2: آخ گفتی نیکی و پرسش.
4: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
5: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818 758 2626 amiritravel.com.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز پنجشنبه ششم آگست 2026 برابر با 15 مرداد 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. جزئیات و ابهامات توافق بر سر تنگه هرمز. رضایتمندی ترامپ از عملکرد پیت هگست. روند پرنوسان قیمت نفت و جهش 3%. ارسال لایحه الحاق به کنوانسیون حقوقی دریای خزر بعد از 8 سال به مجلس. و اینک مشروع اخبار. خبرگزاری رویترز در گزارشی تعیین کنترل مسیرها و کیفیت و میزان دریافت عوارض را محورهای اصلی توافق ایران و عمان می‌داند. با این همه معلوم نیست که قطعی شدن توافق به معنای باز شدن کامل تنگه هرمز باشد. با ادامه رفت و آمد پیشنویس‌ها میان میانجی‌ها بین تهران و واشنگتن، الگوی اولیه یک توافق احتمالی در تنگه هرمز در حال شفافتر شدن است، هرچند زمانبندی آن همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی‌رغم سخنان خوشبینانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مذاکرات به خوبی پیش می رود و تنگه خیلی زود بازگشایی خواهد شد، مذاکره کنندگان همچنان در حال چانه زنی هستند. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته است که شیطان در جزئیات نهفته است و منبع دیگری به این نکته اشاره کرده که تنها یک پست از سوی ترامپ میتواند کل روند را دگرگون کند. سرعت دیپلماسی مانند خود این درگیری نوسان دارد و بی ثبات است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ماه مارس تا کنون حداقل 4 بار تنگه هرمز را باز اعلام کرده، اما هر بار ظرف چند روز درگیری ها یا انسداد مسیر از سر گرفته می شود. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که از عملکرد وزیر دفاع دولت خود پیت هگست بسیار راضی است و رسانه های جعلی طبق معمول در حال پخش شایعات دروغین و کاملا بی اساس هستند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 15 مرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که همه چیز فوق‌العاده بوده است. از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و به ما امکان داد یکی از بدترین جنایتکاران جهان نیکولاس مادورو را به دست عدالت بسپاریم. او همچنین به ضعیف شدن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد و گفت همه چیز بسیار خوب پیش می رود. به گفته ترامپ، پیت هگست در میان نیروهای نظامی بسیار مورد احترام است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده، از جمله افزایش جذب نیرو به سطحی بی سابقه. قیمت نفت روز پنجشنبه 15 مرداد بار دیگر جهش کرد و به روند پرنوسان خود ادامه داد. در حالی که بازارهای جهانی سهام درجا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها و همچنین معامله‌گران در انتظار تحولات مربوطه به تنگه هرمز بودند، قیمت هر بشک نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. کریس بوشام، تحلیلگر ارشد بازار در پلتفرم معاملاتی IG گفت افزایش قیمت نفت بخشی از خوشبینی ابتدای هفته را محدود کرده است،
اما قیمت‌ها همچنان نسبت به یک هفته پیش بسیار پایین‌تر است و این موضوع با ورود به هفته دوم آگوست نوعی نیروی محرک مثبت ایجاد می‌کند. کاتلین بروکس، مدیر تحقیقات در شرکت معاملاتی XTB نیز گفت، احتیاط امروز بازار نفت نشان می‌دهد که بازار به تایید کاخ سفید نیاز دارد که همه اینها واقعی است و چشم‌انداز دستیابی به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز سرابی زودگذر نیست. دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از 8 سال با قید فوریت به مجلس اعلام کرد. دولت جمهوری اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را سرانجام پس از 8 سال با قید فوریت به مجلس ارسال کرد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود، خبر داده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه می‌تواند از سوء استفاده‌های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد. این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی می شود که طی ماه‌های اخیر پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقی و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اعلام کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در پهنه آبی بدون رضایت و مشارکت واقعی ملت ایران از مشروعیت برخوردار نخواهد بود و حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، این بدعتی خطرناک است که با دور زدن اصل اجماع همه کشورهای ساحلی عملاً جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند و نقش کشور را در تعیین سرنوشت دریای کاسپین کاهش می‌دهد. خبرگزاری دولتی کویت کونا گزارش داد که این کشور دستور تعطیلی یک مدرسه ایرانی را صادر کرده و مجوز آن را به دلایل مرتبط با منافع عمومی لغو کرده است. به گزارش کونا، سید جلال طباطبایی، وزیر آموزش کویت، روز پنجشنبه 15 مرداد با صدور مجوز این مدرسه را لغو و به مقام‌های مربوطه دستور داد روند تعطیلی آن را آغاز کنند. بر اساس این گزارش، وزارت آموزش کویت اعلام کرد که این تصمیم ثبت مدرسه را نیز باطل می‌کند و به اداره کل آموزش خصوصی مأموریت داده شده تا اقدامات لازم برای تعطیلی آن را انجام دهند. دو فوتبالیست زن ایرانی پس از پناهندگی شهروند استرالیا شدند. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران که در آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و در جریان برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا به این کشور پناهنده شدند، تابعیت استرالیا را دریافت کردند. پس از آنکه بازیکنان تیم ملی ایران به دلیل نخواندن سرود ملی در نخستین بازی خود که با اولین روزهای جنگ همزمان بود به خیانت متهم شدند، تعدادی از اعضای کاروان تصمیم گرفتند که در استرالیا بمانند. با افزایش فشار بر این بازیکنان و در پی گزارش هایی که از تحت فشار قرار گرفتن خانواده های آنها در ایران منتشر شد، بیشتر آنها به ایران بازگشتند، اما فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا ماندند. تونی بورک، وزیر امور داخلی استرالیا، در ماه مارچ به این دو بازیکن ویزای بشردوستانه پیشنهاد کرد و آنها در روز چهارشنبه 14 مرداد در مراسم اعطای تابعیت رسماً شهروند استرالیا شدند.
مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در دومین سال روز تحلیف دولت خود در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد روابط جمهوری اسلامی با همسایگان نسبت به گذشته بهتر شده است و پس از محاصره راه‌های تجاری با همسایگان را ایجاد کرده و گسترش دادیم. پزشکیان گفت دشمن به دلیل فشارهایی که آورد و تحریم‌هایی که به کار بست انتظار داشت ما سقوط کنیم. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد اگر ارز ترجیحی را حذف نمی‌کردیم در زمان جنگ قحطی پیش می‌آمد. وی همچنین اعتراض‌های دی ماه را شورش خواند و راویان کشتار ده‌ها هزار معترض را نامرد و وطن فروش توصیف کرد. این اظهارات با واکنش شماری از شهروندان روبرو شد که خود او را عامل اصلی این کشتار خواندند. پزشکیان در مصاحبه ویدیویی که 14 مرداد منتشر شد گفت کسانی که در خارج نشستند و خود را دانشمند و روشنفکر معرفی می کنند اما تعداد کشته شدگان را 30-40 هزار نفر اعلام می کنند نامرد و وطن فروش هستند. اواسط بهمن 1404 دفتر پزشکیان در اطلاعیه فهرست مشخصات 2986 تن از کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان را منتشر کرد. این در حالی است که شورای سردبیری ایران اینترنشنال آمار کشته شدگان اعتراضات دی ماه را دست کم 36500 تن برآورد کرده است. برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز از ارقام مشابه سخن گفتند. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پس از بحران اخیر دست کم توانسته است بار دیگر ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا را با خود همسو کند. اینفانتینو ظاهراً موفق شده است در جریان یک نشست بحرانی در مراکش تنش‌های ایجاد شده میان مدیران ارشد فیفا را تا حد زیادی فرو بنشاند. اینفانتینو و ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا در نامه‌ای خطاب به معاونان رئیس و اعضای شورای فیفا شامگاه چهارشنبه 5 آگوست اشتباهات مربوط به معامله نافرجام با یک سرمایه گذار را پذیرفتند و وعده دادند که چنین خطاهایی دیگر تکرار نخواهد شد. گفته می شود پیش از این گرافستروم در نامه‌ای داخلی و بدون آنکه نامی از اینفانتینو ببرد نوشته بود روندی غم‌انگیز و تأسف‌بار از رویدادها رخ داد که خوشبختانه با کنار گذاشته شدن کامل پروژه خصوصی سازی پایان یافت. و در بازار سهام امروز آمریکا، عقب نشینی شاخص‌های اصلی وال استریت و پایان روند صعودی داو جونز. بازار سهام ایالات متحده روز معاملاتی خود را با کاهش ارزش در میان شاخص‌های اصلی به پایان رساند. شاخص داو جونز با افت بیش از 460 واحدی مواجه شد و روند صعودی 5 روزی خود را شکست. در حالی که شاخص‌های S&P 500 و نزدک نیز کاهش جزئی ثبت کردند. در این راستا داو جونز با 464 واحد کاهش به 53890، S&P 500 با 13 واحد کاهش به 7709 و نزدک با 15 واحد کاهش به 26348 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 187350 تومان، یورو 215800 تومان، پوند انگلیس 249500 تومان و دلار کانادا 133600 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 80,250,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 18,525,790 تومان و هر قطعه سکه 185 میلیون تومان گزارش شد. و دمای هوای امروز لس آنجلس در گرمترین زمان به 85 درجه رسید و انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 67 درجه برسد. آسمان فردا نیمه آفتابی و دمای هوا حداکثر 89 و حداقل 67 درجه فارنهایت پیش بینی شده است.
شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که الکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی‌شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرسو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرسو
4: فابریک آن فرانس.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: مارکت. قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم، باز هم روز دیگری از سری روزهای خداوندی و طبیعتی و ما هم یه سهمی ازش بردیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. من نمیخواهم بمانم غیر تو با هیچ کس، یا شما یا تو عزیزم یا خودت یا هیچ کس. بله خانم غزالی عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام ژله بنشیان در خدمتون هستم. سلام بلند بالا خدمت دوستان عزیز پرکار فیسبوکیمون با مطالب بسیار بسیار قشنگ و زیباشون که برامون میگذارند و کانال تلگرام دکتر ژله بنشیان. اما میگوید که آخرین باری که دیدمت هیچ کداممان نمی دانستیم، آن دیدار آخرین دیدار است.

آخرین باری که دیدمت هیچ کدام ما نمی دانستیم آن دیدار آخرین دیدار است. تو لبخند زدی، من هم لبخند زدم. تو خداحافظی کردی، من هم. و زندگی بی آن که خبرمان کند ما را از هم گرفت. بعدها بارها آن لحظه را در ذهنم مرور کردم. کاش بیشتر نگاهت می کردم، کاش بیشتر حرف می زدم، کاش نمی گذاشتم به این سادگی بروی. اما آدم ها همیشه حقیقت بعضی لحظه ها را دیر می فهمند. حالا سالها گذشته است، شاید تو مرا فراموش کرده باشی، شاید حتی نامم را هم به خاطر نیاوری، اما من هنوز در گوشه ای از خاطراتم همان آدمی هستم که در آخرین دیدار دلش را با خودت بردی.

مرا به نبودنت عادت نده، همیشه زنگ قلبم را به صدا در بیاور. دوستت دارم هایت را از تن مخملی قلبم دریغ نکن. مدام به من یادآوری کن، در گوشم آهنگ صدایت را تکرار کن که میگوید دوستت.

کاش میشد برای تو کاری کنم، برای اینکه لبخند بزنی، برای اینکه خوب شوی، برای اینکه حال جهان تو خوب باشد. کاش میتوانستم باری از روی شانه هایت بردارم، چون که دلم میگیرد از غم این روزهای تو، که رنج میکشم از رنج های عمیقی که میکشی. کاش آغوش من شفا بخش بود، که بغلت میگرفتم و خوب میشدی، که میبوسیدمت و دردهایت تمام میشد. دلم گرفته از دست ها، از دهان، از شانه ها، از آغوشم. لعنت به من که دارمشان و هنوز تو غمگینی. چه کار میتوانم برای تو انجام دهم تا شاد شوی؟

قصه و غمهای بیابان چه کنم؟ بی تو با قصه و غمهای خیابان چه کنم؟ با دل خون شده در بطن بیابان چه کنم؟ من که از چشم تو افتادم، اما تو بگو با دلی خسته در این خانه ویران چه کنم؟

اشک میریزم و باران همه جا میبارد. بعد تو با قفس سرد زمستان چه کنم؟ میزنم بر در و دیوار و کسی نیست که نیست. حال با خشم عمیق خود شیطان چه کنم؟ رفتی و سوخت تمام تن و جانم ای عشق، با نفسهای پر از آتش و توفان چه کنم؟

آرزویم بود و با خلقی بیانش کردم. وای بر من، آرزوی دیگرانش کردم. نیمه جانم کرد اما تیر آخر را نزد. شکر میگویم که قدری مهربانش کردم. سالیانی رفت و از دردم کسی آگاه نیست، بس که با لبخند مصنوعی نهانش کردم. امتحان عاشقان دوری است، اما قلب من طاقت دوری ندارد. امتحانش کردم.

تو با کدام زبان صدایم میزنی؟ سکوت تو را لمس میکنم، به من که نگاه میکنی بلکنت میفتم. زبان عشق سکوت میخواهد، زبان عشق واژه‌ای ندارد، قربت ندارد. حضور تو آشناست، از ابتدای تاریخ بوده است، در همه زمانه ها خاطره دارد. تو با کدام زبان سکوت می کنی؟ می خواهم زبان تو را بیاموزم.

ساعتها کنار پنجره نشستم، باران آرام می بارید و تو نبودی. یادم می آید آن روزها که با هم بودیم، هر لحظه پر از شور و خیال بود. دستهایت را که می گرفتم مثل اینکه جهان مال ما بود. هیچ چیز نمی توانست ما را از هم جدا کند. اما روزها گذشتند و تو رفتی بی آنکه بگویی چرا. حالا هر بار که باران می بارد دلم می خواهد فقط یک بار دیگر دستهایت را بگیرم و بگویم هنوز عاشقتم.

دلم گرفته از این شبهای بی صدا، از این همه حرف که در گلو ماندند و راهی برای گفتن پیدا نمی کنند. گاهی به پنجره خیره می شدم و فکر می کنم چقدر زود آدم ها تبدیل به خاطره می شوند. خاطره هایی که نمی شود لمسشون کرد و نمی شود فراموششون کرد. تو رفتی اما نبودنت نرفت. در فنجان چای سرد شده، در آهنگ های قدیمی، در خیابان هایی که روزی کنار هم قدم می زدیم، هنوز رد پایت مانده است. می گویند زمان همه چیز را درست می کند، اما بعضی زخم ها فقط یاد می گیرند دردشون را پنهان کنند. بعضی دلتنگی ها هم سالها بعد با یک اسم یا یک خاطره دوباره تازه می شوند. و من امشب میان این سکوت طولانی فقط آرزو می کنم کاش بعضی خداحافظی ها آنقدر واقعی نبود.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز،

0: سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
4: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
5: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.

خب برگردیم به خبرهای روز. دوستان خوب عزیز، پزشکیان میگوید که در دوران جنگ همسایگان اجازه ندادند عناصر تروریستی وارد کشور شوند. جالی بنشیان با شماست. رئیس جمهوری اسلامی از همکاری کشورهای همسایه با تهران در دوران جنگ 40 روزه ستایش کرد و گفت که آنها اجازه ندادند عناصر به گفته او تروریست

وارد کشور شوند. مسعود پزشکیان در یک مصاحبه تلویزیونی که بخش دوم آن شامگاه پنجشنبه امروز منتشر شد اظهار داشت که یکی از اهداف به گفته او دشمن ایجاد اغتشاش و تنش از مرزهای شمال غرب و جنوب شرق و نفوذ عناصر تروریستی به داخل ایران بود، اما کشورهای همسایه اجازه ندادند کسی وارد خاک کشور شود و حتی در حفظ امنیت با ایران همکاری کردند. او به نام کشور خاصی اشاره نکرد، ولی به نظر می رسد منظورش کشورهای عراق و پاکستان است که تهران می گوید پایگاه گروه های مسلح ضد جمهوری اسلامی است. و اما قیمت نفت به روند پرنوسان خودش ادامه داد و 3% جهش کرد. قیمت نفت امروز بار دیگر به کجا رسید؟ در حالی که بازارهای جهانی سهام در جا زدند و سرمایه گذاران در حال ارزیابی گزارش‌های سود شرکت‌ها بودند، اما قیمت نفت به روند پرنوسان خود ادامه داد. قیمت هر بشکه نفت برنت با 3% رشد به حدود 82 دلار رسید و نفت وست تگزاس اینترمیدیت هم با 2.3% افزایش به نزدیک 77 دلار رسید. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که از عملکرد وزیر دفاع دولت خود پیت هگست بسیار راضی است و رسانه های جعلی طبق معمول در حال پخش شایعات دروغین و کاملا بی‌اساس هستند. دونالد ترامپ امروز در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که همه چیز فوق‌العاده بوده است، از جمله حمله ما به ونزوئلا که نتیجه آن در کمتر از یک روز حاصل شد و به ما امکان داد یکی از بدترین جنایتکاران جهان نیکولاس مادورو را به دست عدالت بسپاریم. و افزود همچنین در مورد ایران که این کشور برای جلوگیری از دستیابی هرگز به سلاح هسته‌ای تضعیف شده همه چیز بسیار خوب میشه. منم نفهمیدم والا این یعنی چی. این اشتباه نوشتن، حالا اشکالی نداره، به هر حال بالاخره گفتن که همه چیز خوب پیش میرود. ما هم داریم میبینیم همه چیز خوب پیش میرود. به گفته ترامپ، پیت هگست در میان نیروهای نظامی بسیار مورد احترام است و پیشرفت‌های چشمگیری ایجاد کرده، از جمله افزایش جذب نیرو به سطحی بی سابقه. البته رئیس جمهوری آمریکا با تغییر اسم روزنامه واشنگتن پست به واشنگتن کامپوست آن را متهم کرد که شایعه اختلاف بین او وزیر دفاع را منتشر کرده است. به نوشته ترامپ این شایعه را واشنگتن کامپوست یکی از بدترین رسانه ها منتشر کرده، آن هم با وجود اینکه به آنها گفته بودیم گزارششان کاملا نادرست است. در واقع من معتقدم این نوع گزارش دهی جعلی است و آنها این کار خائنانه را انجام دادند. و اما واشنگتن پست چه گفته بود؟ به نقل از دو منبع آگاه روز 14 مرداد ماه نوشته بود که ترامپ هفته گذشته در جریان نشست هیئت دولت خود در کمپ دیوید پیت هگست را به دلیل کمبود شدید مهمات که گزینه‌های نظامی آمریکا علیه ایران را محدود کرده است مورد بازخواست قرار داده است. کویت هم یک مدرسه ایرانی را تعطیل کرده است و البته سخنی در مورد دلیل آن نیاوردند. سازمان حقوق بشر هم گفته است که در ماه جولای دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. و اما یک مقام ارشد جمهوری اسلامی و دو مقام منطقه‌ای امروز پنجشنبه به رویترز گفتند که توافق پیشنهادی میان ایران و عمان برای کمک به پایان 5 ماه جنگ میان ایران و آمریکا کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به تهران واگذار می‌کند.
از سوی دیگر منابع دولتی یمن اعلام کردند که در حمله به اردوگاه‌های نظامی در استان‌هایی در امروز پنجشنبه دست کم 30 سرباز دولتی کشته شدند و افزودند که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. و اما سری بزنیم به کجا؟ سری بزنیم به وزارت امور خارجه ایتالیا. در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد که دلیل حذف و بازنشر پست آنتونیا تایانی، وزیر خارجه این کشور، در شبکه اکس که در آن از ایموجی پرچم ایران با نماد شیر و خورشید استفاده شده بود، صرفاً فنی بوده است. تایانی این ایموجی را در پستی درباره گفتگوی خود با عباس عراقچی به کار برده بود، اما این پست ساعتی بعد حذف و دوباره بدون ایموجی پرچم منتشر شد. در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران اینترنشنال، وزارت امور خارجه ایتالیا اعلام کرد که تغییر و بازنشر این پست صرفاً به دلایل فنی انجام شده و هیچ ملاحظه دیگری در کار نبوده است. و این را هم براتون بگیم، معاون وزارت بهداشت در یک گفتگوی تلویزیونی وضعیت دانشکده‌های پزشکی را از نظر شمار زیاد دانشجویان شبیه به خودروهای قاچاق انسان توصیف کرده. طاهره چنگیز گفته که دانشکده‌های علوم پزشکی که بیش از دو برابر ظرفیت دانشجو گرفتند شبیه به خودروهای قاچاق انسان هستند که وقتی در اونها باز میشه جمعیت فوران میکنه. معاون آموزشی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خودش همچنین از اجرای طرح زوج و فرد در کلاس‌های بالینی در برخی دانشکده‌های پزشکی خبر داده. اونم به دلیل چی؟ به دلیل کمبود امکانات. بله، عرض کنم خدمتون که همه چیز به همدیگه میاد. و از خبرهای دیگر، گزارش روزانه دوستان خوب عزیز، خدمتون عرض کنم که یکی طرح تازه مجلس ایران هست برای ممنوعیت عبور کشتی‌های آمریکایی و اسرائیلی از سنگه هرمز. بله، یک کمیسیون مجلس شورای اسلامی در حال بررسی یک طرحیه که عبور کشتی‌های متعلق به آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم رو از سنگه هرمز ممنوع می‌کنه، که کشتی‌های متخلف ممکنه تا معادل 20% ارزش محموله خودشون جریمه بشن. البته این هنوز مقدماتیه و به قانون تبدیل نشده، اما انتشار خبرش باعث شده که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 3 دلار در هر بشکه افزایش پیدا کنه. حالا چرا اهمیت داره این موضوع؟ برای اینکه این اقدام با مذاکرات ایران و عمان برای ایجاد مسیر امن کشتیرانی در تضاده. یعنی در حالی که دستگاه دیپلماسی میاد و سخن میگه از توافق برای عبور کشتی ها، مجلس داره محدودیت های تازه بررسی میکنه و همین پیام های متناقض میتونه چکار کنه؟ اعتماد شرکت های کشتیرانی و دولت های منطقه رو کاهش بده. نکته دوم، صنعت کشتیرانی میگوید که طرح پیشنهادی ایران و عمان عملا قابل اجرا نیست. منابع فعال در صنعت کشتیرانی به رویترز گفتند که طرح فعلی ایران و عمان با موانع جدی حقوقی و مالی و بیمه‌ای روبرو است. بر اساس پیشنهاد مطرح شده، ایران خواهان دریافت مبلغی معادل 5-7% ارزش محموله کشتی هاست و عمان هم ممکن حدود 3% دریافت کنه. اما آمریکا چه اصراری داره؟ اصرار داره که عبور کشتی‌ها باید رایگان باشه. پرداخت پول به نهاد ایرانی مسئول تنگه ممکنه نقض تحریم‌های آمریکا محسوب بشه و همچنین برخی مقررات بیمه‌ای میتونن پوشش کشتی‌هایی رو که چنین مبالغی میپردازند لغو کنن. حالا این موضوع چرا اهمیت داره؟ چون توافق درباره مختصات یک مسیر روی نقشه لزوماً به معنای باز شدن عملی تنگه نیست. تا زمانی که مسئله تحریم‌ها، بیمه، حق بازرسی و هزینه عبور حل نشه، بسیاری از شرکت‌ها احتمالاً حاضر به استفاده از این مسیر نخواهند بود.
و مورد بعدی چیه؟ اینکه رویترز در تحلیلی تازه می نویسه که بعد از نزدیک به 6 ماه جنگ، ترامپ هنوز راه خروج روشنی در اختیار ندارد و اکنون 3 تا گزینه نامطلوب داره که گیر افتاده در بین این 3 تا گزینه. یکی پذیرش توافق ایران و عمان و در نتیجه دادن امتیاز قابل توجه به تهران. گزینه دوم آغاز حملات گسترده تر با خطر جنگ منطقه‌ایه که اون افزایش قیمت بنزین رو بالا با خودش خواهد داشت و هزینه سیاسی براش داره، اونم پیش از انتخابات میان دوره‌ای. و گزینه سومش هم ادامه همین وضعیت فرسایشی فعلیه، یعنی محاصره و حملات پراکنده و مذاکراتی که نتیجه قطعی ندارن. یعنی نوشته شده در این گزارش که جنگ هنوز نتونسته به اهداف بزرگتری دست پیدا کنه که اون هم مهار پایدار برنامه هسته‌ای ایران بوده. خب به هر حال این هم از ماجرایی که اتفاق افتاده. و از سوی دیگر ایران هم کشورهای خلیج فارس رو تهدید کرده. به چی تهدید کرده؟ به حمله به زیرساخت‌های حیاتی. یعنی مقامات جمهوری اسلامی هشدار دادن که اگر آمریکا دوباره زیرساخت‌های ایران رو هدف قرار بده، تهران ممکنه که میدان‌های نفتی، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های برق، تأسیسات آبرسانی و سامانه‌های حمل و نقل کشورهای خلیج فارس رو هدف بگیره. و اهمیتش هم اینه که جمهوری اسلامی داره تلاش می‌کنه که کشورهای منطقه رو وادار کنه برای جلوگیری از حمله آمریکا فشار بیارن روی واشنگتن. و حتی اگر این تهدید با هدف بازدارندگی هم مطرح شده باشه، حمله به آب و برق میتونه مستقیما زندگی میلیون ها غیر نظامی رو به خطر بندازه و بحران رو از جنگ ایران و آمریکا بکشونه به یک درگیری منطقی. همین است که هست. بریم و بازگردیم. با شما خواهیم بود با ادامه برنامه.

0: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
8: سازمان جشن ها مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
9: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن و ژاله بنشیان همچنان با شماست. دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون هم که باشون سلام علیک داریم و ممنون از همشون. و عرض کنم خدمتتون که یکی از دوستانمون یه سری موضوعات رو مطرح کردن امروز که من امروز دارم نمیخواد راجع بهش صحبت بکنم، ولی فردا انقدر تالرنس دارم که فردا در موردش صحبت بکنم و راجع به صحبت‌های برنامه امروز صبح حرف زدم، ولی راجعش فردا صحبت خواهیم کرد و نکته زیاد توش داره حرفایی که گفتین و اتفاقا خیلی هم خوبه این بحثا که پیش میاد. آدم متوجه میشه که چه جاهایی رو به صورت مشخص و معین درست توضیح نداده و خودش رو درست بیان نکرده و این همین سوء تفاهم هاست که باعث میشه که ما چکار کنیم، صد تا خاکریز عقب میفتیم، بعد که یک فرصت طلایی پیش میاد از دست میره و اتفاقا خوبه که از همدیگه ایراد هم بگیریم و ولی به موقع سر فرصت جواب این رو هم خواهیم داد. ولی چیزی که میخوام براتون بگم دوستان خوب عزیز این هستش که میگن یه روزی یه مردی رو دیدن که تو بازار جلوی یه مغازه آینه فروشی نشسته بود و ساعتها به یه تیکه آینه شکسته خیره شده بود. یکی از رهگذرها ازش پرسید که چرا انقدر به این تیکه آینه نگاه میکنی؟ و مرد جواب داد که چون توی این تیکه فقط یه چشم از خودم رو میبینم. یه زمانی آینه کاملی داشتم که کل صورتم رو نشون میداد، خوب و بدش، زخم و لبخندش، اما یه روز یکی اومد و گفتش که این آینه خیلی سنگینه، نگه داشتنش سخته، بذار من برات نگهش دارم. منم آینه رو دادم دستش و رهگذر پرسید که خب بعدش چی شد؟ مرد گفتش که اون آدم آینه رو شکست و به هم فقط یه تیکش رو داد، همون تیکهی که خودش انتخاب کرد نشونم بده اونو نشون، و گفتش که این تنها چیزیه که لازمه ببینی و منم دیگه عادت کردم فقط همون تیکه رو نگاه کنم سالها و الان سالهاست که فکر میکنم که این تیکه تمام صورتمه. و رهگذر قبل از رفتن آروم گفتش که تو هنوز بقیه یه صورتتو داری، فقط فراموش کردی که یه آینه کامل حق توه، نه اون تیکه آینه که اون شخص به تو داده. حالا چرا اینو میگم؟ یک تمثیلیه برای ایدئولوژی، حالا چه دینی چه سیاسی، و مثل همون یه تیکه آینه است، یعنی یه بخشی از واقعیت رو نشون میده و ادعا میکنه که کل حقیقت، و آدم ها محروم میشن از دیدن کاملتر خودشون و جهان. و جالب بود که در مورد این صحبت میکنن که طبق فلسفه اگزیستانسیالیسم، ایدئولوژی یکی از بزرگترین خطرها برای آزادی و خود واقعی انسانه. و طبق این فلسفه اگزیستانسیالیسم، انسان اول وجود داره و بعد با انتخابها و کارهاش معنای زندگیش رو میسازه. هیچ ذات یا سرنوشت از قبل تعیین شده ای نداره. اما ایدئولوژی چی کار میکنه؟ دقیقا میاد روبروی این آزادی میسته. وقتی کسی خودش رو تسلیم به ایدئولوژی، حالا سیاسی، مذهبی، اجتماعی یا حتی اقتصادی میکنه، این اتفاق براش میفته که یک، فرار از سنگینی آزادی و مسئولیت. چرا؟ برای اینکه آزادی بی حد و مرز با هم تعارف که نداریم، ترس و اضطراب میاره. ایدئولوژی مثل یک مسکنه، یه سیستم فکری آماده بهت میده، میگه چی خوبه چی بده، هدف زندگی چیه و چی نیست، و در نتیجه دیگه لازم نیست که خودت انتخاب کنی و مسئولیتش رو قبول کنی. به جاش به چی میده؟ یه راحتی کاذب. دومین چیز از دست رفتن اصالت فردیه و اینکه گم میشی تو جمعیت. ایدئولوژی کاری که میکنه صدای یونیک و منحصر به فرد تو رو خفه میکنه که تو هماهنگ بشی با صدای گروه. دیگه
با تجربه خودت، با احساس خودت، با عقل خودت فکر نمی کنی، بلکه همون جوری فکر می کنی که اون حزبت فکر می کنه، اون گروهت ازت انتظار داره. پس تو گم میشی توی اون جمعیت، دیگه اصالت فردی نداری. سومش افتادن تو دام دروغ به خوده، یعنی وقتی یه ایدئولوژی رو قبول میکنی، به خودت میگی من فقط پیروی این مکتبم، چاره جز اطاعت ندارم، با این کار چکار میکنی؟ انکار میکنی که خودت قدرت انتخاب داری، خودت رو از یه آدم آزاد و آگاه تبدیل میکنی به یک ابزار در دست ایدئولوژی. وقت اینجوری خوبیش هم برات اینه که مسئولیت کاراتو کمتر حس میکنی. و بعدیش فرار از آزادیه. اریک فروم میگه که وقتی آدم ها نمیتونن سنگینی آزادی رو تحمل کنن، میگردن دنبال یه رهبر تا خودشونو توش گم کنن. با این کار چیکار میکنن؟ فردیت خودشونو قربانی میکنن، ولی از یه طرف دیگه اون استراب تصمیم گیری مستقل رو دیگه نخواهند داشت، دیگه راحت میشن از اون استراب تصمیم گیری، یکی دیگه برشون داره تصمیم میگیره. ایدئولوژی دیگه چیکار میکنه؟ دور شدن از تجربه زنده و همدلی انسانی، مثل یه عینک رنگیه که بین تو و واقعیت قرار میگیره. بهت یاد میده ایدئولوژی که آدما رو نه به عنوان انسانهای پیچیده، بلکه در این قالب که این خودیه این غیر خودیه ببینی، این از ماست این از ما نیست. خب این توی همچین شرایطی اون همدلی و اون انسانیت قربانی میشه، قربانی همون ایدئولوژی، چون برای خودی ها دل میسوزونی، برای ناخودی غیر خودی ها دیگه دل نمیسوزونی، همدردی نمی کنی. و بعد هم وقتی کسی تو یک مرجع سیاسی یا تو یک فکری ذوب میشه، دیگه دنیا رو با چشم خودش نمیبینه. اگه رهبر بگه روزه، میگه روزه، حالا شبه ها، ولی اگر رهبر گفته روزه پس روزه، اگه شبه پس شبه. یعنی تجربه ها و اون عقل اون آدم به عنوان یک شخص بیارزش میشه. فرد دیگه خودش یک ناظر آگاه نیست، فقط یک بازتاب بیجونه از صدای یکی دیگه. ایدئولوژی جوابای حاضر و آماده میده، جوابای قطعی میده، بهت حس امنیت میده، یقین میده، اما در عوضش چیا رو ازت میگیره؟ آزادی رو ازت میگیره، مسئولیت پذیری رو ازت میگیره، توانایی ساختن معنای شخصی رو ازت میگیره. و خلاصه این که برای رسیدن به خود واقعی باید این توهم‌های آرامش بخش رو بذاریم کنار و این شجاعت رو پیدا بکنیم که با ابهامات دنیا روبرو بشیم و خودمون ازش معنایی بسازیم و به اصطلاح کشفش بکنیم. ذوب شدن توی یک ایده، توی یک رهبر نشونه وفاداری نیست. از نگاه اگزیستانسیال به این صورته که یک نوع خودکشیه، یک خودکشی اگزیستانسیالیه. یعنی فرد به جای اینکه خودش رو بسازه، بار زندگی خودش رو خودش به دوش بکشه، ترجیح میده فقط بشه یه تیکه بی جون از یک ماشین ایدئولوژی یا قدرت. و این اتفاقیه که برای خیلی ها افتاده و خیلی از ماها گرفتارشیم. عرض کنم خدمتتون که حالا این رو گفتم، دو منبع نزدیک به دولت پزشکیان هم به ایران وایر گفتن که مشتبه خامنه ای از زمان حمله آمریکا به بیت رهبری و کشته شدن پدرش و اعضای خانوادش و اینها تا کنون با هیچ کدوم از اعضای کابینه ملاقات که نداشته هیچی، و تازه حالش هم بسیار وخیمه. یعنی گفتن که هر زمان امکان فوت او وجود داره و در سطوح بالای نظام این صدا بسیار قوی شنیده می شود. و همین خلاصه. بریم غزل جان، بعدش هم یه آهنگ جالب پیدا کردم از اون کافه های قدیم، اونم براتون می‌ذارم.

یک بوسه به من داده طلبکار شده، خواهان بغل کردن بسیار شده، تا زود بگیرد از لبم کامش را، از صبح علت طلوع بیدار شده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: کامپیوتر و تکنولوژی با جواد صفارزاده.
1: بازگشتیم به استودیو و این شما و این هم ببخشید، خیلی عذر میخوام. این چون آقای صفارزاده حالتون چطوره؟ این یه دونه دفترچه خیلی خوشگل الان اومد روی اینستاگرامم، خوشم اومد، روش کلیک کردم که گمش نکنم. بعد صداش در من. حالتون چطوره آقای صفارزاده؟
2: درود فراوان به سرکار خانم دکتر جالی بنشیان و خانم معتمدی و تمام شنوندگان خوب رادیو همراه هر کجای دنیا که هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و همه با هم برای مملکتمون و مردممون بهترین ها رو با هم آرزو میکنیم. انشاءالله در راه است. عرضم بزرگتون که دوستان عزیز که برنامه های AI، در واقع مدل های مختلف AI که من مرتب در این برنامه مطرح میکنم، هفته گذشته و هفته قبلش به گروه مدل‌های تصویری بودم، یعنی نوشته رو تبدیل به تصویر میکرد و امروز آخرینشو میگم. اینه که میگم آخرین، فقط در اونایی که بیشتر همه ماها مصرف میکنیم چون خیلی غیر از اینام هست و اسمش هست Mid Journey. Mid M-I-D Journey هم J-O-U-R-N-E-Y Mid Journey. این Mid Journey اولندش که به هیچ شرکت و کمپانی بزرگ وصل نیست، مثل گوگل و اپل و فیسبوک و اینا هیچ ارتباطی از این رو یکی از لابراتوارهایی که متعلق به آقای دیوید هولز H-O-L-Z هست و این رو در سال 2022 به وجود اومد، این Mid Journey. البته اسمش هم میگن که ایشون معتقده که میگه که بشر از در نیمه راه هست، نیمه گذشته خیلی خوب و اینا گذشته ولی نیمه آینده نامعلوم و خطرناک است. بعد کار Mid Journey این هستش که شما متنی که بنویسید تصویر میده، ولی نه مثل دو مدل گذشته که گفتم ایمیجن یا نانو بنانا. Mid Journey رو شما باید به یک نقاش، یک نقاش زبردست هنرمند تجسمشو بکنید. برای چی؟ برای که کارایی که میکنه همه خلاقیت های خاص هنری داره، یعنی اصلا کار نداره که دقیق مثلا این شکل استکان باشه، ممکنه از دید خودش باید از دید هنری یه حالت خاصی داشته باشه. برای همین هست که ما مثلا اگه من بخوام Mid Journey رو با ایمیجن و نانو بنانا که در دو هفته گذشته صحبت کردم، باید بگم که شما مثلا به همینجور که گفتم به Mid Journey مثل یک نقاش، کسی که عاشق هنره، عاشق هنرهای سینمایی است و شما عکسی که ازش چیزی که میخوان بکشه، مثلا بگو آقا شما مثلا یه گربه بکش که داره روزنامه میخونه، این گربه رو مثلا مثل گربه واقعی نکشه، یه حالت دیزاینی بهش بده، مثلا روزنامه که دستشه مثلا یه حالت خاصی بهش بده که به جنبه هنریش فکر میکنه، کار نداره. مثلا اگه بگی یه میز بکش که روش مثلا 3 تا سیبه، ممکنه با 4 تا سیب براتون بده، اصلا کاری به کارا نداره، میگه این مثلا قشنگتره. بنابراین فرقش با ایمیجن اینه که کارش کار هنریه ولی اشکالش اینه که مثلا دقیق اونی که میخوان ممکنه بهتون نده، ولی کسانی که تو کار فیلم و سینما و آرتیستن و یا تابلوهای گرون قیمتند و این حرفا، این خیلی خیلی براشون مناسب هست. اگر باز مقایسه این بکنم با ایمیجن، شما ایمیجن رو مثل یک عکاس مستندساز در نظر بگیرین که دقیق مثلا بگی یک عکس بکش که فرض کنین که همون گربه که گفتم داره روزنامه میخونه، این گربه که دقیقش مثل عکس دقیق گربه رو که میکشه روزنامه دقیق، حتی مطالب تو روزنامه رو شما میتونید بخونید، یعنی اگه مثلا به امجه میگه مثلا یه لیوان بکش که روش نوشته سلام، مثلا سلام ممکنه اصلا غلط بنویسه، ولی امجه این کار رو نمی کنه، دقیق اون کار رو انجام میده. یک همجه گفتم مستندگر واقعی که همه کاراش ریالیزم درست و صحیح هست. و اگه بخوام باز مقایسه با هفته گذشته بکنم که نانو بنانا، که هر دو این دوتا امیجن و نانو بنانا گفتم متعلق به گوگل جمینای هستش، با اون مقایسه کنم، اون نه هنرمند مثل نه عکاسه، تدوینگر چهره هاست، یعنی ادیت خوب میکنه، اون مثل یک کارگردان میمونه. تو مثلا هنردوشا میخوام برن رو صحنه، چه لباسی تنشون بکنه، چه عکس، چه مثلا کلاهی، چه آرایشی، چه و همه این چیزا، اون کارش این هست، عکس واقعی رو عوض هم نمی کنه. مثلا همون مثال گربه که براتون زدم، اگر شما همین که گربه داره روزنامه میخونه رو به نانو بنانا بگین، همین کار دقیق میکنه، اما مثلا گربه خونه خودتونو میذاره اونجا و همون کار واسهش انجام میده، روزنامه میخونه. حالا اگه بگین که این گربه رو بعدا مثلا فرض کن که داره آشپزی میکنه، همون گربه رو، در حالی که اگر به امیجن بگین یه گربه بکش که داره آشپزی میکنه، یه گربه دیگه است، اون گربه اولیه نیست. ولی در نانو بنانا همون گربه که مال خودتونه رو مثلا میبینه تو آشپزخونه، لباس آشپزی تنشه. فرق کلیاش این ببینه، اینا برای این هست که شما یک پروژه دارین، باید بدونین که با چه مدل هوش مصنوعی میتونین کمک بگیرین ازش برای انجام پروژه. هر کدوم اینا تخصصشون روی یک چیز هستش. همون دفعه هم که مثلا عکس خودم بود که گفتم کنار دریا، حتی صدام برامون گذاشت، اون نانو بنانا، ولی عکس همون عکسی که بهش دادم بود، ولی عوض نکرده، حالی که امیجن عوض میکنه. بنابراین هر کدوم اینا یک راهی دارن. حالا چجوری به این دسترسی پیدا کنه؟ بیایم مید جرنی. اولا بعضی ها میگن discord.com، ولی midjourney.com هم که شما بزنید، یا .ai هم که شما بزنید، وارد صفحش میشه، همونجا میبینین کاراش چجوری هستش اینها. منتها دوستان، خبری که زیادتان خوشتون نمیاد، مثل منم اخلاقتون هست، باید اصلا اول پول بدین. اصلا دوره آزمایشی و حالا لطفا ببینید اگه خوشتون اومد یه حرفا نیست، اصلا اول میگه آقا جان پول بده. به علاوه اینه که یه مقدارم تخصصی تره این، یعنی به سالگی اون دوتا دیگه تا اونه تا بال گفتم نیست، یه مقدار درگیری و چالش میخواد اما بخوانم باهاش کار بکنه. در واقع این برای کسانی هست که حرفه‌ای هستن و یه همچی احتیاجی دارن به کارهای که خلاقیت درش داشته باشه، مثلا میخوان یه پوستر برای سینما درست بکنن و چیزای اینگونه، اینا همه میتونن ازش استفاده بکنن. ولی برای که فقط آشنا بشین، اگه همین الان جالبین شما کار کردیم میجرنی رو،
1: بله یک ساعت دارم میگردم ببینم چطوری میتونم به صورت فری و مجانی واردش بشم، میبینم نمیتونم. بله یک ساعت میدونم جریان چیه که بعد پولشو بدی.
2: پس شما همه اخلاق منو دارید.
1: آره آخه میدونین آقای سفارزاده، این بالاخره میدونین AI آدم باید ببینه آیا به کارش میاد نمیاد، حداقل باید بذارن دوتا دونه کار انجام بده آدم، یا دوتا گناه بکنه، بعدا مثلا بگه خب این چیز خوبیه بخرم، ولی نمیذارن دیگه، میگه همون اولش باید پولشو
2: بده. شما بخوام بره نوخامه بخرید، میگه این دو سه تاش بده، من اول نوش جان کنم ببینم این همون هست که من میخوام یا نه.
1: آخه ما با نونخامه بزرگ شدیم، ولی این جدید همه این چیزای AI.
2: خوب جواب میدی، بارکلا. عزیزم حضورتون که خلاصه دوستان عزیز، این بیمای فطیر است، اول باید پول بده، پولش هم ماه $10، ماه $20، تا ماه $100 اینا میره، بستگی داره که چه کاری میخوام باهاش بکنه، به اینا همش معادل کردیت به شما میدن، با اون کردیت شما کار میکنید. دوستان عزیز، وقت برنامه بنده تموم شد، هفته دیگه همین موقع باز در ادامه مدل های دیگه، مثلا قسمت ممکنه صوتیش باشه که آدیو باشه، براتون صحبت بکنم. این برنامه رو از دست ندیم، برنامه بسیار کوتاه ولی بسیار مفید و کاربردی است. تشکر از سرکار خانم دکتر ژاله بنشیان و خانم معتمدی. تا هفته دیگر بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.

0: خب آهنگ خیلی قشنگ و زیبایی که شنیدین انتخاب خانم غزاله بود و همطور که بهتون قول داده بودم آهنگایی رو که پخش میکنم در برنامه براتون میذارم در کانال یوتیوبم دکتر جالبنشیان، بعد شما میتونین یه پلیلیست اونجا هست، اون پلیلیست رو که بزنین نوشته شهد و شکر دیلی میوزیک، اونجا رو که بزنید این اکثر آهنگا رو که مورد علاقتون هست دیگه اونجا گذاشتم که دیگه از من نخواهید که دونه دونه براتون بگم کدومه. خلاصه بخش بعدی هم داستان دنباله دار سینوهه قسمت 53 رو خواهید شنید، با ما باشید.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
3: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
2: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
3: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
2: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
4: ولیک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولیک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه و با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حسابهای ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6% بهره میده، حسابهای 7 ساله که تا سقف 10% بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حسابهای 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40% نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با $100,000 حساب باز کنید، حساب شما می شود $140,000. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
0: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
11: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
12: اشکان سرم رفت.

تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 53.

هنگامی که مشغول تعویض جامه بودم، موتی وارد شد و گفت: ارباب من، مبارک با روزی که تو به تبس مراجعت کردی، ولی دیشب تو مثل همه مردها رفتار نمودی و به جای اینکه به خانه بیایی و غذای لذیذ را که من برای تو فراهم کرده بودم بخوری، به میکده رفتی و با این زن که مقصود وی مریت بود گذرانیدی. من دیروز بعد از رفتن تو غلامان را به کار واداشتم و آنهایی را که کاهلی می کردند شلاق می زدم تا اینکه خانه زودتر رفته شود و تو بتوانی هنگام شب به خانه بیایی. لیکن تو نیامدی و به همین جهت من اکنون عقب تو آمدم و قصد دارم که تو را به خانه ببرم تا از غذایی که امروز برایت تهیه کردم میل نمایی، و اگر نمی توانی از این زن دور شوی، خوب است که او را هم به خانه بیاوری، زیرا آوردن این زن به خانه از طرف تو بهتر از این است که تو برای دیدن او به میکده بروی و از خانه که برای تو جای آسایش است دور بمانی. من می دانستم که موتی زیبایی مریت را تحسین می کند و او را یک زن درخور دوستی می داند، ولی عادت کرده بود که این طور حرف بزند و نمی توانست سبک تکلم خود را تغییر دهد. به همین جهت شخصی را به دکه فرستادم که به مریت بگوید زود به راه بیفتد و به خانه من بیاید، زیرا موتی خدمتکار من در آن خانه جشنی کوچک به مناسبت بازگشت من به تبس اقامه کرده است. سوار تخت روان شدم و به طرف منزل به راه افتادم. موتی کنار تخت روان من راه می پیمود و می گفت: ارباب، من تصور می کردم بعد از اینکه در شهر افق سکونت کردی و مسکن تو دربار گردید، مردی آرام خواهی بود، ولی می بینم که تو مانند گذشته عیاش هستی و آنقدر نسبت به زنها علاقه داری که به محض ورود به تبس راه میخانه را پیش گرفتی تا اینکه خود را به زنها برسانی. دیروز که تو از افق وارد شدی، من دیدم که چشمهایت درخشان و گونه هایت مدور است، ولی بر اثر اینکه یک شب با این زن به سر بردی، گونه هایت فرو رفته، چشمهایت تیره شده است و این موضوع نشان می دهد که تو نسبت به زنها دارای تمایل تسکین ناپذیر هستی، چون مردی که با اعتدال با زنها تفریح کند در یک شب این طور تغییر قیافه نمی دهد. ولی اکثر مردها این طور هستند و میل دارند که پیوسته با زنها تفریح کنند. تا نزدیک خانه موتی همینطور حرف زد، تا اینکه به او گفتم: ای زن، آنچه تو میگویی در گوش من مثل وزوز مگس است، ساکت باش. موتی ساکت شد، ولی من میدانستم که خوشبخت است، زیرا که توانست مرا به خانه برگرداند. موتی و غلامان خانه را با گل تزیین کرده بودند و موتی برای دور کردن بلایا لاشه یک گربه مرده را مقابل خانه همسایه انداخت و چند طفل استخدام کرد که وقتی من وارد خانه می شدم با صدای بلند بگویند: مبارک باد روزی که ارباب ما مراجعت می کند. موتی از این جهت اطفال

مزبور را برای این کار استخدام کرد که مایل بود من دارای فرزند باشم و می گفت در خانه‌ای که طفل نباشد نشاط وجود ندارد، ولی او به یک شرط آرزو می کرد که دارای فرزند شوم و آن اینکه زنی را به خانه نیاورم، چون موتی نمی توانست حضور زنی را در خانه من تحمل نماید و چون بدون زن فرزند به وجود نمی آید من نمی توانستم دارای فرزند شوم و آرزوی موتی را برآورم. وقتی اطفال با صدای بلند و آهنگ مخصوص چندین مرتبه گفتند مبارک با روزی که ارباب ما مراجعت می کند، من به آنها چند حلقه مس دادم و موتی نانشیرینی را که با عسل طبخ کرده بود بین بچه ها توزیع کرد و کودکان شادی کنان رفتند. پس از اینکه من وارد خانه شدم، مریت نیز ورود نمود و من دیدم که خود را با گل مزین کرده و عطر بر بدن زده است. موتی برای ما غذایی لذیذ از آن نوع اغذیه‌ای که فقط در تبس طبخ می شود و من نیز آن را در هیچ یک از کشورهای دیگر نخوردم تهیه کرده بود. من و مریت شروع به صرف غذا کردیم و مریت دو مرتبه با صمیمیت غذای موتی را مورد تحسین قرار داد، به طوری که آن زن بسیار خرسند شد، ولی برای اینکه خرسندی خود را پنهان کند چهره در هم کشید و این طور نشان داد که از تحسین او نفرت دارد. هنگام صرف غذا در آن خانه که منزل من و قبل من منزل یک مسگر بود، طوری به من کنار مریت خوش می گذشت که خطاب به میزان گفتم ای میزان آبی، جریان خود را متوقف کن تا این لحظات به همین حال باقی بماند و از بین نرود، چون می دانم که هرگاه این لحظه ها از بین برود ممکن است که نظیر آن به دست نیاید. صرف غذا در خانه من به اتفاق مریت یک واقعی مهم نیست که من زیاد راجع به آن بحث کنم، ولی از این جهت موضوع را می گویم که انسان برای تحصیل سعادت به راه می افتد و قطار جهان را زیر پا می گذارد. وقتی به خانه برمی گردد می فهمد سعادتی که وی در جستجوی آن بود در خانه است و بیهوده برای یافتن سعادت جهان را می پیمود. بعد از اینکه قضا صرف شد، من دیدم که عده‌ای از فقرای محله ما و بعضی از بیماران سابق من که آنها هم در گذشته فقیر بودند ولی مثل اینکه برخی از آنها دارای بضاعت شده اند، البسه نوی خود را پوشیده و در حیات گرد هم آمدند. یکی از آنها به نمایندگی از طرف دیگران گفت سینوهه، تا وقتی که تو در این محله بودی و به رایگان ما را معالجه می کردی ما قدر تو را نمی دانستیم، ولی بعد از اینکه از اینجا رفتی فهمیدیم که وجود تو چقدر مفید و مغتنم بود و اینک که مراجعت کرده ای از دیدارت بسیار خرسند هستیم و این روز را که روز بازگشت توست مبارک می دانیم. آنگاه هدایایی را که برای من آورده بودند به من دادند. آن هدایا کم قیمت بود، ولی چون از روی صمیمیت ادا می شد مرا مسرور می کرد و من متوجه شدم که عده‌ای از فقرای محله ما فقیرتر از سابق شدند، زیرا خدای جدید فرعون مشکلاتی برای آنها به وجود آورده که به شغل و کسب آنها صدمه زده است. یکی از فقرا برای من یک پیمانه سبوس آورد و سبوس غذای کسانی است که توانایی خرید گندم را ندارند. فقیری دیگر یک پرنده را که به وسیله سنگ سید کرده بود به من ارزانی داشت. مردی چند خرمای خشک مقابل من نهاد و یک جوان فقیر یک گل به من داد. در بین بیماران خود من کاتب سالخورده‌ای را که ورم گلو داشت که امروز گواتر به آن میگویند و سر خود را خم کرده بود دیدم و از مشاهده او حیرت کردم، زیرا انتظار نداشتم که وی زنده باشد و نیز غلامی را که انگشتان او را معالجه کرده بودم دیدم و وی انگشتان خود را نشان داد که بدانم که وی به کلی معالجه شده است. یکی دیگر از بیماران قدیم من دختری بود که خود را ارزان می فروخت.
و من در گذشته چشم وی را معالجه کردم و او تمام همکاران خیش را نزد من فرستاد که من عیوب جسمی آنها را رفع کنم. آن دختر که چند سال اخیر زنی کامل و فربه شده بود از بیماران قدیم من به شمار می آمد که من وی را با بضاعت می دیدم، زیرا زن مزبور معالندیشی داشت و فلزاتی را که از راه ارزان فروختن خیش به دست می آورد جمع می کرد و چند دکه خریداری نمود و اجاره داد و در یکی از دکه ها خود دکان عطر فروشی گشود و در عین اینکه عطر می فروخت نشانی زنهای زیبا را که حاضر بودند خیش را ارزان بفروشند به مشتریان می داد. من هدایای همه را با خوشبختی پذیرفتم و چون عده‌ای از فقرا که آن روز به خانه من آمدند بیمار بودند و احتیاج به معالجه داشتند، من جامعه کتان را از تن کندم و شروع به درمان آنها نمودم. مریت هم لباس از تن کند و به من کمک نمود و زخم بیماران را می شست و کارد مرا برای اینکه تطهیر شود در آتش می گذاشت یا تریاک را وارد رگ کسانی که می باید دندان آنها کشیده می شد می کرد تا اینکه درد کشیدن دندان را حس نکند. من متوجه بودم که بیماران من، حتی زنها، از اینکه مریت را در حال کمک کردن به من می دیدند خوشوقت هستند، زیرا مریت اندامی زیبا داشت و هیچ پوشش مانع از دیدن زیبایی های اندام او نمی شد.

0: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری، ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاژیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر، 818-758-2626، amiritravel.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: با سلیقه ها میگن
10: چاپ چا.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

وقتی گرم معالجه بیماران شدم، یک مرتبه خود را همان سینوهه یافتم که در قدیم فقیر بود و فقرا را معالجه می نمود. و از این که من هنوز بر اثر ثروت و مقام و سکونت در دربار فاسد نشدم، خود را سعادتمند یافتم. و نظر به این که مریت زیبا برای مداوای بیماران به من کمک می کرد، بیشتر احساس سعادت می نمودم. و باز در دل خطاب به میزان می گفتم: هی میزان، جریان آب خود را متوقف کن، زیرا اکنون خود را نیکبخت می بینم و می ترسم که این لحظات نیکبختی اگر برود دوباره به دست نیاید. وقتی آخرین بیمار تحت مداوا قرار گرفت و از خانه من رفت، متوجه شدم که خورشید به افق مغرب نزدیک می شود، در صورتی که هنوز به منزل مادر فرعون نرفتم. مریت که دانست که من باید به منزل مادر فرعون بروم، آمد و کمک نمود که لباس بپوشم و طوق زر و صلیب حیات را به گردنم آویخت. و وقتی میخواستم از خانه بیرون بروم، گفت: سینوهه، در خانه مادر فرعون زیاد توقف نکن و بکوش که زودتر مراجعت نمایی، زیرا حسیر من منتظر توست و من باید در کنار تو بخوابم. برای وصول به کاخ مادر فرعون می باید سوار زورق شوم. به زورق نشستم و به پارو زنان گفتم: همت کنید و با قوت و سرعت پارو بزنید و اگر قبل از روشن شدن ستارگان مرا به کاخ مادر فرعون برسانید، به شما زر خواهم داد. پاروزنان طوری با سرعت پارو می زدند که دماغه زورق هنگام شکافت آب دو دیوار در دو طرف زورق به وجود می آورد و هنوز اولین ستاره در آسمان روشن نشده بود که من به کاخ مادر فرعون رسیدم. قبل از اینکه بگویم مادر فرعون چگونه مرا پذیرفت و چه گفت، باید تذکر بدهم که وی دو مرتبه از تبس به شهر افق توقف نکرد، چون از آن شهر نفرت داشت و روش فرزندان خود را در مورد خدای جدید نمی پسندید. می گفت که خدای جدید نظم زندگی را در مصر برهم زده، مردم را ناراضی کرده است. ولی فرعون به مناسبت اینکه مادرش را خیلی دوست می داشت، هرگز با مادرش مشاجره نمی کرد. رسم این است که یک پسر وقتی به رشد می رسد، در قبال مادر کور و کر است تا وقتی که زن بگیرد و زن او چشم و گوش او را باز کند. ولی نفرتیتی زوجه فرعون که دختر عامی بود، به مناسبت پدرش در صدد گشودن چشم و گوش فرعون بر نمی آمد، چون می دانست که پدرش کاهن بزرگ با تی ای مناسبت برادری و خواهری دارد و هر دفعه که کاهن بزرگ به کاخ مادر فرعون می رود، برای این است که با تی ای مثل یک خواهر رفتار نماید و با وی تفریح کند. این موضوع را همه، حتی نگهبانان در کاخ سلطنتی، یعنی کاخی که مادر فرعون در آن سکونت داشت، می دانست و فقط فرعون در شهر افق از این موضوع بی خبر بود. و حتی بعضی می گفتند آخرین دختری که تی ای زاییده فرزند کاهن بزرگ است، نه فرعون. من تصور می کنم از روزی که مصر و فرعون به وجود آمده، از موارد استثنایی گذشته، مادر فرعون یک یا چند عاشق داشته و بعضی از عشاق فرزندانی هم در بطن مادر فرعون برایش به وجود می آوردند. ولی این موضوع به اطلاع آیندگان نمی رسد، زیرا کسانی که از این موضوع در هر دوره مطلع هستند، آن را روی پاپیروس نمی نویسند تا اینکه در آینده به اطلاع مردم برسانند، بلکه این راز را حفظ می کنند و وقتی مردند راز آنها از بین می رود. در هر دوره، از جمله در این دوره چنین است و معاشقه های مادر فرعون نوشته نمی شود تا اینکه به اطلاع آیندگان و مردم برسد. ولی در هر دوره کسانی که در دربار مصر زندگی می کنند از این موضوع اطلاع دارند
و معلوم است من هم که پزشک فرعون هستم از این موضوع مطلع هستم. از روزی که آخناتون خدای جدید را بر مردم تحمیل کرده، کاهنان خدای قدیم میگویند که حتی خود آخناتون هم فرزند پدرش نیست و تیئی در زمان حیات پدر آخناتون دارای عشاق بود و آنها این پسر را در بطن وی به وجود آوردند. من جرأت نمی کنم که این شایعه را تایید نمایم، زیرا من عقیده دارم که فرعون فرزند خدایان است و سلطنت مصر عبارت از ودیعه و موهبتی است که خدایان به فرعون می دهند. ولی به خاطر دارم که در زمان حیات فرعون سابق، در صورتی که هنوز موضوع خدای جدید به میان نیامده بود تا اینکه کاهنان آمون با فرعون دشمن شوند، گفته می شد که این پسر فرزند پدر خود نیست. در هر حال در آن روز بعد از اینکه وارد کاخ سلطنتی شدم، تیئی مادر فرعون مرا در اتاقی پذیرفت که قفس‌های زیاد به دیوار آن آویخته بود و در هر قفس پرندگانی دیده می‌شدند و بعضی از آنها پرواز می‌کردند. تیئی از دوره‌ای که دختر کوچکی بود علاقه به گرفتن پرندگان داشت و هر روز روی شاخه درخت‌ها سمق چسبنده می‌مالید تا وقتی پرندگان روی شاخه نشستند نتوانند پرواز کنند و آنها را بگیرد و در قفس جا دهد، و امروز هم گاهی به این بازی مشغول می شود. وقتی که من وارد اتاق تیئی شدم، دیدم که مشغول بافتن حصیری است که دارای نقوش رنگین است و به من گفت: سینوه، چرا دیر آمدی؟ مگر قرار نبود که تو امروز صبح اینجا بیایی؟ گفتم: پسر تو مأموریت هایی به من داد و گفته بود که بعد از ورود به تبس آنها را به انجام برسان و بعد نزد مادرم برو، و من اگر صبح اینجا می آمدم مجبور بودم که اجرای اوامر پسرت را به تأخیر بیاندازم و تو می دانی که این تأخیر پسندیده نیست. تیئی گفت: آیا پسر من معالجه شده یا مثل سابق دیوانه است؟ گفتم: منظور تو چیست؟ تیئی گفت: من فکر می کنم که او هنوز دیوانه است، زیرا فقط یک دیوانه اینطور در اطراف آتون هیاهو راه می اندازد و سبب عدم رضایت مردم می شود. آنگاه پرسید: سینوه، تو که سرشکاف سلطنتی هستی، برای چه سر او را نمی شکافی و این دیوانگی را از سرش خارج نمی کنی؟ گفتم: فرعون بیمار نیست تا اینکه سرش را بشکافد. و برای اینکه تیئی این صحبت را دنبال نکند، راجع به وضع زندگی فرعون و بازی‌های دخترانش و آهوان و سگ‌های کاخ سلطنتی در افق و قایق و زورق‌رانی روی دریاچه مقدس آن شهر و چیزهای دیگر برای او صحبت کردم، به طوری که تیئی مسئله جنون فرعون را فراموش کرد و آنگاه اجازه داد که من مقابل کارگاه حصیربافی او بر زمین بنشینم و گفت که برای من آبجو بیاورند. تیئی می توانست بگوید که خدمش به من شراب بنوشانند، ولی وی از نظر نژادی یک زن از طبقه عوام بوده و پدرش به وسیله گرفتن پرندگان امرار معاش می کرده و تیئی از آن موقع به نوشیدن آبجو علاقمند شده و هنوز آبجو می نوشد، و چون در صرف آبجو افراط می کند، جسه و صورت او متورم گردیده و نظر به این که از نژاد دورگ است، یعنی پدرش سفید و مادرش سیاه پوست است، در تبس او را جادوگر سیاه پوست می خوانند، زیرا خیلی به جادو علاقه دارد. من هر مرتبه تیئی را می بینم حیرت می کنم که چگونه این زن توانسته در جوانی عشق مردی چون فرعون را جلب نماید و فرعون او را خواهر خود کند، و چون زیبا نیست و برعکس امروز خیلی زشت است، مردم می گویند که به وسیله جادوگری فرعون را فریفت، زیرا بعید است یک فرعون دختر یک مرد آمی را که شغلش گرفتن پرندگان بود خواهر خود کند.
در حالی که تی ای آبجو می نوشید، نظر به اینکه من طبیب بودم بدون ملاحظه با من صحبت می کرد. برای اینکه زنها با اتبا بدون ملاحظه صحبت می کنند و چیزهایی را که به دیگران نمی گویند با آنها در میان می گذارند. مادر فرعون به من گفت: سینوهه، من می دانم که تو خواهر نداری. یقین دارم که هر شب با یک زن تفریح می کنی، زیرا در شهر افق زنهای زیبا فراوان است و زنهای شهر افق سختگیر نیستند و حاضر می شوند که با تو تفریح کنند. من تو را مردی آرام و متین می دانم و می بینم آرامش و متانت تو به قدری است که گاهی من ناراحت می شوم و فکر می کنم خوب است یک سوزن در بدن تو فرو نمایم که ببینم تو چگونه جست و خیز می کنی. ولی باید قبول کنم که تو مردی خوب هستی. از این خوبی چه استفاده می نمایی؟ زیرا کسی که دانشمند است احتیاج به خوبی ندارد، زیرا تجربه به من آموخته که فقط اشخاص احمق و کسانی که هیچ کار از دستشان ساخته نیست خوب می شوند. ولی تو را می بینم، می فهمم تو مردی هستی که اگر به من خوبی نکنی هرگز بدی نخواهی کرد. به همین جهت مطلبی را به تو می گویم که هنوز به مرد دیگر نگفتم و آن مربوط به آتون می باشد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو ورداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
7: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
6: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
7: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: me.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی‌های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: عزیزم چه جوری بگم آخه؟
6: یه جور بگو خب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: باری چه زودتر نگفتی؟
5: یه لخو روم نشد خب.
6: حالا که گفتی ببین ما 100 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: فلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کجا؟
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
8: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
9: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
10: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
9: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227. در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
11: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
12: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
13: بی مثل بهرام،
12: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
14: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
12: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
2: تخفیف های ویژه این هفته در هورسوم چویس را از دست ندهید. خوراک گردن گوسفند با برنج فقط $15.99. چیکن تیکا ماسالا با برنج فقط $12.99. ماهیچه گوسفندی پوندی فقط $4.99. فیله مرغ حلال پوندی فقط $2.99. همین امروز به فروشگاه هورسوم چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه بهره مند شوید. منتظر دیدار شما هستیم.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام های وکی.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DR...
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی از پیروزی ها روی سکوی قهرمانی اتفاق نمی افتند. بعضی پیروزی ها در همون لحظه متولد می شن که انسان می تونه میان نفرت و انسانیت یکی رو انتخاب کنه. میون ترس و مسئولیت یکی رو انتخاب کنه. میون سکوت و صدای حقیقت یکی رو انتخاب کنه. این روزها دنیا بیش از هر زمان دیگه ای از جنگ میگه، از مرزها، از قدرت، از سلاح. اما هیچ کس نمیپرسه وقتی قلب یه انسان زخمی میشه کدوم مرز میتونه اون رو درمان کنه؟ وقتی امید از خونه ای کوچ میکنه کدوم ارتش میتونه اون رو دوباره به خونه برگردونه؟ من باور دارم بزرگترین قدرت جهان نه در موشک هاست، نه در سیاست و نه حتی در ثروت. بزرگترین قدرت در انسانیه که هنوز میتونه امید ببخشه، دردی رو آروم کنه، اشکی رو پاک کنه و نذاره تاریکی اون آدم رو شبیه خودش کنه. شاید رسالت ما توی این روزای پرهیاهو همین باشه که هر جا که ایستاده ایم چراغی روشن کنیم، نه برای اون که دنیا ما رو ببینه، برای اون که کسی راه خونه رو گم نکنه. در رادیو همراه، درود بیکران خدمت تک تک شما عزیزانم. امیدوارم که هر جای دنیا که صدای من رو میشنوید سالم باشید، آروم باشید، دلتون گرم به امید. لادن همایون صفت هستم، به اتفاق ماکان عزیز که در بخش فنی برنامه دایره تندرستی من رو همراهی میکنه در خدمتتون خواهیم بود امروز شنبه تا ساعت 12 ظهر. قبل از هر چیز میخوام از صمیم قلب از تک تک شما عزیزانی که برای من پیام دادید، کامنت گذاشتید، تماس گرفتید، از تمام دعاهای قشنگتون و از اون انرژی فوق‌العاده‌ای که در تمام این مدت برای من فرستادید تشکر کنم. اگر توی این چند هفته برنامه من رو دنبال کرده باشید، دوستانی که در جریان نیستید، من در کره جنوبی بودم، سفری که فقط یه سفر ورزشی نبود برای من، بلکه در مسابقات قهرمانی جهان برای پلیس مارشال آرتس و هاپکیدو شرکت کرده بودم، ولی ورزشی به نظر من نبود. هدف اصلی من آوردن مدال یا نیاوردنش نبود، هدف اصلی من این بود که توی اون صحنه بین‌المللی فقط بتونم صدای مردم کشورم باشم. خوشبختانه برگزار کنندگان پرچم مخوف چرک خونالود جمهوری اسلامی رو قبول کردن و پایین آوردن و به جاش پرچم ملی ایران رو، پرچم شیر و خورشید رو در مسابقات به اهتزاز در آوردن و این مسئولیت من بود. برای من اون لحظه ارزشش از هر مدالی بیشتر بود و اگر امروز بخوام این موفقیت رو به کسی تبریک بگم، اول از همه اون رو به مردم ایران، به تمام میهن دوستان و به همه کسانی تقدیم میکنم که هنوز قلبشون برای ایرانه. و بله، اگر خبر قهرمانی من هم دلتون رو شاد میکنه، با افتخار میگم که در مسابقات جهانی هاپکیدو موفق شدم مدال طلای جهان رو کسب کنم. اجازه بدید صادقانه خدمتتون بگم این مدال رو حقیقتا من متعلق به خودم نمیدونم و من فقط نماینده‌ای بودم از عشق، امید و انرژی شما عزیزانم. اگر بردی بوده ما همه با هم بردیم، اگر پرچمی بالا رفت پرچم همه ما بالا رفت و اگر مدالی گرفته شد، این مدال سهم تمام کسانیه که توی این سالها کنار من ایستادن و منو حمایت کردن، ایران رو حمایت کردن. اما دوستان، سفر کره فقط با مسابقات ختم نشد. همونطور که در هفته های گذشته هم تو برنامه های قبل هم از همونجا برنامه رو تقدیمتون کردم، من بعد از اون مسابقات یه دوره فشرده تخصصی در کیگانگ بود، تمپل کیگانگ و اونجا شرکت کردم. یکی از قدیمی ترین هنرهای درمانی شرق که ترکیبی از حرکت، تنفس، تمرکز ذهن و فلسفه زندگی است. تو این دوره که ساعت‌های بسیار طولانی بود در کنار یکی از بزرگترین استادهای کیگانگ بودم که بیشتر تمرکزش هیلینگ هست، یعنی توانبخشی و شفا بخشی به سالمندان بود، و تو این دوره آدمای بسیار متخصصی شرکت کرده بودن که همه در طب سوزنی تخصص داشتن، در فانکشنال مدیسین تخصص داشتن، ارتوپد داکتر بودن، جراح ارتوپد بودن، دکترای درد بودن که میخواستن راه‌های طبیعی یا غیر از دارویی رو باهاش آشنایی پیدا کنن، هولستیک وی، که بتونن به مریضاشون بیشتر کمک کنن. برای اونها در کره جنوبی، مخصوصا توی اون شهرک یا اون ویلیج، دهکده‌ای که من بودم نزدیک سئول، سالمندی یعنی پایان زندگی نیست، یه جورایی انگار که تازه زندگی رو میخوان شروع کنن. یعنی میگن که خب حالا ما تازه کارامون تموم شده، میخوایم حالا زندگی کنیم. ببینید چقدر این درسته. میگن حالا مرحله‌ای برای آگاهانه تر زندگی کردن، مرحله‌ای که انسان هنوز میتونه یاد بگیره، حرکت کنه، بخنده، دوست پیدا کنه و مستقل زندگی کنه بدون دردسر. میگن که ما که دردسرمون تموم شد، کارمون رو کردیم، بچه‌هامون بزرگ شدن، همه درسمون تموم شده، بیزینسمون تموم شده، الان میخوایم از زندگی لذت ببریم، الان وقت اونه و ما باید خیلی محتاط باشیم که به بهترین نحو این لحظات رو سپری کنیم. همین تجربه ها باعث شد من با یه ایده جالب برگردم و با برنامه های تازه. عرضم خدمت شما که حالا در قسمت دوم برنامه بیشتر براتون توضیح میدم. یه پروژه ای رو در موردش باهاتون صحبت میکنم که شروع کردم. از همین امروز قول داده بودم که از اول ماه آگوست این برنامه رو صحبت کنیم که اتفاق بیفته. به نام Active Adult Longevity Program، یک پروگرامی رو من طراحی کردم برای بزرگسالانی که اکتیون و میخوان اکتیو بمونن و سالم بمونن و واقعا همانند همون شهروندان کره‌ای میخوان زندگی سالمندیشون رو، لذت تمام سالهای دسترنجشون رو ببینن و لذتش رو ببرن. این برنامه‌ای بوده که سالها رویای منه و دوست داشتم که این کارو انجام بدم و الان به نظرم وقتش فرا رسیده که این کارو انجام بدم. برای اینکه سالمندان ما فقط عمر طولانی نداشته باشن. من از 10 سالگی که اولین کسی که خیلی از شماها میدونید داستان زندگی منو، اولین کسی رو که باهاش شروع کردم پدر خود من بوده و خیلی ازش درس یاد گرفتم، چون که متاسفانه ایشون خیلی بد از دنیا رفتن، خیلی سخت از دنیا رفتن و این خیلی به من درس بزرگی داد تا به همین امروز که دارم این کار رو انجام میدم و تمام تمرکزم روی توانبخشی و ریهب. سالمندان ما نباید فقط عمر طولانی تر داشته باشن، بلکه باید کیفیت بهتر، تحرک بیشتر، امید بیشتر و استقلال بیشتر داشته باشن و زندگی کنن. حالا حتما در بخش دوم بیشتر و مفصلتر در مورد این موضوع براتون صحبت میکنم و البته مثل همیشه میخوام ازتون دعوت بکنم که با همدیگه بریم به سراغ خبرهای علمی پزشکی دنیا، اونها رو با هم مرور کنیم، خبرهایی که براتون انتخاب کردم، گوش کردم و بغل هم گذاشتم که به ما کمک کنه سالمتر و آگاهتر و قویتر زندگی کنیم. پس اگر که تازه به ما پیوستید، جای درستی اومدید، جایی نرید، بریم با هم به سراغ مهمترین خبرهای سلامت این هفته از سراسر جهان.
2: خبرهای علمی هفته.

سرعت راه رفتن سالمندان شاید مهمتر از آن چیزی باشد که تصور می کردیم. در اولین خبر امروز بریم سراغ مطالعه‌ای که همین هفته بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های علمی و پزشکی دنیا داشته. پژوهشگران دانشگاه استونی بروک و کالج پزشکی آلبرت اینشتین آمریکا نتایج مطالعه‌ای بزرگی را در مجله نورولوژی منتشر کردند که ممکن است نگاه پزشکان به ارزیابی سالمندان را تغییر دهد. این تحقیق نزدیک به 4000 سالمند بالای 80 سال را در چندین کشور طی چند سال دنبال کرده است. نتیجه مطالعه جالب بود. پژوهشگران گروهی از سالمندان را که سریع‌تر از همسالان خود راه می‌رفتند، سوپر موفر یا سالمندان فوق فعال نامگذاری کردند. بررسی‌ها نشان داد این افراد تقریباً 50% کمتر در معرض افت شناختی، کاهش حافظه و مشکلات مرتبط با زوال عقل قرار داشتند. علاوه بر این، در تصویر برداری های مغزی، حجم هیپوکامپ، بخشی از مغز که نقش مهمی در حافظه دارد، در این افراد بیشتر بود. البته محققان تأکید کردند که این مطالعات نشان نمی دهد سریع راه رفتن علت جلوگیری از آلزایمر است، بلکه احتمالاً سرعت مناسب راه رفتن، بازتاب سلامت کلی بدن، قدرت عضلات، عملکرد سیستم قلب و عروق، تعادل و حتی سلامت مغز است. جالبتر این که بسیاری از متخصصان سالمندی معتقدند در آینده شاید اندازه‌گیری سرعت راه رفتن درست مانند اندازه‌گیری فشار خون یا ضربان قلب مریض به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت سالمندان تبدیل شود. این یافته بار دیگر اهمیت تحرک، تعادل، قدرت عضلات و حفظ استقلال در دوران سالمندی را پررنگ می کند. موضوعی که امروز در بسیاری از مراکز تخصصی، لانجیویتی و اکتیو ایجینگ در دنیا به یکی از محورهای اصلی مراقبت تبدیل شده است. به گزارش NIH، خواب خوب و ورزش شاید بتوانند حتی التهاب ناشی از افزایش سن را کاهش دهند. در دومین خبر به سراغ مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH می رویم. NIH این ماه نتایج پژوهشی را منتشر کرده که توجه زیادی را در حوزه سالمندی و پزشکی پیشگیرانه جلب کرده است. دانشمندان سالهاست می‌دانند که با افزایش سن، برخی سلول‌های بنیادی خون دچار تغییرات ژنتیکی کوچکی می‌شوند. این تغییرات معمولاً بدون علامت هستند، اما می‌توانند التهاب مزمن بدن را افزایش دهند و در طول زمان خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و برخی مشکلات مرتبط با سالمندی را بیشتر کنند. اما یافته جدید امیدوارکننده است. پژوهشگران با بررسی داده‌های انسانی و مطالعات آزمایشگاهی دریافتند افرادی که خواب با کیفیت بهتری دارند و فعالیت بدنی منظم انجام می‌دهند، نشانه‌های کمتری از این التهاب وابسته به افزایش سن را نشان می‌دهند. به گفته محققان هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است و تحقیقات بیشتری لازم است، اما این مطالعه یک بار دیگر این نکته را یادآوری می‌کند که خواب و ورزش فقط بر احساس خوب یا تناسب اندام اثر نمی‌گذارد، بلکه ممکن است حتی بر فرآیندهای سلولی و زیستی مرتبط با پیری نیز تأثیرگذار باشد. این یافته یکی از دلایلی است که امروز در بسیاری از مراکز پزشکی عملکردی، در برنامه‌های لانجیویتی و کلینیک‌های سالمندی، خواب، فعالیت بدنی و سبک زندگی در کنار درمان‌های پزشکی به عنوان بخش جدایی ناپذیر برنامه ی حفظ سلامت در نظر گرفته می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت میکنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما رو همراهی کنید.

0: وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

بخش، دستاوردهای علمی و حرفه‌ای این سفر رو هم با شما در میون بگذارم. من نزدیک 28 ساله که چیگانگ رو تمرین میکنم و آموزش میدم، البته در پروگرام های مختلفم، یعنی چه کسی که میخواد بیاد لاغر بشه، چه کسی که درد داره، چه کسی که برای نمیدونم سلامتیش میاد، بچه کوچیک بزرگ و حتی تو رشته های مختلف رزمی که درس میدم چیگان رو یه جورایی توش میذارم و چند تا از تمریناش رو میگم که همه انجام بدن. و من نرفته بودم که تازه چیگان رو از صفر شروع بکنم، ولی بذارم براتون بگم که هدفم چی بوده. این همه سال که من این کار رو کردم، دانش و شیوه کار خودم رو رفتم که به روز برسونم، تکنیک های تازه تر رو ببینم و از نزدیک بررسی کنم که متخصصان شرق آسیا امروز چطوری از چیگانگ در توانبخشی، کنترل درد، تعادل، تنفس و سالمندی فعال استفاده می کنن. واقعیت اینه که هر قدر هم انسان تجربه داشته باشه، اگر تصور کنه دیگه چیزی نیست که بخواد یاد بگیره، به نظر من همونجاست که به صفر رسیده و همون روزیه که رشدش متوقف شده و داره با سرعت باد به عقب برمیگرده. من همیشه گفتم که مدرک و کمربند و عنوان اینا پایان مسیر نیستن، تازه مسئولیت انسان رو بیشتر میکنه که مرتب بخونه، آموزش ببینه، روش‌هاش رو نیازهای امروز مردم هماهنگ داشته باشه، چون یه چیزایی رو ما قبلا یاد گرفتیم، یه روش‌هایی رو داریم و با نیازهای امروز دیگه تطابق نداره، باید یاد بگیریم که اونها هماهنگ بشه. دوستان چیگانگ یا چیگونگ نه جادوه، نه فقط چند تا حرکت آهسته، چون بعضی وقتی که اسم چیگونگ یا تایچی به ذهنشون میرسه تصور میکنه چند نفر وایستده اونجا دارن آهسته دست و پاشون رو تکون میدن و بالا پایین میبرن و شاید براشون سوال باشه که این حرکات مگه مثلا رو بدن انسان اثری هم میگذاره، همجی آروم میبرن بالا میارن پایین. منم هم همیشه با شوخی میگم از بیرون که نگاه میکنید ممکنه که فکر کنید ما فقط خیلی آروم داریم هوا رو جا به جا می‌کنیم.

بدن خودش رو بیشتر میکنه. دیگه چی میخوای؟ موضوعی که در کره بار دیگه برای من روشن شد این بود که اونا تمرین رو فقط برای افراد جوان و کاملا سالم طراحی نمی کنن. تمرین باید با انسان تطبیق پیدا کنه، نه اینکه انسان رو مجبور کنیم خودش رو با تمرین تطبیق بده. این غلطه. یه فرد 40 ساله که میخواد وزن کم کنه با یک سالمند 80 ساله که ممکن از زمین خوردن بترسه یه برنامه ندارن. کسی که پس از اینی که سرشونش رو یا دستش رو عمل کرده که میخواد یه کاری کنه که برگرده به حالت قبلش، با فردی که میخواد عضلات مرکزی شکمش رو تقویت بکنه نیازشون یکسان نیست. حتی دو نفر که هم سن باشن، هم وزن باشن، هم ممکنه به دلیل سابقه پزشکیشون، کیفیت خواب، داروهایی که استفاده میکنن، تعادل و وضعیت روانیشون به دو تا برنامه کاملا متفاوت احتیاج داشته باشن. این همون چیزی بود که من توی تمرینات فشرده کره بیشتر کار کردم. چطور یک حرکت رو برای چند نفر در سطوح مختلف بتونیم تغییر بدیم؟ چطور از تنفس برای کاهش درد و تنش استفاده کنیم؟ چطوری تمرین تعادل رو بدون ایجاد ترس انجام بدیم؟ و چطوری فردی رو که به دلیل درد ماها یا حتی سالها از حرکت فاصله گرفته دوباره با بدن خودش آشتی بدیم؟ دوستان، سالمندی فقط افزایش سن که نیست. در کره جنوبی چیزی که بیشتر از تکنیک‌ها توجه من رو جلب کرد نگاه متفاوت به سالمندیه. اونا سالمندی رو مساوی با پایان حرکتشون نمی‌بینن. همونطور که اول برنامه هم گفتن، اتفاقا شروعش می‌بینن. خب صد البته خیلی از سالمندا مثل بقیه درد دارن، آرتروز، بیماری قلبی، مشکلات حافظه و از این موقع پیدا کردن، ژنتیکی یا هر جوری، کاهش قدرت عضلانی، اینا همش هست. قرار نیست تصویر غیر واقعی هم الان براتون درست بکنم. تفاوت در اینجاست که در بسیاری از برنامه ها فرد سالمند همچنان بخشی فعال از جامعه باقی میمونه، حرکت داره، برنامه داره، افراد دیگر رو میبینه، میخنده، تمرینای حافظه رو انجام میده، موسیقی میزنه، موسیقی گوش میکنه، آواز میخونه و از همه مهمتر هنوز از اون شخص انتظار دارن که تا جای ممکن مستقل باشه. این خیلی مهمه. دوستان، امروز در علم سالمندی میان دو اصطلاح تفاوت مهمی وجود داره: لایف سپن و هلث سپن. یعنی چند سال زنده میمونیم، لایف سپن، اما هلث سپن یعنی چند سال از عمر تو با توانایی حرکت، فکر کردن، تصمیم گرفتن، انجام کارهای شخصی زندگی میکنی. ممکنه پزشکی بتونه طول عمر رو بیشتر کنه، اما سوال مهمتر اینه که کیفیت این سالهای اضافه چگونه خواهد بود؟ آیا فرد میتونه از تخت بلند شه؟ آیا میتونه بدون ترس چند قدم راه بره؟ آیا میتونه خریدش رو هنوز خودش بره انجام بده؟ آیا با دیگران ارتباطی داره؟ آیا مغزش درگیر یادگیری و گفتگو هست؟ آیا چیزی در زندگی داره که صبح براش از خواب بیدار بشه؟ به نظر من اینها بخش مهمی از تعریف واقعی سلامت هستن. حالا یک اعتقادی که من همیشه داشتم و الان بهش ایمان آوردم: چرا تمرین برای سالمندان نباید فقط خیلی آروم باشه؟ واقعا نباید آروم باشه. اشتباه رایجی وجود داره که تصور میکنیم هر فرد سالمند باید فقط روی صندلی بشینه و چند حرکت بسیار محدود رو انجام بده، انگار که زندگی رو صندلیه. من قبلا میگفتم نه، ولی الان که از کره برگشتم با این آموزش ها خیلی محکم الان در برنامه رادیویی خودم میگم نه، موافق نبودم، نیستم، نخواهم بود. چون زندگی ما، زندگی سالمند که روی تخت یا روی صندلی که نیست. بله، گاهی تمرین روی صندلی کاملا لازمه و مناسبه، اما هدف نهایی تا جایی که وضعیت فرد اجازه بده باید حفظ یا بازسازی عمل کرد باشه. یعنی فرد بتونه از صندلی بلند شه، بتونه جهت حرکتش رو عوض کنه، بتونه چیزی رو از زمین برداره اگه لازم بود، بتونه موقع راه رفتن همزمان به یه سوالم جواب بده، بتونه در برابر یه فشار کوچک تعادلش رو حفظ کنه،
الان شاید خیلی از شما عزیزانی که دارید به من گوش میکنید کسانی

هستید که با من کار میکنید، ولی واقعا فکر نمیکنم غیر از این تجربه دیگه ای رو کرده باشید با من. بدن ما فقط با کشش و چند تا از این حرکت های ساده که حفظ میشه. عضله به مقاومت نیاز داره، استخوان‌های ما به فشار کنترل شده نیاز داره، مغز به چالش نیاز داره و روح و روان انسان به ارتباط، خنده و احساس تعلق احتیاج داره. دوستان دقت کنید، به همین دلیل همین برنامه‌ای که خدمتون قبلا هم عرض کردم برای سالمندی فعال من خودم طراحی کردم، فقط یک کلاس ورزشی و اینا اصلا نیست، ترکیبی از حرکت، تعادل، تمرین قدرتی سبک و کنترل شده، تنفس، چیگانگ، مدیتیشن، بازی‌های فکری، تمریناتی که برای حافظه خوبه، ارتباط اجتماعی، آموزش سبک زندگی و روش‌های مدیریت درد و حتی کمی سلف دیفنس، آموزش دفاع شخصی. بعضی موقع کسانی که تو این کلاس ها میان یا تو سمینارهای کوچیکی که میذارم شرکت میکنن، مثلا میگه که واقعا میخوای به ما دفاع شخصی یاد بدی؟ مگه ما میخوایم بریم با کسی دعوا کنیم؟ ببینید دوستان، من نمیخوام خدایی نکرده به کسی یا به سن کسی بخوام خدایی نکرده حمله کنم، اصلا اینطور نیست، ولی سن ما که میره بالا باید خودتون رو مثل یک جواهری در نظر بگیرید که یه ترک نباید بهتون وارد بشه، چون خدایی نکرده اگر که اتفاقی براتون بیفته، زمین خوردگی پیش بیاد، ممکنه اون دوره ریهبتون طول بکشه. و چرا؟ شما واقعا باید از زندگیتون لذت ببرید و بهترین استفاده رو از روزهای زندگیتون بکنید. بنابراین حتی اگر که در جایی میرید، در خریدی میرید، کسی حواسش نباشه به شما بخوره، یا بچه‌ای در حال دویدن به شما بخوره، یا پاتون به یه جایی گیر بکنه، اینها مثل همون حمله برای شما محسوب میشه. شما باید ببینید که توی اون لحظه که یه همچین اتفاقی براتون افتاده، یه همچین حمله‌ای بهتون میشه، چطوری از خودتون دفاع کنید و زمین نخورید. چه برسه که حالا یه کسی بیاد کیفتون رو بکشه یا هر چیز، یا بیاد بهتون تنه بزنه یا هر چیز. شما چطوری یه دفعه یه کسی با کارت خریدش جلوی شما بیاد، چطوری میتونی خودتو کنترل کنی؟ پس بنابراین بله، دفاع شخصی هم توی این کلاس ها هست و آموزش هایی که برای داروهاتونه، کسانی که چه داروهایی میاد، این یه چیزیه که خیلی براتون مناسبه. اگر درد دارید، دردتون رو باید چطوری کنترل کنید، ترکیبی از همه اینا همونطوری که براتون گفتم. برخی گردن درد و شونه درد دارن، درد زانو دارن، لگنشون، همسترینگشون، چطوری باید رو خودشون کار کنن که دردشون منیج بشه، یا اگر که اپوینتمنت دارن دکترشون رو ببینن، چطوری سوال ها رو از دکتر بکنن و دست پر برن و با اطلاعات کامل برگردن. بعضی ها باید دوباره اعتماد به نفسشون رو برگردونن و نترسن از راه رفتن اگر که قبلا سابقه زمین خوردن داشتن، اعتمادشون رو بیشتر کنن. یه نفر از درد میترسه، یه نفر از افتادن، یه نفر از تنها شدن، و بدونیم که همه ما هم دیگر رو داریم و با هم هستیم. بنابراین برنامه واقعی سالمندی فعال نمیتونه برای همه یک نسخه واحد باشه. باید اعتراف بکنم وقتی که از کره برگشتم، تصمیم گرفتم برنامه‌ای رو که سالها در ذهنم بود بالاخره به شکل جدی‌تری راه بندازم. با دکتر اورکو یه عزیز داشتم صحبت می‌کردم در موردش و نظر ایشون هم می‌خواستم و خدا رو شکر ایشون هم استقبال کردن از این ایده. این برنامه برای افرادیه که نمی‌خوان فقط سالهای بیشتری زندگی کنن، بلکه می‌خوان سالهای آینده رو با حرکت، استقلال، ارتباط اجتماعی و کیفیت بهتر بگذرونن. دو حالت داره شرکت در این کلاس ها، به صورت حضوری هست که در سانکتوری خودم در شهر بیولی هیلز برگزار میشه و ظرفیت کلاس ها رو عمدن محدود کردم. گروه های بزرگتر ما حد اکثر حدود 10 نفر خواهند بود و گروه های نیمه خصوصی و خصوصی تر حدود 5 تا 6 نفر. چرا؟ چون من نمیخوام کسی توی یک کلاس شلوغ گم بشه. میخوام بدونم زانوی کی درد میکنه، چه کسی جراحی مثلا شولدر داشته، چه کسی از افتادن میترسه، چه کسی خواب خوبی نداره و چه کسی به تمرین بیشتر برای حافظه و تمرکز نیاز داره. نسخه آنلاین هم که به طور جهانیه که همه بهش دسترسی دارن برای هموطنان عزیزم، اونم همینطور، اونم محدود ظرفیتش،
چرا؟ به خاطر اینکه باز من باید شرایطی رو فراهم کنم که بتونم همه رو روی صفحه ببینم. مکسیموم شاید 15 نفر، 10 تا 15 نفر، باز هم بیشتر نباشن. کلاس هایی که حضوری هست تشریف میارید بین 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم خواهد بود. کلاس های آنلاین بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم خواهد بود و مطمئن باشید که بسیار سرگرم کننده هست و روی همه موضوعهای مختلف کار میشه. جزئیات بیشترش رو اگر که دوست داشتید، هر کدوم از شما یا فکر میکنید شخصی باشه دور اطرافتون که کاندیدای خوبی باشه، حتما بگید تماس بگیرن، چون 5 دقیقه مصاحبه و اینترویو الزامی هست، به خاطر اینکه میخوام مطمئن باشم اون شخصی که میخواد در این برنامه شرکت بکنه کاندیدای مناسبی هست و این برنامه برنامه مناسبی برای اون شخص هست قبل از اینکه بخواد ثبت نام بکنه. پس شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتون هست برای اینکه تماس بگیرین و اون 5 دقیقتون رو رزرو بکنید که من بتونم در خدمتتون باشم. امیدوارم که همیشه هر روز قوی تر و سالم تر و شادتر از روز قبل باشید. بریم که پیام ها رو گوش کنیم، برگردیم که در بخش شاد باش سلامت باش، بخش بسیار فوق العاده مهمی است براتون، چون که به پرسش شما عزیزانم پاسخ میدم در مورد پزشکی بازساختی قراره با هم صحبت کنیم.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
2: 818-80-80-88 مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
11: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: پزشکی بازساختی. اول از همه اجازه بدید یه نگرانی رو برطرف کنم. نه، قرار نیست امروز به شما بگیم یه آمپول بزنید صبح از خواب بیدار میشید 20 سال جوان‌تر میشید، زانوتون نو میشه، حافظتون برمیگرده و تازه قبض برق هم خودش پرداخت میشه. کاش علم به این مرحله رسیده بود، ولی میرسه و هنوز نرسیده. تو راه یکم صبر کنید. با این حال دوستان، پزشکی بازساختی یکی از هیجان انگیزترین حوزه های علم امروزه و تحقیقات بسیار جدی در سراسر جهان روش داره انجام میشه و خیلی هم تا حالا موفق بوده. این رو آدم نباید از حق هم نمیشه گذشت. خدایش خیلی موفق بودن، روز به روزم داره بیشتر میشه. اصلا بذارید براتون بگم پزشکی بازساختی یعنی چی، برای کسانی که اصلا نمیدونن. پزشکی بازساختی یا regenerative medicine یعنی استفاده از دانش سلولی، بافتی و زیستی برای کمک به چی؟ به ترمیم، جایگزینی یا بازسازی عضو آسیب دیده بدن یا ارگان آسیب دیده بدن. به زبان ساده تر، پزشکی معمولی در بسیاری از موارد تلاش میکنه علائم رو کنترل کنه، مثلا درد رو کم کنه، التهاب رو پایین بیاره یا فشار خون رو تنظیم کنه. اما پزشکی بازساختی میپرسه آیا میتونیم بدن رو تشویق کنیم که بهتر ترمیم کنه خودش؟ آیا میتونیم سلول یا پیام زیستی رو وارد محیط کنیم که روند بازسازی رو خودش تقویت کنه؟ آیا میتونیم بافت آسیب دیده رو فقط ساکتش نکنیم با این مسکنا، بلکه بهش فرصت بدیم بهبود پیدا کنه؟ پاسخ در بعضی بیماری ها روشنتره و روشنتر هم شده. در بعضی از حوزه ها خیلی امیدوار کننده است و در بسیاری از موارد هم هنوز در مرحله پژوهشه، یعنی باز هم امیدوار کننده است و در خیلی ها جواب داده. حالا شاید الان بعضی بین شما باشن، یه تعداد محدودی، که بگن اصلا سلول بنیادی چی هست که در موردش انقدر داری حرف میزنی. سلول بنیادی یا استم سل سلولی است که میتواند تکثیر شود و تحت شرایط مشخص به انواع دیگری از سلول تبدیل شود، یا از طریق پیام های زیستی بر سلول های اطراف خودش هم اثر بذاره. یعنی اینا تعریف نشدن، وقتی که وارد بدن میشن خودشون تعریف میشن، دست نخوردن. اما یه نکته بسیار مهم هم وجود داره. وقتی کسی میگه استم سل، هنوز تقریبا هیچ اطلاعاتی به ما نداده. استم سل، سلول بنیادی، مثل اینه که بگی من برای شما غذا آوردم. خب چه سوالایی پیش شما به وجود براتون به وجود میاد، چه سوالایی تو ذهنتون میاد؟ من میگم براتون غذا آوردم، هم میگی به و باشه. خب خیلی مهمه چه غذایی، از کجا اومده، کی پخته، توش چی هست، تاریخ مصرف داره یا نداره، برای من اصلا این غذا مناسبه یا نه. در مورد سلول بنیادی هم باید هم اینا رو پرسید، از کجا این سلول اومده، از بدن خود منه یا کسی داره اهدا میکنه، از مغز استخونه، از چربیه، از خون بنده نافه یا یه منبع دیگه ای داره، چطوری فراوری شده، این خیلی مهمه، برای چه بیماری داره استفاده میشه، چه مطالعه ای تا به امروز پشتش وجود داشته، چه کسی اون رو داره تجویز میکنه، و خیلی هم مهم اینه که چه کسی اون رو داره تزریق میکنه و برنامه قبل و بعد از درمان چیه. من از اونجایی که بیشتر کارم هولستیک هست، چندین و چند ساله که وارد دنیای بایو هکینگ و استمسل و نمیدونم اکسسوم و پپتاید و اینجور چیزا شدم و برای همینه که دارم این اطلاعات رو در اختیارتون میذارم، چون همیهنون من متاسفانه یا خوشبختانه خیلیاتون تو این زمینه اطلاعات کافی ندارید. خب حالا یه سال دیگه به وجود میاد، خیلی هایی که دچار مشکلات اعصاب و اینا هستن، آیا سلول بنیادی برای مغز و روان هم کاربرد داره؟ اینجا باید یکم دقیق در موردش صحبت کنیم. تا اونجایی که من دارم هر روز میخونم، سلول بنیادی درمان استاندارد و تایید شده ای برای افسردگی و استراب و استرس و بیخوابی نداره. پپتاید هایی هستن که به خیلی ها دارن کمک میکنن، مثل سلانکوزمکس. بنابراین اگر کسی به شما گفت با یک تزریق اکسسون به سلول بنیادی افسردگی و استراب شما قطعا درمان میشه، لطفاً قبل از پرداخت پول کمی هم از سلول های خاکستری مغزتون استفاده کنید. چون خودتون اصلا فقط مطالعه کنید، نیفلا نیست. اما پژوهش درباره ارتباط میان سلول ها، التهاب، سیستم ایمنی و مغز بسیار جدیه، خیلی بالاست و خیلی هم ارگانیزیشن های مختلف، نان پروفیت ارگانیزیشن ها دارن پول براش خرج میکنن، چون احتمالا به وجود بیاد ولی هنوز نشده، پس الکی خرج نکنید. محققان امروز میدونن که سلامت روان فقط یک مسئله ذهنی دیگه نیست. التهاب، سیستم ایمنی، هورمون ها، خواب، سلامت عروق و حتی فرایندهای سالمندی میتونن بر مغز و خلق و خو تأثیر بگذارن. مثلا یه مطالعه تازه در سالمندان مبتلا به افسردگی شدید نشون داده بود که تعداد برخی سلول های پیشساز در گردش خون این افراد کمتر بوده. پژوهشگران گفتن این یافته ها میتونه یکی از نشانه های ارتباط افسردگی با سالمندی زیستی سریع تر باشه. اما این مطالعه به اون معنی نیستش که تزریق سلول بنیادی افسردگی رو درمان کنه. این فعلا یه سرنخ علمی برای فهم بهتر ارتباط بدن و روانه. اگر که تو پاب ام سنترال برید، پی ام سی، اونجا این آرتیکل رو میتونید بهش دسترسی داشته باشید. بخش هیجان انگیزتر پژوهش‌ها به بیماری‌های عصبی مربوط میشه. در بیماری پارکینسون، گروه‌های تحقیقاتی در حال بررسی سلول‌های عصبی تولید شده از سلول‌های بنیادی هستند تا ببینن آیا میشه سلول‌های تولید کننده دوپامین رو که در این بیماری از بین میرن جایگزین کرد. در نشست علمی سال 2026 انجمن بین‌المللی پژوهش سلول‌های بنیادی داده‌های بالینی تازه‌ای درباره پیوند سلول‌های تولید کننده دوپامین در بیماران مبتلا به پارکینسون ارائه شد. بله، نتایج اولیه درباره ایمنی، امکان پذیری و فعالیت زیستی امیدوار کننده بوده، اما هنوز برای اعلام درمان قطعی یا استفاده عمومی میگن که زوده. آیا به این معنیه که کسی نمیره این کارا رو بکنه؟ نه، همه دارن میرن ولی در حال استادیه، یعنی میره این کار رو انجام میده، یا براش میشه یا براش نمیشه. با خیلی از پزشکا صحبت که من خودم شخصا کردم، میگم چه ساید افکتی داره و چه خطری میتونه داشته باشه، میگم بزرگترین خطرش خطر مالیه، مگر نه خطر دیگه ای نداره، اگر که جا و پرسیجر همیشه مطمئن و مشخص باشه. و اما در زمینه سکته مغزی مزمن هم داده های بلند مدت تازه ای ارائه شده. هدف این تحقیقات اینه که مشخص بشه آیا سلول های پیوندی میتونن در مغز زنده بمونن، به مدارهای عصبی متصل بشن و بدون ایجاد مشکل به بهبود عملکرد کمک کنن. این تحقیقات مهمن، اما همچنان بخشی از روند علمی و کارآزمایی بالینی هستند. در دمانس، پیشانی گیجگاهی، نیز یک مطالعه بالینی تازه در حال بررسی درمان مبتنی بر اکسسوم های سلول های مزانشیمی هست. همین عبارت در حال بررسی بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی هنوز نتیجه قطعی نداریم و درمان استاندارد محسوب نمیشه. اگر که برید توی سایت کلینیکال ترایلز به همه اینا اکسس دارید و میتونید بخونید. درباره آلزایمر نیز مطالعات آزمایشگاهی و کارآزمایی‌های اولیه در حال انجامند دوستان، یعنی اصلا پژوهشگران بیکار اصلا نشستن. اما هنوز هیچ سلول بنیادی یا اکسسومی به عنوان درمان قطعی و استاندارد آلزایمر هم در دسترس عموم نیست. ولی آیا برای کسی حالا کار نکرده؟ نه. چرا کرده؟ آیا برای همه کار کرده؟ نه نکرده. پس هنوز دارن روش کار میکنن. هر کسی که داوطلب هست میتونه بره و امتحان بکنه و کمک میکنه در هر صورت. پس اگزوزوم چیه؟ اگزوزوم خود سلول بنیادی نیست. اگزوزوم ها ذرات کوچیکی هستند که سلول ها برای انتقال پیام های زیستی به همدیگه آزاد میکنن. چیزی شبیه پاکت های بسیار ریزی که داخلش پروتئینه، چربیه یا پیام های مولکولیه و این پست میشه. از نظر علمی اگزوزوم ها بسیار جالبن چون ممکنه بخشی از اثرات سلول ها از طریق همین پیام ها منتقل بشن، که من کره جنوبی که رفتم به خاطر آسیبی که روی لگنم و روی گردنم داشتم اگزوزوم امتحان کردم خودم و خیلی هم دوست داشتم. اما باید اینجا یه چراغ قرمز هم روشن کنیم، کسانی که خیلی براشون مهمه که یه چیزی FDA اپروف کرده باشه یا اپروف نکرده باشه. بعضی ها مثل من ریسکشو بر میدارن، بعضی ها عاقل تر از من هستن و بر نمیدارن. سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ محصول اگزوزومی مورد تایید FDA برای درمان بیماری های مختلف وجود ندارد. FDA همچنین در ماه می 2026 بار دیگر نسبت به خطر محصولات سلولی و بافتی تایید نشده که با ادعاهای گسترده فروخته می شوند هشدار داده. FDA.gov یعنی اگزوزوم موضوع مهم پژوهشی، اما هر وایلی که روی اون نوشته اگزوزوم لزوماً درمان معتبر، ایمن یا قانونی است. من شخصا میتونم فقط بهتون اینو بگم چون کاری که خودم میکنم. جاهای مطمئن و معتبر رو اگر میشناسید حتما اگر علاقه دارید میتونید استفاده کنید، چون همون قدی که برای همه ممکنه که کار نکنه ولی برای خیلی ها هم داره کار میکنه. چون همین جوری که الان FDA داره میگه برای این و این کار نکرده، به همون شکل اگر که برید توی کلینیکال ترایلز اونجا نگاه کنید میبینید برای خیلی ها هم کار کرده. بنابراین این خودتونید که باید تصمیم بگیرید. چون من خودم همیشه میگم که اگر که خطری برای من ایجاد نکنه، من میخوام امتحان کنم و میخوام از تکنولوژی و از این پیشرفت‌های تکنولوژی بیشتر زودتر استفاده کنم و زودتر ترمیم کنم و روی خیلی هم داره کار میکنه. چرا اینقدر آدم ها بهش علاقه مندن؟ چون انسان امید رو دوست داره، منم دوست دارم. وقتی کسی سالها درد داره، آرتروز داره، از جراحی میترسه یا یه بیماری مزمن داره باش زندگی میکنه، طبیعیه که با همچین چیزی با کلمه بازسازی امیدوار میشه و میره امتحان میکنه. شاید هم براش کار کرد. امید چیز خوبیه. به نظر من اصلا من به عنوان یک توان بخش، امید بخشی از درمانه و از بچگی دارم این رو تجربه میکنم و میبینم روی مریضایی که به خودم پیش خودم میان. اما امید باید کنار آگاهی بشینه، وگرنه خیلی زود تبدیل به طعمه تبلیغات میشه. اگر یه مرکز گفت بیا من با این کار میکنم، چون واقعا دارن از همه سو استفاده میکنن، برای زانو، کمر، آلزایمر، اوتیسم، افسردگی، دیابت، ریزش مو، کاهش وزن، همه اینا رو میام براتون الان خوب میکنم، اگر گفتن 100% جواب میده، بپرسید مطالعات کجاست و از کجا دارین میگه. اگر گفتن هیچ عارضه ای نداره، باز هم سوال کنید. هیچ درمان واقعی برای همه افراد 100% مؤثر و بدون ریسک نیست عزیزان. در این زمینه ها گفتنی ها بسیار است، ولی زمان برنامه رو به پایان است. ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو گوش کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند و یا نظری داشتید، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. تا روز سه شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزانم خواست دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز برای زحمت هایی که برای این برنامه میکشه. بدرود.
1: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
7: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
4: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایی؟
3: بله بفرمایی.
4: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
3: وا، ملافه برای چی؟
4: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
3: ببا گاز گاز، مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
5: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
3: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
6: خب آماده ای؟
7: بله.
6: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
7: Retirement Planning،
6: سرمایه گذاری،
7: Investment،
6: مالیات بر ارث،
7: Estate Tax،
6: پس انداز تحصیلی،
7: College Saving،
6: برنامه ریزی مالیاتی،
7: Tax Planning،
6: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
7: Transfer of Wealth to Next Generation.
6: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
8: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
6: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: مهرا خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
2: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
1: ببخشید منظورتون چیه؟
2: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
1: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084677.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
6: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش حاتمه میشه بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون
8: حاتمه میشه بیا ها با دو سالن 70 و آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: چه برانی، چه بخانی، چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی. کس به غیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. درود، صد سلام به شما شنوندگان و گل همراهان عزیز، هموطنان و همزبانانی که امروز هم شاید خیلی اتفاقی رادیوی همراه رو به قول قدیمی‌ها باز کردید و برنامه سلام امروز رو میشنوید. تقدیم به شما با یک سبد گل. برو بریم. امیدواریم که دماغ و دماغتون چاق باشه، حال احوالتون خوب باشه، حداقل اگه خیلی خوب نباشه از دو دقیقه پیش و دو ساعت پیش و دو روز پیش خیلی بهتر باشه. بله، حداقل اینجوری باز بهتره. اینجا محمد رضا معزنی هستم، با افتخار سلام گرم تقدیم میکنم به هموطنان عزیز در داخل کشور. و میدونیم ولی واقعا نمیتونیم درک کنیم شرایط یک ملتی که الان نزدیک چند سال است که دائم در جنگ و گریز و عاقبت چه میشود، متلاطم زندگی را ادامه میدهد به امید آزادی شما و آزادی و آرامش برای وطن. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستن امروز، بهشون واقعا خوش آمد میگیم. و خانم جالب بنشیان، دکتر جیبن، احوال شما؟ خوب شما؟
1: خیلی متشکرم، حالتون چطوره؟
0: بلات شما مرسی. من این سبک شروع برنامه های سلام امروز خیلی دوست دارم که اول شعر میخونیم بعد میره توی آهنگ.
1: خوب.
0: دیدم البته در بعضی از برنامه های دیگه هم این کار رو تقلید میکنن، ولی دقیقا همیشه باید برنامه اول با یه شعر شروع شه.
1: خیلی قشنگه که شما تقلید میکنین. آدم باید از چیزای خوب و از آدمای خوب تقلید بکنه. تازگی شهد و شکر گوش دادین؟
0: چی؟
1: تازگی شهد و شکر گوش دادین شما؟
0: شهد و شکر؟ نه،
1: شهد و شکر نوگود.
0: آه چرا، شهد و شکر نوگود گوش ندادم. دیروز آمدم اینجا یه کاری داشتم، دیدم برنامه شما شروع شده و دیدم اول شعر میخونیم بعد میره
1: هر روز یه جوره مدلای مختلف داریم.
0: نه ولی اولش همیشه شعر میخونید.
1: حالا اصلا شما دیروز چی کار داشتین اینجا؟
0: من اینجا اومده بگم به رتق و فتق امور بپردازم
1: که اینطور،
0: و دیدم که اینشون هم شعر میخونه، خیلی خوشحال شدم، گفتم مثل برنامه صبح یاد گرفتم و شعر میخونن. و عرضم بزرگتون که میخواییم بریم.
1: بله، میخواییم. قبل از اون فقط میخواییم اینو براتون بگم که طرف میگفت معلم دینیمون میگفت غربیا آدامس رو اختراع کردن که ما مشغول جویدنش بشیم دیگه نتونیم صلوات و ذکر بفرستیم.
0: بله، کاش امامتون و اون ائمه جمعتون و اون رئیستون و اون معروستون هم به جای این همه مزخرف گفتن همچین 3-4-5 تا از این بسته های آدامس شیک
1: درسته.
0: تو دهنشون بود به جای این همه مزخرف گفتن.
1: بله بله. حالا میخواستیم کجا بریم؟
0: میگه یه بار رفته بودیم از این رستوران با کلاسا که گارسون بالا سرت وای میسه، مامانم از اول تا آخر براش لقمه میده.

0: امروز ما خیلی با هم خوبیم. من بیشتر نه هول کردم.
1: نه نگران نباشین، شروع میشن.
0: هر موقع ما با هم خیلی خوبیم همیشه با جنگ و خونریزی تموم.
1: نه به خاطر اون نیستش. میدونیم چیه؟ من متوجه شدم معمولا ساعت ها که 3 ساعت باشه، شما بیشتر از 2 ساعت نمیشه کنارت موند. اون یه ساعت اضافه که میاد حتما یه برنامه
0: اتفاق میافته،
1: یه دعوایی، یه چیزی.
0: خب امروز عوضشون ساعت 3 براتون عوضش میکنم، میذارمش ساعت اول.
1: حالا دیگه تکلیف هر دومون مشخص شد.

0: زاره بنشیان
1: بفرمی خشم
0: گیریم. عذرخواهی کردی برای حرفی که زدی با ذاتی که آشکار شد چه میکنی؟
1: با منه مگه؟

0: آفتاب تازه دمیده است، اما این آهنگ رو تقدیم میکنیم به شما عزیزانی که در جایی هستید، از جایی به ما گوش میکنید که آفتاب زیبا داره در افق شهرتون غروب میکنه.
1: از هرچه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
2: امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 90 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 67 درجه فارنهایت. و خدمتتون عرض کنم که شنبه و یک شنبه چجوریه؟
3: شنبه و یک شنبه چجوریه؟
2: 92 بله، تازه روز دوشنبه شم 90، یعنی 3-4 روز بسیار بسیار گرمی خواهیم داشت در منطقه لس آنجلس.
3: گرم چیه؟ 92 گرم نیست.
2: پس چیه؟
3: من فکر کنم میخوای بگی خیلی عالیه. 92
2: 92 خیلی عالیه.
3: معلومه برای تابستان عالیه. خب حالا ولی رو
2: میتونیم بگیم خوبه یا اوکی هستش. نه اینکه دیگه خیلی عالیه.
3: برای تابستان مرداد ما. خب
2: معلوم نیست شما از کدام، خب به هر حال میدونین خاطر اعمالتون جهنم رو شما دیدین.
3: آه منظورتون که معلوم نیست کدوم جهنم اومده؟
2: نه میخواستم بگم معلوم نیست از کدام محلی که بسیار داغ و سوزان هست آمدین.
3: بله منظورشون هم جهنم
2: که داریم مقایسه میکنی.
3: خب
2: عرض کنم خدمتون که در منطقه وودلند هیلز، منطقه شما، ببخش مدلشو عوض کردن، من گم کردم.
3: خب بهانه امروز اینه، خب مدلش رو عوض کرد،
2: باور کنید 67 درجه
3: کسری از ثانیه.
2: مگه میشه 67 درجه باشه الان؟
3: الان بله،
2: بله ولی میرسه به 91
3: خب حداقلش.
2: و باور کنید بزنیم ببینید که مدلش رو عوض کردم، من نمیدونم چرا اینطوری.
3: صبرم عطا کن، چقدر من به همین رو علاقه دارم و این آهنگ
2: مدلش تحقیق.
3: خب سعی بزنیم به
2: درست شد
3: راه ها خدمتون عرض بکنم که طبق معمول جمعه ها 101 همچین خلوته، ولی خب 405 شلوغی خودش رو داره. تنها چیزی که من میبینم اینه که اتومبیلی که متوقف شده بود در تن ایست رو هولش دادن، جوونا ریختن و یه دستی به ماشین. یه خانم رانندش بوده، به محض اینی که خراب شده 30 تا جوان غیور ریختن و کشیدن ماشین رو بیرون کنار و ترافیک برطرف شده.
2: خدمت رو عرض کنم امروز میرسه در وودلند هیلز 93 برای 66.
3: بله.
2: شنبه و یک شنبه هم 94 و 93 خواهد بود.
3: خب بریم سراغ طلا ملا از این چیز.
2: بله بریم ببینیم که توافق شده یا نه. دلار آمریکا 187,000 تومانه،
3: این که بازگرون شد که.
2: یورو 216,000 تومان، پوند انگلیس 250,000 تومان،
3: بله،
2: دلار کانادا 134,000 تومان و دلار استرالیا 132,000 تومان.
3: یک سکه طلا در بازار ایران همچنان 185 میلیون تومان است.
2: بیت کوین 64,796 دلار.
3: خب بریم پول بخریم، یعنی نه پول بذاریم، نفت بخریم. وست تگزاس اینترمدییت 77 دلار در هر بشکه، نفت برنت 82 دلار و اوپکی ها بشکه نفتشان را به 77 دلار میفروشند. بازار بورس خبر؟
2: S&P 20 واحد مثبت، داو جونز 85 واحد مثبت، نزدک 177 واحد مثبت.
3: آهنگ شری شری لیدی مال کی بود؟
2: مال اون گروه.
3: کدوم گروه؟
2: مادر.
3: کدوم گروه؟
2: همون
3: چی؟ چه گروهی بود؟
2: از ذهنم رفت الان. مادرن تاکینگ. چرا؟
3: چی؟
2: منظورتون چیه؟
3: شما گفتی زودتر دعوا رو شروع.
2: دعوا شد. آها. دعوا.

رئیس جمهوری آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران دخیل است. جنگ خیلی زود به پایان میرسد و یک توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز ممکن است به زودی حاصل شود. دونالد ترامپ که روز پنجشنبه در کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت، در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز به دست آمده است، گفت نمیخواهم بگویم حاصل شده، اما الان تا حدی باز است. دونالد ترامپ افزود ما تنگه را در کنترل داریم. فکر میکنم جنگ خیلی زود به پایان میرسد. بعید میدانم بتوانند خیلی بیشتر ادامه دهند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که رئیس موساد دو مقام مسئول در امور ایران در این سازمان جاسوسی را برکنار کرده است. کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که رئیس تازه منصوب شده موساد دو تن از ارشدترین مقامات این سازمان اطلاعاتی را که نقش نزدیکی در تدوین طرحی ناموفق برای سرنگونی حکومت ایران داشتند برکنار کرده است. شرکت اطلاعات تجاری کپلر اعلام کرد که با وجود توقف حملات متقابل میان ایران و آمریکا، عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز همچنان به شدت مختل است. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند منافق خواند و گفت اگر جنگ تمام شود آمریکا اقدام به حمله زمینی به ایران می کند. او در خطبه های نماز جمعه روز 16 مرداد موافقان پایان جنگ را به افراد و منافقینی در زمان صدر اسلام تشبیه کرد که به گفته او در جنگ احزاب وقتی سپاه چند هزار نفری دشمن را دیدند گفتند خدا و پیامبر به ما دروغ گفتند و ما را فریب دادند. و عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه امروز در مکه یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند که می تواند متحدان آمریکا را در میانه درگیری‌های خاورمیانه بیش از پیش به هم نزدیک کند.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
10: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
10: خب این پولی که بانک میده قرضه. میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
10: خب این که عالی میشه. اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیک چکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
14: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: بازگشت به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. با ادامه برنامه با ما باشید.
1: خب خانم ژاله
0: بفرمایید.
1: تا فکر میکنم حدود یکی دو ماه دیگه یه منطقه‌ای هست در نزدیکی، مثلا شما فکر کنید که هرست کاسل کجاست، اون ساحل بسیار زیبای کنار اقیانوس آرام، پیزمو بیچ، یه منطقه است نزدیک اونجا که در ماه فکر میکنم نزدیک های اکتبر که میلیون ها پروانه در مسیر حالا زندگیشون یا مهاجرتشون در اونجا جمع میشن.
0: میلیون ها پروانه؟
1: دقیقا.
0: چه جالب.
1: و خیلی خیلی صحنه های بسیار زیبایی رو رقم میزنن. من تا حالا نتونستم اونجا برم، هر بارم که خواستیم اونجا باشیم یه زمانی بوده که اون یا قبل از اون بوده یا بعدش بوده، برای همین حالا اگه اطلاعات دقیق ترش رو پیدا کردم.
0: گفتین زمانش کی بوده؟ کی
1: نزدیک اکتبر. حالا براتون پیداش میکنم که اگر بخوان شنوندگان عزیز هم به اونجا سری بزنن خوبه. یکی اونه، یکی هم ماه اپریله که فصل گل در نزدیکی کالزباد، نزدیک سان دیگو که اونجا اصلا تورم میدن، سوار ماشین میشن و میرن و تور میگیرن از گلهای بسیار زیبای اون منطقه که بر تپه های اون زیبای اونجا. حالا ما تا به اون میلیون ها پروانه برسیم، بذار فعلا به یه پروانه برسیم.

0: تولد مامان مبارک باشه.
1: اومای خیلی ممنون، مرسی. خیلی متشکرم، مرسی. ممنون از حرف ایشون، تبریک میگم. یعنی
0: کلا
1: از حرف ایشون ازتون تشکر میکنم.
0: شاید ایشون نخواد از من تشکر کنه،
1: همین دیگه. ببین علی شما رو گذاشته، خیلی از شما ممنونم، مرسی.
0: به هر حال پروانه خانم عزیز، تولدتون مبارک باشه.
1: پروین دخت
0: درست. پروین دخت عزیز، تولدتون مبارک باشه و تبریک میگیم به خاطر نه فقط تولد، به خاطر اینکه یه همچین دستگلی رو واقعا تقدیم جامعه کردین. به هر حال کار بسیار سختیه، کسی که از بچگی بره کلاس باله، اونم اون موقعی که ما تیله بازی میکنیم وسط خاکا، یعنی که یه طرح بزرگی برای شما در نظرشون بوده. درسته با من مشکل دارن، ولی دست خیلی‌ها رو گرفتن، به خصوص با تخصصشون. و مبارک باشه پروین دخت خانم عزیز.
1: خیلی متشکرم، مرسی از شما. مرسی.

0: هم مثل این که
1: دوباره درا میکنه،
0: دوباره دراینگش هست. یک لحظه سکوت کردم، رفتم تو رویا. گفتم من اگر این واقعا میبردم
1: همشو که بهتون نمیدم.
0: اول از همه خیلی جالبه، داشتم به این فکر کردم من به اولین کسی که زنگ میزنم بگم کیه.
1: به من؟
0: نه اتفاقا خیلی برام جالب. نه اتفاقا
1: به من زنگ میزنی که میخوایی منو بسوزونی.
0: بعد اینش یکی جالب بود برام. بعدش خب گفتم که بعد گفتم حالا شما کاری نداشته بود. بعد
1: همین الان تولد مامانتون تولد چشمتونه بگیری.
0: بعد داشتم به این فکر میکردم که خب حالا من باید با این چی کار باید بکنم. بعد اولین چیزی که اومد تو ذهنم این که من به بچه های رادیو چقدر باید هر کدوم بهشون بدم. بعد این یه دوراهی بود.
1: من میگم هر چقدر خوب میخواین تقدیم کنین که حتما خوب چند میلیون دلار رو به من بدین، من خودم عادلانه تقسیمش میکنم.
0: نه بابا خب این اتفاق نمیفته. بعد داشتم حساب میکردم که چجوری مثلا
1: به من چقدر از اون پول.
0: یکی از دوراهی هام هم همین بود. بعد گفتم که من یه مبلغی رو بدم که مبلغ خیلی خوبی باشه. بعد گفتم نه همسر جانم هست، گفتم که بعد اینو مثلا یه کاری کنم که
1: پولی که میخواستی به من بدین
0: آره،
1: اون که دوراهی نیست، اون که دوراهی نیست باشه.
0: بعد چرا
1: اون ولی تصمیم در مورد من چاره چه کنمه؟
0: بله اون که درسته، بدون پول با پول برها شما
1: چاره چه کنم یادتون هست؟ بالای پلچوبی
0: نه نمیدونم
1: 6-7 راه بود نمیدونستی
0: ما خودمون یه دونه تو سانست داریم.
1: دقیقا به ولی هست.
0: بله
1: خب
0: خلاصه بعد این یه دوراهی خیلی عظیمی بود. مثلا 5000 دلار کافیه نفری؟ 5000 دلار
1: چند میلیون بردین؟ اینو به من بگی.
0: بیا ببین غزاله رو برو ببین چی کار داره میکنه اونجا، داره فوش میده، بیشتر میخواد.
1: غزاله جان خست خالی عوض منم بگی.
0: چون گفتم 10 تا بشه بخواه میشه 50000. بعد به فکرم گفتم خب بعدش حالا کاری که برای خودم کردم و این دور بر، بعد گفتم خب حالا بقیه‌اش چی میشه؟
1: شما 400 میلیون دلار بردی میخوای 5000 دلار بدی؟
0: صبر کن عزیز من. بعد گفتم بقیه‌شو حالا من یه فاینانشال پلانر میخوام، یعنی من باید برم تازه میتینگ بگیرم. بعد گفتم که خب بقیه‌اش هم باید بره سراغ این که من باید به
1: جهنم اونم خودم کمکت
0: میکنم در امور خیریه، چون من مگه چقدرشو میتونم بخورم؟
1: چه خیری بیشتر از این که پولا رو بدیم به ماها؟
0: نه
1: چه خیلی نه. حتما خیلی
0: همشو که نمیره. شما فوقش تو کل زندگیتون یه خونه میخواین، یه کلازت پر از لباسای بسیار شیک میخواین.
1: شما از کجا میدونی من تو زندگی فوقش چی میخوام؟
0: نه کلا
1: من اگه به اون چیزی که میخوام
0: میرسیدم
1: که الان اینجا جلوی شما نشسته.
0: من راجب خودم دارم صحبت میکنم. بعد بقیهش دیگه اضافه است. حالا من اون اضافه رو داشتم فکر میکردم
1: اضافهشو بدیم،
0: گفتم 10 تا بچه رو بگیرم سرپرستیشو به عهده بگیرم.
1: نه ماها رو سرپرستیمون
0: این که...
1: به عهده بگیرم.
0: نه شما بزرگم
1: شدیم از آب و گلم در اومدیم، هر کدومون شغل داریم. ببین الان بچه میگیری که اومد معتاد بشه، فردا دوز بشه، قاتل بشه، قاچاقچی بشه. ببین الان ما
0: آدم حاضر آماده همون که هستش
1: از این بهتر چی میخوای مامان؟
0: به یه شرط پسرم.
1: چی مامان؟
0: موهاتو باید دنبه موشی کنی هر روز.
1: من دنبه موش؟ من دنبه هر حیوانی که بگیم.
0: بقیهشو نگفتم آقا، میخوام ببینم آیا من باید برای انجمن خیریه بذارم یا این که سرپرستی مثلا افرادو به عهده بگم، یا بذارمش برای
1: آقای میبودی چقدر نظر میدی؟
0: برای مثلا فرض کنید که یه بیماری رو بیان فاندینگ کنن که مثلا فرض کنین کنسرهای مختلف و اینا رو روش مثلا به سرعت بیشتری بگیره تحقیقاتش.
1: برای آقای میبودی چقدر نظر گرفت؟
0: گفتم مثلا 5000 دلار خوبه دیگه.
1: 5000 دلار برای آقای میبودی
0: چقدر؟
1: آقای میبودی 5000 دلار اصلا پول براش؟
0: نه ولی خب به عنوان هدیه است، من باید چیکار بکنم؟
1: هدیه 5000 دلار
0: چقدر؟ من شما چقدر راضی میشی
1: به آقای برای آقای میبودی؟
0: نه برای خودتون.
1: برای من آخه من چه، من آدم همچین زیاده خواهی نیستم.
0: مثلا چقدر میخواین؟
1: 50 میلیون بدین؟
0: نه بابا
1: دقیقا ولی برای آقای میبودی من باشم 1 میلیون دلار رو حد دقیقا
0: 1 میلیون دلار.
1: با آقای دکتر هلاکوی چی؟ هدیه چی میگی؟
0: یه چیزی هم ازش رو میگیرم.
1: باری که الله راست میگی. چشمتونه بگیره بابا. راست میگه و از شو خوبه.
0: بله
1: به 1 میلیون احتیاج ندارم.

0: یکی از همکلاسی‌های بسیار خوب عزیزم آرزوی عزیز گفته به همکلاسی‌ها چقدر میدی؟
1: به بذار اول تکلیف همکارا روشن کنه شما رو ببین.
0: آرزو جان برای شما که محفوظه حتما.
1: طرف نشسته بود وسط آسفالت و یه چوب هم انداخته بود، یه نخ انداخته بود وسط سوراخ. بعد یکی هم بغلش نشسته بود، یکی من رد میشه که آقا چیکار داری میکنی؟ گفت دارم مایه میگیرم. اینو ببین این نشسته، من هرچی مایه گرفتم و من نصف
0: اون بغل دستیش.
1: دقیقا به بغل دستی
0: همه همکلاسی من که نشسته.
1: دقیقا این الان همکلاسی شما از اون بغل نشسته. اینو ببین، منو ببین، اینو ببین.
0: اینجور که من امروز بعض بخشش کردم همون بهتر که مایه نگیرم.
1: نه شما اصلا شایستگی بردن ندارید.
0: راست میگین
1: واقعا
0: خیلی بلد نیستم.
1: پولی که نخواد به من برسه نمیخواد به هیچ کس برسه.

0: خب حالا که پولدار شدیم دیگه کی میخواد کار کنه؟
1: والا آره،
0: هر چند تا موزیک بزنیم بره پیکارش. بریم سری بزنیم در جایی که شما دارید پول قسمت میکنید که دستون در نکنه. متاسفانه در تایلند یکی از دانش آموزان بعد از در شهر بانکوک، بعد از اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگ خودش رو به قتل میرسونه، میاد به مدرسه و شروع میکنه به تیراندازی و 5 نفر دیگر رو هم با شلیک گلوله از بین میبره و خودش رو هم میکشه. نخست وزیر تایلند اعلام کرده که این مرگبارترین تیراندازی جمعی در تایلند از سال 2022 تا کنون بوده است. اونو 4 سال پیش دیگه، یه جوری حالا میگه مرگبارترین، من فکرم میخواد بگه در قرن. و اعلام میکنه که در مدرسه ای در استان نونتابوری در شمال بانکوک در جریان این تیراندازی دست کم 30 نفر هم زخمی شده است. یکی از دانش آموزان 18 ساله مدرسه در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که در ابتدا تصور میکرد صدای ترقه میشنود، بعد گفت صداها بیشتر و بیشتر شد، مثل بنگ بنگ بنگ. خب این ویدیوی کیو کیو بنگ بنگ گوگوش رو شاید داشتن پیرمرده میکردن. شوخی نکنید با یه همچین واقعی خانم جالب. بعد برای مدتی همه چیز ساکت شد، اما تیراندازی دوباره شروع شد.
1: بله، عرض کنم خدمتتون که متا هم که به اتهام ایجاد مزاحمت عمومی برای کودکان به پرداخت 567 میلیون دلار محکوم شده. یک دادگاه ایالتی در آمریکا شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام رو به پرداخت چنین جریمه‌ای محکوم کرده و اعمال محدودیت‌هایی برای برخی قابلیت‌های این دو شبکه اجتماعی در مورد کاربران زیر 18 سال.
0: درسته.
1: خیلی سخته بخوان کنترلی داشته باشن. خیلی خیلی سخته.
0: علا جانم. کی؟ متا مزاحم نشه لطفا.
1: بله. دقیقاً.
0: دارم مدرک جمع.
1: بله، و متا اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد. و قرار هست که هفته آینده هم خلاصه محاکمه بکنن و این نخستین باره که یک دادگاه در آمریکا یک شرکت شبکه‌های اجتماعی رو به ایجاد مزاحمت عمومی محکوم می‌کند. اون هم در شرایطی که هزاران پرونده قضایی در ارتباط با عملکرد متا و به خطر افتادن کودکان در پلتفرم‌های این شرکت مطرح شده است.
0: خب من ببخشید چون از روی اینستاگرام آقای یوسف گفتن شنونده های خوبتونم فراموش نکنید خانم جاله، توی بذل و بخششاتون شماره حسابم اگه آماده است که براتون بفرستیم. و نزدیک به 34 تا پیام برای من اومده که هر کدوم ضمن اعلام شماره حسابشون خیلی به شما ابراز علاقه کرد.
1: خیلی هم ممنونم. ولی
0: به این میگن یک محبت خالص و واقعا
1: خیلی خوب
0: بی‌شائبه و کریستال کلیر.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845
11: این صدای شماست.
12: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
11: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
13: با سلیقه ها میگن
14: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

بازگشتیم در ادامه برنامه امشب. بله امشب، چون گفتن پس ماهایی که الان شبه چرا ماها رو حساب نمی کنیم؟ بفهم اینم حساب کردن شما، شما تاج سر ما این امشب. سلام امروز رو تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم و بریم تا لحظات دیگه از بوی خوش سبز صحبت کنیم.

0: کارشناس این قسمت از برنامه ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر است، مشاور و کارشناسی با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی، مشاوری که بیش از 40 سال در حرفه خودش سابقه داره، سابقه بسیار درخشان و خوبی داره که میتونه در سراسر آمریکا کمک رسان شما باشه برای برنامه ریزی بازنشستگیتون، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ داراییتون، افزایش درآمد بازنشستگیتون و کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم. آقای دیوید کنعانی با ما هستند.
1: صبح شما بخیر آقای معزن عزیز، غزل خانوم، دوستان عزیز صبح بخیر. آقای معزنی خیلی ممنون از این اینتروداکشن قشنگتون.
0: خواهش میکنم. آقای کنعانی، ما تو ایران میگفتن سبز چند، وقتی میخواستن میگن دلار چند میگفتن سبز چند توی خیابان و کوی برزن. خب بریم به سراغ این سبزی که واقعا بعضی موقع معلوم نیست، سبز پررنگ کمرنگ، ولی هر چقدر که ما زردتر و پیرتر میشیم این سبزتر و سبزتر میشه و احتیاج به این سبز بیشتر میشه.
1: پس یکی از چیزهای سبز خوبی که خیلی دوستان کنجکاو هستن و بارها با ما تماس میگیرن و سوال دارن که این جریانش چیه، موضوع این پرادکت انویتی هست. این انویتی که واقعا مثل یه ابزاره، مثل میوچوال فاند، مثل باند و مثل هر چیزی، نوع خوبش هست، نوع بدش هست. و دوستان با ما تماس میگیرن چون میگن دیوید جان، شما که میگین فیدوشری هستین، به عنوان یه فیدوشری میشه با ما میگین جریان این انویتی چیه؟ برای گفتم به چند دقیقه کوتاهی راجع به این صحبت کنم، ولی دعوت میکنیم از دوستان که برای دقیق دونستن این انویتی که براشون خوبه یا بده یا چه نوعش خوبه، حتما با ما تماس بگیرن. ببینید دوستان، این انویتی مثل هر چیزی، هزاران نوع انویتی هست، مثل هر چیزی خوبش هست بدش هست. انویتی که ما دوست داریم، اونم فقط تاکید میکنم در تمام مدت برنامه‌مون، برای یه مقداری از سرمایه شما، یه مقداری، حالا مقدارش همیشه با شماست، فیکست ایندکس انویتی هست. فیکست ایندکس انویتی این چجوری کار میکنه؟ خیلی شبیه سی دی میمونه. شما سی دی میره از بانک میگیرین، فیکس ایندکس انویتی از اینشورنس کامپنی میگیرین. سی دی یه ریت داره، فیکس ایندکس انویتی اصلش، سودش، اینترستش از ایندکس استاک مارکت به دست میرسه. ولی مثل سی دی اصلش امنه، مثل سی دی نوعی که ما دوست داریم، همشون اینجوری نیستن، نوعی که ما دوست داریم و رکمند میکنیم هیچی فی نداره. پس چجوری کار میکنه؟ ما به عنوان یه ادوایزر کامیشن میگیریم از کمپانی، که خیلی ممنون آقای سمیت رو آوردی پیش ما. ما در این مدت 5 سال، 7 سال، 9 سال، 10 سال با پول ایشون پول در میاریم. اینن سی دی. سی دی FDIC داره، Federal Deposit Insurance Corporation. Annuity, it's backed by the safety and the claims paying ability of همون خود insurance company. پس چجوری کار میکنه؟ اگه شما $100,000 بذارین توی یه فیکس ایندکس انویتی و میزانش رو بذارین مثلا روی S&P 500 ایندکس که من دوست دارم، اگر امروز اینو بذارین و آگست سال دیگه ایندکس مارکت 10% بره بالا، امروز شما میتونین 9% بگیرین. چرا 10 رو نمیگیرین؟ برای که یک کپ داره. اگه 20% بره بالا 9% میگیرین، اگه 5% بره بالا 5% میگیرین. پس تا 9% ایندکس مارکت رو میتونین بگیرین. حسنش اینه که 9% کدوم سی دی امروزه به ما 9% میتونه بده؟ یک. دوم، اگر آگست سال دیگه مارکت کرش کنه، شما هیچی ضرر نمیبینین. پس اگه ما $100,000 گذاشتیم، 100 تامون شده $109,000. ولی اگه سال بعد مارکت بره پایین یا سال بعدش، 109 تامون رو داریم. این خیلی مهمه و این دلیلیه که خیلی از دوستان اینو دوست دارن. و 25 ساله دوستان عزیز، از این 40 سال، 25 ساله که ما از این فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم برای یک قسمتی از پورتفولیوتونه که بخوایم امن نگه داریم.
0: صحبت های آقای دیوید کنعانی رو میشنوید. شنوندگان عزیز، کارشناس امور مالی که در سراسر آمریکا به همراه همکارانشون با کوله باری از تجربه، بیش از 40 سال تجربه در زمینه مالی، به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر در خدمت شما هستند. تلفن تماس با آقای کنعانی 877-829-9227 877-829-9227. می فرمودید
1: این انویتی که ما دوست داریم دو تا چیز منفی داره. دوستان عزیز، من به عنوان فیدوشری وظیفه دارم که هر چیز رو با زبون ساده خوبش رو تعریف کنم. خوباش رو الان تعریف کردم. دو تا چیز منفی داره. در حقیقت این یک منفیش هم اوردی بهتون گفتم. ما بهش میگیم limited growth. کپ داره. یعنی شما نمیتونیم مثل stock market 20% 30% در بیاریم. هر کی هم اینو به شما گفته، ممکنه که شانسی در مدت 5 سال 10 سال یه بار دو double digit return داشته باشین. ولی امکان نداره. آخه حساب دو تا چارتاست. اگه من دارم میگم که اصل پولتون امنه، اگه من میگم که هیچ وقت ضرر نمی کنین، چجوری میشه 20-30% در بیارین؟ اگه اینجوری بود که همه دکون استاک مارکت رو میبستن و همه پولاشو میزدن تو فیکس ایندکس انویتی. برای همین اینجا خیلی مهمه که با کی دارین کار میکنین. به نظر من اگر قرار فیکس ایندکس انویتی رو بخواین راجبش صحبت کنین یا اینترست هستین، چه بهتر که با یه فیدوشری بکنی. اگه کسی که فقط اینشورنس اونلی هست، نه اینکه آدمای بدی باشن، نه اینکه اینا درست کار نیستن، ولی خب شما ترجیح میدین اگه میخواین یه مرسدس بنز دارین، برین مکانیک مرسدس بنز رو چیز کنی یا مکانیک تویوتا یا نیسان یا فلان. تخصص باید رو چیزی باشه که این شخص بتونه هم راجع به اینوستمنت صحبت کنه، هم راجع به فیکس ایندکس انویتی. پس اولیش اینه که کپ داره، دومیش اینه که اینا مدت زمان دارن، 5 ساله، 7 ساله، 9 ساله، 10 ساله. هرچی طولانی تر برین مزایاش بیشتره. باز دوستان عزیز، حساب 2-2-4-تاست. اگر کمپانی پول شما رو مدت بیشتری داره، میتونه به شما اون کمپانی میتونه قول بده به اینوستمنتاش که درصد بیشتری در بیاره، پس اینا هم به شما میتونن سود بیشتری بدن. حالا باز تاکید میکنم، با وجودی که 5 ساله، 7 ساله، 9 ساله، 10 ساله هست، شما دسترسی به پولتون دارین. اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته، ما تا 85 سالگی میتونیم اینو به شما بدیم. 6 ماه بعد، 1 سال بعد، هر موقع اتفاق بیفته، هر چی تو اکاونت هست فوری میرسه به بازماندگان. خودتون بعد از 1 سال یا بعضی هم immediately 10% سالی دسترسی به سرمایتون دارین. هر سال 10% دسترسی دارین. دوستان عزیز، این برای پولیه که شما برای آیندتونه. یعنی این شما تو بانک نمیذارین باشه. اگه تو بانک برای مثلا خونه باش بخرین، ریل استیت بخواید بخرین زیر 1 سال، خب این تو بانک باشه، اصلا هیچ کاری نباید باش بکنی. ولی برای پول آیندتون، برای قسمتی از 401k IRA retirement میتونه خیلی خیلی چیز مفیدی باشه. آخرش برای اینکه بالانس باشین، ما اینو استفاده میکنیم برای اون قسمت پورتفولیوتون که میخواین امن باشه. We use it as a bond replacement. چرا؟ برای اینکه bonds interest rate risk داره و سود خوبی نداره. امروزه یه پروداکت 5 ساله هست که من میتونم کپش رو به شما بدم. کپش رو مالا من مثال 9% زدم. این پرادکت کپش هست 9.75 9.75، و فیکست اکاونت داره که 4 و 6 به شما میده. فقط 5 ساله است، فقط 5 ساله، no fee, nothing, zero, اینن CD. کدوم باند این کار برای شما میکنه؟ از باندم امتر هست برای شما.
0: برای تماس با آقای دیوید کنعانی و دریافت اطلاعات بیشتر و جزئیات بیشتر راجع به برنامه‌های مالی، میتونید با این شماره که خدمتتون عرض می‌کنم از سراسر آمریکا تماس بگیرید. 877-829-9227 877-829-9227 کنعانی ادوایزری گروپ. با آقای دیوید کنعانی صحبت بکنید که حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز هم دارند. در این 2 دقیقه پایانی آقای کنعانی میخوایم اون فرمول اصلی پولدار میلیونر شدن رو از
1: که الان دارن به ما گوش میکنید، اگر شما بازنشسته هستید، اگر نزدیک بازنشستگی هستید، 200,000, 500,000 یه میلیون بیشتر توی این اکانت ها دارین، چرا؟ برای اینکه باز تاکید میکنم ما نمیخوایم همه سرمایه‌تون رو بریزیم، باید به اندازه کافی داشته باشی که بتونیم تقسیم بندیش کنیم، دیورسیفاید شما بکنیم. با ما تماس بگیریم، با فیدوشری ادوایزر ما بگین دیوید کنانی امروز راجع به این انویتی 5 ساله صحبت میکرد، این جریانش چیه، ما براتون تعریف میکنیم. البته نوعی مختلف است برای درآمد، برای رشد، غیره و غیره، ولی چه بهتر که راهنمایی بشین از یه فیدوشری ادوایزر. ما با شما با هم، ما همیشه میگیم ما کمکتون میکنیم، ولی سرمایه شماست، تصمیم نهایی با شماست که what is your balance، بالانس شما چیه، از این سرمایه چقدر میخواین تو زیر زمین باشه، تو فاوندیشن امن امن باشه، چقدرش میخواین توی low risk stock portfolio باشه که بتونیم رشد مارکت رو داشته باشیم، رشد انویتی رو داشته باشیم، ولی وقتی که مارکت پایین میره در پورتفولیو استاکتون زیاد ضرر نبینین و توی انویتیتون امن امن باشین، تمام سودتون رو نگه دارین. خوشحال میشین که با یکی که شما ایزان صحبت کنیم و تعریف کنیم که ببینیم آیا این فیکس ایندکس انویتی برای شما میتونه مفید باشه یا نه.
0: و تلفن تماس با آقای کنعانی که تنها قدم مهم و محکمی است که باید شما بردارید، 877-829-9227 877-829-9227 شما تماس بگیرید و ادامه کارها رو بذارید به عهده آقای کنعانی و همکارانشون به عنوان یکی از معتمدترین مشاورین مالی در سراسر آمریکا. بسیار بسیار ممنون از وقتتون.
1: از شما تشکر میکنم آقای مازنین عزیز، خیلی ممنون، خدافظی میکنم با دوستان عزیز، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندمنان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: ایلات، ایلات مارکت.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، رومن گوفمن رئیس موساد دو نفر از بلند پایه‌ترین مقام‌های این سرویس جاسوسی را که گفته شده است از معماران طرح ناکام سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی بودند برکنار کرده است.
1: ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عربستان را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که پیمان دفاعی مکه برای آنها امنیت به همراه نخواهد آورد.
0: در خبری مرتبط با این خبر، یک مقام سعودی امروز گفت که توافق دفاعی مشترکی که عربستان با ترکیه و پاکستان امضا کرده است ارتباطی با هیچ گونه جاه طلبی هسته‌ای ندارد و تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه محسوب نمی شود.
1: امام جمعه موقت تهران با انتقاد از آنچه که ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در ایران خواند، مدعی شد کسانی پول و دلار می‌گیرند تا با وضعیت ناهنجار در جامعه حضور پیدا کنند.
0: شرکت ملی نفت ابوظبی اعلام کرده است که همچنان به شدت تحت تأثیر حملات بی‌دلیل قرار دارد، اما در این حال اقداماتی را برای حفاظت از کارکنان، دارایی‌ها و فعالیت‌های خود انجام می‌دهد و تا حد امکان به نیازهای مشتریان پاسخ می‌دهد. این شرکت در بیانیه اعلام کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها در خلیج فارس، 15 فروند از کشتی‌های آن هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار گرفتند.
1: رئیس جمهوری آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران دخیل است، جنگ خیلی زود به پایان میرسد و یک توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز ممکن است به زودی حاصل شود.
0: و کرملین امروز اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان یک تماس تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درباره وضعیت منطقه خلیج فارس و اوکراین گفتگو کردند.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
3: دیروز مال مونا، امروز مال مال مان.
4: سلام امروز.
5: و باز هم درود و باز هم سلام به شما همراهان گل. ما آمدیم و فعلا در خدمتتون هستیم. غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند و دکتر جی بن جالی بنشیان کارکار خوبم هم در روبروی من نشستن.
6: درود به شما.
5: طبق معمول موهای خودشون رو با دستشان میپیچانند.
6: آره، من وقتی که خیلی میرم توی یه فکر خیلی خیلی عمیق، ناخودآگاه این کار انجام میدم.
5: شما مصاحبه هم که میکنید با هوس، با میهمانان برنامه همین کار میکنید؟ بله، چه از طریق زوم چه از طریق حضوری. و فکر نمیکنید مثلا ممکن طرف مقابل بگه بالاخره چی میپیچونی این چه چیزیه، یا دیسترکت بشه؟
6: اگه تموم شد حرفاتون، من میخوام یه چیز مهم بگم.
5: بفرمایید. خواهش.
6: این ماجرایی که میخوام بگم مربوط به 23 جون 2024.
5: خب،
6: یه خانوم 90 ساله توی یک استان در چین 20 سال با یه وسیله گردو میشکست، ادویه میکوبید، میخ به دیوار میزد و بعد متوجه شدن که بعد از 20 سال که یه نارنجک دستی بوده.
5: شوخی میکنی؟
6: این زن با نام خانوادگی کین حدود 20 سال پیش یه شیء فلزی ناشناس رو هنگام کار در زمین کشاورزی پیدا کرد. ظاهر و دسته چوبیش باعث شد که فکر کنه یه چکش قدیمیه.
5: و این نارنجک هایی که مثل گوشکوب میمونه،
6: دیدین شما؟
5: بله، توی فیلم قلعه عقاب هایتون هست؟
6: نه، مگه من همه اینا رو میبینم؟ ندیدم. نه، بعد خلاصه اینو برمیداریم بر خونه، از توی کارهای روزمره ازش استفاده میکرد. بعد حقیقت هنگام تخریب خانه قدیمیش فاش شد. یکی از کارگران متوجه شد که این چکش در واقع یک نارنجکه.
5: بله.
6: و موضوع رو به مقامات محلی اطلاع میده. خلاصه بعد حالا پلیس و نیروهای متخصص میان خونسا کنن
5: گوشکوب خانومو
6: و بعد بدنه نارنجک بدبخت بر اثر ضربه های مکرر فرو رفته بوده.
5: خب زامنش چیز بوده، یا زامنش رها شده بوده عمل نکرده، یا زامنش رها نشده ولی 20 سال
6: بعد. دسته چوبیش هم کاملا صاف و براق شده بوده و این نارنجک همچنان دارای فتیله بوده و خطر انفجارش منتفی نبوده.
5: درست.
6: خلاصه اینو برمیدارن ضبط میکنن و بعد ولی نگفتن چجوریه که با این همه ضربه‌های فراوان منفجر نشده، در حالی که مواد منفجره داخلش همچنان فعال بوده. اینم عکسش.
5: نه، من فهمیدم این از اون نارنجک‌هاییه که فتیله داره، یعنی فتیله بعد روشن شه مثل دینامیت، بعد با اون دسته چوبی پرتش میکنن، یه زمانی رو میذارن نزدیک که شد به انفجار پرتش میکنن. برای همینم است که تو این فیلم‌ها دیدین که وقتی زود پرتاب میشه، طرف مقابل اگه سری برداره پرت کنه به سمت همون کس که به سمتش اینو انداخته، اون ورا منفجر میشه. اینا از اون نارنجک های فتیله ای ان، نه از اون نارنجک هایی که زامنشو در بیاری.
6: چقدر همه این چیزای خطرناک و خشونت ها میزونده. آقا من پی بردم به اون روح خشن جنابالی، این دکستر. من دارم اینو تماشا میکنم.
5: اصل کاریشو دیدین؟
6: اصل کاریشو دارم نگاه میکنم.
5: آفرین
6: بابا. چجوریه آخه شما همینجوری اینا رو میبینین؟ اینا رو
5: به قدری این سریال جالبه اتفاقا برای شما.
6: بله، از نظر مسئله روانی خیلی
5: حالا
6: جالب.
5: نرسیدید مسئله روانی. ببینید توضیح میده PTSD رو توضیح میده، این که در چه سنینی چه اتفاقی بیفته توضیح میده آدمایی که
6: من سیزن اولش هم یکی زوده، ولی یه
5: دو قطبی بایپولار نمیدونم بوردرلاین، تمام اینا رو براتون توضیح میده و من دیگه الان دو قسمت دیگه شو ببینم دکتر روانشناسیمو گرفتم.
6: یعنی به هر حال حالا من از خودم هم خیلی تعجب میکنم که دارم این صحنه ها رو دارم میبینم که اینجوری مثلا چه میدونم مثلا کات میکنه و نمیدونم قصابی
5: کارتونی ساخته شده.
6: چه کارتونی؟ خیلی هم حقیقی به نظر من
5: نه
6: قصابی میکنه آدم ها رو.
5: برای آدم های پروفشنالی مثل من که کار فیلم سازی میدونم که چه چیزی کارتونی. شما صحنه قتل رو به صورت یعنی جوری ساختن که شما میفهمی این آدم نیست، مانکنه.
6: ولی روز نیست که مثلا من یه سیزن از اینو یا مثلا یه بخش نبینم، مثلا نگم محمد رضا روحت
5: اتفاقا من میبینم روحم یه هایی میگه قلقلکش میاد. پس شمایی که داری بهش لطف میکنیم.
6: بله
5: خیلی جالبه. اولا راجع به این نارنجک در طول تاریخ بشر
6: خوب
5: اولین و آخرین باریست که حتی آخرین بار شاید نباشه، اولین بار است که یک آلت جنگی یک نارنجک تونسته به بشریت خدمت کنه. همین نارنجک.
6: اوکی اینطور. اون
5: یک کشاورز زن،
6: اونی که ببخشید اونی که اختراع کرده بود کی بود؟
5: نوبل دیگه.
6: نوبل، خود نوبل.
5: بله.
6: چقدر ناراحت بود از این که اینو اختراع کرده
5: رو. بله. بله. دینامیت رو
6: اختراع کرده به دست بشر افتاده، ولی واقعیتش اینه که
5: برادرش فوت کرد، فکر کن خودش فوت کرده. خبرار چرخید که چقدر فوشش دادن به خاطر اینکه این اینو اختراع کرده و مردم باش میکشن،
6: در حالی که میشه ازش استفاده های بسیار بیشتری کرد.
5: اومد گفت من برای
6: کن.
5: کشتن اینو اختراع نکردم، پس من میام به کسانی که هر سال برای صلح و برای بهتر شدن زندگی مردم کاری میکنن یه جایزه صلح نوبل، جایزه نوبل انتخاب کرد. یک کشاورز زن در شمال غرب اسپانیا پس از آنکه الاغ‌هایش از آتش سوزی جنگلی جان سالم به در بردند بار دیگر با آنها دیدار کرد. میگویند این زن گفته هیچ وقت فکر نمی کردم که با دیدن دوباره الاغ‌هایم اینقدر خوشحال شدم.
6: چند تا الاغ بودن؟
5: 3 تا الاغ بودن. این زن پس از عبور آتش به محل بازگشت و با وجود نگرانی از تلف شدن حیوانات الاغ‌هایش را سالم و بدون آسیب پیدا کرد و آنها را به خانه بازگرداند.
6: آخه این الاغ این چشاش اینجوری آدم رو نگاه میکنه، مورب طفلی مظلومه.
5: ببینید خیلی جالبه اونایی که فکر میکنن خوشحالی و خوشبختی و احساس خوب کردن حتماً رفتن در فضا و دور فضا چرخیدن. ببین شما میتونی با دیدن یه الاغ
6: با یه الاغ میتونی خوشاش. اصلا خوش باشی مثلا با 3 تا الاغ.
5: قدر الاغای اطرافمونو
6: اون اون سریال اون سریالو خانم خوب آقای زمانی گفتن اسم فیلمو خواستن. فیلم نیستش، یه سریال هستش که 8 تا سیزن داره، 8 تا فصله.
5: آقا اسم سریال رو بگی.
6: دکستر. منتها دکستر اوریجینال رو ببینین در پرمانت، برای اینکه اونی که من دیدم اشتباه بود.
5: پلاس.
6: بله پرمانت پلاس.
5: از سیزن 1ش بعد شروع بکنن.
6: اون یکی که من داشتم میدیدم یه مدل دیگه بود، نمیدونم چرا اونجوری بود.
5: اون بعدشه.
6: خیلی ساکت بود، ولی این یکی فیلمه. این بله. فرقشون چیه اینا؟ اون که ساکت بود چی بود اسمش؟ شبیه نمایشنامه بود، ولی این یکی دکستر فیلمه.
5: نمیدونم چرا
6: حالت فیلمه.
5: شدیدن احساس میکنم دوست داشتم جای اونایی بودن که اون خانم اسپانیایی با دیدنشون لذت برد.

0: شما کباب دیگی میدونین چیه؟
1: بله.
0: بیا گارد گرفتن کباب دیگی میدونین
1: گارد؟ من برای چی گارد گرفتم؟
0: گارد گرفت. آقا من به خودم نمیتونم بد و بیرا بگم.
1: چرا به خودتون بگید؟
0: خب
1: چی گفتیم به خودتون؟
0: هرچی دوست داشتم.
1: نه بعد بگین چی گفتیم به خودتون.
0: نه گفتم دوست داشتم جای اونایی بودم که اون خانوم با دیدنشون لذت برد خوشحال شد.
1: آها.
0: خدمتون بگم که
1: درست شد حالا. خب
0: همش تو گاردین.
1: خب کباب دیگی، کباب دیگی اینه که کباب ته دیگه.
0: شما دانش پزشکی چیز ببخش آشپزیتون خیلی عالیه،
1: تئوریشو بلدم.
0: خانم آقایان جالبش میدونین چیه؟ ایشون ایشون نیمرو رو تو دو روز درست میکنه. اون وقت هر جا که تشریف میبرن میگن به بچه خوشمزه، میگه رسپیش چیه. یه جا دیگه من نتونستم بگم، یعنی چون دیدم انقدر صاحب خونه داره با طمأنینه و با شوق توضیح میده برای ایشون، اومدم وسط گفتم آقا یک کلام از این حرفای شما رو اصلا اینچون نمیشنوه.
1: خب خوبه آدم بدونه که چجوری درست میشه.
0: خلاصه
1: شاید یه روزی آدم
0: کباب دیگی آه شاید کباب دیگی گوشت چرخ کرده است،
1: قشنگ میشینن ته دیگ با گوجه فرنگی و
0: اون کباب مایتاب است، اون کباب بادی است.
1: خب
0: آقا من میتونیم حرفمو بزنم؟ شاید مشت خودتون رو وا میکنین که هیچی از آشپزی نمیدونین.
1: خب
0: کباب دیگی اونیه که گوشت چرخ کرده است که با پیاز داغ و یه مقدار زردچوبه و فلفل و نمک همجوری هم میزنن ریز ریز ریز ریز. خب آها یه جوری نگاه میکنین که دارم راجع به راکت ساینس با ایشون صحبت میکنم. خلاص این کباب دیگی رو درست بکنید، بذارید خنک شه. من عقیده دارم هیچ موقع گوشت چرخ کرده داغ رو نوش جان نکنید. شنوندگان عزیز پو زخم گوشت بیشتره.
1: من گوشت... فکر نمی کنین به خاطر جنس گوشت
0: اونم
1: چه ربطی
0: هست.
1: داره
0: نه
1: به
0: نه
1: این
0: نه
1: که
0: نه.
1: مثلا شما هست. سرد بخورین یا گرم بخورین
0: ربطشو بعدن دانشمندان براتون توضیح میدن. بذارید خنک شه. اگر هم میخواید داغ کنید از توی یخچال در میایید، تو مایکروویو داغ نکنید، در مایتاب داغ کنید. خب این از این. گوشت چرخ کرده رو درست کنید، بذارید کنار با همین پیاز فراوان و روغن کم چون گوشت خودش چربی داره و زردچوبه و نمک و فلفل میذارید کنار. گوجه فرنگی و ریحون و پیاز اینا رو خرد خرد کنید، ریز ریز. یه تاچ مایونز بهش بزنید.
1: و من مطمئنم الان پیاز داغ چاپ چاپ هم میاد وسط.
0: نه نه اصلا
1: نون لواش ماما لواش میاد
0: باریکه.
1: دیدی گفتم یکی از این دوتا تو راهه.
0: بله برای این که ببینید شما باید بدونید که اگر یک مثلا پیراهن خیلی زیبا دارین، خب اینو میخواین تو مهمونی چیکارش کنین؟ پیراهن زیبا
1: بپوشیمش.
0: خب میدونم، ولی با چی مچش میکنین که این قشنگ جای خودش بشینه؟ شما وقتی که ماما لواش توی یخچالتون هست همون پیراهن گوچی است.
1: نه من با کفشای قرمزم اونو مچش میکنم.
0: با کفش قرمز چقدر ماما لواش قشنگ خوشمزه میشه.
1: آره.
0: این هولویت ماما لواش رو خب در بیارید یک عکس توی یخچال، یکم روی توستر، نه تو مایکروویو، روی توستر بذارید، نه که بذارید توی شیار توستر، روی توستر گرمش. دو پرده از دو تا ماما لواش رو هم بذارید. چرا؟ برای اینکه اون گوجه و اینا نشت نکنه به چیز. زیرش هم یه فویل بذارید، اینا رو بذارید. اون گوشت چرخ کرده ای که یه مقدار چیز شده خنک شده رو قشنگ کف اون نون رو باهاش فرش کنید.
1: او چه کارا برای یه گرسنگی ساده.
0: برای گرسنگی ساده اون مخلوط گوجه فرنگی و ریحان و نان و پیاز رو که یکم هم بهش نمک و مایونز زدید رو اینو بریزید روی گوشت، دوباره یه لایه گوشت. بعد این نان ماما لواش رو رول کنید، فویل هم بپیچید دورش. وای حالم بد شد.
1: کفشای قرمزتون یادتون نره بپوشید.
0: اون کفشای قرمزتون بیان الان بزنید تو سر من.
2: ما ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.

خب یه بارم به هم پیشنهاد مدلینگ دادن، منم از سر تواضع گفتم بابا من قیافم خوب نیست، که گفتن میدونیم، میخواییم لباس شرکت رقیب رو تنت کنیم تا سهامشون افت کنه.

0: شیطان. به نیوتن رسید شد کشف جاذبه زمین. به استیو رسید شد شرکت اپل. به ایرانیا رسید شد تنباکو. خدا ما رو با یه سیب به زمین آورد. نمیدونست با دو سیب باز به آسمان برمیگردیم.
1: منظورشون چیه؟
0: تنباکو دو سیب دیگه. دو سیب
1: دیگه. دو سیب تنباکو دو سیب که اون عطر مخصوص رو داره. یعنی منظورش اینه که با این دو سیب رو میکشیم میریم رو هوا.
0: دوران دبستان من همه چیز و همه کس رو دوست داشتم. مثلا معلم میگفت با جزایر لانگرهانس جمله بساز، میگفتم من جزایر لانگرهانس را دوست دارم. یادتونه جمله سازی؟
1: بدن بود جزایر لانگرهان.
0: راست میگی. ولی یادتونه وقتی میگفتن جمله بساز یه دوست دارم؟
1: بله، یه دوست دارم تشمیزشیم. درست.

0: تموم شد؟
1: والا دارم نگاه میکنم اینم بهتریناشو دارم براتون انتخاب میکنم.
0: هر کی گفت 99% اوکیه بدونین 100% کنسله.
1: میگه که میگه اونقدری که تو ایران ناخون کار هست دست نیست.
0: البته میدونید که یکی از مقامات استرالیا گفته ما دیگه ناخون کار نمیخوایم.
1: چرا؟
0: جزو فرم هایی که پر میکنن برای کار، برای آمدن به مهاجرت به استرالیا، راننده اوبر و ناخون کار جزو چیزاییست که خیلی پر میشه و رفتن نگاه کردن دیدن همه به عنوان ناخون کار میان استرالیا مهاجرت میکنن. ایشون هم خیلی راحت رفته گفته که ما دیگه ناخون کار نمیخوایم. خیلی ممنون. میگه یه موسیقی بی کلام، یه موسیقی بی کلام ضد استرس پلی کردم، همش استرس دارم خواننده شروع کنه به خوندن. خب
1: میگه که شما یادتون نمیاد یه زمانی کامپیوتر رو خاموش که میکردیم کاور رو میکشیدیم روش.
0: آره راست میگه. چرا؟ برای اینکه خط نیفته دیگه.
1: ای بابا،
0: حالا کامپیوتر که بابا عقد داشتیم، تمام میز و صندلی و مبل و یادتون نیست؟
1: آره. زندگی نمی کردیم، فقط برای مهمون بود،
0: تمام روکش بود،
1: خیلی کار بدیه.
0: تمام مبلا و اینا، اصلا اتاق پذیرایی یادتونه؟
1: بله.
0: به عنوان یه مثلا مرکز مخوف آمریکایی، مثلا نیروی هوایی آمریکا ازش نگهداری می شد. باور کنیم من در پذیرایی رو می‌خواستیم باز کنی، احساس می‌کردی الان دوربینا دارن نگات می‌کنن و الان ممکنه با این اشعه لیزرا بزننت.
1: درسته.
0: توی پذیراییتون همیشه خنک بود؟
1: مال ما در نداشت، اینه که من نمی‌دونم.
0: آها، شما اوپن بودید.
1: بله.
0: ما پذیراییمون موقعی که در پذیرایی موقعی که راست میگه تو آپارتمان قیتریه بودیم، در نداشت، اوپن بود. یعنی از حال میمدیم میرفت پذیرایی. وقتی رفتیم شاب دلازیم، پذیراییمون طبقه دوم بود، خودمون طبقه اول بودیم، پذیرایی مشا بود بین مادر بزرگ و ما.
1: آها.
0: یه اتاق پذیرایی داشتیم طبقه دوم،
1: یعنی شیر میکردین؟
0: بله دیگه، اگر که مهمان میومد
1: خب
0: میرفت طبقه دوم.
1: خب.
0: بعد از وقت اینجا در داشت، سر تا سر در بود. وقتی که من در رو باز میکردم میرفتم تو، یه حالت احساس میکردم آدم توی شهر غریب.
1: آخه
0: در دیوارش یه جوری، بعد همه چیز تاریک، کرکره ها کشیده، هوا خنکتر نسبت به جای دیگه، حتی تو تابستان.
1: آخه
0: بعد نگاه میکردم به این بشقابای تزئینی و اینا، فهم که آمادم توی موزه و یادم رفته پولشو بدم. اینجوری میرفتم توی پذیرایی، همیشه تر تمیز مرتب. بعد یواش یواش خودکفا شدیم، یه سری مهمونامون میمدن همون پایین، میمدن تو هم یه اتاق بزرگی داشتیم اونجا رو میشستن. مادر بزرگم بالا میمون نمیمد پایین، میگفتن چرا که همه رو بکشونه بالا، یعنی پایین رفتین من نمیام پایین، من بالام، برای دیدن من باید بیاید بالا. یعنی هر کی میمد مهمونی خونه ما میتونست دو جا باید
1: دبدبه ای داشت، برای
0: طبقه اول طبقه دوم.
1: به چی میخندی؟

0: چه عجب روزگاری داشتیم ما.
1: حالا من یه دونه جوک بگم.
0: بفهم.
1: دیروز یه گلابی از رو درخت افتاد رو سرم، خوردمش. فقط به خاطر شما. نخواستم یه قانون دیگه به فیزیک اضافه کنم. نصیحت هم باید کوتاه و مؤثر باشه. مثل غلط زیادی نکن.
0: آفرین. من از اون کوتاه‌ترم دارم. ببند.

0: و فدرال اویشن ادمنستریشن یا همون اداره FAA که کنترل نظارت بر امور هوانوردی رو داره اعلام کرده که صدها مدل هواپیمای بوئینگ 737 مکس باید برن زیر ذره‌بین. بگو چرا؟
1: چرا؟
0: یادتون هست چندی پیش یک ترک ترک آخه نمیتونم بگم، صد بار راجع به موضوع صحبت کردیم، ترکیدم و بس ترکیدم، من نمیتونم بگم ترک، بگم ترکیدم،
1: همونجور که من نمیتونستم بگم آخر ولی مجبور شدم
0: آخر خیلی بگم. راحت دیگه. ترکیدم میدونی چیه؟ خودش یه ترکیدن توشه.
1: حالا
0: یه ترک توی یک شیاری در یک بدنه یک هواپیمای 737 مکس چندی پیش ایجاد شده بود در قسمت بدنه هواپیما که خیلی خیلی نگرانی به وجود آورده بود. حالا مسما به عمل اومده که این هواپیماها که 1430 تا از اینا، بیش از 1400 تاش در سراسر دنیا الان دارن پرواز میکنن که 470 تاش فقط توی آمریکاست، اینا ممکنه که هر کدومشون این مشکل درشون به وجود بیاد. این مشکل ظاهرا در خط تولید بوده است و حالا FAA گفته است که بوئینگ ها باید برید همه اینها رو چک بکنید. اگر و مشکلش میدونید چیه؟ ترک رو که شما نمیبینید که،
1: درسته،
0: یعنی ممکنه سالم باشه، ترک به وجود یه مرتبه تو پرواز به وجود میاد، باید برن چک کنن و تحت آزمایش هایی اگر بخواد اون چیزی که لازمه که ترک نخوره نداشته باشه اونو از بین ببرن. کار خیلی سخته.
1: عجب. ولی داره. از اون سخت‌تر میدونین چیه؟ بله. شما واقعا خودتونو در این مقام میبینین که 97 سالتون بشه و برین وینگ واکر انجام بدین، یعنی برین بالای
0: که روی هواپیمای ملخدار میستن،
1: بعد برین روی اون بیستین، بعد برین توی فضا در فاصله بسیار بسیار متری
0: در هوا،
1: در هوا میتونین همچین کاری بکنین تو سن 97 سالگی؟
0: حالا چرا 97 سال؟
1: برای اینکه یه خانم،
0: من تو سن 50 سالگی هم نمیتونم.
1: یه خانم 97 ساله بریتانیایی رکورد جهانی گینس رو به عنوان مسن‌ترین زن وینگ واکر شکسته که یک نمایش هوایی بسیار هیجان انگیزه که فرد پیش از پرواز با تجهیزات ایمنی به کجا بسته میشه؟
0: به بال،
1: به هواپیما بسته میشه
0: روی بال.
1: یعنی شما فکرشو بکنید، یعنی اصلا من نمیدونم، البته برای بخش سکته مغزی یه بیمارستان داشته پول جمع‌آوری میکرده، خودش اونجا البته بستری بوده، ولی مثلا باورم نمیشه کسی بتونه دو...
0: من فکر میکنم
1: نگاه کنی.
0: بله دیدم ایشون، من فکر میکنم اون بیمارستان پول جمع کردن ایشونو ببستن باله بود، ایشون عرق اسرائیل رو در آورده دیگه.
1: یعنی وحشتناکه. شما توی نمیدونم اصلا نمیدونم چجوری
0: تماشاچی ها رو، خودشون دو سال خدا کوچیکترن، دیدیشون؟
1: آره دیدم.
0: بله آقا، این مؤسسه رو به نظر من یکی خریده، میخواد زمینش رو خراب کنه، زمینش رو میخواد ساختمون بسازه، توی فکر اینه که چیکار کنه اینا رو یواشوش رد کنه.
1: به نظرم اینو گریمش کردن، نمیتونه 97 سالش
0: باشه. نه چرا نمیتونه 97 سالش باشه؟ نه خودشه، نه این میخواد یواش یواش اینا رو رد کنه.
1: آره
0: آرهش بعید نیست.

0: مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
5: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
6: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
9: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
10: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند، با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.

0: درود سلام مجدد به شما و به خصوص شنوندگان پرپا قرص ما. خب شنوندگان گرامی و عزیز و ارجمند، به شما از شما دعوت میکنم که به این قسمت مصاحبه با آقای دکتر رامین آزادگان حتما گوش بکنید. علتشم بهتون عرض میکنم. آقای آزادگان وکیل دادگاهی آمریکا هستند، ترایل لویر، با بیش از 34 سال تجربه حقوقی، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که در زمینه‌های ریل استیت لا و بزنس لیتیگیشن سال‌هاست فعالیت می‌کنند و به ویژه در داخل پرانتز که در زمینه اینشورنس بد فیث که حالا جزئیاتش رو خدمتتون عرض می‌کنم. سلام آقای آزادگان، خیلی خوش اومدید.
1: صبح شما بخیر آقای مازنی عزیز و خانم دکتر جاله بنشان.
2: خیلی خوش اومدید.
0: الان بحث سر این بود با خانم دکتر بنشان، آقای آزادگان، که خیلی‌ها نمیان دنبال کنن وقتی که بیمه بهشون میگه که نه شما نمیشه، ما مسئول نیستیم. بهشون گفتم من شاهد عینی دارم، یکی از اقوام ما که براش مشکلی پیش اومده بود توی همین ویلشر بولوارد آپارتمانشون اینجا، جوری مأمور بیمه محکم و به قول خودش مستدل صحبت میکرد و ریفر میکرد به قسمتی از این قراردادش که نه we are not responsible که ایشون تسلیم شد این قموخ شما و خودش از جیب خودش پرداخت. بعدن متوجه شد نه، این حداقلش 80% مال بیمه بوده. من فکر میکنم آقای آزادگان خیلی از مواردی که شاید به کسی تماس نمیگیرن دوستان امثال شما که وکیل این کار هست، این که واقعا باور میکنن میرن عقب وقتی بیمه اینجوری حمله میکنه.
1: ببینید حرفتون کاملا صحیحه. من بهتون چند دفعه عرض کردم شرکت‌های بیمه ترند شدند که چجوری با کسانی که بیمه خریدن صحبت بکنن. اون کسی که گوشی رو ور می‌داره اول با متانت و با انسانیت صحبت می‌کنه. اگه شما یه مقدار، فقط یک مقدار پوش بکنید، بگین آقا پس این چی یا اون چی، یک دفعه صورتشون بر می‌گرده و به طور عجیب غریبی اگریسیو میشن و شروع میکنن خیلی وقتا دروغ گفتن و این دروغ گفتن با این چیزی که با محکمی که صحبت میکنن باعث ترس و وحشت کلاینت میشه و این کار اتفاق زیاد میفته. بتونی سی بگم جالب، شرکت‌های بیمه متاسفانه دروغ هم زیاد میگن. یعنی این که به شما میگن شما کاورج ندارید در صورتی که کاورج دارید، یا این که میان میگن ما پول فلان چیز رو نباید به شما بدیم پس نمیدیم، بعدن برید نگاه میکنید که اینا باید میدادن. یا یه چیز دیگه بهتون بگم، بیان یه کیسی چند وقت پیش داشتم، اومده بودن گفته بودن ببین من میخوام به تو یه فیوری بکنم. تو طرف $1,000,000 بیمه داشت. البته بیمه $1,000,000 این روزا زیاد نیست متاسفانه، بخاطر که ولیو های ملک ها اینقدر بالا رفته که $1,000,000 اصلا هیچه، ولی $1,000,000 بیمه داشته، باید میرفتن پولشو میدادن. طرف اومده گفته ببین ما اینجا $100,000 بیشتر نباید بدیم، ولی من واسه تو حاضرم یه کاری بکنم، ولی نری به کسی بگی. یا گفته چیه؟ گفته من $120,000 بهت میدم، دست سر ما بردار. یعنی اصلا آدم باورش نمیشه که چیز $120,000 رو این طرف فکر کرده،
0: یعنی منتم گذاشته.
1: گفته بود یا خدا، ولی ضررش $990,000 to $950,000 ضرر کرده بود بیچاره. گفت واقعا با 120 هم 120 است و رفته بود قبول کرده بود که بره با 120 این موضوع رو تموم بکنه. فقط اتفاقی که افتاد این بودش که موقعی که بعد قرارداد رو امضا میکرد یکی از اقوامش گفت برو به دستی وکیل اینو بخونه و ایشون وقتی با من تماس گرفت من اصلا گفتم خدایا مگه میشه راجبه چی داری صحبت میکنی؟ تو $1,000,000 کاورج داری، راجبه چی؟ و باهاتون باورتون نمیشه. این خانم تلفن میکنه، یعنی خانم زن این خانواده تماس میگیره میگه ببین تو به شوهر من برگشتی همچی حرفی زدی، ولی ما فکر رفتیم نگاه کردیم دیدیم که ما پالیسیمون $1,000,000. یک دفعه اجاستره شروع میکنه بد و بیرا گفتن که تو نمیفهمی داری چی میگی، اصلا من 120 تومن بهت نمیدم، 100 تومن بهت نمیدم، میخوای بری به جنگی برو به جنگ. ببینید یه کاری کرده بود که وقتی که اینا با من تماس گرفتن بعد از اون تلفن میگفت آقای آزادگان نکنی 120 تومن از دست اون بره بپره. و البته تو اون کیس ما موفق شدیم که کل لیمیت رو بگیریم بعد از چندین و چند ماه، ولی ترس و وحشت تو جون آدم میندازن و میگن شما کاورج ندارید. این یک. دو، یه زمانی هستش که شما هیچ زمانی ورقهاتون رو نمیخونید. طرف اومده رفتیم سو کردیم، میگه ببین تو یه اکسکلوژن داری، اکسکلوژن 150,000 دلاری. میگم چجوری اکسکلوژن؟ مگه بگه شما نمیشه مثلا 3,000,000 دلار اینجا چیز داری؟ چه اکسکلوژنی؟ گفت برای این موضوعی که تو داری شکایت میکنی اکسکلوژن هست. رفتیم ورقه رو برداشتیم آوردیم نگاه کردیم از بیمه گرفتیم، راست میگه 150,000 دلار لیمیت گذاشتن رو خسارت. گفتم مگه میشه به این نگفتن؟ این رفته برای 3,000,000 دلار داره پول میده. بالا کردیم پایین کردیم این ور اون ور رفتیم یه مقدار سو کردیم و رفتیم جلو، متوجه شدیم که این ورقه اضافه رو اون تو گذاشته بودند. و وقتی که فهمیدیم که این ورقه قلابی هستش، و اونم بهتون بگم چرا، چون که بالای ورقه شما وقتی میرید 3,000,000 دلار بیمه میخرید بهتون میگم مثلا 10,000 رو بعد 10 سال پول، به طور مثال میگم، اگر که بیان یه مقدار لیمیتش بکنن میان میگن که خیلی خوب ما به خاطر اینکه این 1,000,000-3,000,000 دلار رو لیمیت کردیم ما مثلا 1,500 دلار
0: تخفیف
1: باید بدیم. پس اون کاغذی که نوشته میشه که باید کم بشه،
0: باید
1: لیمیت بشه، نوشته که چقدر ریفاند به شما داده میشه، رونجا نوشته بود ریفاند زیرو. من گفتم اگه میشه یارو طرف اومده 2,000,000 700,000 دلار لیمیت آورده پایین روی موضوعی، یه دلار به اینا پس نداده. اینجا رو من گرفتم، بیمه گفت نه ما رو قیمت اصلی اینا کم کرده بودیم. وقتی رفتیم ورقاشون رو سپینا کردیم، اینا یک دفعه ورقه اصلی که اینو فرستاده بودن رو ما رفتیم سپینا کردیم. حالا اینا یا رو اشتباه یا اینکه دیگه زهلشون رفته بود، چون که under penalty of perjury بود، ورقه ها رو که رو کردن دیم همچی ورقه توش نبوده. بس 150,000 دلار از بین رفت، کاملا رفت رو موضوع 3,000,000 دلار. رو اونجا ما بیشتر از 2,000,000 دلار از اینا پول گرفتیم، چیزی که میخواستم با 150,000 دلار بدن. البته همیشه اینجوری کار نمیکنه، ولی میخوام شما یه چیز رو بدونید، هیچ زمانی به حرف اینشورنس کمپانی اعتماد نکنید. حتما باید پالیسیتون رو ریویو کنید. و این داستان، انقدر از این داستان ها من دارم، انقدر از این داستان ها وجود داره متاسفانه که حد نمی‌زنم.
0: دوستان با آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم، مشخصا در مورد insurance bad faith، زمانی که شما پول اینشورنس رو پرداخت کردید و زمانی که حادثه اتفاق میفته باید بیان شما رو کمک بکنن، پرداخت بکنن به شما به 1,001 دلیل، قسمتیش یا کلش رو چشم پوشی میکنن و به شما پولی نمیدن. تلفن تماس با آقای آزادگان 310-271-4800، 310-271-4800. شما از سراسر کالیفرنیا میتونید با آقای آزادگان تماس بگیرید در مورد مسائل مربوط به اینشورنس. آقای آزادگان، خب طرف بیاد و در این مورد مثلا اینشورنس 100,000 تا 100,000 دلار بده، آیا اتفاق میفته که باز هم طرف بتونه بیشتر از اون مقدار دریافت بکنه روی اون کس؟ یعنی شما بتونید بگید نه شما روی این 100 تا باید بدید ولی این شامل این و این و اینم میشه؟
1: اگر بعضی وقتا وقتی که اینشورنس کمپانی از شما ریلیس میگیره بهش میگن جنرال ریلیس، یعنی که میگه هر چیزی که تا امروز طلب دارید از ما کلیم میکنید از بین میره. بعضی وقتا در مورد یک موضوع خواهد بود، مثلا بهتون میگم طرف یک قسمت خونش صدمه دیده و در مورد اون کلیم ستل میشه، به همین خاطر بهش میگن سپیشل ریلیس. اگه شما وکیل نداشته باشید به احتمال زیاد ازتون یه ورقه میگیرن که به هیچ وجه نتونید به هیچ دلیلی برای گذشته اصلا سو کنید اینها رو، which is a problem. ولی اگر احیانا این رو درست بنویسید و بگید مثلا میگم این قسمت کار رو ریلیس میدیم فقط، بعد اون وقت میتونید شما برای چیزای دیگه سو کنید. ولی یه چیز بهتون بگم، من خودم خیلی وقتا بوده که طرف اومده گفته که فلان چیز لیمیتده و لیمیتد هم بوده، ولی بعد من رفتم راه پیدا کردم که چیزهای دیگه لیمیتد نبوده و اینا همه رو قاطی کردن با هم دیگه. همون موقعی که میخوان کیس رو ستل کنن میام اینا رو جدا میکنیم، میگم آقا با راجب میخوای به من 100 تا بدی یا 150 تا بدی چون که لیمیتیشن داره، برای من اوکیه، ولی بقیه رو میخوای چیکار کنی؟ یا ربطش میدیم به چیزهای دیگه. بذارید یه مثال دیگه براتون میارم. اومدن گفتن که در مورد یه کیسی یه لیمیتیشن وجود داره، گفتیم اوکی، نوشته بود که اگر کاری روی فلان چیز بشه، مثلا فکر کن روی انباریتون بشه یا روی پارکینگتون بشه یا روی گاراژتون بشه، ما اگه خسارتی ببینید، ملک ببینه، ما فلان قد به شما حدود 100 هزار دلار بود بد لیمیت میدیم، درست شد؟ اتفاق همین اتفاق افتاد. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه روزا چند روز قبل اینجا یه بارونی اومده بود که باعث این شده بود که یه مقدار آب بره توی خود گاراژ، چون گاراژ مشکل داشت، رفته بود خورده بود به قسمت باکس برق و این خطرناک بود که دست نباید بهش میزن، باید میزنش خشک بشه و بعد میخواستن کار رو بر شروع میکردن، در صورتی که اینا رفتن زیر بارون، زمانی که بارون میومده شروع به کار کردن و لیمیتیشن داشت 100 هزار دلار. ملک صدمه دیده بود over a million dollars. گفتیم خب این صد و این لیمیتیشنش هم درست بود، تخفیف هم بهشون داده بودن ولی نوشته بودن و خیلی چیز unusual بود چیزی که لیمیتیشنه. من اومدم گفتم خدایا من چجوری حالا میتونم از زیر این موضوع در برم؟ دیدم که ببین، شما مثلا خانم بنشیان یا شما آقای معزنی، اگر که ندونید که چجوری کانستراکشن کار میکنه، که از کجا میتونید اجازه بدید که یه نفر بیاد اینجا کار کنه نکنه؟ اون مسئولیت اون کسی که شروع به کار کرده است که باید به شما وارن میکرده، باید به شما نوتیس میداده، میگفته من اگه اینو شروع بکنم خونه شما میتونه آتش بگیره. چون که به ما نگفته بود قبل از که کارو شروع بکنه، ما اون طرف رو سو کردیم، برای نه برای خسارتی که به اونجا رسونده، به خاطر که به ما وارنینگ نداده. ما رفتیم به دادگاه و اینشورنس کمپانی میاد گفت آقا توی اینجا نمیشه هر مسئولیتی رجوع دمج اینجا باشه. گفتیم آقا ما راجع به این کاری ندیم، ما راجع به اینی که تو به ما وارن به این نگفته بودی و براش اکسپلین نکرده بودی خسارتی که یعنی ممکن اینجا چه بلای سرش بیاد تو رسو کردیم. خلاصه در باز شد و ما وارد شدیم و از اینی که ما به جای اینکه بیایم بگیم رفته کار کرده به خاطر کار کار خراب شده، گفتیم به ما اطلاعات کافی نداده بوده، وارنینگ نداده بوده، ادوایس نداده بوده و ما برای این سوش کردیم، برای نگلیجنس. اینشورنس کمپانی مجبور شد که کاورج رو به ما بده.
0: البته مشکل اونانه که شما در رو باز نمیکنید، دروازه باز میکنید. سراغشم شنوندگان عزیز، با آقای دکتر رامین آزادگان صحبت کردیم، وکیل بسیار بسیار خوش سابقه و پر سابقه و قدرتمند در مسائل حقوقی از جمله اینشورنس بد فیت که در سراسر کالیفرنیا در خدمت شما هستند. 310-271-4800 شماره تلفن تماس با آقای آزادگانه. آقای آزادگان، من کار شما رو دقیقا مثل میمونم که من برم یه سکن قفسه سینه کنم، بعد بذارم 20 متری بشنم نگاه کنم بگم everything is okay. شمایید که اون سکن رو میایید و پشت اون دستگاه لازم میذارید و قشنگ نگاه میکنید ببینید قراردادهای بیمه برای ماهایی که به خصوص آقایونی که فکر میکنیم خیلی مهندسی ما همه چی سر در میاریم، مثل اینکه بردارن بذارن 30 متریمون و حضور شما باعث میشه که همون قراردادی که همش شکسته و فکر میکنیم دستمون به هیچ جا بند نیست، با نگاه شما به گونه دیگه ای اولا نگاه میشه و چیزایی از توش در میاد که آخر سر به نفعمون میشه. و پیشنهاد من برای دوستان این است که، و یه سم که هست، اینه که ضرری براشون نداره، چیزی پرداخت نمیکنن اگر یک وکیل ریویو کنه.
1: درسته واقعا، ولی دو تا چیز بعد بهتون بگم. یک، این که من جوری که بزرگ شدم و پدر من چیزی که به من یاد دادند یک جمله بود، همیشه میگفتن impossible is impossible. من همیشه فکر میکنم توی هر کاری، تو هر مشکلی یه راه حلی وجود داره. و دومی که باید وکیل شما اکسپریانس کافی نه تنها در مورد کار داشته باشه، بلکه اسمش جلوی وکیلای بیمه معلوم بشه که چه اکسپریانس هایی داشته، که وقتی چونکه چکتون میکنن، وکیل ها رو اینا چک میکنن، بکگراند وکیل رو میرن، تمام کیس هایی که تو زندگیتون ترای کردید دادگاه رفتید یا نرفتید رو در میارن. میدونن فلان وکیل فقط کیس ستل میکنه، میدونن تا حالا کیس تو دادگاه نرفته، میدونن که وکیلای دیگه شو میفرسته خودش نمیره. تمام اینها رو در نظر میگیرن وقتی که میخوان به شما پولی رو بدن یا به کلاینت شما. به خاطر اینا همش مهمه.
2: پس ما اگر بخوایم یه خلاصه ای از همه این بحث و گفتگو داشته باشیم، این هستش که اگر اینشورنس کمپانی به شما گفت مثلا این مبلغ رو میدم و شما فکر کردید که دیگه این دیگه نهایتشه، ولی مطمئن باشید که میتونه نهایتش نباشه. یعنی شما میتونن مراجعه کنن به شما و چه بسا که اصلا یک دفعه ببینن که بیش از اینها میتونن از اینشورنس کمپانی بگیرن.
1: کاملا صحیحه و من خیلی از این کیسو داشتم و دارم.
0: و اکثرا مشکلات میدونین کجاست؟ جایی نیست که شما شک میکنید و فکر میکنید حقتون بیشتره. اکثر مشکلات زمانی است که انقدر مأمور بیمه با روی خوش و احساس همدردی با شما صحبت کرده، فکر میکنید تازه این پولی که بهتون میدن از حقتون هم یا سر گردنتون هم زیادتره.
2: بله.
0: اونجاست که شما آفگاردی، شما اصلا هر چی که باشه فکر میکنید چقدر هم بهتون لطف کرده. چه خوشحال باشیم چه ناراحت. من چند بار که با آقای آزادگان سوء استفاده کردم و ازشون ادوایس گرفتم، میدونید چه جمله‌ای واقعا باعث اطمینان قلبی من شد؟
2: چه جمله؟
0: وقتی ریویو کردن گفتن غلط کرده. وقتی یه وکیل بهتون ریویو کنه و بگه اینشورنس شما غلط کرده، لبخند بزنید و بدونید که کیستون برنده است، به خصوص وکیلی مثل آقای آزادگان.
1: ممنونم از شما.
0: خواهش میکنم. تلفن تماس با ایشون یه بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 310-271-4800، 310-271-4800. با سپاس از وقتتون.
1: ممنون از شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
11: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مانی ها مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
12: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
13: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم.
1: ولی درست نبود آقای آزادگان نامید از در بیرون برن.
0: چرا؟ از چه نظر؟
1: به امید این بودن که ما دعوامون بشه ولی نشد. چیکار کنیم؟
0: درسته. والا هیچی. چی بگم؟ عرض کنم خدمتتون که
1: آقای آزادگان سعی میکنیم تا قبل از ساعت ده خوشحالتون کنیم.
0: دونالد ترامپ دو تا فرمان اجرایی رو امضا کرده.
1: خب.
0: که یه تلاش جدیده. برای چی؟
1: برای این لنگرا رو بکشه از تو آب.
0: برای مهار حق تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا.
1: Anchor babies.
0: یعنی چی؟
1: یعنی چی؟
0: محدود کردن تابعیت بر اساس تولد از اولویت‌های اصلی دولت ترامپ در برخورد با مهاجرت بوده. یعنی که چون اینا که وارد میشن چیکار میکنن؟ بچه هاشون که دنیا میان میگن که خیلی خوب چون اینجا دنیا آمده دیگه تابعیت میگیره و برای اینکه بخواد جلوی این مسئله رو بگیره داره با این قضیه مبارزه میکنه. کاخ سفید به ویژه پدیده‌ای رو هدف گرفته که بهش میگن گردشگری زایمان.
1: آها.
0: یعنی چی؟
1: گردشگری زایمان یعنی مثلا میشه pregnancy tourism.
0: یعنی زنان باردار میان سفر میکنن به آمریکا که فقط بیان بچهشون اینجا دنیا بیارن. متفهم شدین؟
1: درسته.
0: این واقعا
1: خیلی باید واقعا برمیگشتن پاشون به خاک آمریکا نمیرسید که بچهشون اینجا به دنیا میاد. یکیش خود همینیه که الان این قانون امضا کرده. ببینید سیاستمداری آمریکا رو میبینین برای به رای گیری و اینا که نزدیک میشه دو سه تا مسئله رو بولد کردن و حساسش کردن. چایلد ابورشن، سقط جنین، مسئله مهاجرت و یه مسئله دیگه.
0: آره دو سه تا بیشتر ندارن. یکی همین، یکی مهاجرت
1: و همجنسگرایان. حقوق همجنسگرایان. این سه تا دموکرات ها و ریپابلیکن ها دقیقا به موقع دیدید بازی میکنن با هم دیگه. یعنی این مهره ها رو عوض بدل میکنن. از اون طرف میای میبینی که جنگی رو آغاز کرده، میلیاردها دلار صرف کرده از پول من شما که بمب ریخته حالا رو سر چه میدونم سایت‌های موشکی ایران و از این حرف. الان داره فقط موضوع سر این که رقصش تانگو باشه یا چاچا، یعنی بقیه چیزاش حل شده، فقط میخوام موضوعی که امضا میکنن با چه رقصی با هم دیگه برقصن. این همه مشکلات دیگه هست. چین الان از نظر اقتصادی در بعضی جاها حتی ازشون جلو زده و این خب مسئولیت اینها رو بالا میبره. بعد جوری این مسائل نمیدونم اینا برای خاطر زایمان و اینا میان اینجا و مهاجرت رو بولدش میکنن که اون اکثریتی که لازم دارن برای رأی رو دوباره جمع کنن زیر خیمه خودشون. بعد ما میایم میگیم چرا 40 هر سال مردم میان تو سر کله خودشون میزنن، چرا محرم، عاشورا، تاسوعا، چرا آخونده هر سال میگه امسال اتفاقا باید که هر کی هر کاری تو این یه سال کرده دوباره بدون تاسوعا بعد بیاد بزن اون مزخرفاتو بزنه تو سرش. اینا منتها سالی 3-4 بار تاسوعا عاشورا میگیرن. انتخابات میان دوره‌ایشونه، انتخابات اصلیشونه و این بولد کردن و این چه میدونم بزرگ کردن این مسائل. یعنی من میخوام ببینم الان شما واقعا دور و بر خودتون نگاه کنید. اگر مهاجرین نبودن، من مهاجرین 50 سال 100 سال 20 20 سال پیشو نمیگم، اون که جای خود داره، همین مهاجرینی که الان کارهای سخت انجام میدن، شما در راه فرزنو برید به یه گس استیشن. فرزنو و اون مناطق بیکرزفیلد و اینا خیلی معروفه به خاطر مزارعش، حالا پسته و بادوم نباشه، مزارع سیفیجات و لچکس. شما ساعت مثلا فکر کنید 4 و 5 6 بعد از ظهر این کارگران مزرعه رو ببینید وقتی میان توی این گس استیشن ها که مثلا یه آبجو بر خودشون بخرن برن منزل، سر تا پاش شما نمیتونی، اصلا چشمشو نمیتونی بینی، از خاک سر تا پای اینا پر خاکه. پوست پشت گردنشون میبینین اینه ببخشید اینو میگم چرم کروکودیل شده از زمختی. دستا به شما بزنن دستتون پاره میشه از این که این پوست شده مثل آهن. کدوم سوسول ترامپ زده ای من میخوام ببینم که از توی این مزرعه فقط رد میشه تو این گرما، فقط رد شه. و شما میاید اینو میذارید جلوی کی؟ جلوی اینا، که اینان که میان شغلای شما رو میگه. این شغل شماست آقای محترم آمریکایی، این شغل شماست که از ساعت 3-4 بعد از روی کاناپت میخوای، منظورم اون دسته از آدم هست، دراز بکشی آبجو تو بخوری و پاتو بندازی رو دسته مبل و تلویزیون تو فوتبال تو نگاه کنی. این شغل شماست که ایشون گرفته.
0: بله چه ارز کنم، شاید به خاطر اینه که یه مقداری تو این مدت این چند سال اخیر بولد شده، البته من نمیدونم چون خیلی عمیق‌تر از این حرف هست، باید حرفای اون برم بشنویم، ولی فکر میکنم به خاطر اینکه شاید یه مقداری از دستشون خارج شده میزانش، شاید برای اینه که مسئله شده.
1: آخه نه یه چیزایی درسته،
0: شما باید یه مثلا یه درصدی داشته باشین، یه میزانی داشته باشین از اینکه مهاجرین بیان، ولی اگر از یه میزانی بزن جلو، خب بلنس اگر به هم بخوره بعد دیگه باید یه کاری کنن که اون بلنس دوباره برگرده. شاید نمیدونم ولی فکر می‌کنم
1: ذره‌ای با شما مخالفت ندارم، ولی یادتون باشه عنوان کردن این مسائل در این حجم و به این نوع به قصد اصلاح شرایط نیست، برای رأی آوریه.
0: آره ولی بیان
1: تو نگران فرزند آوری مهاجری، ولی تو نگران رأی آوری خودت.
0: ولی بیان یه چیزی رو آخه ببینید، شما اگه دقت بکنین آخه مردم آمریکا دغدغه‌شون واقعا به غیر از این مسائل چیه؟
1: چیه؟
0: آره یه دونه ابورشن، مسئله این سخت جنینه.
1: دغدغه باید این باشه؟
0: خب نه آخه ببینید مسئله اینه که اتفاقا من فکر می‌کنم که از سر مشکل نداری اینجوری میشه.
1: نه
0: خب مثلا چه چیزای دیگه میشه
1: بیش از 80
0: باشه؟
1: ببینید خانم ژاله، بیش از 80 درصد جمعیت آمریکا اگه بیشتر نباشه روزی 10-12 ساعت کار میکنن. یکی از سخت کوشترین مردم دنیا هستن آمریکایی‌ها. شما اصلا فکر نکن که شما با یه دلار تو چین میتونی زندگی بکنی، اینجا نمیتونی. طوری به شما وقتی مذهب رو میارن جلو، طرف حاضر پول نداره بخوره، اون 10 سنتی تای جیبش رو بندازه توی صندوق اعانه کلیسا، اینو میارن وسط و میگن سقط جنین، عیسی موسی محمد فلان 2000 سال 5000 سال یه مزخرفی گفته اگر گفته باشه، و این الان برای تو باید بشه مهمترین مسئله. مسئله همجنسگرایان، آقا طبق بیولوژی یه عده همجنسگرا هستن، این علمه، این فکته، دارن هم توی اجتماع زندگی میکنن، یک مرتبه میرن اون دسته از همجنسگرایانو میارن جلوی شما که جوری عجق وجق لباس پوشیده و حرف میزن و حرکت انجام میده، شما حالت اشمئزاز به دست بده، بگی ببین اینا دارن اینا رو پروموت میکنن.
0: نه.
1: از اون طرف دموکراته دیگه زن سیاهان، اینا چیزاییست که شما فکر کنید نیازتونه. آمریکایی‌ها دیگه چیزی نیاز ندارن. بیس خانواده کجاست؟ آمریکایی‌ها کسانی بودن که اتفاقاً به خانواده، اینی که 4-5 نفر دوره میز جمعشن حداقل برای یه وعده غذا، بسیار اعتقاد داشتن و دارن. خیلی چیزای دیگه هست حالا که نیاز واقعی شماست ولی در اختیار شما نیست. اینها هستن که به شما میگن نیاز تو الان اسلحه هست. شما باید 12,000 تا اسلحه توی کمدت داشته باشی که اگه وقت ارتش آمریکا اومد تو خیابون تو بتونی از خودت دفاع کنی. مثلا من فکر کنی یه مسلسل بگیرم دستم با پهپادی که از اون بالا با لیزر منو میفرسه هوا میخوام مقابله کنم.
0: بله
1: بیش از این چی نگم بهتره.
0: بله.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه‌ای فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه.
9: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفایه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
10: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
11: جمال خودتون عشق است.
12: خب درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. خب از کوچه پس کوچه های خودمون بیایم بیرون و بریم توی یک اتوبان خیلی خیلی خیلی خیلی شلوغ، و اون هم اتوبان تصادفات هست که متاسفانه در کالیفرنیا که مقام اول رو در داشتن اتومبیل داره و کسب کرده، از اون طرف تصادف های بسیار بسیار بیشماری هست. از این تصادف های بامپر دو بامپر و از این حرفا رو صحبتش نیست، تصادف های شدید که میتونه باعث نه فقط خسارات بدنی و جسمی برای یک نفر باشه، برای اینکه میتونه سرپرست یک خانواده رو از کار بندازه و یا اینکه از بین ببره، و برای همین برای گرفتن حق و حقوقشون باید که بسیار بسیار عاقلانه عمل کرد، و یکی از اون کارهای عاقلانه انتخاب وکیلی است مانند آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا. خیلی خوش آمدید آقای یدیدی عزیز.
6: متشکرم، صبح شما بخیر و سلام می‌دارم خدمت شنوندگان. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو به امید خدا دارین آغاز می‌کنین با انرژی خوب.
12: حتما
6: برگردیم ببینیم که این هفته چه خبره. ما هر صبح که از خواب بلند میشیم برنامه، مخصوصا دوشنبه صبح، برنامه هفته رو تو مغزم میچینم که الان این هفته قراره ما چیکار بکنیم و چه چیزی رو به ثمر برسونیم. به هر حال دوشنبه ها برای من خیلی خوبه که با انرژی شروع بشه، انرژی زیاد. امیدوارم همگی اینجوری باشین. شما خوبین؟
12: به لطف شما مرسی، خیلی ممنون. ما مثل شما این وقتی که دوشنبه ها بیدار میشیم برنامه هفته بعد رو میچینیم تو ذهنمون.
6: شما از ما به همین خاطر یه چند جلسه جلوتری.
12: نه خیر، برای اینکه کارهای هفتهمون رو برخلاف شما میندازیم اون هفته، اون هفته میندازیم اون هفته، ولی مثل شما موفق نیستیم. دلیلش هم همینه. بنایی تموم شد آقای یدیدی؟
6: جونم
12: بنایی تموم شد؟
6: نه والا آدم به گیر کانترکتر که میفته دیگه، خدا چیز کنه دیگه. خدا
12: من همیشه میگم اگه بنایی خوب بود خدا نمیداد خونش رو ابراهیم براش بسازه.
6: نه ما حالا به امید خدا واقعا نشوخی میکنم،
12: خواهش
6: میکنم، خوبی داریم و بنایی هم داره رو آفیس تموم میشه، داریم آفیس رو تموم میکنیم به امید خدا.
12: چقدر عالی، چه خبر؟
6: اجازه بدید من یک نکته جدید رو، دوستان به من خیلی تازگی زنگ زدن میگن آقا یدیدی ما میخوایم، تصادف کردیم بیایم با شما کانسالتیشن داشته باشیم، ساعتی چقدر پول میگیریم؟ دوستان کار من ساعتی نیست. اگر شما بخواستی وکیلی تو رده من ساعتی میخواست شما رو چارج کنه، شما باید 32 ساعتی 1400 تا 1500 دلار در ساعت میدادید. اما در رشته تصادفات، در رشته‌ای که ما کار میکنیم، ما مردم رو ساعتی چارج نمیکنیم. ما کارمون کانتینجنسی هستش. کانتینجنسی یعنی چی؟ یعنی که شما از مزایای ما، از کار ما، از حرفه ما استفاده میکنید به طور رایگان برای خودتون تا زمانی که پرونده ستل بشه، پرونده تموم بشه. اگر من وکیل از بیمه تونستم برای شما پولی بگیرم، درصدی از اون پول رو طبق قرار دادم از شما میگیرم به عنوان کانتینجنسی، به عنوان درصدی، نه به عنوان ساعتی. سو دوستانی که زنگ میزنن میگن آقا یدیدی ساعتی چقدر چارج میکنین، ما میخوایم بیایم پیش شما پروندمون رو بیاریم، ما ساعتی چارج نمیکنیم. حالا تازه هم یه چیز دیگه هم هست، نه تنها چارج نمیکنیم، گاه و داری هم میشه از جیبمونم به موکلینی که صدمه شدید بدنی دیدم پولم میدیم، ادوانس بهشون میدیم که بتونن زندگی هاشون رو بگذرونن. اگه نمیتونن کار کنن به خاطر صدمات بدنی، نمیتونن زندگیشون رو جلو ببرن، حتی ما از جیب خودمونم به اینها ادوانس میدیم که تا زمانی که کیس به پایان برسه، به اتمام برسه. چرا این کار رو میکنیم؟ چون سیستم کاری تصادفات و پرسونال انجوری در کالیفرنیا اینطور هستش و شما هیچ وقت از جیبتون به هیچ وکیلی پول ندین به خاطر تصادفات. همه وکلا باید درصدی باشن. پس اون عزیزانی که من زنگ میزنن، به خصوص افرادی که توی نوردن کالیفرنیا هستن، توی نوردن کالیفرنیا خیلی به من زنگ میزنن میگن آقا یدیدی ما ساعتی چقدر باید چارج میشیم اگه بخوایم بیام خدمت شما؟ گفتم بالا وقتی بهشون میگم خبری نیست، پولی نباید بدونی، خیلی هم خوشحال میشن. براتون میخواستم بهتون بگم، یاد یه داستان میافتم. 7-8-10 سال پیش پیرزنی اومده بود دفتر من، خانم خیلی سمبالایی بودن، توی یه جا خورده بودن زمین، بعد اومده بود دفتر من میگه آقای یدیدی من خوردم زمین، کمرم یه مقدار درد میکنه. همسایه هم رفته بوده اونجا خورده بوده زمین، یه وکیلی براش 750 هزار دلار پول گرفته، اومدم پیش شما برای منم بگیریم. ما گفتیم عزیزم من کیس شما همچین مبالغی نیست، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، شما برو پیش اون وکیلی که، یا هر وکیلی که فکر میکنه میتونه برات اینقدر بگیره. کیس رو قبول نکردیم. این خانم رفت پیش یک وکیلی، حالا بعد از 5-6 ماه میبینم خانم زنگ زده پای تلفن گریه، یدیدی کمک. میگم چی شده مادر؟ میگه آره رفتم پیش یک وکیلی. به من گفت بله برات میگیرم 750 تا میگیرم، 100% هم میگیرم فلان و بیسار، اما فعلا اولش بیا به من 5000 دلار دستی جلو بده تا من بتونم برات این کارو بکنم. خلاصه این بنده خدا پیرزن الان که پولای دولتی میگرفته، پول درآمدی نداشته، به این آقا 5000 دلار پول میده. بعد از 3-4-5 ماه آقای وکیلم به زنگ میزنه میگه نه کیست نمیشه و این کیس نیست و خدا نگهدار، و پول این خانوم رو چکار میکنه؟ میخوره. خلاصه این زنگ زده بود گریه میکرد. من به این وکیل زنگ زدم گفتم برادر این کار رو نباید با این پیرزن بکنی، کاری که کردی اشتباه فلان بیشتر. بله راضیش کردیم پول این زن رو پس بده، اما چیزی که میخوام خدمتتون بگم، هیچ وقت به وکیل پول جلو ندین و این رو من ادوایس به شما میدم. دوم، این روزها خیلی خیلی خیلی باید مواظب باشین، چون دوستان که میان پیش ما، خیلی هاشون پرونده هاشون رو میارن پیش ما، از وکلای دیگه، خیلی از وکلای عزیز پرونده هاشون رو میفرستن برای دفتر ما که ما لدیگیت کنیم، ما براشون لاسوت کنیم برای موکلینشون. و ما چیزی که میبینیم اینه که خیلی از این خانوم ها و آقایون در سوشال میدیا ویدیوهایی پخش میکنن، پست کردن بعد از تصادف، که اولین چیزی هستش که میتونه کیسشون رو خراب بکنه. ما راجع به سوشال

0: میکنن، تو کالیفرنیا بهش میگن یا جنرال دمیجز، و از اونها مبالغ بالایی میخوان. اما وقتی شرکت بیمه بیاد ویدیویی نشون بده، عکسی نشون بده، چیزی نشون بده که شمایی که وکیلت اومده داره به هیئت منصفه بهت میگه که بیا پول بالایی به موکل من بده، بعد یه دفعه اینا عکس رو میکنن، اینا شما داری عربی میرختی اون بالا، یا شما داری نمیدونم از هواپیما میپری یا موتور سواری میکنی، در صورتی که کمر داغونه، گردن داغونه، اسب سواری داری میکنی. خب این چیزها برای هیئت منصفه سنگینه و اون هیئت منصفه نمیاد حرف شما رو برای پین اند سافرینگ چیکار کنه، قبول بکنه. شما میکردی آقای مؤذنی؟ نمیکردی که درست. اگه من بیام بگم آقا من درد دارم، کمرم داغونه، نمیتونم تکون بخورم، نمیتونم راه برم، نمیتونم کار کنم، یه دفعه منو رو اسب ببینی دارم بالا پایین میشم.
1: و من اصلا آقای یدیدی عربی بلد نیستم برقصم اصلا.
0: نه حالا نه، من داشتم واقعا همین میگم، عربی واقعا عربی. من این خانومی بود که کمرش داغون بود و این میخواست بره عمل بکنه، میگم نمیتونم تکون بخورم، تو دپوزیشنش اصلا گریه میکرد از درد. بعدش عید نوروز ایرانیان رفته بود روی صحنه و اینا ازش ویدیو داشتن، ویدیوش هم تو سوشال میدیا گذاشته بودن، چنان عربی و گردنشو اینور اونور میکرد، کمر رو میرقصون که اصلا به خانم جمیله گفته بود زکی
1: باریکلا. بیمه بهش شاباش داده.
0: اوه حسابی که ما اصلا نمیدونستیم. و در دادگاه باورت بشه روز سوم دادگاه بود، اینا این ویدیو رو قایم کرده بودن از ما. روز سوم دادگاه وکیل بیمه چون منو میشناسه به من گفت که بیا میخوام با یه چیزی نشونت بدم. وقتی اینو من نشون داد این بود که واقعا آب سرد ریختن رو بدن من و من اینو نشون این خانم دادم، گفتم این چیه خانم، چرا اینجوری شد؟ اون روز خیلی خوشحال بودم، روز خوبی بود، روز شادی داشتم، عین نوروز ایرانیان بود. گفتم پس کمر دردت چی شد؟
1: شفا گرفت.
0: با دردم میرخصیدم. آخه اینجوری برحال دوستان ببینید، سوشال میدیا و سورویلنس الان یکی از اولین دشمنای شماست. ازتون خواهش میکنم اگه کیس بزرگی دارین، کیس خوبی دارین، حالا چه با من یا با هر کسی دیگری، ازتون خواهش میکنم که در سوشال میدیا هیچ موقع عکس و ویدیوی اکتیویتی، خوشحالی، خنده، مشروب خوری، بزن برخت پست نکنید عزیزان. اولین چیز اینه. دومین چیز اینه که اگر اجاستر بیمه از شما میپرسه که اسم سوشال میدیای شما چی هسته، شما مجبور نیستین اسم سوشال میدیاتون رو به بیمه یا به اجاستر بیمه بدین. نه، این پرایوسی هستش، میتونید بگید من نمیدم. سوم، دوستانی که شما رو تو مهمونی ها عکس میگیرن، تگ میکنن، شرکت بیمه میتونه دسترسی به اونا پیدا بکنه. و چیزهایی هم که ما تازگی ها دیدیم و نمیتونم ثابتش بکنم اینه که اینها یک جورایی حتی دسترسی دارن به پیج های پرایوت، به پیج های پرایوت مردم. شما اگه پیجت هم پرایوت باشه، اینا یه جورایی میتونن دسترسی پیدا کنن. چه جوری ما هنوز نمیدونیم، اما تونستن و ما دیدیم حتی پیج پرایوت. پس چه بهتر که شما پست نکنید. اگر کیس های بالایی دارین، کیس های صدمات شدید بزرگی دارین، حتما این رو بدونید 99.9% که شرکت بیمه دنبال شما آدم میفرسته که از شما ویدیو بگیره که ببینه کارهای روزمرهتون رو چجوری میتونید انجام بدید. الان ما یک کیسی داریم، ما یک آقای هم هست که کشیشه و این آقای کشیش متأسفانه صدمه بدنی دیده، اما خب میگه من راحت نمیتونم راه برم و چیزهای مختلفی به دست پاش بست میکنه که بخواد راه بره به راحتی. برای ما پیروز ویدیو فرستادن که بله، این آقای کشیش مثل آهو داره از این ور به اون میپره و حتی آقای کشیش هم ویدیو کردن چه برسه به آدم های معمولی. اینها رو مواظب باشین دوستان که اگر کیس بزرگی داریم با وکیل صحبت بکنید. البته ما با موکل خودمون همیشه یه نامه های مخصوص اول پرونده بهشون میدیم که این کار رو نکنن، اما خیلی از وکلا هستن که ما میدیم این کار رو نمی کنن. من دارم ادوایس به شما میدم، ادوایس رایگان به شما میدم که حتما سوشال میدیای خودتون رو تمیز نگه دارین و اگر هم کسی از شما عکسی میگیره به هر دلیلی، همون موقع درخواست کنید Please do not post my photo. Please do not tag me.

0: پلیز دو نات پست ایت. تو من دیدم توی همه جا این ویدیوها و کامرا تو دست مردم، الان دیگه هیچ نوع پرایوسی وجود
1: نداره
0: و مردم میخوان که بیان عکس ها رو بزنن که بیشتر هیت بگیرن، لایک بگیرن، اتنشن بگیرن. این کار رو نکنید. پس مواظب سوشال میدیای خودتون باشین.
1: آقای یدیدی فقط یک دقیقه فرصت هست. کار آسانی نیست، چون معمولا پرونده ها اونم به خاطر روال قانونیش و یا اینکه مشکلاتی که بیمه بعضی موقع ممکن ایجاد کنه شاید بالای 2 سال طول بکشه. خب چطور یه نفر میتونه اینقدر حواسش جمع باشه برای 2 سال 3 سال، حالا حداقل 1 سال هیچ جا هیچ چیزی ازش پخش نشه یا هیچ جا هیچ حرکتی نکنه، نرقصه؟
0: ما نمیگیم پخش نشه عزیزم، ما میگیم که کارهایی که واقعا نمیتونید بکنین و دارین میگین نمیتونم بکنم،
1: درست،
0: به خاطر درد پست نکنید، نباید بکنید. شما اومدی از طرف رایارو داری سوش میکنی برای میلیون ها دلار و میخوای که واقعا ثابت بکنی پرمندت ارزشش اینقدره. تنها کسی که میتونه پرمنده شما رو خراب کنه خودتونی.
1: درسته.
0: شما میتونید بریم پست بگین 2 سال 3 سال نباید پست کنم. خب عکس میتونید پست کنید، اما عکسایی که واقعا داره کانتردیکشن به وجود میاره پرمنده شما بر ضد اون کلیمی که شما دارین، خب نباید بکنی، نباید بکنی. حالا برای بعضیا سخته، میگن نه ما باید بکنیم، ما اتنشنی که تو سوشال میدیا میگیریم و لایک هایی که میگیریم و چیزایی که میگیریم برامون مهمتر از پوله. خب اون دیگه دست من نیست، من نمیتونم شعبده بازی بکنم.
1: درسته.
0: در دادگاه من باید به عنوان وکیل ثابت کنم موکل من درد و زجر و عذاب داره و اون هیئت منصفه باید حرف منو بخره، حرف موکلم هم بخره. هر چیز دیگه بیاد سد راه ما بشه، کیسی کی خراب میشه؟ کیس موکل خراب میشه. ما داریم اینها رو میگیم که کیس شما به راحتی به سمودی و با مبالغ بالا بره جلو و ستل بشه.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. با آقای دکتر رام دکتر کامران یدیدی صحبت کردیم. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-999-99-99 818-999-99-99. وکیل اول در تصمیم
0: داشتی میگفت اینا آقای معزنی داشتی میگفتی رامین کی بودی؟
1: نه رامین آزادگان.
0: من الان زنگ میزنم رامین آزادگان پوست شو میکنم، میگم به اینقدر اومده رادیو همه رو شستشوی مغزی داده.
1: خب نه چرا پوست ایشونه میکنین آقای یدیدی، شما هم تشریف به این رادیو خیلی راحت هم ما رو خوشحالتر میکنین. خواهش هم ما رو خوشحالتر میکنین، هم به احتیاج به پوست کندن هم نمیرسه. برای خیلی ممنون آقای یدیدی عزیز و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
0: به امید خدا، همه رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر 818-758-2626 amiritravel.com.
2: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
3: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
2: بله بفرمایین.
3: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
2: وا، ملافه برای چی؟
3: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
2: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
2: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
5: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-266-845. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: بازگشتیم دوستان و عزیزان شنونده در ادامه برنامه ما و شما. ما و شما نه، ما و شما.
1: بله، مردم چیزای زیبایی دارن که درباره تو بگن، اما خواهش. اول باید بمیری.
0: اگه شانس ماست بمیریم هم کسی نمیاد یه چیز خوبی بگه.
1: عرض کنم خدمتون که
0: خب دیگه از این حرفه قشنگ نداریم بزنیم.
1: بله چرا، دیگه براتون بگم تو خونه شما هم اگر 300 تا کتلت درست کنن باز نفری سه تا میرسه بهتون.
0: بله، منتها تو چند روز بعدش بعد از این کابینت ها رو باز کنی، ته اون کابینته و زیر اون قابلمه و یادش بخه چرا ما غارت میکردیم، به خصوص وقتی قایمش میکردن. حالا اگه رو میز بود شاید زیاد چیز نداشتیم. فکر کن یه مار نیشت زده، دنبالش میری تو توضیح بدی که حقت نبوده، یا دنبال پادزهر میگردی؟
1: درست.
0: فرض کنین من شما رو نیش زدم، همین الان من الان نیشتون زدم،
1: چرا وایسادین حقتون؟ چیکار کنم؟ درست نمیشین که.
0: الان شما دنبال چی هستید؟ دنبال این که برای من توضیح بدین؟ بگذارید و بگذارید.
1: بله درسته.
0: توانا بود هر که دارا بود، ز ثروت دل پیر برنا بود. تهیدست به جایی نخواهد رسید، اگرچه شب و روز کوشا بود. ندانست فردوسی پاکزاد که شعرش در این ملک بیجا بود. گر او را خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود، نمی گفت آن شعر معروف را توانا بود هر که دانا بود.
1: بابا یعنی چی که میاد حالا آدمو میپرسه میگین ما رو نمیبینی خوشی؟ خوبه با گفتن بله شما رو با حقیقت آزرده خاطر کنم؟
0: خیر.
1: آقا من یه من همدم به دردم نمیخوره، یه همدست میخوام واسه یه خلاصه فاسد کاری هم. بله.
0: شما که الان میلیونر شدین، بلیتتون برد، داشتین پول تقسیم میکردین، چی شد؟ هنوز دارن دوستان به من زنگ میزنن از اون پولی که بردین میخوان سهمشون.
1: خیلی جالبه. بعد خودشون نمیرن بلیت بخرن، خب برین خودتون بلیت بخرین.
0: دیگه چرا دیگه من شما نبردین؟
1: اومدن کنار کسی که اصلا خودش بلیت نخریده.
0: نه خب این کارتون درست، شما به نیت من برید بلیت بگیرید امروز و
1: شما لحظه وقوع زلزله به بزرگی 7.1 ریشتر در اتاق عمل در ژاپن رو دیدین؟
0: اون فیلمه رو. بله
1: وحشتناک، یعنی میدونین یادمون میره که مثلا یه عده‌ای از پزشکان دارن تو اون لحظه دارن که نفر رو عمل میکنن،
0: خب چیکار کنن؟
1: بعد تمام این پزشکا افتادن روی بدنش که نگهش دارن. خیلی صحنه وحشتناکیه.
0: بله خب مثلا شما فکر کنید دارید عمل قلب باز میکنید، زلزله بیاد.
1: وای.
0: بله. خیلی ها توی شرایط زلزله عملهای عجیب انجام میدن و عملهای حساس.
1: وحشت. بله بسیار.
0: نمیدونم اینو بگم یا نه، من امیدوارم به کسی به نخوره، جوکه دیگه حالا، ولی بگی. امیدوارم. نمیگم هم کی کدوم پیغمبر، کلا میگم. روزی گاوی خدمت یکی از پیامبران خداوند رسید و شکایت کرد که صاحبم به من خوراک کافی نمیدهد. آن پیامبر فرمود چرا به دین من روی نمی آوری؟ تو که 95% مسیر را آمده ای، هم گاوی هم گرسنه.
1: من یه چیزایی راجع به خودم شنیدم که دستم به خودم برسه میکشمش.
0: از صحبت از عمل جراحی کردید، مقاله اومده در مورد سلامت قلب که اینو کاردیولوژیست ها یا همون متخصصین قلب منتشر کردن و گفتن که برای کسانی که ناراحتی های قلبی دارن یا پیش زمینه، حالا یا اینکه عمل قلب کردن یا اینکه ناراحتی قلب دارن، یک نوشیدنی است که نو نو نو نو و هزار تا نو دیگه هم در کنارش میاد. کسانی که مشکل قلبی دارند، نه اینکه حتما عمل قلب کردن، این نوشیدنی را هرگز هرگز هرگز نخورند. چی؟ انرژی درینک.
1: درسته.
0: مثل رد بول. مثل مانستر.
1: دیگه چی؟
0: دیگه
1: سلسیوس چی؟ اون اوکیه؟
0: سلسیوس فرق میکنه یه مقدار، ولی باید بازم نمیدونم من علت چه نمیدونم، احتمالا اونم چون بالاخره یه انرژی به وجود. سلسیوس میگن متابولیزم رو بالا میبرین، ولی کلن باید بپرسن. انرژی درینکس. خب ما بیایم توی زمینای جنوب کالیفرنیا. میدونید که مشکل آتش همیشه هست، در کمین است، به خصوص در سالهایی که بارندگی زیاده، بوته های زیادی در میان روی تپه ها و خشک میشن و آماده میشن برای یک جرقه. سالهاست که الان از بزها، بزبزک ها استفاده میکنن برای کم کردن این بوته های خشک در اطراف جنوب کالیفرنیا. زمین هایی هست نزدیک 400 ایکر که متعلق است به یونیورسال استودیو، که همون جایی که یونیورسال استودیو هست، این زمین هاشون هست که پر از علفه. تعداد زیادی بز رو آوردن و در اونجا رها کردن برای اینکه اینها بیان و علف ها رو بخورن و خیالشون راحت کنن. برای محافظت از جان این بزها از شر 500 کایوتی که در اطراف این منطقه زندگی میکنند چیکار میکنن؟ چیکار کردن؟ دو تا سگ گارد، نونی و جوی.
1: کافیه آخه دوتا؟
0: من سگا رو ندیدم، من سگایی دیدم یکیشون هم کافیه
1: خب
0: برای یه قوم، ولی این دوتا سگ برای این تعداد بزهایی که برای این 400 ایکر گرفتن کافیه. هر سگ 250 تا کایوتی رو تیکر میکنه. مدام سگ هم باشه
1: شما من بلنسبه. کایوتی توی خیابونای سانتا مانیکا یه وقتای شبا من دیدم، من دو سه بار دیدم دارن راه میرن تو خیابونا.
0: اونا رو من میفرستم.
1: واقعا چجوری اینا از کجا میان؟ آخه
0: از دم خونه ما. اینا از کجا میان؟ از تپهای ای بابا، این شهر بسیار گران قیمت همین دم شما که
1: ملیبو.
0: نه نه نه نه، همین اینجا.
1: پس
0: نه بابا، همین اینجا
1: سانتا مانیکا،
0: همون بالای سانتا مانیکا، همون که مال سوخت تو آتش سوزی
1: پاسیفیک پالیسید
0: قبل از اون
1: مارینا در ری ملیبو.
0: میگم قبل از اون میگه ماینو.
1: من آخه من که شما میدونید من مسیر رو نمیدونم، یه مش اسم اونا رو همه میگم.
0: چیتون داره، برلینگتون، یه همچی چی اسم
1: برینگتون.
0: نه همون برینگتون تو این شهره.
1: برینگتون
0: خدا
1: بنتلی چی؟ بنتلی
0: برنتوود.
1: برنتوود
0: برنتوود
1: برنتوود خب از اونجا میاد.
0: بله دیگه، شما تپه‌هایی که اونجا هست چون میره میخوره به اون تریل که میره به سمت ولی، اونا پر کایوتی.
1: بعد راهش رو پیدا میکنه دوباره برگرده اونجا، یا اینکه گم شده که میاد اینجا؟
0: معمولا اینا یه شماره تماس گذاشته پلیس برای اینا که مخصوص ایناست، تماس میگیرن پلیس میاد اینا رو هدایت میکنه به.
1: خیلی به نظر ترساک میان این کایوتی ها. ما به فارسی اینا رو شغال میگفتیم.
0: نه جکل فکر کنم شغال میشه، ولی یه نوعی بین گرگ و
1: بین
0: فاکس
1: گرگ
0: و روباه و اینجور چیزا و سگ و اینجور چیزا، فکر میکنم نوع خودش باشه.
1: من یه بار یادم نیمه شب بود از یه کنسرتی از هالیوود بول میومدیم با یه سری از دوستان، این موضوع مال دو سال پیشه. حالا شما دیگه
0: خب اون موقع هم بوده. خب
1: بعد نیمه شب بود با یکی از دوستانمون تولدش بود، گفتیم که کنار همین یکی از این میزا بعد از کنسرت اومدیم بیرون که توی اون محوطه باز بشینیم، قبل از این که بریم سوار ماشین بشیم بشینیم مثلا یک کیک براش درست کنیم و تولد بخونیم. تو راه که داشتیم می اومدیم دست گروهی یه دفعه دیدیم که یه دونه کایوتی از اون دور داره ما رو نگاه میکنه. گفتم حالا یه دونه است دیگه، بعد این ور نگاه کردیم یه دونه دیگه هم اون ور، گفتم حالا دو تا سه، بعد دیدیم ای بابا دور و بر رو چرخیدیم دیدیم 7-8-10 تا، یعنی دور اینا به همدیگه علامت داده بودن قصد حمله داشتن. یعنی ما دیگه به چه سرعتی
2: بیام که به جشن تولد
0: به امامت شما نماز جماعت بخونم
1: 7-8-10 تا. یعنی به چه سرعتی ما رفتیم داخل ماشین و محل را ترک کردیم.
0: شما زیاد نگران شغالا و کایوتی های بعد از کنسرت نباشید. بیشتر مراقب گرگایی باشید که تو خود کنسرتن.

0: خیلی قشنگ بودین آهنگش.
1: دوست داشتیم. آره. چیز بودی، قسمتی از فیلم پاپ فیکشن بود، جایی که اوما ترومن با جان تراولتا روی استیج میرقصن. یا آهنگ زیبا با هم گوش کنیم؟
0: بله حتما.
1: کجا تشریف دارین؟ هستین؟
0: فکر کردم داریم خدافظی میکنیم آخه، به خاطر همین
1: گوش کنیم با هم. اوکی.

0: یکی از جدیدترین کارهای مهدی کاملی.
1: خیلی زیبا بود و این افتخار داشتم که روز دوشنبه توی برنامه شهد و شکر پخشش کردی.
0: جدن؟
1: آره.
0: چه خوب.
1: خلاصه.
0: خب
1: خیلی زیبا بود.
0: دیگه از این حسن ختام بهتر من فکر کنم بعد از این دیگر هیچ نباید گفت. به پایان برنامه امروز رسیدیم. واقعا سپاسگزاریم از غزال معتمدی، کارگردان فنی برنامه، که میونه این همه کارهای مهم توی دنیا اومده و داره بر ما سر کله میزنه. البته خب برنامه خوب شهد و شکر نوگود هست که شما قدر برنامه ما رو بدونید. بسیار ممنون از کار خوبم.
1: خواهش میکنم
0: دوستان
1: از شما.
0: سوال جالب و خوبی رو برای برنامه امروز انتخاب کردن برای شما. یک چالش بسیار جالبی رو ایجاد خواهد کرد و دیگه به خیر بگذاریم.
1: ببینیم چی میشه.
0: دعوا نشد، آقای آزادگان ناامید شد.
1: درسته.
0: و تا دوشنبه و دعوای دیگر
1: خدا نگهدار.
0: دلتون شاد باشه، بینتون صلح و صفا باشه و اگه میتونین، من نه نصیحتی نه از این حرفا نه، یه پیشنهاد، اگه فکر میکنین قضیه زیادم مهم نیست، بالاخره دوست، مادر، شریک، خواهر، برادر، یه تماس تلفنی، یه تکست و بگذاریم و بیا با هم دیگه یه چای بخوریم، قشنگش میکنه. میبوسیم دستی رو که امروز بگیرد دستی.
1: خدا نگهدار.
2: فطر انگیز جهان قبضه

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان حمام.
1: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: ایلات مارکت.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92،
3: 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی. سلام، من سپیده محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من، رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. سلام، این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است. داستان و باقی ماجرا، همطور که از اسمش پیداست، درباره یه قصه خوبه. هر چیزی که مربوط به یه قصه خوبه. و این قصه فقط مربوط به زمانی نیست که ما داستان می نویسیم. واقعیت اینجاست که هر چیزی رو اطرافمون نگاه کنیم، حسه و مغز اون از یه قصه ای میاد، از یه داستانی میاد. چه روایت هایی که درباره خودمون، گذشتمون، زندگیمون، شکست ها و موفقیت هامون میگیم، به خودمون حتی، نه برای دیگران. چه زمانی که می نویسیم، چه زمانی که عکسی میگیریم، همه جا ردپای قصه مشخصه. حتی اگر دقت بکنین، هر موسیقی گوش ما رو به خودش جلب نمی کنه، حواس ما رو به خودش جلب نمی کنه، اما بعضی موسیقی ها توی سرمون میمونه و ذهنمون شروع میکنه با اونها تصویر ساختن، برای اینکه اون موسیقی قصه داره. گاهی اوقات جلوی یه نقاشی برای ساعت‌ها می‌ایستیم، برای اینکه یه داستانی پشتشه که ذهن ما رو با خودش برده. میلیون‌ها عکس در سال گرفته میشه، اما فقط بعضی از عکس‌ها هست که توجه مخاطبین رو جلب می‌کنه و اونها رو با خودش به یه دنیایی می‌کشه که قطعاً اون دنیا حلقه و حصه اصلیش شیوه قصه تعریف کردنش بوده. بنابراین من فکر می‌کنم از اونجایی که هر آنچه که در اطراف ماست سوار بر حسه قصه است، دونستن و شناختن شیوه پرداخت قصه و داستان میتونه کمک بکنه به این که نه تنها آثار هنری بهتری خلق بشه، بلکه حتی در باز تعریف ما درباره زندگی، درباره شناخت اون از این دنیایی که توش پر از محصولات فرهنگی مختلفه، پر از جلوه‌های متفاوتیه و هر کسی داره چیزی رو، موضعی رو انتخاب کرده و داره چیزی رو تبلیغ میکنه به نوعی، از دین تا آیین تا شیوه‌های پیدا کردن معنا، تبلیغات، تولید محتوا، داستان‌ها، کتاب‌های بی‌نظیری که چاپ میشه، کتاب‌های بی‌اندازه‌ای که حتی چاپ میشه، فیلم‌هایی که ساخته میشه، همه و همه برای فهمشون و انتخاب درست از بینشون، شناختن حسه داستان مهمه. یکی از مهمترین چیزایی که امروزها توجه منو جلب می‌کنه اینه که وقتی آدم‌ها درباره خودشون، گذشته‌شون، موفقیت‌هاشون، شکست‌هاشون و هر آنچه که بر اونها گذشته حرف می‌زنن، متوجه میشم که در حال تعریف کردن یه قصه‌ای که احتمالاً با اصل اتفاقی که افتاده یه فاصله معنادار داره، ولی ذهن دوباره در بازسازی اون با شیوه‌ای از روایت که انتخاب میکنه و موضع‌گیری که نسبت به اون اتفاق داره، داره یه داستان جدید تعریف میکنه. بنابراین داستان چیزی نیست که ما فرض کنیم اگر فقط نویسندم، فیلم نام نویسم، اگر فقط فیلم سازم یا کاری با قصه به طرز مشخص و واضح قصه پردازی دارم به کارم میاد. نه، همه اون چیزی که من در تمام این سالهایی که نویسنده هستم متوجه شدم اینه که داستان چیزی فراتر از اون لحظه‌ای که شما قلم به دست میگیرید. ما مرتب در حال داستان گفتن برای همین. اون مراجعه که مقابل روانشناس میشینه داره یه داستانی رو تعریف میکنه. بنابراین روانشناس باید قصه و داستان رو بشناسه. خود مراجع هم یواش یواش در اون ارتباطش با روانشناس یاد میگیره که اگر شیوه روایتش و قصه گوییش از زندگی خودش رو تغییر بده، شاید یه چیزایی عوض بشه. اون عکاسی که دوربینش رو دستش میگیره و گاهی توی روز بیشمار عکس میگیره ولی هیچ کدوم چشمش رو نمیگیره، شاید اگر داستان و قصه رو درست تر بشناسه، فقط یک یا دو بار دوربینش رو در بیاره و به قول کارتیه برسون اون تیر عکاسانه رو رها کنه و به اصطلاح امروزی ها کار رو در بیاره. فیلمسازها، فیلمنامه‌نویس‌ها، همه جا ما میتونیم ضعف فقدان قصه و داستان خوب رو امروز در سینما، به خصوص در سینمای خودمون در ایران ببینیم. ما میریم مهارت‌های فیلمنامه‌نویسی رو یاد میگیریم. تکنیک چیز مهمیه. تکنیک حتی در نویسندگی هم امر مهمیه. ولی ابزاره، جعبه ابزار داریم. ولی اگه اصل ماجرا رو نداشته باشیم، با ابزاری که دستمونه هیچ کاری نمیتونیم درست کنیم. وقتی که متریال نداشته باشیم، وقتی مواد ساخته یک چیزی رو نشناسیم، اینو میتونیم تسری بدیم به همه بخش‌های دیگه. اگر تولید محتوا انجام میدیم در یوتیوب یا در اینستاگرام، در پلتفرم‌هایی که قصد داریم با گرفتن توجه مخاطب کار تبلیغاتی انجام بدیم یا هر چیز دیگری، باز اگه قصه رو نشناسیم موفق نمیشیم. من خاطرم هست که وقتی بچه تر بودم، یکی از قدیمی ترین نسخه هایی که از شهرزاد ساخته شده بود رو در یه فیلم سینمایی هالیوودی تماشا میکردم. فارغ از این که تا چه اندازه هالیوود با فرهنگ شرق آشناست و تا چه اندازه بقیه چیزایی که روایت کرده بود ایراد داشت، ولی تصویر من از شهرزاد این بود که میرفت میشست در میدون شهر که استادش که داستانگویی رو از اون یاد گرفته بود اونجا میشست، قصهش رو تعریف میکرد و مردم دورش جمع میشدن. مردم جمع میشدن، داستان رو میشنیدن، با اشتیاق تمام میشستن و فردا هم باز میومدن و روزهای دیگر هم میومدن. این چیزی بود که شهرزاد یاد گرفت. شهرزاد یاد گرفت که باید وقتی قصه میگه، قصهش رو جوری بگه که بقیه فردا هم بیان. قلاب قصهش رو یه جایی گیر بده که مردمی که قصه رو گوش میدن به اشتیاق دونستن باقی قصه فردا بیان. باقی رو میفهمیدن اما با یه قلاب تازه دوباره برای فردا و فرداها شکار میشدن. اینطور بود که شهرزاد تونست 1001 شب شهریار رو پای قصه خودش نگه داره. بنابراین درسته که این افسانه و این داستان قدیمی ممکنه امروز با یه فاصله معناداری شبیه یک داستان فانتزی و دور از ذهن به نظر بیاد، اما این دقیقا همون کاری که در صنعت تبلیغات، در ادبیات و داستانهایی که به طرز ویژه‌ای مخاطب رو درگیر میکنه، در سینما، در تلویزیون و در هر کجای دیگری که شما نگاه میکنید، در عکسای روی مجلاتی که موفقن، نه هر چیزی که تولید میشه و هر چیزی که ارائه میشه و عرضه میشه به مخاطب، هر جایی که پای ماندگاری یک موضوع هست، داستان نقش داره. اگه خوب نگاه کنید بین همه آدمایی که ما در این سالها دیدیم و شناختیم و تو زندگیمون اومدن و رفتن، فقط بعضیاشون هستن که تو یاد ما موندن و وقتی با جزئیات بیشتر نگاه میکنیم، این آدما همون کساین که داستان ویژه‌ای باهاشون داشتیم، اونا قصه خاصی داشتن، چیزی که ذهن ما رو نگه داره و باعث بشه که هیچ وقت نتونیم اون قصه رو فراموش کنیم. فکر میکنم که از این جهت این برنامه شبیه یک کارگاه قصه است، جایی که درباره داستان و باقی ماجرا حرف میزنه. محدود به آموزش نویسندگی خلاق نیست، شبیه روش‌های آکادمیکی که برای مرحله به مرحله برای شناختن چطور داستان نوشتن نیست و البته فقط و فقط برای نویسنده ها نیست. این برنامه یک چیزی حاصل 22 سال قصه گویی منه و حاصل 40 سال علاقه من به قصه است، چیزی که همیشه منو مجذوب میکرد. از کودکی وقتی که قصه میشنیدم انگار که سحر شده بودم، ذهنم میرفت اون قصه رو میساخت و برای همین بود که همیشه در به در و جستجو در جستجوی قصه های تازه بودم. البته این باعث شد که گاهی وقتی قصه تازه پیدا نکردم، یاد بگیرم که قصه تازه بسازم، قصه تازه مثل یک قالی خوشنقشه ببافم. و فکر میکنم که در فرصت محدود یک بار زندگی کردن، اگر بلد باشیم چطور میتونیم داستانهای تازه بسازیم و ببافیم، شاید بتونیم نهایت فرصتمون رو استفاده کنیم، نهایت استفاده رو از این شانسمون ببریم و زندگیمون رو از یک نواختی در بیاریم. همونطور که گفتم، فکر میکنم که برای این که فهم بکنیم داستان رو، هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه نویسنده باشیم و هیچ لازم نیست که برای گوش دادن به این برنامه و گرفتن ماهی از این حوض و دریاچه که ما داریم فراهم میکنیم تو این برنامه، من میگم حوض یا دریاچه چون هر کسی با روایت خودش یه جوری رو خواهد دید، لازم نیست که شما به دنبال یادگیری نویسندگی خلاق باشید. فقط کافیه بخواید داستان رو بشناسید و حتما از این جهت برنامه برای شما مفید خواهد بود. چون اگر کسی بخواد نویسندگی خلاق یاد بگیره، راستش تنوع خیلی زیادی در یوتیوب، در آکادمی‌های مختلف، آموزشگاه‌های مختلف با دیدگاه‌های متفاوتی درباره آموزش نویسندگی خلاق وجود داره که البته من همه اونها رو به شیوه اونها احترام میذارم، تحسین میکنم. خیلی از اونها رو گاهی اوقات من بخش‌هایی از اونها رو گوش میدم. حتی برای من بعد از 22 سال نوشتن و گوش دادن به این ورکشاپ‌ها و کلاس‌ها، درس گفتارها و جستارها، خیلی جالبه که میبینم دیدگاه‌های متفاوت تا چه اندازه میتونه یه پنجره جدید در ذهن ما باز بکنه. دقیقاً و به همین علته که حدود یک سالی هست دارم به این فکر میکنم که اگر بنا باشه من درباره قصه حرف بزنم، من اون کسی که قصه گوی اصلی داستان خودمه، چطور اون داستان میگه. حدود یک سال پیش، یک سال و نیم پیش فکر میکنم، من درس گفتارها و جستارهایی درباره نویسندگی خلاق با یک آموزشگاهی در آلمان برگزار کردم و اونجا بود که متوجه شدم کسانی که در این ورکشاپ شرکت کرده بودن، همشون به طریقی و شکلی روش ها و تکنیک های نوشتن خوب رو یاد گرفته بودن، اما اونجا یه حلقه گم شده وجود داشت و اون حلقه مغز و هسته اصلی داستان و قصه بود. بعدها همچنان در ورکشاپ های آنلاین دیگه‌ای متوجه شدم که تشخیص اولی هم درست بوده. بحران همه کسانی که میخوان قلم به دست بگیرن یا فیلمنامه بنویسن یا هر داستانی رو تعریف بکنن، هر طرحی رو بریزن، فقدان داستانه. حتی وقتی یه نفر میخواد طراحی انجام بده، طراحی گرافیکی انجام بده، فرق هست بین یک طرحی که شما میبینید و خیلی تو سطح باهاش میمونین تا یه طرحی که شما رو میگیره، میکشه، میبره به یک عمقی که میگید من برای این طراح و این طراحی هر کاری میکنم چون میدونم که برند شخصی من و نام من و یا هر چیز دیگه ای رو میتونه در ذهن مخاطب جاگیر بکنه. برای همین فهمیدم که شاید اون چیزی که بناست در موردش حرف زده بشه، من حتی از کلمه آموزش استفاده نمی کنم، چون در روایت من تکنیک آموختنی و یاد دادنی هست، اما داستان فهمیدنیه، درک کردنیه. بنابراین از روش‌های کلاسی که درس دادن یا از برنامه‌های مدونی که همیشه برای کلاس‌های نویسندگی خلاق داشتم جدا شدم، عبور کردم و یک مدت طولانی فقط درباره قصه و داستان فکر کردم و بعد تصمیم گرفتم که این برنامه رو شروع بکنم. درباره این موضوع با آقای دکتر هلاکویی صحبت کردم که فکر می‌کنم بهتر از هر کسی به عنوان یک روانشناس با تجربه میدونن که چقدر اهمیت شیوه روایت در تصمیماتی که میگیریم، در سرنوشت ما، در هر آنچه که برای ما پیش میاد اهمیت داره و مهمه. و از این جهت این فرصت رو مجدد در اختیار من در این برنامه جدای از برنامه سپیدار قرار دادن تا با شما مخاطبین عزیز درباره داستان و باقی ماجرا صحبت کنم. تجربه هایی که خودم داشتم و تجربه های دیگر نویسندگان و دیگر تولید کنندگان محتوا درباره روایت و داستان رو با شما به اشتراک بذاریم و سعی کنیم که طرحی نو براندازیم و داستانی تازه تعریف کنیم.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
10: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

حالا با همه توصیفاتی که در بخش اول برنامه گفتم، سوال اینجاست که در داستان و باقی ماجرا چی می‌گذره؟ به خصوص این بار در این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا بیشتر تاکید دارم بر این که اون چه که می‌نویسیم به عنوان یک نویسنده و قصه پرداز به خصوص چه تفاوتی داره با شکل‌های دیگری از نوشتن و آیا اون بخشش آموختنی هست یا نه؟ خاطرم هست که من سالها پیش شاگرد ناصر تقوایی که بودم وقتی اولین بار سر کلاس حاضر شد به ما گفت بهتون یاد میدم که چطور یک نوشته ساختارمند بسازید. بهتون یاد میدم که از کجا شروع کنید و کجا تمومش کنید. اما اگر فکر میکنید که قصه گوی خوبی نیستین و نمیتونید داستان رو بپردازید، نمیتونید در این فواصلی که بهتون یاد میدم یا در این استخوان بندی که دارم بهتون میگم داستانتون رو تاب بدید، اون دیگه کاری از دست من بر نمیاد. باید بدونید که هر کسی یه کاری رو میتونه خوب انجام بده، به خصوص وقتی که اون کار رو بدون زحمت خاصی انجام بده. گاهی اوقات کلاس‌های آموزش نویسندگی، کلاس‌های آموزش بازیگری، کلاس‌های ورزشی همه به ما اینو القا می‌کنن که شما با دیدن آموزش میتونید یک بسکتبالیست خوب شید، میتونید یه فیلمنامه نویس خوب باشید، یک نقاش خوب باشید و به خصوص در دنیای جدید که مرتب تاکید می‌کنن برای اینکه شما هر چیزی که بخواید میتونید باشید. خب گاهی اوقات اگر که ما با دقت به این گزاره نگاه نکنیم ممکنه دچار این وهم بشیم که ما واقعا از پس هر کاری برمیاییم. اما واقعیت زندگی اینجاست که انسان محدودیت‌هایی داره و باهاش مواجهه که به نظر من شناختن اون محدودیت‌ها کمک می‌کنه به این که ما بتونیم توانایی‌های واقعیمون رو پیدا کنیم. یه سری کارا هست که ایدهش از بیرون برای ما جالبه و بیشتر دلمون میخواد نویسنده دیده بشیم به طور مثال تا نویسنده باشیم. دلمون میخواد به عنوان بازیگر شناخته بشیم تا واقعا بازیگر باشیم. بهترین کاری که میشه کرد اینه که اگر برای مدت طولانیه که دلتون میخواد نویسنده باشید ولی یه مدتی تلاش کنید، تمام این راه ها رو برید و ببینید که آیا میتونید واقعا نویسندگی انجام هم بدید یا نه. واقعیت اینجاست که نویسنده بودن و نویسندگی کردن، نویسنده دیده شدن، یعنی تایتلش رو داشتن، عنوانش رو داشتن، با انجام دادنش دوتا واقعیت متفاوتن. و خیلی موقع ها وقتی که شروع میکنید به نوشتن میبینید که نوشتن تبدیل به یک بار سنگین شده و دیگه اینقدر براتون لذت بخش نیست. حالا وقتی که داریم اینجا صحبت میکنیم تاکید میکنم بر نوشتن، هر کار دیگری هم همینطوریه. گاهی اوقات مدیر بودن یا داشتن یک بیزنس فردی خیلی از بیرون جالب به نظر میاد. یک برند شخصی ساختن خیلی جذابه. برند خودتون رو دارین، رئیس خودتونین، از بیرون صاحب بیزنس خودتون دیده میشین، رئیس ندارین، وقتتون رو خودتون تنظیم میکنید. ولی وقتی که در عمل میخواین انجامش بدین و اون تصویر نهایی رو ببینین، متوجه میشید که هیچ شباهتی به اون تصویر نهایی که ما دوست داشتیم نداره. نویسندگی هم همینه. اینکه اسممون روی یک کتابی باشه و آدما کتاب ما رو بخونن خروجی خیلی جذابیه. اینکه درباره کتابمون حرف بزنن خیلی لذت بخشه. اما وقتی برمیگردیم به نقطه صفری و یا گاهی اوقات نقطه پیش از صفری که یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب شروع میکنه، ممکنه دیگه مسیر به نظرمون دلچسب نیاد. برای همین من پیامای زیادی در اینستاگرام دریافت میکنم که مخاطبین میگن که میخوان کار نویسندگی رو به طور جدی دنبال کنن. می نویسیم اما تا حالا نوشته هامون رو چاپ نکردیم. من خیلی می نویسم ولی نمیدونم چطوری باید یه کارو جمع کنم. میتونم تکه تکه و بریده بریده تیکه های خوبی بنویسم اما بلد نیستم یک داستان منسجم داشته باشم. خاطرات خوبی می نویسم یا زندگی ناممو میخوام بنویسم اما نمیتونم چطور میتونم تبدیلش کنم به یک داستان که وقتی مخاطب میخونه از این نقطه شروع شه و یه انسجامی داشته باشه و احساس کنه که داره یک داستان واحد رو میخونه. یا من مقاله خوبی مینویسم اما در قسمت نوشتن داستان خوب نیستم. من کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، داستان خیلی میخونم، اما وقتی پای نوشتن خودم میرسه احساس میکنم داستان خودم رو نمیتونم بگم.
چی کار باید بکنم؟ اینا عمده سوالاتی هست که در کلاس های نویسندگی من باش مواجه میشم یا برام پیام میاد در موردش. میتونید بهمون کتابی معرفی کنید که چطور بتونیم نویسندگی خلاق رو شروع بکنیم یا چی بخونم که بتونم بنویسم؟ همه از اینجایی میاد که ما فکر میکنیم که همه چیز رو میشه یاد گرفت. صادقانش اینجاست که همه چیز رو نمیشه یاد گرفت. بعضی چیزا وجود دارن و موهبتن یا گاهی اوقات هم که خیلی فشار میاد، من فکر میکنم که مشخص نیست که اینا نعمت یا نقمت، برای اینکه نوشتن کار بسیار پررنجیه، فشار بسیار زیادی به نویسنده میاره چون داره به جای تمام اون شخصیت ها زندگی میکنه، اما چون لذتش در تحمل اون فشاره اون کار رو انجام میده. مثل فارغ شدن میمونه، یعنی ماهای طولانی یک باری رو بر ذهنش، مغزش و احساسش بار هیجانی رو تحمل میکنه و بعد وقتی کتاب تمام میشه یک فراغتی رو احساس میکنه و اتفاقا مثل زایمان بعد از اینکه کتاب تمام شد برای یک دوره طولانی هم افسردگی بعد از این فراغت رو داره، چون مدت ها با یک چیزی زندگی کرده و حالا خالی از اونه. درباره این نوشتن، کاری که من همیشه در کلاس های نویسندگی خلاق انجام میدم این هست که به کسانی که مشتاق نوشتنن میگم شروع کنید به نوشتن. هر آنچه که میتونید بنویسید، هر آنچه که دارید برای نوشتن، برای یک دوره طولانی شروع کنید، فقط هر چی که به ذهنتون میاد مثل جریان سیال ذهن بنویسید. بذارید مغزتون ابتدا از اون چیزای پراکنده‌ای که شما قصد نوشتنش رو دارید خالی شه، بعد برگه هاتون کناری بذارید. حتی لازم نیست که در این دوره که میخواین شروع کنید به نوشتن همچنان بخونید، چون مثل این میمونه که ما برای آزمون رانندگی مدتها قسمت تئوری رو خوندیم، بارها و بارها و بارها قسمت تئوری رو خوندیم، اما وقتی که میریم آزمون بدیم در قسمت عملی متوجه میشیم که هیچ شباهتی به اون چیزی که ما در قسمت تئوری

میتونه کمک کنه بجوشه برای نوشتن. یه بخشیش من فکر میکنم برمیگرده به طبع و نگاه اون نویسنده که با دیگری فرق میکنه، چرا که هر شکلی از هنر، هر شکلی از ادبیات، شعر، داستان، هر چیزی که به خلق یک خروجی برای مخاطب مرتبطه، از نیاز ما برای ایجاد معنا و شیوه ارتباطمون با این بار سنگین حسی میاد. من فکر میکنم که هنرمند بار حسی رو داره روی دوشش میکشه و از مردم عادی که مخاطبش هستن این بار براش سنگین تره. برای این ناچاره بگرده و یه راهی پیدا بکنه که بتونه از سنگینی این بار کم کنه. تمام جلوه های ادبیات و هنر، از نقاشی هایی که تماشا میکنین، عکاسی ها، عکاسی که ساعت ها با دوربینش میچرخه به شکار یه تصویر، فیلمسازی که فیلم میسازه، هنرهای تجسمی، هر آنچه که میبینیم تلاش هنرمند برای برون ریختن آن چیزیه که داره درباره هستی احساس میکنه و معمولا باید بپذیریم که هنرمند چیزی متفاوت و لایه های عمیق‌تری رو احساس میکنه. البته باز هم در یک پرانتز باید بگیم که اون کسی که دوست داره، اون کسی که هنر رو انجام میده، نه اون کسی که دوست داره هنرمند دیده شه، چرا که یک فاصله بسیار بزرگی به خصوص در چند دهه اخیر بین این دوتا موضوع اتفاق افتاده. از اونجایی که ما به واسطه سوشال مدیا به شدت درگیر این شدیم که تصویر ما در آینه دیگران به چه شکل باشه، دنبال ساختن عنوانهای مختلف برای خودمون هستیم. من وقتی که در بیوگرافی پیجا نگاه میکنم، صفحات اینستاگرام نگاه میکنم، متوجه میشم که اغلب ما درگیر عنوان و تایتلی هستیم که اونجا گذاشتیم. بعضی عنوان زیادی هم گذاشتن، یعنی چی بودن براشون خیلی مهمه و اغلب وقتی که به خروجی نگاه میکنی میبینی بیشتر چی بودن مهمه تا اون مسیری که برای اون کار اتفاق میفته. و عمیقا اینو میگم واقعا و صمیمانه این رو میگم که یک چیزی رو تایتلش رو داشتن خیلی آسون تر از انجام دادنشه. این روزا میشه فقط با گذاشتن اون تایتل این توهم رو ایجاد کرد که اون شخص اون قابلیت رو داره، بدون اینکه حتی به طور جدی انجامش بده. و غم‌انگیزتر و اسفناکترش اینه که بسیار میبینیم به خصوص تو کارهایی که میفرستن، وقتی با من ویراستار داریم کارو میخونیم، میخوایم انتخابش کنیم برای انتشارات، بسیار میبینیم که کارها حتی بخشیش با چت‌جی‌پی‌تی انجام شده. و برای من که کارم این هست، تشخیص این که کدوم بخش از این رو نویسنده خودش نوشته و کدوم بخشش رو داده براش نوشتن، حالا چه هوش مصنوعی چه هوش واقعی، خیلی آسونه. و این یادآوری میکنه اینو دوباره به من که خب اگه فقط عنوانه رو میخواییم، اینجا در داستان و باقی ماجرا ما کاری نمیتونیم برای اون شخص بکنیم، ولی اینجا اولین قدمی که میتونیم برداریم اینه که ببینیم آیا ما واقعا اون چیزی که میخواییم نویسنده بودن و قصه پرداز بودنه. من وقتی که 7-8 سالم بود و تازه شروع کرده بودم به خوندن و کیهان بچه ها میخوندم، قصه های تو کیهان بچه ها رو، هم از خوندنش کیف میکردم و هم بی صبرانه منتظر بودم که قصه خودم رو بگم. یعنی هر قصه که میخوندم دلم میخواست من قصه خودم رو بگم بعدش، و میگفتم، قصه ها رو میبافتم. این بافتن قصه جدای از این که یک لذتی داره برای من، کار آسونیه برام، کار سختی نیست. بسیاری نویسنده های دیگر هم که میبینم، حتی بسیاری از دانشجوها رو در کلاس های نویسندگی خلاق میبینم، چشمشون مشتاق به بافتن قصه است. بافتن قصه براشون کار سنگینی نیست، باری براشون نیست، کاری نیست که نگران باشه که وقتی این هفته میگیم بیاین این هفته درباره این بنویسیم، با اشتیاق داره آماده میشه برای نوشتنش و احساس میکنه باریه براش. و هفته که تمام میشه هم اون نوشته، شاید خیلی زودتر از پایان هفته تا جلسه بعد اون کار رو انجام داده، چون کار براش مثل آب روون انجام شده. بنابراین یه قابلیت هایی رو داریم که اصلا در این جریان داستان و باقی ماجرا میتونیم متوجه شیم که آیا نوشته

و قصه گفتن اصلا کار ما هست یا نه. شاید در این کار خوب نباشیم و کار دیگری رو بتونیم خیلی خوب انجام بدیم. فهمیدن اینکه یه چیزی مال ما نیست مثل هرس کردن بوته گل سرخه. مثالی میزنم از اینکه من موسیقی خیلی دوست دارم. خیلی سال تلاش کردم برای اینکه پیانیست خوبی باشم. خیلی تلاش کردم. اما خروجیش یه اجرای خیلی معمولی از بعضی قطعاتی بود که دوست داشتم. من شیفته موسیقی هم. شیفته گوش دادم به قطعات سولو پیانو هستم. و بعد از یک جایی متوجه شدم شاید من مخاطب خوبی برای موسیقی هم. من میتونم از شنیدن موسیقی لذت ببرم. اما بنا نیست حتما یک پیانیست موفق باشم. نویسنده بودنم دقیقا همینه. شاید در پایان این دوره از آستان و باقی ماجرا خیلی از ما تصمیمی از شما تصمیم بگیرید که من ادبیات رو دوست دارم، قصه دوست دارم و شاید من باید قصه گوش بدم و به جای نگرانی این که نمیتونم قصه‌مو بگم فقط از شنیدن قصه لذت ببرم و فکر میکنم که این بخشم خودش دستاورد خیلی بزرگی خواهد بود.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست یهو دلم خواست.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: یار تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: خیلی ساده.
9: Take my hand.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی خیلی ساده

من سپید محمدیان هستم و این اولین قسمت از برنامه داستان و باقی ماجرا است که یک کارگاه قصه است، جایی که درباره داستان پردازی و قصه خوب گفتن صحبت میکنیم، جایی که بناست قصه رو حتی فراتر از فقط نویسندگی خلاق دنبال کنیم. فراموش نکنیم که نوشتن فقط این نیست که ما یک کتاب یا یک اثر ادبی خوب بنویسیم. قابلیت باز تعریف یک روایت یا تعریف اون قابلیتیه که میشه به خیلی از بخش‌های زندگی تسریش داد. همونطور که صحبت کردیم، یکی از اولین قدم‌هایی که بعد از این برنامه میتونیم برداریم اینه که بدونیم آیا ما واقعاً میل به نویسنده بودن داریم یا ما به ادبیات و قصه علاقه مندیم. این که بیشتر لذت میبریم از این که پامونو بندازیم رو پامون و قصه های خوبی بخونیم و ازش لذت ببریم و اتفاقاً و از قضا با گوش دادن به این سلسله برنامه ها در داستان و باقی ماجرا میتونیم نگاه متفاوتی نسبت به داستان و قصه داشته باشیم و دست کم قصه خونهای موفقی باشیم. من یه مثالی میزنم از اینکه این اواخر یک شیبه و طرز تازه ایجاد شده در یوتیوب و اون تحلیل و معرفی سریال ها و فیلم های سینماییه. گروه های زیادی دارن کار میکنن روی این موضوع و من گاهی به اونا گوش میدم. برای مخاطبی که اهل سینما نیست، از اهالی سینما نیست و فقط مخاطب سینما و تلویزیونه، این برنامه ها خیلی لذت بخشه و خیلی بجا و درسته، چون کمکشون میکنه که وقتی دفعه بعد فیلم میبینن، فیلمو با نگاه خیلی حرفه‌ای‌تری ببینن، ذائقه اونها بالاتر میره، میدونن که هر چیزی در فیلم، هر میزانسنی، هر دیالوگی، هر جاگذاری، هر کلمه‌ای که استفاده میشه معناش چیه، کاربردی داره، در راستای یک اتفاقی بناست، سنگ بنای اتفاق دیگری رو بذاره. و بعد همین باعث میشه که مخاطب دفعه بعد که داره سریال میبینه با این ذهن ورزیده و آماده که میدونه ارزش هر المان تصویری، هر المانی در داستان چیه، اگه یه بار یه قسمتی از یه فیلم رو دید و متوجه شد که یک بازار شامیه که هیچی توش هیچ هدفی رو دنبال نمیکنه، دفعه دوم نبینه، بره سراغ یه چیزی که بتونه توش در این حال که داره لذت میبره یک شناختی، یک آگاهی، یه حرکتی ببینه و مغزش هم پرورده بشه. مثل یک باشگاه رفتن برای مغزه. و من اینو خیلی توصیه میکنم و خیلی میپسندم. در مورد کارگاه قصه هم همینه، درباره داستان و باقی ماجرا هم همینه. در پایان این سلسله برنامه ها فکر من اینه که اون کسایی که دوست دارن نویسنده خوبی باشن و توانش رو دارن که نویسنده خوبی باشن و اون میل و اشتیاق در اونهاست، میتونن با گوش دادن به تکنیک ها، تجربه های مختلف، مثال های مختلفی که درباره یک نوشته خوب وجود داره، کمک میشه بهشون که در نوشتن ورزیده تر باشن. اون دسته هم که احساس کنن در پایان میل و اشتیاقشون به اندازه کافی نیست برای اینکه از این تکنیک ها برای نوشتن استفاده کنن، یا حس کنن که اون اتفاق و اون جرقه بخصوصی که یه دفعه فرق بین یک متن خوب و درست ولی ناگیراست با یک متنی که شاید خیلی عجیب غریب کلمه های خاصی رو توش استفاده نکرده باشه، اما یه دفعه متن گیراست رو پیدا بکنن و فکر کنن که خب شاید نویسندگی کار اونها نیست، اما قصه خونهای خوبی بشن و از این به بعد لذت بیشتری ببرن از قصه خوندن، خیلی حرفه‌ای داستان بشنون. و بارها و بارها در برنامه دیگرمون سپیدار ما بر این تاکید کردیم که خوندن ادبیات خوب دروازه های آگاهی رو به ذهن ما باز میکنه. هیچ چیزی به قدر ادبیات قادر به نفوذ در اندیشه ما نیست. چرا هنوز و همچنان سیستم های سرکوب بیشترین تمرکزشون رو بر کنترل و سانسور ادبیات دارن؟ با اینکه امروز رسانه‌های دیگه‌ای وجود داره، با اینکه سینما، تلویزیون، اینستاگرام و همه اینها دسترسی خیلی بیشتری ممکنه به مخاطب خیلی بیشتری داشته باشن، اما سطوح آگاهی که اونها ایجاد می‌کنن هرگز قابل قیاس با ادبیات نیست.
سرعتی که ذهن باهاش ادبیات رو مواجه میشه با ادبیات، شیوهی که مغز در پردازش اونها داره، همه و همه باعث میشه که نوعی آگاهی عمیق در سطوح عمیق‌تری از آگاهی ایجاد بشه که باعث تغییر و تحول در زندگی فرد و بعد در نهایت در سطح بزرگتر در جامعه بشه. برای همینه که شوراهای کتاب وجود داره، کتابا رو با دقت بارها و بارها مطالعه میکنن که اگر چیزی از نگاه کسی دور مونده باشه، بازرس دیگری و بررس دیگری بتونه اون رو در بافت داستان پیدا کنه. این همه سختگیری از کجا میاد؟ از تاثیرگذاری عمیقی که ادبیات داره. و به همین دلیله که ما میتونیم در پایان این دوره از برنامه داستان و باقی ماجرا یا نویسنده بهتری باشیم یا خواننده بهتری باشیم برای کتاب و ادبیات فارسی. و بیشتر این کاری که من انجام میدم در مرحله اول در این برنامه این خواهد بود که تصور و دیدگاهی که درباره ادبیات و نویسندگی خلاق وجود داره رو هرس میکنم. همه ما یه ایده ای داریم به نام نویسنده بودن. این ایده پر از شاخ و برگ های زائدیه که حاصل جستجوی زیاد برای چطور نویسنده خوبی بودنه. این جستجو معمولا ختم به کسب اطلاعات خیلی زیادی میشه که باعث این میشه که ریشه نویسنده بودن نتونه نفس بکشه. من فکر میکنم که چنانچه که بارها مقالاتی در این مورد خوندم، برای ذهن انجام ندادنی ها رو فهمیدنش گاهی اوقات آسون تر از انجام دادنی هاست، یعنی چیزهایی که نباید باشه رو راحت تر میتونه تشخیص بده. و فکر میکنم که بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که چه چیزهایی زائده رو حذف کنیم و تمرکز کنیم برای اینکه چه چیزهایی مفید واقع است برای اینکه ما بتونیم یک نویسنده بهتری باشیم. یک ادبیات خوب از کجا میاد؟ و بله، نمیتونیم منکر این بشیم که برای یک نویسنده خوب بودن یکی از مهمترین چیزهایی که باید بدونیم دونستن تکنیکه. خیلی نویسنده هایی داریم که تحصیل کرده ادبیات و نویسندگی خلاق نیستن. ما نویسنده های بی نظیری داریم که حتی سواد آکادمیک خیلی بالایی ندارن، بعضیشون شاید حتی دیپلم هم ندارن به لحاظ طبقه بندی آکادمیک، اما نویسنده های فوق العاده ای هم. چیزی درباره تکنیک نمیدونن، اما نویسنده های بی نظیری هم. اما درست در همون لحظه ای که اونها نوشته رو تمام کردن، کار عرضه شده و مخاطب باهاش مواجه شده و دوستش داشته، یواش یواش نویسنده متوجه میشه که چیزهای دیگری هم هست که باید یاد بگیره تا نوشتهش رو سر و سامان بده. یعنی مغز داستان درسته، ولی برای پیرایش اون نیاز پیدا میکنه به اینکه تکنیک رو بشناسه. و خیلی تو بازیگری و سینما هم همینطور بوده، در فیلم سازی هم همینطور بوده. من بیشترین مثال رو از سینما میارم چون یکی از بیشترین جاهایی که قصه جلوه میکنه در سینماست. برای همین این همپوشانی که در باره اهمیت و تار و پود قصه داره من از اینجا میارم. خب خیلی از بازیگرای بزرگ تاریخ رو شما وقتی نگاه میکنید، اونا اولین بار که بازی کردن هیچ کدومشون کلاس تکنیک نرفتن، هیچ چیزی درباره تکنیک نمیدونن، بازی خیلی خوبی ارائه دادن. اما پیشتر که میرن متوجه میشن که برای بهینه کردن این مهارت بازیگری اونا نیاز دارن که تکنیک ها رو بشناسن. چون خب هنوز باور کنیم یا نه، جهان قاعده و قواعد مشخص و ثابتی رو در تمامی این سالها داشته و این برمیگرده به اینکه در عین اینکه به نظر اینقدر آشفته و بی‌نظم گاهی اوقات میاد، اما نظم مشخصی هم در ساخت و پرداخت وقایع و شیوه هایی که یک انسان در زندگی باهاش ارتباط برقرار میکنه، با دیگری ارتباط برقرار میکنه، با خودش ارتباط برقرار میکنه هست. بنابراین نمیشه همه قواعد و اصول رو زیر سوال برد، حتی در سبک‌هایی که ضد قاعده هستند و در اون به دنبال عبور از تمام فرم‌ها و ساخت‌ها هستند هم گاهی اوقات میشه یک روال و قاعده‌ای پیدا کرد. بنابراین تکنیک اهمیت داره، بله، و حتما در برنامه داستان و باقی ماجرا بر تکنیک‌های متفاوت و مختلفی که برای نوشتن وجود داره تاکید میشه.
من شخصا در بند هیچ تکنیک مشخص و هیچ سبک و ساختار مشخصی نیستم. فکر میکنم که نویسنده باید تمامی ساختارها و فرمها رو بشناسه. باید با بیشتر تکنیک ها آشنا شه. نباید ذهنش رو محدود و محصور به یک ایده بکنه. شما میتونید تمام تکنیک های نوشتن خلاق رو بشناسید. ولی از اونجا طرح خودتون رو براندازید. در یکی از ورکشاپ هایی که عباس کیارستمی برگزار میکرد به ما شاگردانش گفت شما امروز میریم دریا، بنا بود که برای ماهیگیری با شاگرد، امروز میریم دریا و از این دریایی که داریم میریم هر کی ماهی خودش رو میگیره. فکر میکنم که نوشتن کار هنری هم همینطوره. از این آموزشی که میبینیم، از این ورکشاپی که کنار هم داریم، این روزا رو میگذرونیم، این تجربه ها رو میگذرونیم، هر کدومتون بناس ماهی خودش رو بگیره و بعد از دونستن همه ی آنچه که لازمه بدونیم، هر کی قراره یه چیزی بنویسه که یه عده خاصی خوششون بیاد. نباید به کسی و چیزی بیرون از خودتون فکر کنید. باید فکر کنید که من چیزی می نویسم و گاهی ممکنه 5 نفر 10 نفر مخاطب من باشن، اما اونا منو پیدا خواهند کرد، اونا نوشته منو پیدا خواهند کرد و هم اونا هستن که آدم های واقعی منن. یعنی گاهی اوقات نگاه میکنم و میبینم که بعضی از نویسنده ها کتاباشون بیشتر خونده میشه، که البته این فقط مربوط به اثر خوب نیست. بسیاری از مواقع به خصوص در دنیای امروز بخش بزرگی از اینکه یک کتابی بیشتر دیده بشه برمیگرده به صنعت و تجارت کتاب، نه به متن کتاب، نه به داستان کتاب. فراموش نکنید که ما بیش از هر زمانی داریم در دوران لباس جدید پادشاه هانس کریستیان اندرسون زندگی میکنیم. همون جایی که آدم ها وقتی یک چیزی زیاد تکرار میشه و بقیه براش دست میزنن، دچار این وهم میشن که شاید چیزی وجود داره که اونها نمیبینن و از ترس این ناهمگونی با نظر عموم میپذیرن که بله یک اثر بی نظیره. مثل حکایت اون پوست موزی که چسبونده شده بود بر دیوار یکی از موزه ها و بعد در مقابلش می ایستادند و تحسینش میکردن و ساعت ها در موردش حرف می زدن. مقصود اینجاست و مقصد اینجاست که یاد بگیریم و بدونیم که نوشته خوب لزوما نوشته با مخاطب نیست. نوشته خوب اون نوشته یه که با مخاطبین درست خودش ارتباطی برقرار کنه و اون رو ماندگار کنه. البته که هنوز و همچنان نوشتن اثری که مثل 100 سال تنهایی فاصله سالها و زمانها و سبکها و مخاطبها و ترجمه و زبان و همه چیز رو رد میکنه و به اثر ماندگار تبدیل میشه، چیز رسیدن به اون نقطه همچنان دلچسب و خواستنیه. اما چیزی که امروز وجود داره اینه که در این بلبشویی که همه دارن همه کار میکنن، ما بتونیم یک کار شسته و رفته و واقعی انجام بدیم. امروز اصیل بودن یک متن به نظر من ارجحیت داره بر عمومیتش یا شهرت اون متن. و من همه تلاشم اینه که در داستان و باقی ماجرا ما یاد بگیریم که یک داستان شخصی خوب، یک قصه شخصی خوب بگیم، سبک شخصی خودمون رو پیدا بکنیم و حرفی رو بزنیم که چنانچه که همیشه گفتن اگر از دل برآید بر دل نشیند. و این حاصل تجربه عام است ولی واقعیه که اون چیزی که شما از جانتون به داستان پیوند میزنید میره و جایی بر جان مخاطبینتون میشینه. در این راه اول باید جان رو پرورد و بعد تکنیک ها و راه و روش های نوشتن یک داستان خوب رو پیدا کرد. در داستان و باقی ماجرا همه این چیزها وجود داره. امیدوارم که در قسمت های بعدی این برنامه هم همراه من باشید و در مسیر این داستان و باقی ماجرا به داستان خودتون برسید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900، 310-259-9900.
4: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
5: معلومه چاپ چاپ.
4: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
6: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
7: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
6: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
7: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
6: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
7: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
6: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
7: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
8: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: ایلات، ایلات مارکت.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسیه که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: ninety four seven KTWV HD3 Los Angeles.

به شما دوستان وفادار برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و مقدمتون رو به کنار خودمون خوش آمد میگیم. سپاسگزاریم که هستید، همیشه باشید. دوستان شما در این سوی خط فرخ جاوید و غزال معتمدی هستند و آمادن تا رنگین کمان دیگری رو خدمتون تقدیم بکنن. اما قبل از اون اشاره کنم که 81 سال پیش در روز چون دیروز 6 اوت و در روزی مثل پس فردا 9 اوت بزرگترین فاجعه جهان رخ داد. در این دو روز در سال 1945 در اواخر جنگ جهانی دوم آمریکا دو بمب اتمی به ترتیب بر شهر هیروشیما و بر شهر ناگازاکی ژاپن فرو انداخت تا اون کشور رو به زانو در بیاره که آورد. نتیجه اینکه انتش جمعاً بین 150,000 تا 240,000 نفر جانشون از دست دادن. و ما مطالب امروز، ابتدا مطلبی رو خدمتون تقدیم میکنیم به عنوان داستان در ارتباط با زبان فارسی، بعد میپردازیم به ادامه تحریم فیفا، سپس گزارشی داریم از دنیای دار و درخت، تغییر مکان شبه قاره موضوع بعدی ما خواهد بود و گزارشی از اسپانیا. مصاحبه امروز ما با یک ژورنالیست پیشکسوت است، آقای مجید روشنگر. آنگاه در بخش سوم میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و زادروزها رو، یک خبر پزشکی و گزارشی در ارتباط با آفرینش خدمتتون تقدیم میکنیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میشود. و اما مطلبی که به جای داستان اول براتون میخوام بخونم نوشته سید رضا حسینی هست، رئیس انجمن نویسندگان برتر ایران. این مطلب زبان دل خود منم هست و بسیاری دیگر از مردمانی که به زبان فارسی عشق می‌ورزند.

زبان فارسی ما داره خفه میشه، نه با گلوله، نه با سانسور، بلکه با واژه‌هایی که از دهان جوانان ما بیرون میاد و بوی بی‌ریشه‌ای میدهد. دیگر کسی نمیگه زمان، میگوید تایم. نمیگه باشه، میگوید اوکی. نشانی شده آدرس، خطر شده ریسک، نظر شده کامنت، طراحی شده دیزاین، رایگان شده فری، واکنش شده ریاکشن، داده شده دیتا، شود بازدید شده ویو، زمینه شده تم و بسیاری دیگر. و مطلب چندین این نویسنده مطلب چندین و چند واژه دیگر هم البته اشاره میکنه و اینطور ادامه میدهد که همه این واژه های بیگانه رو افرادی که اینا رو به کار میبرن با افتخار بر زبان میارن، با ادای باوقار بودن. انگار هر واژه بیگانه نشانه تمدنه و هر واژه فارسی نشانه عقب ماندگی. اما این عقب ماندگی نیست، این خودباختگی هست، این مرگ تدریجی عزت است. زبان فقط ابزار حرف زدن نیست، زبان حافظه جمعی ماست، زبان خاکریز فرهنگ است. وقتی واژه های من رو به رایگان می فروشیم، یعنی سنگرمون رو واگذار کردیم. نویسنده مقاله در جای دیگری به بزرگان ادب فارسی اشاره کردند و نوشتن که فردوسی 1000 سال پیش گفت زنده‌ام با زبان و با سخن، مردم بی زبان و بی وطن. سعدی با واژه های فارسی انسان رو به اخلاق رسوند. حافظ با زبان فارسی عشق را جاودانه کرد. مولوی با واژه های فارسی عرفان رو جهانی کرد. خیام با زبان فارسی فلسفه رو به کوچه ها آورد و نظامی با واژه های فارسی داستان رو به شعر تبدیل کرد. و حالا ما وارثان این زبان داریم اون رو با ریاکشن و فیدبک خفه میکنیم. زبان فارسی مجروحی است که هنوز زنده هستش. اگر امروز از اون دفاع نکنیم، فردا دیگه چیزی برای دفاع باقی نخواهد موند، نه شعر، نه اندیشه و نه عزت. برگردیم نه فقط به گذشته، بلکه به ریشه هامون. ممنونم از خانم ثریا مروتی که این مطلب رو برای این برنامه ارسال کردن. و ما آهنگ نخست امروز ما یک آهنگ دو صدایی هستش و بر پایه یکی از غزلیات مولانا ساخته شده است. نامش است من از عالم تو را تنها گزیدم.

تو خواهی من از عالم تو را تنها گزینم. آهنگی بود بسیار زیبا و پای غزلی از مولانا. و اما رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال جیانی اینفانتینو به شدت در زیر منگنه قرار گرفته و ممکن است که ناچار به استعفا بشه. چرا؟ به دلیل طرحی که میخواست برای تأسیس یک شرکت وابسته به فیفا تأسیس بکنه و سهام اون رو به سرمایه‌گذاران خصوصی بفروشه. هرچند که چنین طرحی در نطفه خفه شده، اما UEFA یا اتحادیه انجمنهای فوتبال اروپا دیروز اعلام کرد که همچنان به تحریم بازی‌های جام جهانی ادامه خواهد داد. UEFA اتحادیه بسیار مهمی هست، زیرا ده‌ها کشور اروپایی رو نمایندگی می‌کنیم و تحریم بازی‌ها یعنی که در دور آینده جام جهانی هیچ تیم از اروپا شرکت نخواهد داشت. اینفانتینو میگفت که اگر چنین طرحی پیاده بشه، همه عملیات بازرگانی جام جهانی و سایر مسابقات فوتبال، هم از فروش بلیت تا آگهی‌های تلویزیونی، به اون شرکت حاشیه‌ای واگذار میشه و کلی درآمد اضافی نصیب فیفا خواهد شد، FIFA. اما طرح اعلام شده از همون روز نخست طوفانی از مخالفت برپا کرد و تا چند از بلندپایگان همون فیفا استعفا دادن یا انتقاد کردن. با وجودی که اینفانتینو ناچار شده طرح خودش رو کنار بگذاره، اما UEFA میگوید تا زمانی که فیفا تضمین نکنه که در آینده چنین کاری نخواهد کرد، تحریم مسابقات به جای خود باقی خواهد موند. اشاره کنم که مسابقات جام جهانی زنان که قرار است سال آینده در برزیل برگزار بشود، در صورتی که تحریم فیفا ادامه پیدا بکنه، با این خطر روبرو است که هیچ تیم اروپایی در آن حضور پیدا نکنه. مسابقات بعدی جام جهانی مردان قرار است که در سال 2030 عمدتاً در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار بشه که اون هم در صورت ادامه تحریم وضعیتی پا در هوا خواهد داشت. ما انسان‌ها با وابستگی‌هامون به حواس پنجگانه، یعنی بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه، میتونیم زندگی کنیم. این پنج حس به ما کمک میکنند تا از محیط پیرامون خودمون تصویری در ذهن داشته باشیم و نسبت به هر تغییر ناگهانی از خودمون واکنش نشون بدهیم. بسیاری دیگر از جانوران هم در تنازع بقا با اتکا بر همین حواس که ما داریم جلو خورده شدن خودشون رو میگیرند یا غذا و پناهگاهی برای خودشون پیدا میکنند. اما گیاهان چه؟ بگذارید که چند کلمه از گیاهان حرف بزنیم که اونها هم موجوداتی زنده هستند. واقعیت این است که گیاهان هم هرچند که مغز ندارند، اما بسیار از چیزها درباره محیط زیست پیرامون خودشون رو حس میکنند و حتی میتونن که دچار استرس بشوند. اما برخلاف بیشتر انسان ها و جانوران، اگر در معرض شکار و آسیب دیدگی یا تغییرات ناگهانی زیست محیطی قرار بگیرند، نمیتونن که فرار بکنند و در جای پنهان بشن. برخی گیاهان با داشتن یک سیستم بیولوژیکی بسیار پیشرفته میتونن که محیط اطرافشون رو حس بکنند. در پژوهش‌هایی که انجام گرفته معلوم شده که گیاهان با دارا بودن چنین سیستمی میتونن که به نحوی صدای شکارچیان یا نابود کنندگان خودشون رو بشنوند، درختان نزدیک خودشون رو ببویند و تا مشکل و تا شکل گل یا برگ خودشون رو تغییر بدن. تو همین اواخر کسی نمیدونست که گیاهان میتونن که در برابر صداهای مختلف واکنش نشون بدن، اما اکنون پژوهشگران نشون دادن که اونها نه تنها صدای حشرات گرد افشان خودشون رو و صدای شکارچیانشون رو، یعنی دوست و دشمن خودشون رو میشنوند، بلکه خود رو برای ورود اونها هم آماده میکنند. در مورد مزه و بو میدونیم که گیاهان از طریق فتوسنتز خوراک مورد نیازشون رو میسازند و بنابراین نیازی به داشتن حس چشایی و بویایی آنگونه که ما میشناسیم ندارند. با این حال با دارا بودن رسپتورها یا گیرنده های خاص، مواد شیمیایی موجود در خاک رو تشخیص میدهند. اونا با داشتن این گیرنده ها میتونن که مواد غذای مورد نیازش رو
از خاک بگیرند و نگذارند که ریشه هاشون به مواد سمی احتمالی در زیر خاک نزدیک بشه. علاوه بر اون، ریشه درختان در زیر خاک با مشارکت قارچ‌ها شبکه‌ای رو برای ارتباط با یکدیگر تدارک می‌بینند. گیاهان فاقد چشم هستند و بنابراین این چیزی نمی‌بینند، اما قادرند بسیار از نورهای مختلف رو از ماورا بنفش گرفته تا مادون قرمز یا به اصطلاح فرا بنفش تا فرو سرخ تشخیص بدهند. و یک نمونه اون گل آفتابگردان هست که میدونیم این گیاه با حرکت خورشید حرکت میکنه تا همواره در مقابل اون قرار بگیره و این کار به فتوسنتز اونها کمک میکنه. در مورد گیاهان و قابلیت اونها نکات بسیاری وجود داره. آنچه که وجود نداره وقت کافی است تا بتونیم به جزئیات امر بپردازیم. آیا میدونن که شب قاره هند در گذشته های بسیار بسیار دور واقعا نه به قاره آسیا بلکه به قاره آفریقا چسبیده بود؟ به گزارش جغرافیای ما توجه فرمایید، با آهنگ از ریمسکی کورساکوف توجه رو به این گزارش جلب می‌کنیم.

0: ستا میلیون سال پیش هند در اینجایی که امروز قرار داره نبود، بلکه به ابر قاره یا سوپر کانتیننتی که گندوانا اسمش بود چسبیده بود، درست در کنار ماداگاسکار امروزی. در اون دوران بسیار دور زمین شناسی، آفریقا، استرالیا و آنتارکتیکا همشون به هم چسبیده بودن و یک پیکره خشکی واحد رو که واقعا غول‌آسا بود تشکیل می دادن. آنگاه صفحات تایتانیک زمین شروع به حرکت کردند. بنابراین هند و ماداگاسکار به عنوان یک قطعه بزرگ از آفریقا جدا شدند. سپس حدود 90 میلیون سال پیش رویدادی واقعا خارق‌العاده اتفاق افتاد، به این ترتیب که هند از ماداگاسکار جدا شد و رفته رفته اندک اندک به سمت شمال برکت در اومد، در حالی که ماداگاسکار نزدیک به آفریقا باقی موند. هند نزدیک به 6000 کیلومتر در اقیانوس به سمت شمال رفت و نهایتاً به قاره آسیا رسید. برخورد پیکره هند به قاره آسیا انقدر شدید بود که پوسته زمین برآمده شد تا به این ترتیب رشته کوههای هیمالیا و کوه اورست پدید اومدن و میدونیم که اورست بلندترین کوه در سراسر زمین هستش. اثرات اون برخورد شدید هرگز به پایان نرسیده، چون که هند همچنان به درون آسیا فشار میاره، به بالا همچنان میخواد بره و این امر باعث شده است که کوه اورست هر سال بین 4 تا 5 میلیمتر بلندتر بشود. دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمید، بعد میریم به سر وقت جناب آقای مجید روشنگر، با ما باشید.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید،
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
4: 833-26-26-845. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: Asset Protection چیست؟
4: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
5: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
4: افرادی که در رشته کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
5: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
4: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: talailaw.com.
6: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
7: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
8: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
6: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
7: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
8: حلوا کیک صدف،
6: همین امروز امتحانش کنی.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
10: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
9: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
10: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
9: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
0: دوستان عزیز، می‌رسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مصاحبه اساس داره و میمون بسیار عزیزمند ما امروز آقای مجید روشنگر هستن، ناشر فصلنامه بررسی کتاب که جدیدین شمارش به دست من رسیده است و در ارتباط باشون میخوام صحبت بگم. تا چند لحظه دیگر مصاحبنده رو با جناب روشنگر بشنوید. خدمت رو سلام میکنم جناب مجید روشنگر، دوست عزیزمون.
12: سلام بنده رو هم بپذیرید خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه خوب شما.
0: خیلی ممنونم جناب روشنگر. آقای روشنگر، هر شب جدیدترین شماره از فصلنامه ویژه هنر ادبیات بررسی کتاب ویژه هنر ادبیات قرار بود که در زمستان گذشته منتشر بشه، اما با 6 ماه تاخیر در تابستون منتشر شده. آیا می شود بفرمایید که علت امر چه بوده است؟
12: عرض کنم که با کمال تاسف من در اثر آتش‌سوزی اخیر سوخت به کلی تمام به اصطلاح کتاب ها و عکس ها و سی دی ها و همه اینا از بین رفت و بنابراین من تمام وسایلی رو که برای تهیه و چاپ این نشریه طی 32 سال گذشته در آمریکا جمع آوری کرده بودم از دسترسم خارج شد. بنابراین با نداشتن این وسایل و اطلاعات مجبور شدم که مجله رو با تاخیر فراهم کنم. به این دلیل مجله با تاخیر به دست خوانندگان رسید.
0: عرشبت، شما دو دلیل رو ذکر کردی در خود مجلتون در بررسی کتاب که یکیش آتش سوزی بود، دومیش رو میل دارین توضیح بدید بیشتر یا نه؟
12: دومیش بیماری خود من هست که متاسفانه باید هی مرتب به بیمارستان و دکتر مراجعه بکنم و خب این رفت آمدها وقت منو میگیره و این هم دلیل دوم تاخیر چاپ این شماره اخیر بررسی کتاب بوده.
0: انشاءالله که سلامت باشه جناب روشنگر. و ما بپردازیم به خود مطلب این شماره از فصلنامه شما بررسی کتاب. روی جلد این شماره یکی از یکی از واقعا روزنامه‌نگاران یا مترجمان مهم چاپ شده است، آقای یدالله موقن، و مقاله دارید از بهناز بدیهیان. دربار او میشه بیشتر صحبت کنیم؟ بفرمایید که چه کسی بود آقای موقن؟
12: بله، شادروان یدالله موقن یکی از مهمترین مترجمان و پژوهشگران فلسفه در ایران بود، مخصوصا در حوزه فلسفه روشنگری و اسطوره و فرهنگ و اندیشه ارنست کایسه. و به این دلیل آثار زیادی از خودش باقی گذاشته ولی متاسفانه کمتر شناخته شده. این است که خانم دکتر مهناز بدیهیان که خودشون شاعر هستن و نویسنده و مقیم سان فرانسیسکو، ازشون خواهش کردم که با آشنایی که با ایشون داشته از زمان جوانی در اصفهان این مقاله رو بنویسن که شرح مفصلی است به یاد شادزبان یدالله موقن، مترجم و پژوهشگر فلسفه.
0: بله، ایشون متأسفانه بیش از 78 سالم سن نکردن، عمرشون بیش از 78 سالم نبود. بله، عرشب مقاله دیگری توجه من رو جلب کرد که تیترش از زادروز ببخشید فراز و فرود فرهنگ پهلوانی و بازخوانی شاهنامه، این رو آقای همایون صحافی نوشتن. میشه در این باره توضیح بفرمایید جناب روشنگر؟
12: بله، دوست عزیز من آقای صحافی که مقیم اورنج کانتی هستن یک باشگاهی دارن که هر ماه دعوت میکنن از نویسندگان و ازشونم که اهل دانش و اندیشه و فکر و فلسفه اونجا سخنرانی میکنن. بعد یکی از سخنرانان راجع به شاهنامه سخنرانی بسیار مفصلی رو در اینجا برقرار کردن و بعد از اون آقای صحافی علاقمند شدن که خودشون به همین مسائل محتویات شاهنامه بپردازن که آمدند و این مقاله فراز و فرود فرهنگ پهلوانی و بازخوانی شاهنامه رو برای من فرستادن که در این شماره چاپ شده و تمام به اصطلاح داستانهای شاهنامه رو به خلاصه از زال و رستم گرفته تا کیقوباد و غیره، ارشانم که فریدون و تبار جمشید و همه این افسانه های اساطیری که در داخل شاهنامه از فردوسی برای ما باقی مونده، اینا رو در این مقاله توضیح دادم و مقاله بسیار خواندنی و ارزشمندی شده است.
0: بله، حتما باید اینجور باشه. یعنی تمام داستانان شاهنامه رو که به صورت نظم بوده است، ایشون خلاصه‌اش رو به صورت نثر در آوردند در اونجا گذاشتند.
12: بله بله، البته تکرار

0: هر کسی علاقمند باشه در گوگل بره گوگل بکنه و بگه که درباره شاهنامه چه کتابهایی به فارسی یا به انگلیسی یا به فرانسه نوشته شده، تمام این فهرست در اختیار علاقمندان قرار میگیره. بله
1: بر بسیار آلیست. عرشبت تئاتر پوچ عنوان مقاله هستش که آقای دکتر حمیده صاحب جمعی نوشتن، میشه در این ارتباط اطلاعاتی من بدین چی هستش تئاتر پوچ؟
0: بله بله، آقای دکتر حمیده صاحب جمعی که پزشکی هستن مقیم آمریکا، یکی از فرهیختگان ما هستن که علاوه بر احاطه کاملی که بر علم پزشکی دارن، در زمینه ادبیات و عرشانم که تئاتر و سینما و رمان و اینا مقاله می نویسن و بعضی از مقالات اینا مقالاتشون به قدری مفصله که من به صورت زمینه بررسی کتاب چاپشون می کنم و برای یاران مجله می فرستم. این مقاله هم در باره به صلاح مقوله تئاتر پوچه که از سال 1961 در فرانسه این مسئله مطرح شد و تا امروز هم به اصطلاح هنوز خودشو حفظ کرده، اهمیت خودشو، و بنابراین در این مقاله مفصل آقای دکتر حمید صاحب جمعی زایش پدیده نوین تئاتر پوچ رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن.
1: اگر تئاتر پوچ رو کلمش بخوام فکر بکنم که نمیشه پوچ، آیا
0: صداتون خیلی آهسته میرسه؟
1: بله، عرض شود که اگر تئاتر پوچ محتواش پوچ باشه چطوری میتونه اهمیتی داشته باشه؟ اصلا تعریف تئاتر پوچ چی هستش آقای دکتر؟
0: آقای جاوید صداتون نمیرسه.
1: من تعجب میکنم، تا حالا میرسید صدا من به شما ولی الان
0: الان بهتر شد.
1: بله. بهتر شد، خدا رو شکر. بله، عرشبت که میریم سراغ مطلب بعدی، هفت پیکر نظامی به روایت AI یا هوش مصنوعی، میشه در این باره توضیح بفرمایید؟ یکی از مقالات شما هستش.
0: بله، خانم رمضانی عرض کنم که با اثر هفت پیکر آشنایی نداشتم. در شماره قبل خانم مهفش شاهق که مقیم آمریکا هستن در فلوریدا یک مقاله نوشتن راجع به هفت پیکر و این باعث شد که خانم رمضانی علاقمند بشن و چون زیادی اطلاع نداشتن از هوش مصنوعی به اصطلاح کمک گرفتن و درباره هفت پیکر نظامی از طریق هوش مصنوعی به تمام جوانب این اثر مهم فارسی پرداختن، یعنی داستان و ساختار هفت پیکر رو هوش مصنوعی به صورت بسیار مبسوطی مورد تجزیه تحلیل قرار دادن که در اینجا در این مقاله هفت پیکر خانم ژن رمضانی بهش پرداخته شده، از هفت گنبد گرفته، هفت شاهدخت، هفت روز هفته، هفت رنگ، هفت روایت، همگی که در منظومه هفت پیکر مورد بحثه در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. یکی از مقالات خواندنی این شماره است.
1: حتما همینطوره. وقتی که میفهمید که AI هوش مصنوعی چنین قابلیت رو داره که
0: اصلا به دست به گوش من نمیرسه،
1: من نمیدونم جناب روشنگر چه مشکلی هست بین من و شما از نظر ارتباط تلفنی.
0: آقای جاوید صداتون نمیاد.
1: بله، خیلی معذرت میخوام، صدا من دیگه بیش از این نمیتونم داد بزنم. شاید تلفن از تلفن شما اشکالی داشته باشه و یعنی ما اینجا صدا شما رو داریم اینجا آقای روشنگر. بله، صدای من میاد الان خدمتون یا نه؟
0: الان بهتر شد. بله
1: بهتر شد، خیلی خوب. عرشبه که در این شماره از بررسی کتاب چند تا داستان کوتاه دارید و یکی از اونها به اسم کوچه هسته که خانم نوشین معینی کرمانشاهی نوشتن. ایشون احتمالاً دختر آقای معینی کرمانشاهی هستن، شاعر معروف، درسته؟
0: بله بله، همین جوره.
1: بله خب، در مورد داستانشون چی میخوان بگین؟ درباره چی هستش؟

0: عرض کنم که در این داستان تخیلی کوچه خانم نوشین ماینی کرمانشاهی به صلاح کسی رو که سالها از اون کوچه و محله خودشون دور بوده آورده و وقتی وارد این کوچه میشه هیچی از اون نشانه هایی که موقع رفتن از این کوچه و دور شدن از این کوچه در ذهن خودش داشته میبینه وجود نداره. بنابراین همجور قدم میزنه و در همین قدم زدنها تمام نکاتی رو که در ذهنش از قدیم وجود داشته راجع به این کوچه از گرفته تا ساختمان و همه اینا رو به اصطلاح بازسازی میکنه و یک داستان تخیلی بسیار زیبایی است که به خوندنش من توصیه میکنم که بخونن.
1: بله جناب روشنگر شود. داستان دیگری هم دارید از جمله دنیای دیوانه دیوانه که خانم روح‌انگیز شریفیان از انگلستان براتون فرستادن.
0: بله دیگه چند داستان در این شماره چاپ شده که یکی از خانم فریده شبانفر به اسم خونبها، داستان دیگر دنیای دیوانه دیوانه خانم روح‌انگیز شریفیان که مقیم انگلستان هستن عرشوان که برای من فرستادن. خانم روح‌انگیز شریفیان رو من در واقع به دنیای ادب فارسی معرفی کردم. ایشون یه داستان بلندی نوشته بود که من اینو برای دوستانم در تهران فرستادم و به صورت کتاب چاپ شد و ایشون شهرت پیدا کرد و الان در ایران کتابهاشون چندین بار چاپ شده و با منم در تماس هستن و تا اونجایی که بتونن در هر شماره داستان کوتاه برای من میفرستن.
1: بله خیلی سپاسگزارم جناب آقای روشنگر عزیز. حیف که وقت ما به پایان.
0: من نمیدونم چرا صدای شما محو میشه.
1: منم نمیدونم جناب، اینجا تمام وسایل ما سر جاش هستش، نمیدونم
0: الان اصلا نمیشنوم.
1: خیلی خوب باهاتون خداحافظی میکنم جناب روشنگر، ممنونم از وقتتون، خدا نگهدارتون باشه. مرسی،
0: خواهش میکنم.
1: دوستان عزیز با جناب مجید روشنگر بودیم در ارتباط با این آخر شماره از فصل‌نامه بررسی کتاب با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: مهراخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید، رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
10: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر
4: شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: دوستان عجبند، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که بخش آخر از مطالب ما هستش و قسمت را آغاز میکنیم با هر شود که با میان پرده امروزمون. گوش کنید.
7: میدونی ترسناکترین آدم ها کیا هستن؟ یه مردی همش در حال راز و نیاز و نماز خوندن بود، ولی یه همسایی داشت که اصلا نماز نمیخوند. این مرد نماز خون هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه خودشو لعن و نفرین میکرد که خدایا جون این همسایه بی نماز و کافر منو بگیر و مرگشو نزدیک کن. همسایه صدای اینو میشنید که نفرینش میکرد. مدتی گذشت و مرد نمازخون مریض شد. دیگه نمیتونست غذا درست کنه و کاراشو بکنه. ولی در کمال تعجب غذاش سر وقت جلوی در خونش آماده بود. مرد نمازخون سر نماز گفت: خدایا ممنونم که بندتو فراموش نکردی و غذای منو جلوی در خونم آماده میکنی. و لعنت بر آن مرد بی نماز خدا نشناس. یه روز که خواست بره غذا رو از جلوی در خونه برداره، دید که همون همسایه بی نمازشی که واسش غذا میاره. از اون شب به بعد اون مرد سر نماز گفت: خدایا ممنونم که این مرد شیطان صفت رو وسیله کردی که برای من غذا بیاره. من تازه حکمت تو رو فهمیدم که چرا جون اونو نگرفتی، پس اونو مأمور کردی که تو این دوران مریضی برای من غذا بیاره. حکمت تو بنازم. و این حکایت همون آدمای متعصب و ترسناک روزگار ماست که فقط خودشون رو برحق میدونن و فکر میکنن بقیه همه دشمن اونا، دشمن خدا هستن. آدمایی که فکر میکنن فقط خودشون خدا رو میشناسن و هر کس که مثل اونا فکر نکنه کافره. میگه: ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهن نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارن چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت.
6: عجب داستان کوتاه ولی پندآموز قشنگی بود. و اما میپردازیم به بخش بعدیمون که پی خورشید هست. در پیک خورشید بقدمتن این رو من بگم که در برنامه روز دوشنبه‌مون در پیک خورشید نوشته رو من خوندم در این باره که زندگی چی هست. اون یادداشت رو خانم پریشهر احمدی نوشته بودن، ولی من به اشتباه نام دیگری رو ذکر کرده بودم که به این ترتیب پوزش بخوام از خانم پریشهر احمدی. اما ایشون در رابطه با ماه امانداد هم نوشته دارن بسیار جالب بر من فرستادن. نوشتن که همه افراد معروفی که در امرداد زاده شده اند ویژگی های چشمگیری دارند. در پرانتز بگیم که من به نام چند نفر اشاره کرده بودم در اوایل ماه امرداد که در همین ماه به دنیا اومدن، از جمله ناپلئون بناپارت، بنیتو موسولینی، آلفرد هیچکاک، فیدل کاسترو و باراک اوباما. و خانم احمدی نوشتن که ویژگی های چشمگیر این عده از این قرار هستش: جاه طلبی دارند و میل شدیدی به قدرت، کاریزمای بالا دارند، اعتماد به نفس زیاد دارند، تصمیم گیری هاشون بزرگ و گاه جنجالی هستش، رهبری قوی دارند و اثرگذاری دارند در تاریخ و شهرت جهانی. خب در ارتباط با عرض شود که فرو انداخته شدن دو بمب اتمی بر دو شهر هیروشیما و ناگازاکی که 81 سال پیش صورت گرفته و من امروز در اوایل برنامه اشاره کردم، تصویر رو من دیشب انتشار داده بودم. خانم گلی چیزساز نوشتن که اضافه کنید که چندین و چند هزار نفر هم در نسل های بعد بر اثر بمب اتمی ناراحتی پیدا کردند و اثرات بمب اتمی رو در حقیقت تجربه میکنند و حالا آمریکا اصرار داره که ایران بمب اتمی نداشته باشه. آمریکا فقط 250 سال عمرشه و در این مدت کوتاه چه ها که نکرده است. حالا ایران 2500 ساله از نظر آمریکا با داشتن سلاح اتمی احساس خطر میکنه. شما تصویر داشتیم از مردی که نشسته و داره بارشتک هایی رو یا کوزن هایی رو به شکل قلب میدوزه و آماده میکنه. به عنوان تیتر تصویر نوشته بودیم که برای اونایی که عاشق نیستند. خانم نرگس مرادی نوشتن این تصویر من رو به یاد زیباترین شعری که شنیده ام انداخت. شعر این است که موجه سوزن رفو کن، نخ آن را تارمو کن، عرض شود که هنوز وسته دل دو سه بخیه کار دارد. جالب بود، من نشنیده بودم. کلیپی داشتیم که نشون میداد انسان زیاده خواه و انحصار طلب چه ستمی بر زیست بوم داره وارد میکنه. خانم میترا نیاج نوشتن وای که چه بلایی سر خودمون آورده ایم، بسیار وحشتناکه. خانم شهلا دیلمیا نوشتن و این حقیقتیست بسیار تلخ. و خانم کلاریس آواترازیا نوشتن افسوس که انسان زندگی رو اینگونه نابخردانه داره میگذرونه. و اما با توجه به اینکه بسیار از صاحب منصبان رژیم اسلامی با وجود کم سوادی حتی بی سوادی خودشون رو به غلط دکتر میخونند، شعری دریافت کردیم بلند بالا و طنز که در اینجا به تعداد از ابیاتش من اشاره میکنم. این شعر رو خانم پروانه مهر برای من فرستادن. شعر از این قرار است که خاک ایران یک سر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است. شهر دکتر، کوچه دکتر، باغ دکتر، کبک دکتر، فنج دکتر، زاغ دکتر. هم وزیران هم مدیران دکترند، بیشتر از نیمیز ایران دکترند. هر که پستی دارد اینجا دکتر است، دیپلم ردی است اما دکتر است. هر که شد محبوب از ما بهتران، هر که شد منصوب بالا دکتر است. و در ابیات دیگر اومده است که من نگویم شاعران فرمودند، من نگویم شاعران فرمودند، رخش و رستم هر دو دکتر بودند. گرچه باشد قصه ها پشت سرش، دکتری دارند ملا و خرش. خیلی ممنون، سپاسگزار. چقدر وقت داریم؟ بله، میریم به سراغ قسمت بعدیمون که زادروزهای برنامه امروزمون باشه. دوستان عجبت، پایان پیک خورشید در هر برنامه که ما داریم اگر داشته باشیم زادروزها به ما اطلاع داده باشن، اشاره هستش که میکنیم به بعض از افراد از اعضای خاندان خورشید که امروز فردا یا مثلا پس فردا روز بعدش زادروز تولدش رو جشن بگیرم. در اینجا اشاره کنم که فردا نه پس فردا یک شنبه که ما برنامه نداریم، وگرنه در همون روز باید اینو میگفتیم، اما سالروز تولد دوست مجازی ما خانم نرگس بهبهان هست که از فعالان فضای مجازی هستند. ایشون در 18 مرداد یا 9 ماه اوت به دنیا آمدن. گفتند که خانم بهبهان وقتی تاریخ تولدشون رو به من اطلاع دادن نوشتن که من 18 مرداد هستم، ولی وای به حالم که با موسولینی و اوباما و دیگران در یک ماه زاده شدیم. عرشبت خدمت خانم نرگس بهبهان، سالروز تولدتون رو پیشا پیش شاد باش میگیم و براتون آرزوی بهترین ها رو داریم. از قابلیت های شگفت‌انگیز هوش مصنوعی یا AI هرچه بگیم کمه. جدیدترین دستاورد اون به وجود آوردن ویروس هایی هستش که در طبیعت وجود نداشتن تا به حال، نیست در جهان بودن. خبر پزشکی امروز ما در همین زمین است. ویروس های ساخته و پرداخته شده توسط AI از گونه های خاصی هستند که به اونها باکتریوفاژ میگن یا باکتریوفیج، به معنای باکتری خار در حقیقت. این نوع ویروس ها به جای اینکه انسان رو بیمار بکنند، به باکتری های زیانبار حمله میکنند و آنها رو از بین میبرند. البته از ویروس های باکتریوفاژ یا باکتری خار پیشاپیش ویروس های دیگری هم داشتیم و برای درمان استفاده میشده است، اینکه برای کسانی که بیماری عفونی داشتن و خوب نمیشدن با هیچ آنتی بیوتیک چیزی استفاده میشد. اما اکنون در آزمایشگاه ها معلوم شده است که کوکتلی از ویروس های طراحی شده بواسطه AI باکتری های بیماری ایکولای رو که نسبت به باکتری فاشا یا باکتری خارها طبیعی به صورت طبیعی مقاوم بودن کشته است. این ویروس های جدید با پدید آوردن مدل های ژنوم در دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا آمریکا با کمک هوش مصنوعی ساخته شدند. هرچند که ویروس های جدید باکتری خوار فواید زیادی در درمان بیماری ها دارند، اما در این حال ملاحظات و نگرانی های هم پیرامون ایمنی بیولوژیکی اونها وجود داره که باید کاملا برطرف بشود تا بشود در سطح گسترده از اونها استفاده کرد. خب عرض شود که بریم به سراغ شاهکار آفرینش. میخوام داستان رو براتون بگم، در حقیقت یک گزارشی هستش در ارتباط با آفرینش و این سوال هستش که آیا میدونید که شاهکار آفرینش چیه و از کجا آمده است؟ بهتون در اینجا عرض میکنم. عشبت یه شاهکار آفرینش، در واقع میخوام بگم که همین شما هستید، شما که دارین به این برنامه گوش میکنید، شما شاهکار آفرینش هستید. چرا و چیونه؟ ببینید، در درون هر یک از جهات‌های بدن شما و ما کلن بگم مولکولی وجود داره که درازای اون یا طول اون فراتر از تصور و تخیل ماست. این مولکول DNA اسمشه، DNA. اگر تمامی DNA موجود در فقط یکی از یاخت‌های شما رو بردارن و اون رو از دو طرف کش بدهند، طول اون به 2 متر میرسه. خب حالا به این نکته توجه کنید، در بدن شما تقریبا 37 تریلیون یاخته وجود داره. حالا اگر تمام این DNA ها رو در امتداد هم در یک ردیف قرار بدهیم، طول اون چقدر میشه؟ میشه از زمین تا خورشید و بالعکس، اونم نه یک بار یا دو بار، بلکه 600 بار فاصلش از اینجا تا خورشید 600 بار خواهد بود طولش. هر شبت که این بار، این یعنی به اندازه 100 میلیارد کیلومتر اطلاعات ژنتیکی در درون بدن شما وجود داره و در درون اون DNA دستورالعمل‌های انقدر دقیق و پیچیده‌ای قرار داره که دانشمندان ده ها سال وقت صرف کردن تا اونها رو بخونن و تازه هنوز هم کاملا پی نبردن که بیشتر اون دستورالعمل‌ها چی هستن و به خاطر چی هستند. بنابراین میتوان گفت که کیهان فقط شما رو خلق نکرده، بلکه شما رو به معنای واقعی کلمه نوشته است از طریق همین DNA ها. آیا قدر بدن خودتون میدونید و آیا آنگونه که باید شاید ازش مراقبت میکنید؟

خب عرض شود خدمتتون، بریم به سراغ گزارش کوتاه دیگری که خانم غزال میگن 3 دقیقه بشه وقت نداریم برای گزارش، من کوتاه‌ترش میکنم. چشم، هفته گذشته خبر هجوم دست جمعی 10,000 پناهجو از کشور مراکش به قلمروی اسپانیا در رأس خبرهای جهان قرار گرفت و ما در 2 برنامه پیش به دنبال خورشید بهش اشاره کردیم. در اینجا گزارش دیگری در همین زمینه. عجبت هجوم این 10,000 پناهجو از کشور مراکش به قلمروی اسپانیا صورت گرفت. جایی هست، شهری هستش به اسم سوتا و این جزیره، بعضی میگن جزیره است ولی در حقیقت یک شهر هستش چون از راه زمین هم بهش ارتباط میشود داشت و فقط 5 کیلومتر با کرانهای مراکش، با مرز اصلی مراکش فاصله بیشتر نداره. برای طبق آخرین آمار منتشره در روز وقوع اون هجوم 78,000 پناهجو با قایق‌های بسیار و حتی بعضیش با شنا کردن در آب دریا خودشون رو به این جزیره رسوندن و 100 نفرشون هم یا در آب دریا غرق شدن یا در زیر دست و پای مردم به هلاکت رسیدن. هرچند که نبود غذا برای این همه مهمان ناخوانده در جزیره سوتا، در همون شهر سوتا، و مقابله ماموران پلیس و سربازان اسپانیایی باعث برگشت اونها به مغرب شد، به کشور مراکش. اما شهردار سوتا میگوید که هنوز حدود 1,000 نفر از اونها در این محل باقی ماندند. خب همونطور که عرض کردم در اول برنامه، دیروز مصادف با 81 سالگرد فرود آمدن فرو انداخته شدن بمب اتمی بر روی شهر هیروشیما و پس فردا یکشنبه مصادف خواهد بود با فرو انداخته شدن بمب اتمی دیگری بر روی شهر ناگازاکی. آنگی که برات انتخاب کردیم اسمش از هیروشیما، آنگیز ژاپنی که ترجمه شد، اگه فرصت بشه خدمتون عرض میکنم.

ممنون از این فرصتی نیست، فقط یه تو بمب کوچک من هستی که همچون هیروشیما منفجر میشوی. ممنونم از شما که با ما بودید و سپاسگزارم از خانم غزالی معتمدی. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما میتوانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاشیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه‌ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
9: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژاله ونشیان با شماست، با ما همراه باشید. قرار هست ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمت شما دوستان خوب و عزیز باشیم و امروز هم که روز جمعه است. بله، مثل همیشه رادیو همراه با شماست. خانم غزاله در اتاق فرمان. نمیدانم از دلتنگی عاشق ترم یا از عاشقی دلتنگ تر، فقط میدانم در آغوش منی بی آن که باشی و رفته ای بی آن که نباشی. عید امسال هم میتوانم تنهایی سوت بزنم، همین که بدانم هستی. آسمان را پر از پرنده میبینم، لبخند یادت نرود، تشنم و تو نیستی. مثل آب باران گودی کمرم را با نوازش دستهایت پر می کنم تا از خشک سالی نبودنت زنده برهم. دستهایت مال کمر من، از این تنهایی هزار سال خستم، از بس تنهایی غذا خوردم. تا لقمه نان به دهان می گذارم باران شروع می شود و من چتر ندارم، تو را دارم. میدانی چرا بند نمی آید این باران؟ خدا از خجالت آب شده.

دلم میخواست یک روز از اون روزهای سختت، وقتی همه چیز زیادی سنگین شده بود، فقط در رو باز کنی و بیایی داخل. نه اینکه چیزی بپرسم، نه اینکه بخواهم خستگی هایت رو از بین ببرم، فقط برایت چای بریزم، صدایم آرام باشد و بدانی جایی هست که لازم نیست نقش آدم همیشه قوی را بازی کنی، جایی که می توانی کیف روزت را گوشه ای بگذاری، نفس بکشی و چند دقیقه خودت باشی. شاید قشنگترین شکل دوست داشتن همین باشد، اینکه آدم دلش بخواهد خانه کسی باشد، نه از جنس دیوار و سقف، از جنس آرامشی که بعد از یک روز طولانی دنبالش میگردی. هممون دنبال همینیم دیگه، نه؟ یه جایی که خودمون باشیم، خود خودمون.

صدای سیاوش قمیشی رو هم امروز شنیدیم. عرض کنم خدمتون که بله، خب سریع هم بزنیم به خبرهای که یکی دوتا از خبرهای که عمده روز دوستان خوب عزیز و همطور که میدونید لحظاتی برای تفکر امروز خواهیم داشت که ببینیم که امروز در مورد سوال برنامه شما چه نظری خواهید داشت. البته امروز سوالمون سیاسی نیست، اما یه گزارش روزانه کوچولو براتون بگم و از جمله خبرهای مهم این هستش که سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امروز توافقنامه دفاع مشترک مکه رو امضا کردن و مهمترین بند این پیمان میگه که هر گونه حمله مسلحانه به یکی از اعضای حمله به هر سه کشور به یکی از اعضا حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد و امضای این توافق تایید شده، اما دامنه اجرای اون هنوز روشن نیست. بر اینکه در بیانیه مشترک مشخص نشده که هر کشور در صورت حمله موظف به ارائه چه نوع کمک نظامی خواهد بود. مقامات ترکیه و عربستان تأکید کردند که این پیمان ماهیتی دفاعی داره و علیه ایران یا با هدف تشکیل یک ائتلاف مذهبی امضا نشده و همچنین میگن که این توافق به معنی گسترش چتر هسته‌ای پاکستان به دو کشور دیگه نیست. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ این پیمان ارتش ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو، پاکستان به عنوان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای و عربستان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان رو چکار میکنه؟ به همدیگه پیوند میده و این اقدام نشون میده که با افزایش حملات ایران و تردید درباره قابل اعتماد بودن حمایت آمریکا، کشورهای منطقه در حال ایجاد چی هستن؟ ترتیبات امنیتی مستقل تری هستن. بله، به فکر خودشون افتادن که خودشون رو جمع جور کنن و جاشون رو محکم تر بکنن. نکته دوم در گزارش روزانه امروز این هستش که توافق بر سر تنگه هرمز شاید ترامپ رو ناچار کنه به پذیرش کنترل محدود ایران. هر دو طرف میگن توافق نزدیکه، اما اختلاف اصلی هنوز حل نشده. چرا؟ به خاطر اینکه ایران اصرار داره که وضعیت تنگه هرمز نمیتونه به شرایط پیش از جنگ برگرده و در مقابل واشنگتن با دریافت هزینه عبور از کشتی‌ها یا کنترل دائمی مسیر توسط ایران مخالفه. بر اساس طرحی که مقامات تشریح کردند، کشتی‌ها ممکن است از طریق مسیری تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس بشن و از مسیری تحت کنترل عمان خارج بشن. با این حال این چارچوب هنوز به توافق نهایی تبدیل نشده. حالا چرا اهمیت داره؟ برای اینکه آمریکا با وجود انجام هزاران حمله هنوز نتونسته توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی رو از بین ببره. افزایش قیمت سوخت، کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا که البته گفتن که این درست نیست، حالا نمیدونیم چقدر درسته یا نه، و مخالفت افکار عمومی با جنگ، اینا همه ممکنه که فشار بر ترامپ رو افزایش بده تا مصالحه‌ای رو بپذیره که بتونه اون رو موقتی معرفی کنه. بعد هم که بریم به سراغ سازمان ملل که گفته که ایران از ماه مارس دست کم 56 تن رو با اتهامات امنیتی اعدام کرد. این خبرهایی است که فعلا در گزارش روزانه امروز داریم دوستان خوب عزیز و فعلا همین است که هست. بریم و بازگردیم، خبرها رو زیر رو خواهیم کرد در بخش بعدی و بعد هم میریم سراغ لحظاتی برای تفکرمون. با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
4: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
5: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
6: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
10: هولویت ماما لواش.
9: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
10: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفت دیدم،
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هولویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
13: خب چطوره؟
14: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
13: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
14: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
13: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

سری بزنیم به خبرهای روز. غریب آبادی گفته است که در طول جنگ برخی کشورهای منطقه مستقیم به ما حمله کردند. جلی بنشیان با شماست. کاظم غریب آبادی کیست؟ معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در جنگ 40 روزه برخی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نه تنها برای حمله قلمروی خودشان را در اختیار آمریکا قرار دادند، بلکه در چند مورد هم مستقیم به ایران حمله کردند. غریب آبادی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بدون اشاره به نام این کشورها افزوده است که ما همه این موارد را مستندسازی کردیم و نزد شورای امنیت سازمان ملل نیز به ثبت رساندیم. یعنی تاریخ و زمان پرواز هواپیماها یا پرتاب موشکها از قلمروی کشورهای همسایه را ثبت و مستندسازی کردیم. غریب آبادی اضافه کرده که گزارش‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در این حال حاکی است در برخی از معدود حملات مستقیم هم بوده است و ما آنها را هم مستندسازی کردیم. و اما بریم به سراغ وزارت خارجه آمریکا که با انتشار گزارشی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری این کشور شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده که آمریکا در حال اتخاذ اقداماتی قاطع برای قطع شریان‌های مالی است که حاکمیت جمهوری اسلامی را سرپا نگه می‌دارد. این را هم اضافه کنم که بر این اساس وزارت خزانه‌داری آمریکا برای برچیدن شبکه‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌های سوری انجام داد که به ایران کمک می‌کردند، یعنی برای برچیدن اینها متوجه شدند که اینها صدها میلیون دلار را به طور مخفیانه از طریق نظام مالی بین‌المللی جابجا می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم امروز گفته است که ممکن است امروز یا فردا توافقی با ایران برای آتش‌بس و باز شدن تنگه هرمز منعقد شود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه 12 نیوز با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی در ایران چه گفت؟ گفت فکر می‌کنم به زودی، شاید حتی امروز یا فردا، شاهد توافقی برای برقراری یک آتش‌بس 30 تا 60 روزه خواهیم بود و تنگه هرمز باز خواهد شد. قیمت انرژی هم باید کاهش پیدا کند. او با تاکید بر اینکه آمریکا هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، گفت تحت تأثیر عملیات نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های شدید علیه تهران، آنها با تورم 150 تا 180 درصدی مواد غذایی مواجهند و دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیشان را ندارند. و اما ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، عربستان سعودی را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که پیمان دفاعی مکه برای آنها امنیت به همراه نخواهد آورد. رضایی در شبکه اکس نوشت سعودی ها باید بدانند که توافق کاغذی با ترکیه و پاکستان برای آنها امنیت آور نیست، همونطور که سالها شیردهی یک طرفه به آمریکایی ها برایشان امنیت نیاورد. او عربستان سعودی را به گدایی امنیت متهم کرده و به مقامات این کشور توصیه کرده به جای آن سیاست هایشان را اصلاح کنند. این واکنش بعد از آن ابراز می شود که روز جمعه سعودی، ترکیه و پاکستان برای تقویت امنیت جمعی خود در مکه یک توافقنامه دفاعی مشترک امضا کردند. به قول معروف آب رو بریز در همان جایی که بله. بر اساس این توافق حمله به هر یک از اعضا به منزله حمله به همه آنها تلقی می شود. البته ترکیه و عربستان گفتند توافق مکه تهدید علیه کشور خاصی نیست. بله، البته اون کشور خاص اصلا اسمش ایران نیست.
از سوی دیگر احمد علم الهدا امام جمعه مشهد یا پاپا نوئل مشهد گفته است که افرادی را که در داخل کشور خواستار پایان جنگ با آمریکا هستند اونها منافقند و گفته که اگر جنگ تموم بشه آمریکا اقدام به حمله زمینی به ایران میکنه و میاد ما رو میکشه. یه دو تا چهار تا رو کنار هم دیگه میتونی بذاری آقای علم الهدا، لازم نیست بیاد توی داخل ایران شماها رو بکشه، اگر بخواد شماها رو بکشه از همون راه دورم میکشه. و اما ادعای امام جمعه تهران رو هم داریم که گفته است که با انتقاد از آنچه که ترویج بی‌حیایی و بی‌عفتی در ایران خوانده مدعی شده که کسانی پول و دلار میگیرند تا با وضعیت ناهنجار در جامعه حضور پیدا کنند. علی اکبری امروز گفته که ادعا کرده که امروز یک خطر بزرگ فرهنگ عمومی ما را تهدید می‌کند و آن ترویج برهنگی و رفتارهای سخیف است. به گفته او این وضعیت با سوء استفاده از موقعیت جنگ جلوی چشم ما در حال اتفاق افتادن است. و جریان چیه؟ مسئله‌شون حجاب بانوان است.

0: 12 میگوید این دو نفر از طراحان اصلی یک طرح عملیاتی مکتوب برای سرنگونی جمهوری اسلامی بودند که بر استفاده از گروه‌های مسلح کرد در ایران و تشویق به احیای اعتراضات گسترده برای براندازی حکومت تهران تکیه داشت. انتشار این گزارش با انتقاداتی از سوی مقامات اطلاعاتی و امنیتی و نیز رسانه‌های این کشور روبرو شد. منتقدان از جمله مقاماتی در خود موساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو عامل فشار بر این سازمان برای تهیه طرح تغییر رژیم در ایران معرفی کرده و گفتند که او اکنون به جای پذیرش مسئولیت رئیس موساد را مأمور تسویه حساب درون سازمانی کرده است. و البته رئیس موساد هم گفته است که طبق شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، رئیس موساد معتقد است این دو مقام ارشد باید هزینه شکست طرح تغییر رژیم در ایران را بپردازند. بله، عرض کنم خدمتتون که از خبرهای دیگر هم براتون بگم که فتوای محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران رو داریم که گفته که به بی‌حجاب ها حمله کنید، حکم آنها مرگ است. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران که انتشار نوت‌های پرحاشیه‌اش طی روزهای اخیر خبرساز شده، این اظهار نظر جدید رو هم داده که حکم کشتن بی‌حجاب ها رو صادر کرده. در یک ویدیوی جنجالی گفته که مدعی شده حکم برخورد با زنان بی‌حجاب در مرحله نخست تضریب، یعنی ضرب و شتم، و در صورت پافشاری آنان قتل است. او در این اظهارات همچنین دولت وقت ایران رو دولت شیطانی خوانده و پیشنهاد کرده که گروهی 50,000 نفری برای برخورد با بی‌حجابان در تهران به خیابان‌ها بیان. بعد قبلا هم البته یه اظهار نظر جنجالی عجیب و غریبی هم کرده بود، اونم ساخت بمب اتم و شلیکش در اقیانوس اطلس بود. برای چی؟ برای ایجاد سونامی و رسیدن موجش به سواحل آمریکا. گفته بود این راه نجات کشور. این فتوای خرازی. اگرم مثلا خانم غزالی یه جوری به من نگاه میکنین که انگار این دروغه، بذار اینو براتون بذارم که قشنگ حرفاشو بشنوین.
1: بیاره نگی کسی که بهنه یه بند کشنش حکمش تضریبه و بعدش هم اگه تضریب گوش نکرد اصلاح داشت حکمش قتل. اگر ما اصلا ما پاس کن بدیم یک جمعیت 50,000 نفری رو در تهران رو انداختیم تو خیابون ها، اینا رو شدن به حرکت کردن و هر بی حجابی که رسیدن و تندی با او برخورد کردن، تمام میشه دیگه.
2: دولت مگه میذاره؟
1: خب همین دیگه، آیش خاصه همین. خب وقتی که شما 50,000 نفر وارد عمل شدید، دولت دیگه جرئت نمیکنه، چون میدونه نفر بعدی خودشه. همین
0: بس دیگه، برنامه هم کثیف شد. بریم یه آهنگ زیبا بشنویم و بعد از اون هم لحظاتی برای که تفکر خواهیم داشت. دوستان عزیز با ما باشید.
3: یکی من با بخوی
4: چی؟
3: یکی منو برای خودش
4: دیوونه شده
5: همه یک کسی

و از اون آهنگ‌های کردی بسیار بسیار زیبا. در ضمن بهتون گفتم که ما آهنگ‌ها رو از این به بعد سعی می‌کنیم که بذاریم در کانال یوتیوب من دکتر جالبنشیان. اگر بزنید توی یوتیوب یه پلیلیست براتون گذاشتم، شهد و شکر پلیلیست، که میتونید اون آهنگ‌های مورد علاقتون رو اونجا بشنوید. بعد ما لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت دوستان عزیز. من فقط یه نکته رو بگم که یکی از دوستان عزیز روز گذشته یه مطلبی رو نوشته بودن در مورد لحظاتی برای تفکر و این تالرنسی که من راجبش صحبت میکنم، در مورد این که ما تحمل نظرات مخالف رو داشته باشیم. من وقتی شما دوستان عزیز زنگ میزنید به برنامه، اگر شما رو قطع میکنم یا میگم پوینت شما رو گرفتم، بعضی از دوستان رو، به دلیل این که من اینجا دارم شو اجرا میکنم، برای این که بخوام شو اجرا بکنم من یه بلنسی باید داشته باشم. وقتی که دوستان عزیز از به قول معروف ریل اون بحث اصلی خارج میشند، من مجبورم که یه کاری بکنم که دوباره مجددن اون سیستمی رو که قرار هست به صورت منسجم هممون داشته باشیم و یه خط فکری رو دنبال کنیم و بریم جلو، اون رو دوباره بیارم به تعادل. و این کار بسیار بسیار کار مشکلیه، برای اینکه من باید حواسم به چندین و چند مورد خاص باشه. این که من شما رو قطع بکنم معناش این نیست که من تالرنس ندارم یا تحمل ندارم، معناش این هستش که داره بحث به سمت بیراهه میره که من مجبورم اون رو بیارم به راه. برای این که ما نمیتونیم دوچار تشتت افکار بشیم وقتی داریم یه خطی رو دنبال میکنیم، یه بحث به خصوصی رو داریم در موردش حرف میزنیم و بعضی از دوستان در طرز تفکرشون طوریه که به جاهای مختلف دیگه کشیده میشه که اون وقت بحث از هم میپاشه. این از این موضوع. و در مورد این که نظرات مخالف اگر باشن بهشون وقت داده نمیشه، موافقین، کسان که موافق نظر من هستن وقت داده میشه، این یه مقداری فکر کنم اگر شما با من آشنایی داشته باشید در طی این چند سال متوجه شدید که در بسیاری از موارد اتفاق افتاده که فرد حتی مخالف نظر من رو داره ولی من به اندازه کافی بهشون وقت دادم، فقط در صورتی که شما افکارتون منسجم باشه و طوری که دارید مطلب و ارائه میدید پرزنتبل باشه. در این صورت من هیچ مشکلی ندارم برای اینکه کسی بیاد. من اصلا هدف اصلیم برای آوردن بخش لحظاتی برای تفکر همین بوده که از افرادی که مخالف هم نظر همدیگه نظری دارن بیان اینجا یه بسری براشون فراهم بشه که بیان تبادل اندیشه بکنن، نظراتشون رو بگن، حتی مخالف من. گاهی اوقات وقتی همه خطها یک جور جواب میدن خوشحال نمیشم، دوست دارم نظر مخالف بیاد و اینه که قشنگش میکنه این بحث رو. وگرنه اگر ما هممون با هم موافق باشیم که اصلا این بخش جذابیتی نداره. در ضمن اگر حتی خود من جایی تحملی نداشته باشم برای این موضوع، خب منم اشتباهم، منم باید درست بشم، منم جز به همین جماعت ایرانی هستم، ممکنه خیلی جاهای لغزش داشته باشم، برای اینکه این سیستم به هر حال متاسفانه این سیستم ما همیشه داشتیم، توش بزرگ شدیم، ما هممون در حال اصلاح هستیم. اگر در منم دیدید منم اشتباه هستم، بنابراین یاد بگیرین از من بلد نبوده که این گونه نباشید و قرار هست که ما بتونیم این مسئله رو داشته باشیم. و در ضمن در مورد گزارشی که مثلا رویترز گذاشته بود در مورد شاهزاده رضا پهلوی و بعد مواردی که عنوان شده بود به عنوان این که چرا مثلا ایشون به عنوان یک مهره و تنها مهره اصلی در نظر ترامپ نبود، اینا واقعیت هایی است که اونجا هست، حالا چه ما بپذیریم چه نپذیریم، جای بحث و گفتگو داره، آره، ولی خیلی از مواردی که در اونجا گفته شده بود قابل اصلاحه. ما به جای این که در برابرش گارد بگیریم بگیم خب اوکی، اگر این مثلا مد نظر اینا بوده و نتونسته این کاندیدای ما اون نظر رو تعمیم بکنه، ما الان وقت داریم از حالا تا یه سال دیگه دو سال دیگه که اون مشکل رو رفع کنیم، که اگر اون مسئله مد نظر اونا بوده و به اصطلاح ما میتونیم اصلاح بکنیم، الان وقت داریم. ولی اگر من و شما بیایم در برابرش گارد بگیریم، نه، همه چیز عالی بوده، خوب بوده، اینا مثلا حسود بودن، یعنی یه استدلال‌های عجیب و غریب که بگیم که نه حتما مثلا مهره‌ای بوده که مورد نظر بوده، متاسفانه نبوده بعضی جاها.
حالا شما بپذیریم چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. خود من شخصا خوشحال نیستم از اینکه این نبود این موضوع، برای اینکه من طرفدارش هستم. ولی بحث سر اینه که اگر هم خطایی هست یا خطایی نیست، یا حتی اگر یک مثلا فرض کنید یه حتی یه اپسیلون هم این مسئله باشه که یه خطایی اونجا بوده که باید درست بشه، ما الان وظیفه داریم که روش کار کنیم که حتی همه اونها رو هم از بین ببریم، که دیگه دفعه بعد اتفاق افتاد بگیم این کاندیدای ماست، هیچ مشکلی هم نداره، و بعد اونها هم ببینن که واقعا جای گفتگو برای این قضیه نیست، فقط برای اصلاحه. ما قرار نیست که مقابل هم قرار بگیریم. گفتم ولی یک کوچولو این موضوع رو بگم، بریم لحظاتی برای تفکر و سوال امروزمون.

شماره 310-441-0555 شماره تماس است. و اما سؤال امروز ما، خب شما عضو هیئت منصفه در پرونده دو تا قاتل زنجیره‌ای هستین. قاتل اول 10 تا انسان بیگناه رو بدون هیچ دلیل مشخصی به قتل رسونده، قربانیانش هم آدمای معمولی هستن. بعد فقط از کشتن اینها خب لذت برده یا حالا انتقام گرفته یا هر چیزی. قاتل دوم، او هم 10 نفر رو عمدن و با برنامه ریزی قبلی کشته، اما قربانیان او فقط انسانهایی هستن که بسیار خطرناکن، مرتکب تجاوز شدن، مرتکب شکنجه شدن، مرتکب قتل‌های وحشتناک شدن و به دلایل مختلفی از مجازات قانونی گریختن. این فرد میگه من چون قانون نتونست جلوی اونها رو بگیره، من میرم این کارو میکنم و هدفش کشتن انسان‌های بیگناه نیست، میخواد قربانیان آینده رو محافظت کنه. خب حالا در دادگاه هستن هر دو قاتل، هر دوشون 10 نفر رو عمدن کشتن، هر دوشون از کار خودشون آگاه بودن، هر دوشون قتل‌ها رو قبلاً طراحی کردن و هیچ کدوم هم از کرده خودشون پشیمون نیستن. شما به عنوان هیئت منصفه قرار هست درباره مجازاتشون تصمیم بگیرید. دو تا انتخاب دارید. انتخاب اول اینه: هر دو باید دقیقاً به یک اندازه مجازات بشن، برای اینکه قتل قتله و هیچ انسانی حق نداره شخصاً درباره مرگ دیگری تصمیم بگیره. یا انتخاب دوم، قاتل دوم که میره جنایتکاران رو میکشه باید مجازات سبکتری دریافت بکنه، برای اینکه انگیزش لذت، نفرت یا منفعت شخصی نبوده و فقط کسانی رو کشته که خودشون مرتکب جنایت‌های وحشتناک شده بودن. حالا سوال ما اینه، اگر شما عضو هیئت منصفه بودید، آیا برای هر دو قاتل مجازات یکسانی تعیین می‌کردید یا اینکه برای قاتل دوم مجازات سبکتری در نظر می‌گرفتید؟ شماره 310-441-0555.

0: ماشه ها
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
9: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
10: این 100 دلاری مال کیه؟
11: ببینم، واسه منه.
12: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجی من افتاده، واسه منه.
13: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
14: زمان اینشورنس.
15: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
13: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
16: تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران از ما هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید. با خرید بالای 99 دلار یک عدد زعفران رایگان از ما هدیه بگیرید. هلوی زرد پوندی 89 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، مینی واتر ملون دانه فقط 99 سنت، خیار ایرانی پوندی 79 سنت. فقط این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس به همراه صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه.
17: خیلی ساده.
18: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30
18: مهدی کاملی. خیلی ساده.
19: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
20: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
19: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: خب لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 شماره تماس هست. و اما سوال امروزمون، شما عضو هیئت منصفه در پرونده دو تا قاتل زنجیره‌ای هستید. قاتل اول 10 تا انسان بیگناه رو به دلایل بدون هیچ دلیل مشخصی به قتل رسونده، بعد قاتل دوم اونم 10 نفر رو کشته با برنامه ریزی، اما قربانیانش رو از بین انسانهای بسیار خطرناک انتخاب میکنه، یعنی افرادی که مرتکب تجاوز و شکنجه و قتل و اینها میشند. چون اینا نتونسته قانون اینها رو گیر بندازه، اون میره و اینا رو پیدا میکنه و به قتل میرسونه و میگه که من این کار رو میکنم برای این که میخوام انسانهای قربانیان آینده رو محافظت کنم. حالا شما توی هیئت منصفه هستید، اینها رو میخوان بهشون حکم بدن. 10 نفر رو هر دو عمدن کشتن، از کار خودشون آگاه بودن، قتل‌ها رو از قبل برنامه ریزی کردن و هیچ کدومشون هم از کرده خودشون پشیمون نیستن. حالا شما چی کار میکنید؟ آیا فکر میکنید که هر دو باید دقیقاً به یک اندازه مجازات بشن چون قتل قتله؟ یا اینکه نه، برای اون قاتلی که میره اون آدم های خطرناک رو میکشه مجازات سبکتری رو در نظر میگیرید؟ شماره 310-441-0555. خب بریم از خط 1 شروع کنیم. درود بر شما، بفرمید. خط 1
1: سلام خانم دکتر، حالت خوبه؟
0: متشکرم، بفرمید.
1: سوالتون بسیار جالبه و اگه اجازه بدین من هم نظرم میدم، هم مثلا یه مسئله بشکافم شاید کمک بکنه به دوستان برای تصمیم گیری بهتر. هر قتلی قتل نیست، کشتن انسان هر کشتنی کشتن هستش، ولی هر کشتنی قتل نیست. کشتنی که همراه با اون سوء نیت برای کشتن اون طرف باشه اونو تبدیل به قتل میکنه. سو مثلا اگه مثلا فردی داره تو خیابون درایو میکنه وسط فریوی نصف شب، یکی میپره جلوی ماشینش و اونو میکشه، این شخص مرتکب کشتن یه نفر شده، ولی قتل نمیشه اسمش گذاشت چون هیچ اینتنتی و هیچ نیتی پشتش نداره.
0: خب ولی فقط اشاره کنم به اینکه اینها هر دوشون برنامه ریزی کردن و نیت دارن، یعنی
1: ابسولوت. خب من فقط در اول جواب شما رو بدم چون میدونم که دوستان که اول جواب سوالتون دادید. اگه من بودم به عنوان قاضی این قضیه، چون هر دو تاشون مرتکب قتل شدن، خب هر دو باید مجازات بشن، اما لول مجازات فرق میکنه. به خاطر همین هستش که شما خب حتی توی مسئله قتل هم وقتی که میخوان حکم بدن شما فرست دیگری سکند دیگری دارید. فرست دیگری زمانی هستش که پریمدیتیتد و دلیبریتد بشه، یعنی هم بهش فکر کرده باشی هم خودت پلان کرده باشی که بری اون طرف رو بکشی. سکند دیگری زمانی هستش که شما قتل انجام دادی و یه ملس افورتات هم یعنی توش بوده، یه نیت و یه کار بدی هم توش بوده. سو فور اگزمپل اگه من مثلا دزدی کرده باشم و در حال فرار از بانک باشم، توی راه با ماشین یکی رو زیر بگیرم، اون فقط دیگه یه دونه تصادف ساده حساب نمیشه، اون میشه مردر. اگه من تفنگ رو بردارم به هیچ کسی به خصوصی نمیخوام شوت بکنم، ولی همجوری فقط بگیرم تو پارک یا توی ساختمون مسکونی همینطور شلیک بکنم، با اینکه اینتنت هم این نیستش که یه نفر رو بکشم، ولی کارم انقدر بده که خب تو لولی هستش که بهش میگن depraved heart murder. So اونم به عنوان قتل حساب میشه. سو این لول های مختلفش هستش که آدم باید در نظر بگیره واسه اون قضاوت نهایی. سو کاری که من میکردم برای اون شخصی که با اینتنت رفته بوده و افراد بیگناه ها کشته بوده، اونو دفنیتلی بهش حکم اعدام میدادم. تو اون شخصی که اصلا به عنوان قاتل هم حساب میشد، اون کسی که بالای اون تعداد کشته قاتل زنجیره‌ایه و حکم درستش 100% اعدام هستش. برای نفر بعدی که برای کمک به بقیه یا مثلا پریزرو کردن جون بقیه این کار انجام داده، هنوز ایشون همونطور که شما گفتین نیت قتل رو داشته، عملش رو انجام داده، آخو باید مجازات بشه. وگرنه اون وقت اگه اونجوری نباشه، اگه مجازاتش نکنیم و بگیم او باری که الله تو آدم خوبی بودی برو دیگه، سنگ رو سنگ بعد نمیشه. هر کی میگه یه دونه اینجا سستید یه دونه تفنگ چاقوی من داره میره سر هر کی دلش خواست میبره، میگه خب من خواستم این کاری کرده باشن on behalf of one، نمیشه. سو باید مجازات بشه، ولی مجازاتش نمیتونه به حاشیه مجازات نفر قبل باشه. سو من به این آدم ممکنه مثلا 30 سال یا حتی لایف تایم بهش زندان بدن، لایف تایم نه 35.
0: اوکی، پس
1: مثلا یه شانسی داشته باشه ولی نفر بعدی رو هیچ شانسی بشه.
0: پس بنابراین کشتن یک فرد بد از نظر اخلاقی با کشتن یک فرد بیگناه به نظر شما تفاوت داره؟
1: 100%. اصلا اینکه اون سول متفاوته. ببینید یه نفر هستش که اومده از روی بددلی و از بین بردن آدم ها اومده اون قتل انجام داده، یکی اومده مثلا به فرض مادری که اومده مثلا خواسته از بچهش نگهداری بکنه و زده یه آدم یه مرد مثلا بدی رو کشته. خب شما نمیتونید به این مادر به عنوان یه قاتل بلفطر نگاه بکنید، مثلا میگید چه آدم بدیه. به هر حال حتی اون قاضی هم که اونجا نشسته و داره اون حکم امضا میکنه تو دلش ناراحت از اینی که باید این خانم مثلا بهش حکم بده، ولی قانون قانونه.
0: درسته.
1: اگه نباشه سوسایتی
0: بسیار
1: رو میزه.
0: بسیار.
1: این چیزی که الان آمریکا از همه جای دنیا جدا کرده همین وجود این قانونه. شما ببینید اینجا اگه قاضی رو تو خیابون بگیرن مست، قاضی رو دستن میزنن و میبرن، این قدرت قانونه. اینجا پلیس قندره، پلیس دیگه میاد میزنتش کنار، دستن میزنتش میبرتش.
0: بسیار عالی. شما خیلی شما خیلی اطلاعاتتون در مورد این دیگری های قتل و اینا زیاد بود، به خاطر مطالعات شخصی یا اینکه تخصصی دارید؟
1: من دانشجو حقوق هستم الان در حال خوزاندن بارم بسیار همه اینا خیلی پرشخصی
0: شد. اوکی، اینطور. خب پس مشخص بود چون خیلی وارد بودید به قضایا. خب براتون آرزوی موفقیت میکنیم. این امتحان بار حقوق خیلی سخت و سنگینه، درسته؟
1: ولی تا اونجایی که مشخص شده میگن استیتبای کالیفرنیا و نیویورک سخت امتحانه نیشن هستش و بعد از این مثل اینکه نیوی سیل.
0: بعد بیشتر اون این سوالایی که ازتون میپرسن در امتحان بار، آیا بیشتر جنبه عقلانی داره؟ یعنی شما باید استدلال عقلی شما رو میسنجن یا اینکه مرتبط هم هست به اون؟
1: خیلی یه چیز جالبی بهتون میخوام نکته. شما تمام مدتی که لاسمون میدین هیچ چیزی بهتون یاد نمیدن که چجوری باید وکالت بکنین، چجوری حبت بیدو سال آخر بیشتر فقط همش بهتون قانون رو یاد میدن و حتی بهتون اپلای کردن قانون هم یاد نمیدن که یعنی مثلا شما وقتی میخواییم بارو برداری چجوری باید این بارو امتحان بدی. شما برای برداشتن بار و بسیاری پس کردنش باید برای خودتون سوال ها رو درس بکنی، چه میدونم کورس های مختلف بگیری، اینه که یاد بگیری چجوری اصلا میخوایی این بار رو یاد بگیری و پس بکنی. اون خودش اصلا یه متد مختلفه. ولی از لحاظ این که امتحان به چه صورت هستش، اینا یه سیستمی دارن بهش میگن IRAC issue.
0: الو
1: الو.
0: بله بله داشتیم میشنیم.
1: بله بله. اینا الان سیستم یه جوری هستش که اینا تیکه تیکه میکنن، اول ایشو رو مشخص میکنی، بعد رول رو باید اپلای بکنی، بعد انالایز میکنی، آخر سر کانکلود میکنی، بهش میگن IRAC. رول انالیسیس کانکلوژن. این سیستمی هستش که دانشجوهای حقوق استفاده میکنم مثل پرتی پس
0: خب
1: کردن و یاد گرفتن.
0: خب این چیز خب این چیزی نیست که شما تمامش رو در مدرسه حقوق یاد گرفته باشین، یه مقدارش برمیگرده به نوع استدلال های عقلانی که شما انجام میدید دیگه، درسته؟
1: دقیقا. یعنی اونا رول رو بهتون یاد میدن، بعد کار اصلی که وکیل انجام میده اینه که چجوری اون قانون رو به اون موقعیت به خصوصی که اون کلاینتش داره اپلای بکنه و از اون موقعیت به نفع خودش استفاده بکنه. چون مثلا به خصوص تو مسائل کریمینال همه چی مشخص، مثلا for example larceny که همون دزدی هستش is trespassing taking of a personal property of another with an intent to permanently deprive. So هر کدوم از این element ها اگر missing باشه، یعنی اگه یه نفر به فرض مثلا بیاد یه چیزی از شما ورداره ولی تو ذهنش این نبوده باشه که بخواد شما رو permanently deprive بکنه از اون property تون، اون کار دزدی حساب نمیشه.
0: چه جالب.
1: بله. چون ببینیم مثلا هر چیز کرمینالی سه تا کامپوننت وجود داره، mens rea، actus rea و concurrence. تو زمانی که این سه تا با هم نباشه شما هیچ جرمی مرتکب نشدید. حالا mens rea اون سوء نیت هستش، actus rea اون عمل اشتباه هستش، concurrence با هم باید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ مثلا من از آقای فلانی خوشم نمیاد، تو ذهنم میگم که بد نمیشه بزنم اینو بکشی میشه راحت میشه. خب تا این هست، بعد فرد و پس فرداش مثلا من تو خیابون دارم میرم، از شانس این آقا میپره جلو ماشین من بدونی که من بخوام میزنم میکشم. خب با این که من روز قبل میخواستم اینو بکشم ولی امروز اون نیت رو نداشتم ولی زدم کشتمش، اون قتل حساب نمیشه، اون میشه منسلاده.
0: من
1: که نیت قتل پشتش نبوده.
0: خب خیلی جالب بود. خیلی
1: کنفرنس
0: که باید با هم اتفاق
1: نیت و عمل باعث میشه که شما اون کریمینال اکت رو بتونن.
0: بسیار عالی. خیلی خیلی ازتون ممنونیم، اطلاعاتمون رو اضافه کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم هر چه زودتر این بار رو بگذرونیم. مرسی که
1: زنگ زدید.
0: شما هم همینطور. دوستان خوب با ما باشین همچنان در بخش بعدی 310 441 0555.

0: به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
9: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم، واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
12: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس.
14: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
9: چند صد دلار؟
14: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازمو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
11: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
17: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
18: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227 877-829-9227.
19: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.

0: خب بازگشتیم به استدیو و همچنان در مورد لحظاتی برای تفکر شما سوالمون رو که میدونیم بریم به سراغ خطا. از خط یک شروع میکنیم، شماره 310-441-0555. اگر یک نفر 10 نفر بیگناه رو بکشه در برابر یه نفر دیگه همون 10 نفر دیگر بکشه ولی متجاوزین رو بکشه، آیا اینها مجازاتشون باید یکسان باشه یا نه؟ بریم از خط بعدی شروع کنیم. درود بر شما، خط یک.
1: جالجا
0: بفرمی، خواهش میکنم.
1: روزتون بخیر.
0: بله روزتون بخیر، بفرمی.
1: ببینیم بستگی داره که این جرمایی که پیش اومده کجا باشه. اگه امریکا باشه که امریکا اون آقا گفتن اعدام نداره، خیلی به ندرت شد هر 10 سال یکی رو اینجکت کنن، اعدام و تیرباران و اینا ندارن. ولی چیزی که هست، میگم این مسئله خیلی کامپلیکیتد هستش. اون اولی که با نفسه قبلی این کار رو کرده 100% مجرمه، ولی میگم اگه قانون امریکا باشه که متاسفانه مخصوصا این روزا خیلی بد شده، یه چند سالی بهشون میدم این آدم های سایکوپت رو آزاد میکنن و اونا جرائم دیگه رو مرتکب میشن. ولی اون یکی که این مجرما رو گرفته، جنایتکارا رو، اگه مطمئن بوده، من اگه جاج بودم یا جزء جوری بودم، نه تنها بهش هیچ چیز نمیدادم بلکه مأمورش میکردم برای اداره جنایی که کمک کنه به بقیه این جنایتکارا رو بگیرم.
0: خب حالا اگر که مثلا یکی از قربانیان این قاتل بعدم بیگناه از آب در میومد، پاسختون اون وقت فرق میکرد؟
1: صد. به خاطر این گفتم اگه مطمئن بود، یعنی 10 نفر رو رفته پیدا کرده.
0: خب اگه اشتباه کرده بود چی؟
1: اشتباه کرده بود که دیگه اشتباه کرده دیگه، یه جور دیگه باید،
0: یعنی بازم مجازات به نظر شما باید بر اساس نیتش باشه؟
1: درسته.
0: بسیار بله. خیلی خوب، مرسی که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خب من خطا رو چون گم کردم دیگه بالاخره جان خط 4 رو باید برم. بله خط 2 بفرمید.
2: با سلام، من هستم. چون به من اول گفتن 4 بعد آره من... سه و دیگران شما میگین 2.
0: چون یکی بله چون یکی قطع کرد، 2 نفر قطع کردن، جا به جا شده. به هر حال بفرمید. من الان 1, 2, 3, 4 نفر رو دارم، شما یکی از اون 4 نفر هستیم، بفرمید.
2: متشکرم. سرکار خانمی که فرمودن در آمریکا اعدام نیست، 27 تا ایالت آمریکا اعدام دارن و اتفاقا خیلی هاشون هستن مرتب هم انجام میدن.
0: 27 تا؟
2: اوکلاهاما و غیره اعدام رو دارن انجام میدن، ولی خب مثلا کالیفرنیا خیلی کم این اتفاق میفته، ولی ایالت های دست راستی اعدام رو دارن و زیاد هم انجام میدن. برحال این یه تاثیر کوچولو. بعد نکته دیگه که من خواستم از شما سوال بکنم، که شما خودتون تو جوری دوتی وقت بودین؟
0: من نه هیچ وقت
2: نبودی. خب ولی هیچ وقت خواستنتون و نه
0: بله. نه همیشه شانس آوردم یه جوری. آها. که مثلا به من نیفتاده.
2: اوکی.
0: و همیشه هم از این موضوع خیلی خوشحال میشم، یعنی یکی از نایتمرای من یا کابوسای من رفتن در جوری دوتیه، برای اینکه من هیچ وقت دوست ندارم در مقام قضاوت قرار بگیرم.
2: خب حالا بهتون بگم، منم دقیقا من شما هستم، ولی من راهش رو پیدا کردم که این نایتمر رو نقل نداشته باشم.
0: چطوری؟
2: من کاری که میکنم شخصا اینه که چند دفعه منو خواستم و رفتم و 2-3 بار از این تعداد دفعات که من رفتم به جوری سلکشن رسیدم من، ولی اونجا مجال میدن با آدم که حرف بزنه و من همیشه این عرض میکنم برای که به این موضوعی که میخوام صحبت بکنیم مربوط هستش. همیشه من این اعتراف کردم که من لیگال سیستم اینجا رو قبول ندارم و ممکنه یکی از این دفعات همیشه نگرانه این بوده که نکنه جاج منو کانتمپت کورت نگه داره و منو بندازن زندان، برای که آرگیو میکنم با جاج که من لیگال سیستم اینجا رو قبول ندارم. و یکی از دفعات و توضیح میدم براشون چرا قبول ندارم، بنابراین من دوست ندارم اینجا باشم و دوست ندارم قضاوت بکنم. یکی از این دفعات جاج به من میگفتش که اولا وظیفه تو به عنوان یه سیتیزن هست، که من گفتم که من به عنوان سیتیزن کار دیگه ای دارم و اون کار انجام میدم، شما منو از اون کار گرفتین الان و من آوردین اینجا و اجازه نمیدین من وظیفه‌مو به عنوان سیتیزن اونجا انجام بدم. یک. دوم این که نکته که من ایشون به من میگفتش، جاج به من میگفت، گفت فرقی نمیکنه، تو به هر حال باید اینجا بشینی و طبق اون اصولی که ما داریم به تو میگیم تعیین بکنی و رأی بدی. من بهش گفتم طبق اون اصول من نمیکنم این کارو، یعنی شروع کردم آرگیو کردم با جاج و آرگومنت من این بودش که ببینید شما سوپریم کورت رو وقتی که نگاه میکنید 9 تا جاستیس هستن و اگر قرار باشه که همه طبق اون چیزی که شما بهشون میدین انجام بدن، همه باید یه رأی داشته باشن، ولی تقریبا همیشه 6 تا از اینا یه حرف رو میزنن، 3 تا دیگه شون یه حرف دیگه میزنن. They are voting based on their political convictions. چرا از من آقای جاج شما توقع داری که من اینجا بشینم و نظریات خودم رو دخالت ندم در این رأی که میخوام بدم؟ به هر حال منو معمولا بیرون میکنن، وقتی که شروع میکنم آرگیو کردن بیرون میکنن. در این مورد خاصم که شما میفرمایید، من شخصا حتما نظر خودم رو اعمال خواهم کرد، با وجود اینکه توقع دارن از شما که طبق قانون دقیق عمل بکنید. بنابراین بین این دو شخص که شما گفتین من حتما تفاوتی قائل خواهم شد، حتما حتما به هیچ کدوم اعدام نمیدم، برای که مجازات اعدام رو من قبول ندارم، ولی تفاوت ها حالا باید آدم ببینه که چقدر تفاوت هستش، ولی به نظر من بر تفاوت هستش.
0: بنابراین اوکی، پس بنابراین بر از روی نیت برای شما مهمه. و حالا اگر که من این سوالو بپرسم، اگر آیا اگر که مثلا یک کسی رو اشتباه کشته باشه چی؟
2: والا اون اتفاقا میتونه بیفته. حالا اصلا جالب هستن اینو شما گفتین، برای که در اسرائیل 2 نفر رو تا حالا فقط اعدام کردن، از سال 1948 تا حالا 2 نفر رو اعدام کردن، یکی از اینا در سال همون 1948 بعد در آغاز تاسیس اسرائیل بوده و این آدم رو اعدام کردن به عنوان جاسوسی، یه افسر ارتش بود. یک سال بعد فهمیدن که این آدم هیچ گناهی نکرده بوده و اگزونریت شدش درست یه سال بعد. بنابراین مواردی هستش که این اتفاق میفته. به همین دلیل مجازات اعدام چیز درستی نیست، عرض کردم منم مخالفش هستم، ولی اگر بفهمن که این اشتباهی این آدم یه نفر دیگر رو کشته، به هر حال 9 نفر دیگر که کشته درست کشته و به نظر من عرض کردم این آدمو من فکر میتونم که باید بلش بکنن بره، ولی نوع مجازاتی که برای این آدم من در نظر خواهم گرفت با اون اولی که 10 نفر رو بی خودی کشته فرق میکنه.
0: بسیار
2: باز هم فرق میکنه. بله
0: خیلی
2: بسیار متاسفم یه نفر اشتباهی کشته، خب معلومه و مطمئن باشید خود این آدم هم که چون نیت درستی داشته بسیار متاسفه که این کارو کرده.
0: خیلی از شما
2: در مورد بار هم اجازه میدین یه کلمه بگم؟
0: بله بفرمایید.
2: بار هم سوالی که شما کردی من از پسرم کردم، چون پسر من وکیل هستش و همین ازش بار اول بار رو پس کرد و بهش گفتم که بار کالیفرنیا خیلی سخته و من گفتش که نه، بار کالیفرنیا الزاما خیلی سخت‌تر از جای دیگه نیست، بار کالیفرنیا و نیویورک. علت این که خیلی ها نمیتونن پس بکنن اینه که شما برای پس کردن بار در کالیفرنیا لازم نیستش که لاسکول رفته باشین. بنابراین بسیاری کسانی هستن که بدون اینکه لاسکول دارن، وقتی یه شرایط خاصی داره، بعد یه مدت در دفتر وکیل کار کنی و غیره، در نیویورک هم شرایط مشابه این هستش. بنابراین بسیاری کسانی هستن که لاسکول نرفتن و میان بار رو میکنن پس بکنن، بنابراین رد میشن. علتش اینه که تعداد کسانی که فیل میکنن خیلی زیاده، درصدش نسبت به دیگه خیلی بیشتر.
0: خیلی ممنون، مرسی که راجع به صحبت کردیم. ممنونم، سپاسگزارم که اومدید روی خط.
2: مرسی از فرصت که من دادید.
0: متشکرم. خط بعدی فکر کنم دیگه. بله بفرمایید، خیلی کوتاه باشه ممنون میشه. الو الو بله بله با شما هستیم، فقط خیلی وقتمون کمه.
3: شما
0: سلام.
3: بله خواهش میکنم، اول تشکر میکنم از برنامه خوبتون، من همیشه شنونده برنامهتون هستم و در مورد سوالی که مطرح کردید شما دو تا پاسخ براش مشخص کرده بودید در مورد مجازات مساوی یا که مجازاتی که متفاوت باشه بر اساس نیتشون. من پاسخم همون جواب اول هستش، یعنی وارد این که چه مجازاتی باشه چون خودتون مطرح نکردید نمیشم، ولی این که باید به طور مساوی مجازات بشن.
0: فکر میکنیم باید به صورت مساوی مجازات بشن؟
3: بله، به خاطر این که به هر حال قصد، یعنی کشتن و به قتل رسوندن به دید من تفاوتش توی همون نیته انجام این کاره و وقتی که نیت هست قصد هست تحت هر شرایطی قتل.
0: یعنی حتی اگر که مثلا یه فردی رو بکشه که متجاوز مثلا آدم‌ها رو به طرز فجیع کشته، اگر یه همچین فردی رو بکشه بازم فکر میکنید که بازم باید همون مجازات رو بگیره که یه فرد بیگناه یه فرد بیگناه رو کشته باشه؟
3: عرض کردم چون نیت قتل بوده و قراره که قوانین در جامعه خود فرما باشه و یک سلسله مراتبی در مورد اینکه افراد چجوری عمل میکنند، باز انتخاب من اینه که در حال قتل مرتکب شدن و بعد به طور مساوی مجازات بشن.
0: مرسی، ممنون که آمدید روی خط، سپاسگزارم.
3: خانم منشیان اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه، در اصل خاطر همین تماس گرفتم با رادیوتون چون دفعه اولم هست که برنامهتون زنگ میزنم، اگر اجازه داشتم
0: بفهم
3: یه دقیقه صحبت بکنم.
0: بفهم.
3: بله خیلی ممنون. من در اصل امروز تماس گرفتم به خاطر اون مقدمه‌ای که شما مطرح کردین در مورد شنوندگان و جوابی که تو برنامه هاتون میدن. خواستم از اتون تشکر کنم بابت نکاتی که مطرح کردین و فقط به عنوان یه شنونده بگم که من اتفاقا وقتی که نظرات اشخاصی که میان صحبت میکنن کاملا متفاوته با عقیده خودم، اتفاقا صدای رادیو رو بیشتر میکنم و با دقت بیشتری گوش میدم. اما زمانایی میشه واقعا که من با اینکه خیلی این برنامه رو دوست دارم، دقیقا به همون علتی که شما فرمودید، انقدر خارج از بحث و موضوعه که شما مطرح میکنید، سوال روشنی که مطرح میکنید، افراد میرن و میرن که من اصلا فراستریتد میشم و مجموع میشم صدای رادیو رو ببندم و هر دفعه ایدوم اصلا صداش رو زیاد کنم ببینم که آیا تغییر کرد، آیا رفت کس دیگری که صحبت بکنن. بیشتر به خاطر این تماسی رسم که تشکر کنم از صبوریتون و اینکه دقیقا نکاتی که مطرح کردید واقعا مهمه، حتی من فقط به عنوان یک فرد شنوم.
0: بسیار ازتون ممنونم، مرسی که این نکته رو یادآوری کردید، سپاسگزارم ازتون.
3: خیلی متشکرم بابت زمانی که دادید.
0: قربان شما، مرسی. خب من دیگه فرصت نمی‌کنم اون دو خطی که باقی موندن رو بگم، فقط خدمتتون بگم که بله ما این سوال رو که مطرح کردیم برای عمیق‌تر شدن بحثمون فقط میتونیم این سوال‌ها رو هم داشته باشیم که اگر از چند تا از دوستان هم پرسیدم، اگر یکی از قربانیان این قاتل دوم بعدن بیگناه عذاب در بیاد پاسخ شما چی میشه؟ بعد سوالهایی که مطرح هست، آیا کشتن یک فرد بد از نظر اخلاقی با کشتن یک فرد بیگناه تفاوت داره یا نه؟ و حالا جالبه، من چند تا تحقیقم در مورد مثلا نیچه کردم که نیچه مثلا فرض کنید اگر بود چی میگفت. از نگاه نیچه مثلا قاتل دوم ممکنه که خودش رو قهرمان عدالت بدونه، اما در واقع تحت تاثیر کینه و نفرت و میل به انتقام ممکنه عمل کرده باشه و اون وقت میگفت که مراقب باشید کسی که به جنگ هیولاها میرود خودش به هیولا تبدیل نشود. خب این حالا نظر نیچه است، ولی مثلا فرض کنید که کانت که جزء فلاسفه هست باز میومد یه مورد دیگری رو میگفت و مثلا راجبه این میگن که قاتل دوم با خودش گفته که کشتن این 10 نفر باعث امنیت بیشتر میشه، اما مثلا کانت میگه که شما نمیتونید انسانی رو صرفا وسیله کنید برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر. آیا میتونیم بپذیریم که هر فردی هرگاه دیگری را شرور تشخیص داد اجازه داشته باشه او رو بکشه؟ و پاسخش منفیه. ولی در هر صورت صحبتایی که بخوایم نهایی راجبش صحبت بکنیم، اون دوست عزیزمون که اول زنگ زدن جنبندیش کردن، نیت و انگیزه در قضاوت اخلاقی اهمیت داره و اینها درسته که هر دو مجازات میشن ولی مجازات های یکسانی ندارن. به هر حال اون کسی که آدم های شرور رو از بین برده میتونه مجازات کمتری بگیره از منظر اخلاقی بین فلاسفه و کسانی که راجع به این مسئله تحقیقات زیاد داشتن. خیلی ممنونم از تک تکتون که تن این بحث و گفتگو شرکت کردین. امروز قسمت 54 سینوهر با هم خواهیم شنید، با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 54.

مادر فرعون گفت: به همین جهت مطلبی را به تو میگویم که هنوز به مرد دیگر نگفتم و آن مربوط به آتون میباشد. آتون را من و در واقع آمی به وجود آوردیم و منظور من و او این بود که به وسیله آتون خدایی آمون را از بین ببریم تا اینکه قدرت پسرم و ما زیاد شود. ولی آمی و من پیشبینی نمی کردیم که موضوع آتون اینقدر بزرگ می شود و سبب عدم رضایت ملت مصر می گردد. گویا می دانی و اگر ندانی خیلی ساده هستی که آمی با اینکه برادر من نیست با من تفریح می کند. ولی خیلی از او خوشم نمی آید برای اینکه نیروی جسمی سابق را ندارد. روزی که آمی خدای جدید را به وجود آورد، من تصور نمی کردم که طوری در پسرم مؤثر واقع شود که روز و شب در فکر آتون باشد. ولی حالا اینطور شد و پسرم چنان مجذوب آتون گردیده که تصور می نمایم دیوانه است و باید سرش را شکافت و جنون را از جمجمهش خارج کرد. موضوع دیگر که سبب حیرت من گردیده این است که نفرتیتی با اینکه زیباست چرا پیوسته برای فرعون دختر می زاید؟ وقتی زن زیبا باشد مرد از روی میل با او تفریح می کند و تو که پزشک هستی می دانی که وقتی مرد از روی میل با نفرتیتی تفریح می نماید او نباید دختر بزاید. دیگر اینکه من نمی دانم چرا مردم از جادوگران سیاه پوست من نفرت دارند، در صورتی که آنها مردان و زنانی خوب هستند و سر بچه ها را هنگام تولد در شکم مادر دراز می کنند و لبهای خود را نیز دراز می نمایند. ولی مردم از این مردها و زنهای خوب طوری نفرت دارند که من مجبورم که آنها را در زیر زمین خانه خود پنهان کنم، زیرا اگر مردم آنها را ببینند سیاهان را به قتل می رسانند. من از این جادوگران سیاه پوست خیلی راضی هستم، زیرا چیزهایی برای من تهیه می کنند که نیروی زنانگی من را بیش از گذشته کرده و من هر قدر با مردها تفریح کنم باز میل به تفریح دارم. اما اگر تو تصور کنی که من از تفریح با آمی لذت می برم اشتباه می نمایی و هرگاه آمی کاهن بزرگ در مسئله آتون شریک منافع ما نبود، من او را از خیش می رانم، زیرا این مرد

توانستی این نفرت را کنار بگذاری و با آنها محشور شوی، می توانستی از تبابت آنها به شرط اینکه اسرار طبی خود را به تو بروز بدهند برخوردار شوی، زیرا آنها برای حفظ اسرار طبی خود تعصب دارند. من برخلاف دیگران از رنگ بدن سیاه پوستان نفرت ندارم و مردان سیاه پوست و جوان را می پسندم و از آنها بیش از مردان جوان سفید لذت می برم. و چون تو پزشک هستی، به تو می گویم که با جوانان سیاه پوست تفریح می نمایم و خود اطباء سیاه پوست این تفریح را برای من جایز می دانند و می گویند که تو را با نشاط خواهد کرد و اندوه زندگی را از تو دور خواهد نمود. من می دانم که بعضی از زنهای سفید مصر مانند کسی که همه نوع غذا خورده و دیگر از اغذیه چرب لذت نمی برد و به غذاهای ساده میل می کند، گاهی برای تغییر ذائقه با مردهای سیاه تفریح می نمایند. لیکن تفریح من با سیاه پوستان از این نحوه نیست، بلکه من به راستی از تفریح با آنها لذت می برم. برای اینکه حس می کنم یک سیاه پوست از آفتاب و آب و زمین و هوا برخوردار شده، در وجود او قوای طبیعی بیش از سفید پوستان جمع آوری گردیده است. یک جوان سفید پوست اگر با یک جوان سیاه پوست مقایسه شود، مثل زمستان است که کنار تابستان قرار گرفته است. در زمستان روزهای گرم زیاد است، ولی هرگز حرارت روزهای تابستان را ندارد و مثل تابستان انسان از حرارت آفتاب و هوا دچار رخوت نمی شود. من هم وقتی با یک جوان سیاه پوست تفریح می کنم راضی می شوم و اینک که این حرف را به تو می زنم از ابراز این سخن بیم ندارم، زیرا تو مردی پزشک هستی و عادت کرده ای که اسرار مردم را حفظ نمایی و اگر این بار راز مرا بروز دهی، من انکار خواهم کرد و خواهم گفت تو دروغ می گویی، زیرا در اینجا کسی گوش به سخنان ما نمی دهد که بعد بتواند صدق گفته های تو را تأیید کند. و اما مردم اگر از دهان تو بشنوند که من با جوانان سیاه پوست تفریح می کنم، نسبت به من بدبین تر از آنچه بودند نخواهند شد، زیرا مردم آنقدر راجب به من بدگویی می نمایند که این بدگویی جدید در نظرشان بدون اهمیت جلوه می کند. معهازا بهتر آن است که تو این موضوع را به کسی نگویی و من فکر می کنم که نخواهی گفت، زیرا مردی نیک هستی، در صورتی که من یک زن بد هستم. آن وقت مادر فرعون سکوت کرد و جرعه ای آب جنوشید و به بافتن حصیر رنگارنگ خود مشغول شد و من هم دستهای او را می نگریستم و می دیدم چگونه نخهای حصیر را گره می زند. بعد از قدری حصیر بافتن، مادر فرعون گفت: سینوهه، چون تو مردی نیک هستی، باید به تو بگویم که انسان از نیک بودن به جایی نمی رسد و در این جهان یگان چیزی که ارزش دارد و انسان را به همه چیز می رساند قدرت است. حتی زر و سیم بدون قدرت بی ارزش می شود و تو دیدی که آمون خدای قدیم با اینکه خیلی زر و سیم داشت مغلوب قدرت گردید و از بین رفت. ولی آنهایی که مثل پسر من روی تخت سلطنت به وجود می آیند ارزش قدرت را نمی دانند و فقط کسانی چون من که روی خاک به وجود آمده اند می دانند که قدرت چقدر گرانبهاست. من برای اینکه دارای قدرت شوم از هیچ کار خودداری نکردم و قصدم این بوده و هست که بعد از ثمر خون و گوشت و استخوانم، یعنی فرزندان من، در مصر سلطنت کنند و تا جهان و اهرام باقی است آنها فرعون مصر باشند. شاید کارهایی که من برای حفظ قدرت کرده ام در نظر خدایان مصر در خور توبیخ است، ولی از تو چه پنهان، از وقتی که من دیدم چگونه میتوان یک خدا را به سهولت سرنگون کرد و خدای دیگر را به جای او نهاد، اعتقادم نسبت به خدایان مصر سست شده و فکر میکنم که آنها قدرت ندارند
بلکه

0: قدرت فرعون بیش از زور خدایان است. دیگر این که من آزمودم که در این دنیا عمل نیک و بد وجود ندارد و نیکی و بدی چیزی است موهوم و نیکی و بدی اعمال ما در موفقیت یا عدم موفقیت ماست. اگر تو بدترین کارها را بکنی ولی موفق بشوی، همه میگویند که اعمال تو خوب بوده. ولی اگر بهترین کارها را بکنی و موفق نشوی، خواهند گفت که بد کردی. با این وصف، گاهی که فکر میکنم برای حفظ و توسعه قدرت مرتکب چه اعمالی شده ام، میلرزم و میترسم. و شاید ترس من از این جهت است که زن هستم، زیرا زن هر قدر قوی و بیره باشد قدری موهوم پرست است. یکی از چیزهایی که مرا میترساند این است که هر بار که نفرتیتی ملکه مصر و زن پسرم فرزند میزاید، من میبینم که دختر است. من برای اینکه او پسر بزاید از تمام جادوگران سیاه پوست کمک خواستم که هر دفعه نفرتیتی باردار می شود به خود نوید می دهم که این بار پسر خواهد زایید. ولی وقتی طفل به دنیا می آید، وضع من شبیه به کسی است که لاشه گربه‌ای را از اتاق خود برداشته و برده در نیل انداخته و وقتی مراجعت می کند می بیند که لاشه در آنجاست و من حس می نمایم که من مورد لعن قرار گرفتم، وگرنه نفرتیتی دائم دختر نمی زایید. در حالی که مادر فرعون صحبت می کرد، من مشغول تماشای حصیر بافی او بودم و یک مرتبه متوجه شدم گره هایی که او به نخ حصیر می زند معروف به گره های چلچل بازان است. این گره را کسانی که مربی طیور هستند و پرندگان را می گیرند و اهلی می نمایند برای تیه دام طیور می زند و در مصر سفلا گره چلچل بازان معروف است. آنچه سبب گردید که گره های حصیر مادر فرعون توجه مرا جلب نماید این بود که من به خاطر آوردم سبدی را که من درون آن روی نیل به تعقیب از جریان آب حرکت می کردم و نامادریم سبد را از آب گرفت دارای گره های چلچل بازان بود. من در آغاز این کتاب گفتم که نامادریم، که او را مادر واقعی خود می دانستم، بعد از اینکه مرا درون سبد از آب گرفت آن سبد را حفظ کرد و من در تمام دوره کودکی سبد مزبور را می دیدم و جزئیات آن را از نظر می گذرانیدم. من می دانستم که گره هایی را که هنگام بافتن سبد به آن زده شده گره چلچل بازان است و در آن شب وقتی مشاهده کردم که مادر فرعون بر حصیر خود گره چلچل بازان را می زند، تکان خوردم و فکری عجیب از مخیله من گذشت و این فکر به قدری حیرت آور بود که نمی توانم اینک بگویم چیست. ولی این را می دانستم که گره چلچل بازان در مصر سفلا مرسوم است، نه در مصر اولیا، و سبدی که من درون آن بودم در تبس، یعنی مصر اولیا، از آب گرفته شد. مصر سفلا در قسمت پایین جریان نیل قرار گرفته و آب از مصر اولیا می آید و به مصر سفلا می رود و معلوم است که یک سبد که روی نیل افتاده برخلاف جریان آب حرکت نمی نماید. ولی در ضمن این فکر متوجه شدم که پدر تی‌ای چلچل باز، یعنی مربی طیور بوده و دخترش که اینک حصیر می بافد گره چلچل بازان را از پدر آموخته. ولی چگونه سبدی که در مصر سفلا یافت شده به تبس رسیده است؟ تی ای نگذاشت که فکر من در این خصوص ادامه پیدا کند و گفت: سینوهه، وقتی من از اعمال خود صحبت می کنم، تو ممکن است که مرا مورد درخور نکوهش بدانی و بگویی من زنی هستم سیاه دل، ولی خوب است قدری وضع مرا در نظر بگیری تا بدانی که من مجبور بودم مبادرت به اعمال شدید بکنم، زیرا
1: سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
2: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
3: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
0: تی ای مادر فرعون ادامه داد: زیرا وقتی دختر مردی که مربی پرندگان است وارد حرم فرعون می شود، حفظ قدرت از طرف او خیلی دشوار می گردد، زیرا هیچ نیروی مادی و معنوی غیر از توجه فرعون از او حمایت نمی نماید و دشمنان او که تمام اهل حرم و دربار هستند آمادند که هر لحظه نیشی در بدن او فرو کنند و وی را از نظر فرعون بیاندازند. و چون یگانه وسیله حفظ قدرت من این بود که نگذارم محبت فرعون نسبت به من از بین برود، از جادوگران سیاه پوست کمک گرفتم و آنها چیزهایی به من آموختند که توانستم فرعون را مجذوب خود کنم. و فرعون متوجه کردید که از معاشرت با هیچ یک از زنهای حرم به قدر تفریح با من لذت نمی برد. من بعد از اینکه به وسیله جادوگری توانستم فرعون را فریفته خود کنم، در صدد برآمدم با استفاده از محبوبیت خود و قدرت فرعون مخالفین و دشمنان خیش را از بین ببرم. و روز و شب کار من این بود که دسیسه دشمنان را علیه خود خونسا کنم و دامهایی را که در راه من می گسترانند پاره نمایم و از کسانی که نمی توانم آنها را دوست خود کنم انتقام بگیرم. یکی از کارهای من این بود که نگذارم هیچ یک از زنهای حرم قبل از من یک پسر بزاید و تو نمی دانی که من برای این کار چقدر زحمت کشیدم و زر دادم. با این که سعی می کردم که خود باردار شوم، باردار نمی شدم و در عوض زنهای دیگر باردار می شدند و هر دفعه که زنی آبستن می گردید تا روزی که من فرزند او را به میل خود انتخاب می نمودم، یک روز راحت نبودم. و تو چون پزشک سلطنتی هستی، شاید بتوانی حدس بزنی که من چگونه پسرهایی را که متولد می شدند مبدل به دختر می کردم. ولی برای این کار می باید عده‌ای کثیر از خدمه حرم را با خود همدست کنم و قبل از تو مردی سرشکاف سلطنتی بود که مدتی از مرگ وی می گذرد و آن مرد برای تبدیل پسران به دختران به من کمک می کرد. سینوهه در آغاز این کتاب گفته است چگونه در حرم فرعون پسرها را بعد از تولد دور می کردند و دختری به جای آنها می گذاشتند. او ادامه داد: تا اینکه عاقبت وقتی فرعون پیر شده بود و نوازش‌های من بیشتر قوای او را به تحلیل می‌برد، من دارای یک پسر شدم که اینک فرعون است. ولی این فرعون غیر از چند دختر ندارد و هنوز دارای پسری نشده که جای او را بگیرد. و اینها را گفتم که تو سینوهه، بدانی که یک زن توانا و لایق هستم و با مهارت توانستم قدرت خود را حفظ کنم و توسعه بدهم، و اگر من لیاقت خیش را به کار نمی انداختم، امروز روی تخت سلطنت مصر فرعونی غیر از پسر من نشسته بود. گفتم تی، من می دانم که لیاقت تو چگونه است. برای اینکه آثار لیاقت تو را در جای دیگر هم دیده و مشاهده کردم که گره های چلچل بازان را می زنی. وقتی تی ای این حرف را شنید، چشمای خود را که بر اثر نوشیدن آبجو سرخ شده بود متوجه من کرد و گفت سینوه، مگر مردم از اسرار من مطلع هستند؟ یا اینکه خود تو جادوگر هستی و از اسرار من اطلاع داری؟ گفتم من جادوگر نیستم، ولی می دانم که هیچ چیز بر خلق پنهان نمی ماند و مردم از همه چیز مطلع می شوند، زیرا هنگام شب که تو تصور می نمایی کسی بیدار نیست و اعمال تو را نمی بیند، ستارگان و ماه بیدار هستند و تو را می بینند و باد که از کنار تو می وزد می فهمد که تو چه می کنی و تو می توانی که زبان مردم را ببندی، ولی نمی توانی که جلوی زبان باد را بگیری و مانع از بینایی ستارگان شوی. ولی چون تی ای از این حرف خشمگین شد، من موضوع صحبت را عوض کردم و گفتم حصیری که تو می بافی بسیار زیباست و من میل دارم حصیری این چنین داشته باشم. مادر فرعون گفت وقتی این حصیر تمام شود من به تو خواهم داد، ولی تو در عوض به من چه می دهی؟ جواب دادم من در عوض زبانم را به تو خواهم داد. مادر فرعون پرسید چگونه زبانت را به من می دهی؟ گفتم آیا تو نمی دانی که معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که من زبان خود را نگاه خواهم داشت و چیزی علیه تو به زبان نخواهم آورد. مادر فرعون که بر اثر نوشیدن آبجو مست شده بود گفت این هدیه که تو می‌خواهی به من بدهی برای من ارزش ندارد، زیرا هدیه است که به خود من تعلق دارد. پرسیدم چطور این هدیه به خود تو تعلق دارد؟ مادر فرعون پاسخ داد نه فقط زبان تو مال من است، بلکه دست تو هم مال من است و من می‌توانم بگویم زبان تو را قطع کنند و نزد من بیاورند تا اینکه نتوانی بعد از این راجع به من بدگویی کنی و دست های تو را قطع نمایند و نزد من بیاورند که نتوانی پس از این اسرار مرا بنویسی و برای آیندگان بگذاری که آنها مرا بشناسند. گفتم تی ای، تو امشب خیلی آبجو نوشیده ای و به همین جهت چیزهایی میگویی که نباید بگویی و بهتر است که از نوشیدن آبجو خودداری کنی و بخوابی تا اینکه خواب اثر مستی را از بین ببرد، وگرنه ممکن است چیزهایی مانند اسب آبی اینجا ببینی. ولی با این که تو مست هستی، من چون هوشیارم میگویم که حاضرم زبان خود را به تو بدهم، یعنی اسرار تو را حفظ کنم، به شرط اینکه تو نیز این حصیر را پس از اینکه تمام شد به من بدهی. مادر فرعون خندید و گفت سینوه، اگر کسی غیر از تو بود این حرف را به من میزد، من نمی گذاشتم که وی زنده از کاخ من بیرون برود. ولی چون تو پزشک هستی و می دانم که محرم اسرار من و پسرم می باشی، در صدد قتل تو بر نمی آیم و وقتی این حصیر تمام شد به تو خواهم داد. من از مادر فرعون خداحافظی کردم و از کاخ خارج گردیدم و سوار زورق شدم که نزد مریت بروم. وقتی از روی نیل عبور می کردم، شبی را به خاطر آوردم که طفلی نوزاد را در سبدی نهاده آن سبد را به نیل سپرده بودند و در آن سبد گره هایی وجود داشت که فقط چلچل بازان آنطور گره می زنند. من می خواستم که راز آن کودک را که اینک مردی کامل شده و سینوه نام دارد روشن کنم، ولی می ترسیدم، زیرا هرقدر دانایی انسان نسبت به مشغولات بیشتر شود، اندوه او زیادتر می گردد و من می خواستم بر اندوه خیش نیفزایم. وقتی فرعون در شهر افق از من پرسید که برای چه می خواهم به تبس مراجعت کنم، گفتم نظر به این که من سرشکاف سلطنتی هستم می باید هر چند یک مرتبه به دارالحیات بروم و در آنجا به محصلین درس بدهم. فرعون این عذر را پذیرفت و من بعد از ورود به تبس به راستی خواهان رفتن به دارالحیات بودم، زیرا در تمام مدتی که در شهر افق به سر بردم یک سر را نشکافتم و می ترسیدم مهارت دست من از بین رفته باشد. دیگر این که امیدوار بودم بعد از ورود به دارالحیات از علوم جدید که در دوره ما وجود نداشت برخوردار شوم. در دوره ما هر کس که می خواست در دارالحیات تحصیل کند می باید بدون کاهن معبد آمون شود و بعد از اینکه کاهن می شد و در دارالحیات تحصیل می کرد نمی توانست بپرسد برای چه. در دوره ما در دارالحیات قبول علم تعبدی بود و به محصلین می گفتند چون دانشمندان گذشته اینطور عقیده داشتند، شما هم باید عقیده علمی و اسلوب تداوی آنها را بپذیرید و ما هم می پذیرفتیم. ولی بعد از اینکه خدای سابق سرنگون شد و خدای جدید جای او را گرفت، دیگر محصلین دارالحیات مجبور نبودند که کاهن معبد آمون شوند و بدون طی این مرحله شروع به تحصیل می کردند و اختیار داشتند که بپرسند برای چه. من چون این نکته را می دانستم فکر می کردم که علوم دارالحیات خیلی توسعه به هم رسانیده و محصلین که می توانند ایراد بگیرند و اشکالات علمی را بپرسند موفق شدند طرق جدید را در عرصه علم مفتوح نمایند. ما وقتی در دارالحیات تحصیل می کردیم نمی توانستیم ایراد بگیریم و اگر از استاد می پرسیدیم که برای چه باید این طور باشد، جواب می داد برای اینکه دانشمندان گذشته این طور عمل می کردند، یا اینکه جواب می داد که آمون چنین خواسته است. و در دوران تحصیل ده ها اشکال برای ما پیش می آمد که هیچ یک از آنها را استادان حل نمی کردند، ولی محصلین جدید می توانستند ایراد خود را بگویند و از استاد بخواهند که مشکلاتشان را حل کند. لیکن بعد از اینکه وارد دارالحیات شدم دیدم که هم از کمیت تحصیلات کاسته شده و هم از کیفیت آن، و محصلین قصد ندارند دانشمند شوند، بلکه می خواهند که نامشان در دفتر آن دارالعلم ثبت شود تا اینکه به عنوان فارغ التحصیل دارالحیات بتوانند شروع به طبابت کنند و فلز تحصیل نمایند. و از شماره بیمارانی هم که به دارالحیات مراجعه می کردند کاسته شده بود و مردم هم مثل گذشته به آن مدرسه طبی ایمان نداشتند و به آنجا برای درمان مراجعه نمی نمودند، زیرا می دانستند عده‌ای از استادان مدرسه از دارالحیات خارج شده و در شهر مطب باز کردند. من بعد از مراجعت به تبس در دارالحیات مبادرت به سه عمل سرشکافی کردم و با اینکه محصلین عمل مرا ستودند، خود متوجه شدم که دست من سرعت و دقت گذشته را ندارد و بینایی من رو به کاهش نهاده است.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
3: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

روز از شما همگیران عزیز و عرجباد امروز آدین است، 16 مرداد 1405، 7 آگست 2026. سکا خانم غزالی معتمدی عزیز برمان اجاد بکنه عزیز، سپاس گذارم. یه مرد عربی رفت به نزد عبید زاکاری، طنز پرداز، شاعر بزرگ ایرانی، هم شاعر بود هم نویسنده، در این حال قاضی هم بود، شغل قضاوت داشت و کاری هم که انجام میداد اونه که فرزندان مقامات رو آموزش میداد. از یه خانواده خیلی بزرگ هم بود در قزوین به نام زاکانیان. اینا اغلب بچه های این خانواده آدم های خیلی مهمی از آب در اومدن، همم هم تحصیل کرده، دانش آموخته. خود عبید زاکانی رفت به شیراز در اونجا تحصیل میکرد، وقتی فارغ التحصیل شد برگشت به شهر خودش در قزوین و در اونجا برای مدتی قاضی بود. قاضی بود. جالب این هم یعنانه بکنید، عبید زاکانی، حافظ شیرازی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، اینا چهره‌های بزرگ تاریخ ایران هستند. حافظی که در صدره، عبید یکی از برجسته‌ترین طرز پردازان تاریخ ماست. فکر کن اینا در چه دستگاهی، در دوره چه حکومتی، هم امنیت داشتن، هم زندگی میکردن، کار میکردن و از زندگی راضی بودند در دوره شاه شیخ ابو اسحاق و آل جلایر. در این دوره عبید هم مشاغل مهمی داشت. آل جلایر یک دودمان مغول بوده، یک دودمان مغول تبار که اینا مدت‌ها در ایران حکومت کرد. شیخ ابو اسحاق یکی از محبوب ترین چهره‌های تاریخ ایران. حافظ خیلی بهش ارادت داشت. تمام این روشنفکران ما، الیت ما در اون دوره هم از امنیت برخوردار بودن، هم از رفاه و کارشون رو انجام میدادن، شعرهاشون رو، آثارشون رو. مشهورترین فرمانروا در دوره ایلخانیان و همین آل جلاچی، شاه ابو اسحاق و این حکومت، یعنی حکومت ایلخانی، مؤسسش هلاکو خان بود، نوه چنگیز، بنیانگذار این حکومت بود. اینا 8 دهه در بخشای وسیع از خاورمیانه حکومت کردن. 3 تا پادشاه بزرگ این سلسله هم، یکی هلاکو، خود هلاکو، اباقا و ارغون، اینا همه بودایی بودن و مسیحی، بودایی و مسیحی، تا رسید قدرت به قازان خان. قازان خان اسلام شد، مسلمان شد، اسلام رو دین رسمی کرد. وقت در دوره اینها، یعنی در دوره کسانی که مغول تبار بودند، الیت ما بیش بهترین آثارش رو، بهترین خلاقیت خودش رو بروز داد. آثار درخشانی از اون دوره برجاست در قلمرو ادبیات ما. کارهای عمرانی و آبادانی بزرگ صورت گرفت، کارهای علمی. رصدخانه مراغه در همین دوره تأسیس شد. رصدخانه مراغه یعنی نگاه کردن به فضا. خب حالا برگردی به عبید. یه مرد عربی بید به نزد عبید زاکانی با کلی گله و شکایت که بله یک مرد پارسی آمده توی مسجد کفش من رو دزدیده و گریخته. عبید وقتی شکایت رو شنید، شکایت مرد عرب رو، با صدای بلند اعلام کرد در برابر حضار. وقتی دادگاه تشکیل میشد یا محکمه، خب جمعی هم میمادن میرشستن ببینن که در شهر چه خبر، چه شکایت هایی مطرح میشه و چه احکامی رو عبید صادر میکنه. عبید وقتی شکایت رو شنید اعلام کرد که این پرونده مختوم است، پرونده بسته شد. همه شگفت زده، خیلی متعجب،
از عبید پرسیدن قربان آخه چرا این گونه حکم کردید؟ این بیچاره که رفته مسجد اونجا کفشش در بوده، یه مرد پارسی آمده کفشش دزدیده. عبید گفت ببینید نه عرب کفش بی پوشد، من مرد پارسی به مسجد می رود.

خب ببینن عزیزم، بریم به سراغ گزارش ها و خبرها. جمهوری اسلامی هرچی آدم البرد کشور تونزو همه رو ارده به میدان، از دبیر کل حزب الله دبیر کل حزب الله ایران رو بگیری تا همه ائمه، همه ما خوندن همه، و نشون میده که اتاق فکر در واقع در اون بالا احتمالاً شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت ملی هم که میدونید رئیس شبس شد، دبیر شبس شد، ذوالقعد رفت و دبیری شورای امنیت مملکت ما به محسن رضایی سپرده شد. اغلب میگن خیلی شیرین عقل دیگه، با حرفایی که میزنه چندین مدرک دکترا داره ولی هرگز هم به دانشگاه نرفته. امروز همه پشت در تریبون ها بودن، در پشت تریبون ها و همینطور در برابر دوربین ها و میکروفون ها. به نظرم تصور من اینه، چون آشنا هستیم دیگه ما با روش های حکومت جمهوری اسلامی، این بازی قدیمی و کهنه پلیس خوب و بد به شکلی اینا میخوان به آمریکایی حالی بکنن که ببینید اگر با ما کنار نیاید، یعنی با گروهی که طرفدار سازشی، اگه بخواید روی ما فشار بیارید، اون وقت این دسته با مملکت حاکم میشه، دمار از روزگار منطقه و دنیا در میاد. حالا اینا که امروز سخن گفتن و حرف زدن در طول این 48 ساعت اخیر، مثلا امروز روز جمعه در نمازهای جمعه، آخوند محمود نبویان عضو کمیسیون امنیت ملی است، میگه آویزان شدن عربستان به نوکرهای آمریکا، نوکرهای آمریکا یعنی ترکیه و پاکستان، برای این کشور امنیت نمی آورد، یعنی عربستان رو تهدید کرد. امام جمعه اردبیل، به نروش های ترامپ اعتماد نکنید، او دست چدنیش را پنهان کرده است. آخوند نبویان، مذاکره با آمریکا مورد قبول ملت ایران نخواهد بود. علب الهدا، همه کاره خراسان، افرادی که میگویند جنگ را تمام کنید مریض و منافق هستند. علم الهدا، ما خودمان را برای هدف قرار دادن عمق آمریکا آماده کرده ایم. موسوی فرد، امام جمعه اهواز، او از ساخت موشکای با برد 15,000 کیلومتر سخن گفت. مفهومش اینه، حرفش اینه که ما خودمون رو در ایران برای زدن واشنگتن دی سی و حتی لس آنجلس آماده کردیم. واشنگتن دی سی در فاصله 11,000 کیلومتری و لس آنجلس هم بیشتر، 15,000 موشکایی با برد 15,000 کیلومتر. محمد دوستعلی، نماینده مجلس، فشار آمریکا بیشتر بشود تنگه هرمز را دیگر باز نمی کنیم. امام جمعه قزوین، از روند اعدام ها اظهار خوشحالی کرد. امام جمعه ارومیه، از روند اعدام ها پشتیبانی کرد. و حسین همدانی، امام جمعه کرج، ما با کودتای برهنگی مواجهیم. دوست ما آمده بود به، از تهران آمده به استانبول، از استانبول آمده به فرانکفورت، میگه توی فرانکفورت در حال شماره 1 گیت بی و سی نگاه میکرده، مثلا شمارش کرده، میگه 85 زن دیدم، شمردم، از این 85 تا 60 تاش معجبه بودن. توی فرانکفورت، توی فرودگاه فرانکفورت، حال شماره 1 و گیت شماره بی و سی. میگه در تهران رفته بود خیابان فرشته، میگه هرچی که زن معجبه پیدا کرد. دختر خانم ها همه بی حجاب بودن و اغلب هم سوتیان باشون بود یا جین، و اغلب
برخی از اونها میگفت که اونایی که کم سن و سال بودن نافشون رو میداختن بیرون. اونجا معجبه اینه، این تفاوت اینها، تفاوت زنهای ما تمام منطقه. برحال استانبول هم که قبلا گزارش شنیدونیم تعداد محجبه ها در استانبول خیلی بیشتر. تازه استانبول بخش اروپایی ترکیه هست، پاتونو بگذارید بیرون دیگه آدم بیهجاب نمیبینید، زن بیهجاب نمیبینید. پاتون از استانبول بذارید اون وقتا تشریف ببرید به ترکیه آسیا دیگه زن بیهجاب نمیبینید. تشریف ببرید قونیه توی بازار از هر ده زن ده زنی که توی بازار قدم میزنن هر ده نفر محجبه هم. و این نشون میده که این مردم تمام سلول هاشون انباشته از این نمیتونم جنه چیه، این درونایه فرهنگ ایران. آقا زیر بار نمیره، زن ایرانی زیر بار نمیره. بعد از 1400 سال قیام کرد، در این 1400 تمام تلاش ها شکست، زورش نرسید، یعنی مردها حمایتش نکردن، دست تنها بود. این بار موفق شده در برابر شقی تری بیره در این نظام مذهبی در ایران قد علم بکنه و تمام از همه خط قرمز رد بشه. حسین همدانی امام جمعه کرج گفت ما با کودتای برهنگی مواجهیم. آخوند محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله، باید 50,000 سپاهی را به خیابان ها بفرستیم تا هر کس بی حجاب بود را بکشند. امام جمعه قرچک، باید جلوی دشمنان ایستادگی کنیم. امام جمعه اسلام آباد غرب، دفاع از ولایت و حمایت از ولی فقیه ضرورت دارد. امام جمعه ایلام، اقتدار ما تهدیدهای پوشاری دشمن را بی اثر کرده است. امام جمعه کجاست؟ یه جای علی آبادی میگه علما یعنی آخوندها وارثان پیامبر و پاسداران دین هستند. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز، جمهوری اسلامی در حال آماده سازی برای افزایش برد موشک های خود تا 15,000 کیلومتر است تا بتواند عمق آمریکا را هدف قرار دهد، تا مردم آمریکا موشک خوردن را ببینند و بدانند به خاک و خون کشیدن یعنی چه. موشک های ما به عمق اورشلیم که حدود 2,000 کیلومتر فاصله دارد میرسد. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز ابراز امیدواری کرد که نتانیاهو و دیگر مقام های اسرائیل و رهبران همه قدرت های منطقه به دست نیروهای جمهوری اسلامی نابود شوند.

خب تعاملاتی هم رخ داده. دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی شام که عالی ترین مرجع تصمیم گیری درباره امنیت کشور، به کی سپرده شد؟ یادم که میگن شیرین عقل، واقعا هم شیرین عقل محسن رضایی. ببینید چند تا درجه دکترا داره، جمع دکترا اقتصاد. یک بار ازش پرسیدن که راه حل مشکلات اقتصادی ما چیه، گویی که ما بهتری راه اینه که ما 1,000,000 آمریکایی رو گروگان بگیریم، در ازای آزادی هر کدام هم 1,000,000,000 پول بگیریم، گویی مشکل اقتصاد حل میشه. این محسن رضایی. محسن رضایی اگر حملات آمریکا ادامه یابد وارد فاز تهاجم و انهدام کامل میشویم، یعنی حمله میکنیم به آمریکا، آمریکا رو کاملا منهدم میکنیم. محسن رضایی سیاست هم جنگ هم مذاکره تمام شد، نیروهای مسلح ایران وارد فاز تهاجم و انهدام کامل میشوند. محسن رضایی ایران هرگز اجازه باز شدن کریدور دوم در ترنگ هرمز را نمیدهد، محاصره اگر تداوم پیدا کند نیروهای آمریکایی با تلفات جدی روبرو می شوند. محسن رضایی آمریکا و ترامپ از جنگ کلافه هستند، از سر استیصال بر مذاکره اصرار دارند. محسن رضایی 17 ژوئیه 2026، ما از فاز مقابله وارد فاز تهاجمی شده ایم. محسن رضایی 23 ژوئیه 2026، حملات ما به زیر ساخت ها یعنی زیر ساخت های آمریکا تصاعدی و شدید خواهد بود. محسن رضایی 5 ماه پیش، آمریکا به دام ما افتاده و ما رهایش نمی کنیم. محسن رضایی 4 روز پیش، ضربات شدیدی به آمریکا وارد کرده ایم. محسن رضایی 2 ژانویه 2026، ما منطقه را ویران خواهیم کرد. رژیم صهیونی پایگاه های آمریکا و ثبات منطقه را ویران می‌کنیم. محسن رضایی 4 روز پیش، آمریکا در جنگ سوم 500 کشته داد. و 6 ماه پیش خطاب به ترامپ، فکر کردی وقتی حمله کوتاه مدت کردی آن وقت تقاضای آتش بس تو را قبول می‌کنیم؟ 6 جون 2026، محسن رضایی دامنه عملیات نظامی را تا اقیانوس هند و تا مدیترانه گسترش می‌دهیم. 24 آوریل 2026، صدای شکستن استخوان‌های آمریکا دارد به گوش جهانیان می‌رسد. محسن رضایی 4 فروردینمی نوروز امسال، اگر ترامپ زیر ساخت‌های ایران را بزند سر و دست و پای آمریکا را فلج می‌کنیم. محسن رضایی 3 می 2026، خطاب به آمریکایی‌ها، منتظر گورستانی از ناوها و نیروهایتان باشید. محسن رضایی همین نوروز اعلام کرد که آخرین روزهای نجات آمریکا در حال پایان است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولاً اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فیا رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فیا در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
6: 844-937-25-30 844-937-25-30.
5: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
8: خب امیران از ارجمندم، امروز آدینه است. اتفاق جدیده به نظر من در آمریکا. حالا تو از دیگر با یک حقوقدان خواهیم بود، سکه خانم دکتر زهره میزرایی، آغاز رسیدگی برای لغو تابعیت در آمریکا. گویا 126 پرونده الان روی میزه افرادی که تابعیتشون لغو میشه، یعنی باید از آمریکا برن. دیگه زنان نمیتونن، زنان حامل نمیتونن سوار هواپیما بشن بیان آمریکا و زحمت بکنن و نوزاد به مجرد تولد آمریکایی باشه، یا دادن شهروندی آمریکا به افراد وابسته به حکومت هایی که دشمن آمریکا شناخته میشن. یعنی عملا تمام مقامات جمهوری اسلامی و بستگانشون در این کاتگوری قرار میگیرن. اینا بخشی از حکم اجرایی دونالد ترامپ هم. یعنی خانم دکتر زهره میزایی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
6: درود خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، همچنین غزال عزیز. من در خدمت شما هستم و خوشحال میشم هم به شما گزارشی بدم، هم اگر سوالی دارید پاسخ بدم.
8: ممنونم، ما سراپا گوشیم.
6: همونطوری که فرمودید، پرزیدنت آمریکا بسیار مصر هست در ارتباط با این مسئله تابعیت در آمریکا و اینکه چه اشخاصی باید صاحب این امتیاز بشن. رو این حساب دیروز دو فرمان اجراییشون امضا کردن که هدفش محدود کردن تعداد افرادی است که واجد شرایط دریافت تابعیت بر اساس تولد در خاک آمریکا، و همچنین ایشون یه پدیده‌ای درست کرده موسوم به گردشگری زایمان، یعنی اشخاصی که به بهانه توریسم گردش و تفریح میان اینجا، ولی هدفشون اینه که نوزادشون در آمریکا متولد بشه، چون این به طور طبیعی شخص را تابع آمریکا میکنه. این فرمان جدیدشون تقریبا چند هفته بعد از صادر شدن اون حکم دیوان عالی ایالات متحده است که با رأی 6-3 اون تمام تلاش‌های قبلی رئیس جمهور را پایان بخشید و گفتش که کاری که آقای ترامپ کرده بود قبلاً برخلاف قوانین اساسی آمریکا هست. از این رو دیروز همه شاهد این بودیم که پرزیدنت ترامپ به اتفاق دوتا از رؤسای این بخش که جنجالی ترینش آقای میلر هست، یک کنفرانس مطبوعاتی داشتند و صحبت آقای ترامپ در این زمینه این بود که این متمم قانون اساسی، یعنی 14th Amendment کانستیتوشن آمریکا، برمیگرده به پایانی جنگ داخلی آمریکا و منظور اون متمم اعطای تابعیت به فرزندان بردگان بوده و این هیچ ربطی نباید داشته باشه به مهاجرین. و حتی ایشون یه خود اینا فراتر بردن از نظر این که این موضوع تبدیل شده به یک کسب و کار برای بسیاری از نهادهای جنایی، یعنی اینا از مردم پول میگیرن، برنامه ریزی میکنن که یه نفر رو به عنوان توریست وارد آمریکا بکنن و تمام این برنامه رو تبدیل بکنن به یک روش مهاجرتی که شخص بتونه آینده خودش رو تضمین بکنه از طریق فرزندی که در آمریکا زاده شده برای دریافت گرین کارت. هم ارزون ترین راهه، هم بی درد سرترینه و نهایتاً یک فرزند

قبلا قانونی بود که کسی که در آمریکا روی ویزاهای A, G, D که اینا مال سازمان ملل هست، مال سازمان های بین المللی و همچنین اشخاصی که سمت سفیر و کنسول اینا دارن، اگر فرزندی داشتن در آمریکا متولد می شد، این فرزند تابع آمریکا می شد به خودی خود. و دید پرزیدنت ترامپ اینه که این موضوع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می شه توسط بسیاری از این اشخاصی که نیتهای انتحاری دارن نسبت به مردم آمریکا و کشور آمریکا. مسئله ای که اینجا حائز اهمیته، بازم وقتی که پرزیدنت آمریکا دید دیوان عالی کشور رأی یا حکم به ضرر خواسته ایشون صادر کردن، اومدن از موضع پرزیدنسی خودشون استفاده کردن و نیتشون اینه که فرض کنید اگر یک زن باردار میخواد سوار هواپیما بشه برای نیروی مهاجرت در بیرون از آمریکا، مخصوصا سازمان یا اداره تفتیش مرزها آسان‌تر مانع بشن از ورود این خانمای باردار به آمریکا، یا زمانی که وارد فرودگاه میشن، چون فرودگاه هنوز یک مرز بین‌المللیه و خاک آمریکا محسوب نمیشه، اداره مهاجرت آمریکا قدرت بیشتری داره برای مانع شدن از ورود این اشخاص. یعنی فرض کنید اگر این زن باردار 14 ساعت سوار هواپیما بوده و وارد فرودگاه لس آنجلس میشه، این اداره میتونه ایشون از فرودگاه برگردونه فقط و فقط به خاطر اینکه ایشون بارداره و نیت وضع هم در آمریکا رو داره. مسئله که باید بهش اشاره بکنم اینه که این برنامه طبیعتاً چالش‌های قانونی خودش رو خواهد داشت، کما اینکه از الان بسیاری از سازمان‌های مختلف در آمریکا مثل ACLU و یا سازمان‌های مدافع حقوق مدنی دست به اقدام میشن و اینا یک عمل غیر قانونی و مخالف فرهنگ آمریکا میدونن و حتی یک نوع تبعیض، چون اینجا چاره ندارن به جز این که از یه سری کشورها نام ببرن و این به خودی خود ممکنه تبدیل بشه به یک مسئله پر از چالش هم برای پرزیدنت آمریکا و مهمتر از همه این که احتمال این میره بسیاری از دادگاه‌های فدرال حکم مخالف اینا صادر کنند. چون از نظر تاریخ و گذشته آمریکا اگر بخوایم نگاه بکنیم، آقای میبودی از سال تقریبا 1865 میشه که پایان جنگ داخلی آمریکا بود، این متمم 14 که یکی از طلایی ترین، زیباترین، محکمترین و چی بگم شاخص در این متمم قانون اساسی آمریکاست، از نظر این که تضمینای بسیار زیادی میده. متمم اول راجع به آزادی دین و آزادی سخن، آزادی افکار و اندیشه است، ولی این متمم 14 که داره میگه دولت و یا حکومت نمیتونه مانع بشه از آزادی یک شخص در جستجوی شادی، زندگی بهتر و غیره. و اونجا این دو کلمه استفاده شده که حائز اهمیت، میگه any person،

0: یعنی هیچ کس نمیگه هیچ تابع آمریکا، نمیگه هیچ شهروند آمریکایی، میگه هیچ کس. این شخص میتونه یک آقای باشه که فرض کنید دیروز تازه از مکزیک وارد آمریکا شده، میتونه خانمی باشه که 40 ساله در آمریکا زندگی کرده و غیر قانونی شده یا از طریق مرز اومده. تمام اینا نشون دهنده اینه که این شخص غیر قانونی در آمریکا در برابر قانون از همون حمایت برخورداره که یک آمریکایی 300 یا 400 ساله در این خاک زندگی کرده. بنابراین هیچ تفاوتی ما بین این دو از نظر اجرا و حمایت قانونی وجود نداره. سوالی داشته باشید من در خدمتم.
1: ممنونم، تشکر میکنم. خانم دکتر میزراهی، در مورد فرزندان دیپلمات ها گفته میشه از زمان جنگ سرد به بعد، از زمانی که اصلا مناسبات آمریکا و چین از دوره نیکسون اصلاح شد، روابط به هر حال دوباره به جریان افتاد، اغلب یعنی تقریبا تمامی دیپلمات هایی که فرزندانشون در اینجا به دنیا آمدن تابعیت آمریکا گرفتن و برگشتن به چین. برخی از اونها الان پست ها و مقام های خیلی مهمی دارن در دستگاه حزب کمونیست و این برای آمریکا هشدار دهنده بوده. این موضوع برای آمریکا هشدار، یعنی که از دلایلی که خیلی تاکید میکنن روی فرزندان دیپلمات ها به این علت. بفرمایید.
0: کاملا درسته، ولی مسئله ای که ما میبینیم اینا تعداد بسیار محدودی هستن، اما اثر کاری که میکنن بسیار خطرناکه و حائز اهمیت و بیشتر هم پرزیدنت ترامپ و هم کابینه ایشون نظر به این بخش دارن که وقتی یک فرزند دیپلمات کشور بیگانه در آمریکا به دنیا میاد، بلافاصله تابع آمریکا محسوب میشه، میتونه از تمام این حقوق‌ها و امتیازها برخوردار باشه. تنها کاری که نمیتونه بکنه اقدام برای گرین کارت پدر و مادره. این فقط میتونم بگم محدود به فرزندان دیپلمات‌های خارجی. ولی مسئله‌ای که وجود داره، هیچ راهی نیست که بتونن جلوی اونا بگیرند جناب میبادی، و گرفتاری که به وجود میاد اینه که کسی که در آمریکا متولد شده باید از تمام قوانین قضایی، حقوقی و غیره برخوردار باشه و هر گونه جلوگیری از فعالیت ایشون یک نوع تبعیض و یا عمل غیر عادی محسوب میشه.
1: ممنونم. این گفته میشه پرونده 126 نفر الان باز شده، کسانی که تابعیتشون دارن ازشون میگیرن و اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم. آقای خانم دکتر میزراهی، در این زمینه لطفا به ما توضیح بدید. ممنون میشم.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
2: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش رو برسم.
1: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
2: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
1: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
2: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
1: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
2: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
3: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
4: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
5: بهرش چقدره؟
4: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: تور فول پکیج ژاپن آژانس امیری. ژاپن واقعی و زیبا را فقط با ما می توانید تجربه کنید. اقامت در هتل های تاپ 5 ستاره با صبحانه و شام، بازدید از مونت فوجی، دریاچه یاشی، جزیره میاجیما، هیروشیما، اوساکا، نارا، کیوتو و توکیو، البته بدون هزینه های اضافی با تور لیدرهای با تجربه حرفه ای. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501. 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800

0: برنامه رو میگیریم با سرکار خانم دکتر زهره میزراهی عزیز هستیم، حقوقدان. دکتر، این کسانی که الان پروندهشون روی میزه و دارن به میخواد تابعیتشون لغو کنن یا لغو کردن، بفرمایید.
1: دلایل مختلفی وجود داره برای اینکه بخوان یک تابع آمریکا، کسی که تابعیت رو از طریق مهاجرت دریافت کرده دنبال بکنن. تا اونجایی که حداقل من میدونم و میتونم بگم این مسئله قاطع نیست، رویم رفته یه چیزی حدود 7400 تا درخواست فرستاده شده برای تعقیب یه سری از پرونده ها، ولی رویم رفته بخش نهاد امنیت ملی، ما میدونیم یه چیزی حدود 1300 تا کیس بوده که دارن اینا را بررسی میکنن. حالا چی باعث این داستان میشه؟ بیشتر مسئله کلاهبرداری هست، دروغ زیر سوگند و یا پرونده سازی جهت دریافت گرین کارت. مثلا فرض کنید ازدواج سوری، طلاق سوری، یه نفر بره با دایی خودش یا عمه خودش ازدواج کنه روی کاغذ که فقط گرین کارت بگیرن. اینو پرونده ها هیچ ربطی به مسائل امنیتی نداره، ولی بخشای امنیتی از زمانی شروع میشه یا میتونم بگم زیر میکروسکوپ میره که یه جا یه نفر یه گزارشی داده باشه، یا فرض کنید توی اطلاعاتی که اومده، و اینو اجازه بدید من فقط اشاره بکنم به جامعه ایرانی، چون داریم به فارسی این مسائل رو توضیح میدیم، ممکنه بی ربط نباشه نسبت به جامعه خودمون. فرض کنید اگر کسی خدمت سربازیش رو با سپاه گذرونده و این ام بعد از سالای 2010 بوده یا بعد از سالای 2014 بوده، زمانی که سپاه توی لیست نهادهای تروریستی خارجی قرار گرفت، از این رو اگر کسی چنین پرونده‌ای داشته، خب بسیار طبیعیه که اداره مهاجرت اگر این پرونده در جریانه و شخص میخواد یک امتیازی بگیره، مثلا یه تابع آمریکا اومده برای همسرش اقدام میکنه، برای پدر مادرش اقدام میکنه، این خودش فرصت میده به اداره مهاجرت که انگوش بذارن روی اون پرونده و برن گذشته اون متقاضی رو چک کنن. اونجاست که این پرونده پناهندگی میره زیر ذره‌بین برای مطالعه و تحقیقات بیشتر که ببینن آیا دروغی در پرونده ایشون گفته شده یا نه، آیا کم و کسری وجود داشته یا نه، یا مثلا فرض کنید آیا الان این شخص اونجوری که ادعا کرده بود هنوز این مسئله را داره مطرح میکنه یا خیر. به عنوان مثال اگر این شخص سفرهای متعدد داشته به ایران، رفته به سوریه، رفته به سودان، خب بلافاصله این پرونده رو میاد، میدونن که این از نظر امنیتی حائز اهمیت و باید به گذشتش برن و اونا چک کنن. حالا بیایم این قسمت که پرونده باز شده و میخوان این شخص را از تابعیت محروم کنند و یا تابعیت را ازش پس بگیرند، بازم به این سادگی ها نیست. معمولا برای انجام این کار این پرونده به اداره مهاجرت آمریکا فرستاده نمیشه، چون اداره مهاجرت آمریکا هیچ گونه قدرت و کنترلی روی اتباع آمریکایی نداره. از این رو پرونده میره به دادستان کل کشور، یعنی US Attorney's Office. US Attorney's Office دادستان کل کشوره که وکالت دولت فدرال و یکی از موکلاش اداره مهاجرته که به عهده میگیره. میان پرونده رو بررسی میکنن، این کیس باید بره در یک دادگاه فدرال، نه دادگاه مهاجرت، نه دادگاهی که کارای طلاق و فرض کنید برنامه جنایی و در سطح ایالتی وجود انجام میده بره. زمانی که پرونده به دادگاه فدرال بره، مثل هر کیس دیگه دادستان باید ثابت بکنه که تابعیت این شخص بر اساس دروغ بوده، برخلاف مسائل امنیت آمریکاست و پس از ارائه شواهد و مدارک موثق و یک پرونده مستند، اگر رأی از طرف قاضی اون دادگاه صادر بشه، هنوز اون متهم میتونه بره تقاضای استیناف بده. من نمیخوام مردم جامعه ما فکر کنن که به صرف این که اداره مهاجرت دولت آمریکا یا FBI سر وقت یک شخص میره این کار تمامه. این تازه شروع یک جاده پر از پیچ و خمه، هم برای دولت آمریکا هم برای متهم. روزی که تصمیم دادگاه نهایی شد، تابعیت از شخص گرفته میشه و تازه به عنوان کسی که در آمریکا غیر قانونی میشه، این شخص باید بره در دادگاه مهاجرت در حضور یک قاضی حق دفاع از خودش را داشته باشه. و این برنامه سالها طول میکشه. این برنامه بازم مشمول بسیاری از طرح‌های دفاعی میشه که اگر دولت آمریکا کارش را به درستی انجام نده و تابع احساساتشون باشن یا تابع اون غریزه‌های ضد خارجی باشن، یه جایی بالاخره خود اونا ضررش را میبرند و آسیبا میبینن به جای اون متهم.
0: جالبه. پس واقعا بنازم به این قوانین ایالات متحده آمریکا اصلا فوق‌العاده است. یک جزئیات تو این قانون هست که واقعا وقتی بهش پرداخته میشه آدم متوجه میشه که قانونگذارا به چه چیزهای توجه داشتن و چقدر مسائل انسانی براشون مهم بوده. سرنوشت آدم
1: ها، حقوق فرد
0: و حقوق فرد.
1: حقوق فرد به همین دلیله که این کشور وقتی میگیم 250 سال آزادیش را جشن میگیره، این فقط تایید کننده این هست که قانون در آمریکا با ثباته و با انسان و تغییر دولت و حکومت و اینا عوض نمیشه.
0: همینطوره. خانم دکتر، دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. یه موقع بود که خب افرادی که بینفتن مثلا ویزا بگیرند و اینها یا بیان تابعیت ایالات متحده آمریکا رو به عنوان متقاضی، اطلاعات غلط میدادن یا اطلاعات میدادن که مشکلی در کارشون پیش نیاد و خب امورشون رو میگذشت و تابعیت رو میگرفتن یا ویزا رو میگرفتن تموم شد میرن. الان با این به کار گرفتن هوش مصنوعی، یعنی هوشواره و هوش برداز، خیلی باید افراد مواظب باشن اطلاعات غلطی بدن. این دستگاه هوش پردازی در یک دهم ثانیه تمام پرونده اونها رو می‌ریزه روی می و اینا مشکل پیدا می‌کنن نیست بعدن.
1: تازه بدتر از اون، میدونید بیشتر وقتا مقصر خود اشخاص هستن، دوستانی که اینقدر عکساشون و فیلماشون و اطلاعات خانوادگیشون رو روی فضای مجازی میذارن، میخوان پوز بدن، میخوان بگن فلانجا رفتن گردش و تفریح با فلان شخص عکس گرفتن. خب اینا رو بلافاصله میتونن از روی فضای مجازی پیدا کنن و پرونده سازی بکنن بر علیه خود شخص. یعنی خود شخص رفته به دولت و دنیا گفته بیایی منو بگیره.
0: خانده چون امیدوارم هفته آینده باز با شما باشیم، اطلاعات بیشتری در این زمینه بدید. سپاسگزارم از حضورتون، ممنون. تا گفتگوی
1: دیگه. من از شما سپاسگزارم برای همه خدماتی که واقعا شما همیشه در رأسش هستید و زحماتی که برای جامعه ما میکشید.
0: ممنون. از مهرتون سپاسگزارم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب میبودی عزیز، با گرمترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر بذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفا صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه میخوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزنده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچی که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ و سعیدی رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاد قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلاً بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیرین، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت درآمد بیشتری رو میگیرین. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترا مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمی‌داره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده اینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگه ریال استیت فروختین دنبال درآمدین، اگه به بازنشستگی رسیدین دنبال درآمدین، اگر میخواین بزنس فروختین دنبال درآمدین، صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب همینانم برنامه رو پی میگیریم. روز 16 مرداد 1405 در این منزل از برنامه با رمان نویس پزشک و نویسنده آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم. دکتر نقره‌کار درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه.
0: دکتر نقره‌کار، این ما مرداد یه پیوند عجیبی خورده با کلی حادثه تاریخی. خیلی از حوادث مخصوصا تاریخ معاصر در این ماه رخ داده. بفرمایید.
1: بله، خب البته مرداد که میگید معنای بهتری داره، میدونید بیمرگی بس که معنا میده، ولی خب مرداد که میگوین در واقع مرگ به نوعی تعریف کردن یا معنا کردن تا حد اطلاع من، البته معانی مختلفی براش هست، ولی واقعیتش اینه که در مورد حکومت اسلامی لااقل اون مفهوم اولی، واژه اولی یعنی مرگ، میتونه برای این ماه صادق‌تر باشه. من داشتم این تقویم جمهوری اسلامی رو نگاه میکردم، دیدم که همین مرداد ماه در واقع اربعین حسینی هست، رحلت رسول اکرم هست، شهادت امام حسن هست، شهادت امام رضا هست، شهادت امام حسن عسکری هست. یعنی در واقع خود تقویم رو که نگاه میکنید همش شهادت و مرگ هست در واقع در همین تقویم حکومت اسلامی. البته موارد دیگه ای هم هست و خب همین حالت رو واقعیتش ما میبینیم حکومت اسلامی به نوعی برای بسیاری از عزیزان ما در مرداد ماه ایجاد کرده، یعنی همین مرگ آفرینی و این تصویری که من دادم. شما ببینید کشتار بزرگ تابستان سال 67 که هزاران اسیر زندانی توسط حکومت اسلامی اعدام شدند در ظرف دو روز، کمتر از دو روز، در مرداد بوده، از 6 مرداد شروع کردن و در واقع اون این ماه این نوع کشتارها و اعدام ها ادامه پیدا کرده. 15 مرداد 1170 خب شاپور بختیار رو ترور میکنن، شخصیت واقعا یکی از روشنفکران سیاسی و برجسته جامعه ما رو. بعد 1171 مرداد ماه، 16 مرداد فریدون فرخزاد و همینطور نام های دیگه که من نمیخوام حالا بیارم. در واقع ماه بسیار میشه گفت شومی بوده. البته مواردی هم تو این ماه اتفاق افتاده، مثل 14 مرداد، همون صدور فرمان مشروطه و یا اتفاقهای دیگه که تا حدودی مثبت بوده، ولی کلن این ماه تو تقویم که نگاه میکنیم، هم تقویم جمهوری اسلامی هم تقویمی که برای ما ساخت خود جمهوری اسلامی، مسئله مرگ مسئله بوده که منطبق شده با اون معنی اول همین ماه. خب البته تو این ماه میدونید سال روز آتیش زدن سینما رکس آبادان بوده، اون فاجعه بزرگی که اتفاق افتاد. خب خود رخداد 28 مرداد و اتفاقایی که سال 32 میفته و مسائل و اتفاقای دیگه. اما خب یکی از اتفاقایی که من فکر میکنم باید روش مکث کرد همین ترور و کشتن شاپور بختیار بود که 15 مرداد این اتفاق افتاد و البته سال بعدش هم هنرمند عزیزمون فریدون فرخزاد و اونا به اون شکل فجی به قتل رسوندن. ولی شاپور بختیار بعد نیست یه مکسی من داشته باشم، واقعیت شخصیتی بود که هم امروز هم نسل جوان به نظر من میتونه از زندگی او، از کارهای او و از تلاشاش درس بگیره و از آنچه که به یادگار گذاشته، گنجینه‌ای که به یادگار گذاشته. میدونید به هر حال ایشون 77 ساله بود که که به شکل فجیع حکومت اسلامی ترور میکنه ایشونو و در واقع یک سیاستمدار سوسیال دموکرات و ملیگرهایی که میدونید خب بنیانگذار نهضت ملی مقاومت ایران بوده و در سخت ترین شرایط به ویژه در همون چند روزه نخست وزیریش در مقطع انقلاب بهمن خب خیلی تلاش کرد که بتونه در واقع جامعه رو توی مسیر درستی پیش ببره که متاسفانه نشد. از همه سو تحت فشار قرار گرفت. خب از سوی خود رژیم که از قبل در واقع به نوعی میدونیم با بختیار چه رفتاری داشتن فهمیده نشد و بعد دیر فهمیده شد. بعد موقعی هم که بر سر کار آمد با همون شعار آزادی، رفاه، عدالت اجتماعی و همبستگی دیدیم جامعه روشنفکری ما برخوردش با این شخصیت چقدر برخورد عقب مانده‌ای بود و همینطور یارانش از جبهه ملی. به هر حال در مرداد ماه میشه گفت یکی از اتفاقایی که میتونه درس آموز باشه برای نسل جوان همین به هر حال شاپور بختیار، مسئله مرگش، مسئله زندگیش و همونطور که گفتم دستاوردهایی که زندگیش به همراه داشته.
0: بنابراین آقای دکتر رکار، خیلی از رویدادها در این 50 سال باید یک بار دیگه بازبینی بشن، یعنی بارها، چون اصلا معنای تازه ازشون مستفاد میشه، معنای تازه از اینا بیرون میاد که قبلا از دید همه پنهان بود. یعنی به هر حال این هیجانات و این ماجراجویی های در دوره انقلاب اسلامی ببینید در جامعه الیت ما، خب اینا رو دور کرد از درک خیلی از حقایق و در نتیجه دچار اشتباه شدن در قضاوت یا در برآورد به اصطلاح یا در راست آزمایی که به نظرم خیلی مهمه. و خوشبختانه ما دیگه الان یه مجالی پیدا کردیم که یک بار دیگه اینا رو مرور بکنیم به معانی تازه دست پیدا کنیم. دیروز داشتم یکی از دوستان خودم صحبت میکردم که درباره حافظ تحقیق میکنه و کتابی هم تهیه کرده و گفتم چقدر خوب که در این دوره حافظ داره دوره مطالعه میشه، چون در دوره گذشته به خاطر ملاحظات مذهبی کمتر در مورد حافظ فاشگویی میشد. واقعیت ها به هر حال خیلی محافظه کارانه، هم برخورد حتی کسانی که در باره حافظ تغییر مثل مسعود فرزاد، مثل انچوی شیرازی، مثل بقیه خیلی دهات احمد شاملو و اینا خیلی ملاحظه کاری میکردن و حقم نشن، بالاخره مذهب بود. خود مذهبیون مطهری اون چی که در باره حافظ نمیشه نشون میده که اصلا برداشت دینی داشته از حافظ. و امروز هم در مورد بقیه مسائل هم خوشبختانه الان فرصت پیش اومده، چون جامعه بازتر شده دیگه، مردم خیلی بی‌طرف دارن قضایا رو نگاه میکنن دیگه. اون مایه های مذهبی که اغلب ذهن انسان رو تحت شعاع قرار میداد اینا خب کنار گذاشته شدن، بایگانی شدن، دید ما روشنتر و بازتر شده.
1: همینطوره. ببینید در مورد خود شاپور بختیار که الان اشاره شد، واقعیتش من گفتم خیلی درس ها داره زندگی این شخصیت و آنچه که باهاش رفتاری که باهاش شد و ببیشه به نظر من از سوی جامعه، بخشی از جامعه روشنفکری ما اون موقع و از سوی کنشگران سیاسی که خب جبهه ملی نزدیکانش که در واقع بهش پشت کردن تو اون شرایط، خیلی درس ها داشت. یعنی شاپور بختیار اگر خوب فهمیده می شد در همون دوره کوتاه و ازش حمایت می شد می تونست جامعه رو در یک مسیر متفاوتی با آنچه که بعد ما شاهد بودیم پیش ببره. یعنی شما ببینید نگاهی که بختیار داشت، البته خود من اون موقع از کسایی بودم که با ایشون مخالفت میکردم. واقعا بعدن که متوجه شدم که من چه شخصیتی بوده و چه میگفته و چه کرده، خب خیلی خودم رو سرزنش کردم. شما ببینید بحثایی که اون روز ایشون میکرد از آزادی، دموکراسی، به خصوص سکولاریزم و اون لایسیتهی که بختیار در واقع در موردش کار کرده بود، اونم تو اون شرایط سال 57، خب خیلی در واقع جلو بود از خیلی از روشنفکرهایی تو گیومه اون دوره البته. و بعدم اصلا شناختی که از روحانیت داشت، همون در واقع دیکتاتوری نعلین و اون بحثایی رو که اون موقع میکرد و هشدار میداد، خب بهش خیلی کم توجه شد. و در واقع من فکر میکنم که شاید یکی از درسای بزرگ اون انقلاب همین برخورد با شاپور بختیار و اتفاقایی که پیرامون ایشون افتاد بوده باشه، که باید به هر حال درس گرفت که تکرار نشه. یعنی همطوری که شما اشاره کردید، به نوعی پیش داوری هایی که اون مقطع بود واقعیتش خب خیلی تلخ و دردناک بود و خیلی هم عذاب آور. همین سینما رکس آبادان که من الان اشاره کردم در مرداد ماه اتفاق افتاد. شما ببینید تو اون مقطع در واقع حزب اللهیا و طرفدارای آخونده اون کارو کرده بودن. به یاد میاریم که چه اتفاقایی و چه شایعاتی و چه بحثایی پیرامونش بود و چقدر همون حرکت تقویت کرد آخونده رو و تضعیف کرد در واقع جریانهای سیاسی دیگه رو. به حال ما از این اتفاقات چه در رابطه با شخصیت ها چه در رابطه با رویدادها داریم که به دور از در واقع تعصب و گروه گرایی و فرقه گرایی باید بهش نگاه کرد و ازش درس گرفت.
0: تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقل‌کار عزیز، تا گفتگوی دیگر سپاس.
1: منم از شما سپاس.

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: عرض ادب و احترام مجدد هم یاران عزیز و ارجمندم. امروز یه تور دوردست‌های تاریخ، یعنی یک پژوهشگر برجسته تاریخ ایران آقای دکتر بهرام قدیری قرار ما رو به این تور ببرن، قرار نمیدونم کجا، ولی آماده باشید، میخوایم به یک سفر دوردست بریم. آقای قدیری و همکارانشون در شمال کالیفرنیا آثار عدیده ای رو منتشر کردن درباره تاریخ گذشته ایران، گوش و کنارهای تاریخ گذشته کمتر بهش پرداخته شده، و نه به اساس اسطوره و قصه و افسانه و اینا، نه به اساس اون چیزی که واقعا وجود داشته و ما آثارش رو و بازمانده هاش رو و دستاوردهاش رو توی موزه ها میبینیم و امروز همه اونها در برابر ما هستن. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید مجددا.
1: درود بر جناب میبودی، تشکر میکنم از جناب علی خانم غزاله و دیگر همکاران محترم رادیو فردا، رادیو همراه ببخشید. جناب میبودی قبل از اینکه بریم سفر و چمدونامون رو ببندیم یه توضیح مختصری من نظر آماری بدم که بدون اینکه ما کجا ایستادیم.
0: بله
1: ببینید، در ایران بیش از 1,000,000 محوطه و اثر باستانی بالقوه در سراسر ایران برآورد میشه که این شامل تپه ها، محوطه ها، گورستان ها، محوطه های صنعتی، راه‌های باستانی، قلعه ها، بناهای تاریخی است. از این تعداد حدود 100 تا 120 هزار محوطه و اثر توسط باستانشناسا و میراث فرهنگی ثبت اولیه شده. بیش از 40 هزار اثر ما لیست کردیم در فهرست آثار ملی ایران. شگفت آور اینه که بخش بسیار کوچکی از این محوطه ها به طور علمی کاوش شدن. برآورد متخصصان نشون میده که 3,000 تا 5,000 محوطه دست کم یه بار کاوش شده و محوطه هایی که علمی چندین فصل بهش کاوش شده بین 400 تا 700 تا هست، یعنی کمتر از 1% از محوطه های ما شناسایی شده. بیش از 99% از محوطه های ایران هنوز شناسایی و کاوش نشدن.
0: یعنی در واقع ما با
1: 85 میلیون در نظر بگیریم هر 85 نفر مالک یک اثر باستانی مهم تو ایران هستن. کدوم کشوری رو شما سراغ دارید که 10 خانوار مالک یک اثر مهم باستانی هستند؟ اما امروز میخوام شما رو به یکی از این محوطه ها ببرم. میخوام بریم سفری کنیم به شهر سوخته و یک روز زندگی مردمان سیستان رو در 5000 سال پیش ببینیم. بنابراین چشمامون رو ببندیم، برای چند دقیقه از زمان حال فاصله بگیریم. این بار ما قرار نیست به یک کاخی پادشاه بریم، قرار نیست در میدان جنگی بزرگ بیستیم یا نام سلسله را حفظ کنیم. میخواییم به خانه مردم عادی برویم، مادری که بیش از طلوع خورشید بیدار میشود، کودکی که در کوچه های خاکی میدود و صنعتگری که از سنگ کوچک مهرهی میسازد که شاید صدها کیلومتر سفر کند. ما اکنون نزدیک به 5000 سال قبل به عقب برمیگردیم، به حدود 2700 پیش از میلاد، زمانی که شهر سوخته در اوج شکوفایی خود بود. ما الان در سیستان هستیم، در جنوب شرقی فلات ایران، نزدیک رود هیرمند، پهنه آبی هامون. منظره با آنچه امروز میبینیم تفاوت دارد. محیط هنوز خشک است، اما آب بیشتری در شاخه های هیرمند جریان دارد. در اطراف آبگیرها نی و گیاهان رویدند، پرندگان بر فراز تالاب ها حرکت میکنند و زمین های کشاورزی در بخش های از دشت گسترده شدند. در برابر ما شهری بزرگ با خانه ها و دیوارهای خشتی دیده میشود. مردمان شهرشان را شهر سوخته نمینامند. ما حتی نمیدانیم نام واقعی این شهر چه بوده و مردمش به چه زبانی سخن میگویند. نام امروزی شهر سوخته را نسل‌های بسیار بعد به دلیل مشاهده آثار آتش و خاکستر بر محوطه بر آن نهادند. خورشید هنوز کاملا بالا نیامده. از یکی از خانه‌های خشتی خانمی بیرون میآید، نام او را نمیدانیم. پس در این سفر او را فقط مادر مینامیم. مادر نخست به آسمان نگاه میکند. گرمای روز به زودی آغاز خواهد شد و بسیار از کارها باید پیش از شدت گرفتن آفتاب انجام دهند. خانه خانواده از خشت خام ساخته شده. دیوارهای ضخیم گرمای روز را دیرتر به داخل منتقل میکند. تخت با تیرهای چوبی، شاخه، نی، حصیر و لایه‌ای از گل پوشیده شده است. اتاقها پیرامون حیاط یا فضاهای مرتبط با یکدیگر قرار گرفتند و کف برخی بخشها با خاک کوبیده یا اندود گل هموار شده است. یکی از نخستین کارهای روزانه آوردن آب است. مادر یا دیگر اعضای خانواده کوزه برمی‌دارند، به محل ذخیره آب یا آبراهه نزدیک می‌روند. آب باید با احتیاط مصرف شود، زیرا در سرزمینی که مسیر رودخانه تغییر می‌کند، آب نه فقط یک نیاز روزانه، بلکه پایه ادامه زندگی شخص است. در کنار مادر، دختر کوچکش نخ یا بندی را در میان انگشتانش میچرخاند. او هنوز صنعتگر نیست، اما با نگاه کردن به دستهای مادر و زنان دیگر مهارتهایی را میآموزد که روزی برای زندگی خانواده ضروری خواهند بود. در این شهر آموزش فقط در مدرسه جداگانه انجام نمیشود. خانه، کوچه، مزرعه و کارگاه مدرسه کودکانند. حالا خورشید بالاتر آمده، شهر کم کم از خواب بیدار میشود. در کوچه های باریک صدای قدم ها، حیوانات و گفتگوی مردم شنیده می شود. کودکان در شهر سوخته تنها تماشاگر زندگی بزرگسالان نیستند. آنان آب می آورند، آنها را پاک می کنند، از حیوانات کوچک مراقبت می کنند، الیاف را جدا می سازند و ابزارهای سنگی را به کارگاه می برند. در کنار این مسئولیت ها، بازی نیز بخشی از زندگی آنان است. مهره های کوچک، پیکره های انسانی و حیوانی، وسایل بازی یافت شده در محوطه نشان می دهد که جهان کودکان فقط کار و دشواری نبوده. آنان احتمالاً با سنگریزه، استخوان، گل و اشیای کوچک بازی می کردن و از بزرگترها داستان می شنیدن. در یکی از خانه ها کودک بیمار است. مادر دست خود را بر پیشانی او می گذارد. در جهان باستان تب، عفونت، آلودگی آب، کمبود غذا، بیماری های انگلی می توانست جان کودکان را تهدید کنند. بسیار از بیماری هایی که امروز به سادگی در این زمان درمان می شوند، در آن زمان خطرناک بودند. با این حال مردم شهر کاملا در برابر بیماری ناتوان نبودند. آنان گیاهان، تجربه های درمانی و روش های مراقبت از زخم را می شناختند. یکی از شگفت‌انگیزترین یافته های شهر سوخته جمجمه دختر نوجوان است که بر روی آن آثار نوع جراحی جمجمه دیده می شود. نشانه های ترمیم و استخوان نشان می دهد که او پس از عمل برای مدتی زنده مانده بود. از سوی دیگر خانه، مادر دوک را در میان انگشتان خود می چرخاند. دوک سرهای کشف شده در شهری سوخته نشان می دهد ریسندگی در شهر رواج داشته. الیاف می توانستن از پشم و مواد گیاهی تهیه شوند. نخ سپس برای بافت پارچه، بند، کیسه، زیرانداز و دیگر وسایل به کار می رفت. پژوهشی درباره مهرهای شهر نشان داده که شمار قابل توجهی از مهرهای اداری به ویژه مهرهای با یک طرح مشخص در گور زنان پیدا شدند. برخی پژوهشگران از این شواهد چنین نتیجه گرفتند که زنان می توانستند در مهر کردن کالاها، کنترل انبارها یا دیگر امور اداری نقش داشته باشند. یکی از مشهورترین زنان شهر سوخته نزدیک به 4800 سال پیش زندگی میکرد. او زنی بلندقد و در چشم چپ خود وسیله مصنوعی قرار میداد. این چشم مصنوعی از ماده سبک احتمالاً در ترکیبی بر پایه قیر و مواد جانوری ساخته شده و سطح آن بالای یارشته های ظریف طلا تزئین شده بود. اما این زن چه کسی بود؟ کاهن، مدیر، درمانگر یا فردی دارای جایگاه ویژه؟ پاسخ را نمیدانیم. باستانشناسی میتواند سن، قد، وسائل گود و چشم مصنوعی را بررسی کند، اما نام، صدای واقعی، رویاها و داستان زندگیش در خاک باقی مانده است. از خانه خارج میشویم، به سوی محله صنعتگران میرویم. هرچه نزدیکتر میشویم، صدای کوبیدن، تراشیدن و ساییدن بیشتر شنیده میشود. بخشی از شهر به فعالیت‌های تولیدی اختصاص داشت. این جدایی احتمالاً به دلیل دود، آتش، زباله صنعتی، رفت آمد و نیاز کارگاه به وظایف بیشتر بود. نخست به کارگاه سفالگر می‌رسیم. در کنار او توده گل آماده قرار دارد. گل باید پاک وز داده و اون مواد مناسب ترکیب شود. سفالگر با دست یا ابزار ساده به ظرف شکل می‌دهد. سپس ظرف را خوش می‌کند و در کوره میپذد. تجربه های علمی بر روی سفال های شهر سوخته نشان داده است که بخش بزرگی از ظروف با خاص روس محلی ساخته شدن. در کنار آنها گروهی از سفال های قرمز و خاکستری احتمالا منشأ متفاوتی داشتند یا از مواد و روش های دیگری تولید شده بودند. یکی از سفالگران جامی میسازد و بر پیرامون آن 5 تصویر از یک بز رسم میکند. در تصویر نخست بزی ساده است، سپس حرکت میکند، به سوی درخت میشود، می جهد و به برک های آن می رسد. اگر جام را به چرخانیم، تصاویر را به ترتیب ببینیم، بز مانند موجود متحرک به نظر می رسد. این جام را گاهی نخستین انیمیشن جهان می نامند. عبارت دقیق تر آن است، این اثر یکی از کهن‌ترین نمونه های شناخته شده یه نمایش حرکت در چند تصویر پی در پی است. اما سازنده قصد ساخت چیزی شبیه فیلم امبوزی را داشت نمیدانیم، اما میدانیم او حرکه آن را مشاهده کرده، آن را به چند مرحله تقسیم کرده و با مهارتی که امروزی روی ضعف نشان داده است. این قسمت موضوع کتاب اول ما بود.
0: چله
1: کمی دورتر سنگ تراشان کار میکنند. شهر سوخته یک از مراکز مهم ساخت مهره و اشیاء سنگی بود. سنگ های کوچک

0: مثل سفالگران، سنگتراشان، مهرسازان، فلزکاران، بافندگان، حصیر بافان، نجاران، سازندگان ابزار استخوانی، بناها و خشتزنان. درخشش مهره‌ها و زیباهای سفال‌ها نباید ما را پای اصلی زندگی غافل کنند. بدون کشاورز و دامدار هیچ کارگاه و شهری نمی‌توانست دوام بیاورد. در بیرون شهر کشاورزان روی زمین‌هایی کار می‌کنند که آبی به آب هیرمند و شاخه‌های آن وابستند. آنها زمان جریان آب، فصل کاش و خطر خشکسالی را می‌شناسند. جو، گندم و دیگر گیاهان در زمین کاشته می‌شوند. بخشی از محصول برای خوراک خانواده و بخشی برای مبادله یا ذخیره نگهداری میشن. تالاب رودخانه نیز منابع مهمی دارن. ماهی، پرنده، نی و دیگر گیاهان آبزی میتوانند بخشی از خوراک مواد اولیه را تامین کنند. در یک محیط متغیر مردم فقط به یک منبع غذایی تکیه نمی کنند. اکنون کاروانی به شهر نزدیک میشود. حیوانات بارکش، کیسه ها، بسته های در پشت دارند. شاید از شرق، شمال یا جنوب آمده باشند. شهر سوخته در محل پیوند راه های عصر مفرط قرار داشته است. اما نباید تصور کنیم یک بازرگان همیشه تمام مسیر را از آسیای مرکزی تا خلیج فارس طی می‌کرده. بسیاری از کالا دست به دست و از طریق چندین جامعه و واسطه انتقال داده میشه. تجارت فقط انتقال کالا نبود. همراه کاروان‌ها داستان، شیوه ساخت، نقش سفال، باور، موسیقی و واژه‌ها نیز جابجا می‌شدند. ممکن بود صنعتگری از یک سرزمین دیگر به شهر بیاید، ازدواج کند و مهارت خود را به نسل بعد بیاموزد. مادر داستان ما برای دریافت مقداری غله یا پشم محلی می‌رود که کالاها در آن نگهداری می‌شوند. زن دیگر مهر کوچک در اختیار دارد. مهر بر قطعه‌ای گل نرم فشرده می‌شود و نشانه باقی می‌گذارد. این مهر ممکن است مالکیت، مسئولیت یا بسته بودن یک انبار را نشان دهد. ما از گفتگو آنها چیزی نمی‌دانیم، اما مهرها یافت شده در گور زنان نشان می‌دهد برخی از زنان احتمالاً در اداره و کنترل‌های کالاها نقش داشته. کودک خانواده در بازار یا محل مبادله مردمی را می‌بیند که پوشش، لهجه یا کالای متفاوت دارند. برای او جهان از محدود شهر فراتر می رود. جهانی که طریق راه های طولانی به دره سن، کوهستان های افغانستان و سواحل جنوب نزدیک می شود. روز به پایان نزدیک می شود. صنعتگران ابزارهای خود را جمع می کنند. دام ها از شراب باز می کردند. مادر آخرین کارهای خانه را انجام می داد و کودکان در کنار دیوار خشتی می نشینند. در خانه چراغ کوچک یا شعله اجاق روشن است. خانواده غذا می‌خورد. شاید بزرگترها درباره آب، محصول، بیماری، سفر یک کاروان یا ازدواجی که بستگان صحبت کنند. شهر سوخته به ما می‌آموزد که تمدن فقط کاخ و پادشاه نیست. تمدن در دستان مادری است که قله را آسیاب می‌کند. در نگاه کودکی است که از بزرگترها مهارتی می‌آموزد. در صبر سنگتراشی است که مهره‌ای را سوراخ می‌کند و در تجربه کشاورزی است که زندگی خانواده و شهر به محصول زمین او وابسته است. مردم سوخته نام‌های خود را برای ما باقی نگذاشتند، اما آثارشان می‌گوید ما در اینجا زندگی کردیم. فرزندان خود را دوست داشتیم. از بیماری و خوشحالی نترسیدیم. از سنگ، گل و فلز چیزهای زیبایی ساختیم. با مردمان دوردست ارتباط برقرار کردیم. مردگان خود را با احترام به خاک سپردیم و بیش از آن که نام بسیاری از امپراتوری‌های بزرگ شنیده شود، در این گوشه از فلات ایران شهری سازمان یافته بنا کردیم. وقتی امروز بر فراز شهر سوخته می‌ایستیم، تنها به تپه خاموش نگاه نمی‌کنیم. ما در برابر حافظه مردمان ایستادیم که نزدیک به 5000 سال پیش بخشی از نخستین تجربه‌های شهرنشینی در شرق ایران را شکل دادند. شهر خاموش است، اما زندگی مردمانش هنوز از میان خشت‌ها، بورها و دست‌ساخته‌های آنان شنیده می‌شود. من یه توضیح بدم که شهر سوخته در سال 2014 عنوان میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، یعنی لیستد از ورلد هریتیج، به خاطر اهمیت این شهر. در شهر سوخته 3% از شهر تا به حال کاوش شده، 97%ش هنوز کاوش نشده. در این 3% 25,000 اثر به دست اومده. در مجموعه داستان‌های ما، یه اولین داستان ما به بچه‌ها رو به شهر سوخته می‌بریم و با این انیمیشن آشنا میکنیم. اگه سوالی داری جناب بهبودی.
1: نه تشکر میکنم، فوق‌العاده. چقدر میچسبید در خانه اون مادر در کنار هیرمند یک چایی هم میخوردی. فوق‌العاده بود. درود بر مردم شهر سوخته، عجب ملتی. فوق‌العاده بود، خیلی خوب بود.
0: من خیلی خلاصه کردم جناب بهبودی.

0: میفهمم یعنی... نه جالبه. حالا تور دوم رو خواهش کنم هفته آینده آماده باشید، ما رو ببرید به تور دوم، تور دوردست‌های تاریخ ایران هم میاندانم با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز.
1: چه روزی میخواید جانم میبودید؟
0: دیگه میشه پنجشنبه آینده.
1: شش
0: پنجشنبه آینده. تشکر میکنم از حضورتون، ممنونم.
1: خواهش میکنم، قربونش.
0: الان سیمین قدیری خیلی میچسبه، کار کودکانه مربوط به خیلی قدیمای دور از رادیو.

سیمین قدیری هم یادم اسم این ترانه باده، نخستین بار از برنامه کودکان پخش شده، آهنگسازش فریبرز لاچینی و در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شد. این ترانه توصیف میکنه بازیگوشی و حرکت سریع باد در طبیعت رو، خاک، آب و با، مثل آهو و پرستو، او مثل آهو میدود، مثل پرستو میپرد، این سو آن سو میرود، این سو آن سو میپرد، باد باد باد بر خاک جارو میزند، بر آب دامن میکشد.

0: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: همینان عزیز و ارجمندم، قسمت پایانی برنامه، میخوایم بریم به سراغ یک چهره متفکر، آقای دکتر ناصری کرمی. دکتر ناصری کرمی یک سال شد چی شخصیت محیط زیست، شخصیت زیست محیطی به خاطر تحقیقات و پژوهش‌هاش و روشنگری‌هاش، چهره درخشان، استاد دانشگاه در نروژ. درباره دریای مازندران شنیدید، دریای مازندران و وضعیت حقوقی تازه و متاسفانه اینکه جمهوری اسلامی داره بر سر دریای مازندران، حاکمیت ملت ایران داره معامله میکنه. حرفای شاهزاده رضا پهلوی رو گوش کردم، فوق‌العاده بود. اجازه بدید که همینجا نظر آقای دکتر ناصری کرمی رو جویا بشیم. ناصری کرمی،
1: اول در مورد اسم بگم، شما میگید دریای مازندران، یه عده میگن باید گفت دریای کاسپیان، ولی تو سندهای جغرافیایی دریای خزره. میگن نمیدونم خزر قبلا یه اسم قومی بوده اونجا و اینو فلان. این اسامی جغرافیایی رو هر یک جای یک اسم رسمی ثبت شده داره در منابع معتبر، مثلا اینکه اسم خلیج فارس، ببینید این همه پول عربا و نهضت عربی اونا پشت بوده، ولی شما یک سند معتبر علمی دانشگاهی پیدا نمی‌کنید که مثلا به خلیج فارس اسم دیگه بدن. این اسم تاریخی و جا افتاده است. منم حالا میگم خزر، گرچه خب اسم کاسپیان یا اسم مازندران اسامی درستی ان با، ولی حسب عادت چون که در سندها و متون جغرافیایی گفته میشه خزر، منم میگم خزر. و به این راحتی نیست که ما هر زمان از یک اسم خوشمون نیومد برگردیم عقب و بخوایم به راحتی تغییرش بدیم. همه مکانهای جغرافیایی اسامی متفاوتی داشتن در دوره تاریخی. ممکنه ما یک اسم خاصی از قرون میانه رو بپسندیم، اون اسم اولیه رو بپسندیم اینا، ولی به هر حال میگم این اسامی همه هر کدوم به دلایلی میتونن درست باشن. دریای مازندران، دریای خزر، دریای قزوین، دریای کاسپیان، دریای کاسپی، همه اینا یک اسامیه که به هر حال سابقه و سابقه خودشو داره اینا. اما حالا یک روزی باید تصمیم بگیریم که دیگه بالاخره به صورت نهایی چی بگیم اینا. این ماجرای من چلا میخوام دو تا نکته ای رو بگم که ممکنه من میبینم که عوامل رسانه‌ای رژیم سعی میکنن جا بندازن که نه این توافق خوبیه، و یکی از چیزایی که خیلی حمله میکنن و به اصطلاح کسانی که میگن چرا جمهوری اسلامی این کارو کرده، میگن که در اسناد حالا چون اون توافقنامه 1321 یا 1940 یا این آن چیزی که بین شوروی سابق و ایران بوده، هیچ جا چیزی به نام سهم 50% نبوده، کلمه 50% قید نشده، این یک چیز مندرآوردی و فلان فلان. خب این یک جور مغلطه است. بله کلمه 50% وجود نداشته، اما صراحتاً قید شده که عرصه این دریا عرصه مشاع هست بین دو کشور شوروی و ایران. عرصه مشاع هم تعریف حقوقی خودشو داره. شما مثلا میرید یک آپارتمان میخرید، میگن حیات این آپارتمان، این ساختمان مشاع. اگر 10 واحد اونجا هستن، شما میدونید که هر واحد میدونه که حدود 10% از این حیات رو سهم داره. این به این معنا نیست شما میتونی بگی یه جایی یه اتاقک بزنی اونجا تو حیاط، بگی من تو 10% خودم دارم یه اتاقک میزنم. نمیتونی این کارو بکنی. اما شما میدونی حتی اون کسی که اگر فرض کنیم اون 9 واحد دیگه همه متعلق به یه نفر باشن، اون یک نفر هم نمیتونه این کارو بکنه. عرصه مشا یعنی این که اگه شما حتی 1% هم سهم داشته باشی، ولی به اندازه مدیریت کل اون مجموعه حق اظهار نظر داری. اینجا عرصه مشا بوده بین دو کشور، ایران و شوروی. عرفاً از نظر حقوقی این به معنای سهم مساویه. سهم مساوی تعریفش مشخصه، یعنی 50%. ولی اینکه شما هم که میدید آپارتمان رو میخرید، میگه این حیات اینجا مشاع و متعلق به کل مالکین هست در این ساختمان، اونجا شاید صراحتاً ننیست به معنای 10% از حیات سهم این ها، ولی مشاع رو شما عرفاً به همین معنا میگیریم. این این یه نکته بوده. نکته بعد اتفاقا اون موقع اون تفاهمی که بین ایران و شوروی بوده، من واقعا تصورم اینه که تفاهم مدرن تری بوده، یعنی دو کشور حق استقلال به اصطلاح اون مالکیت سرزمینی خودشون رو داشتن، نوع بهره برداری چون باز میگم مشاع بوده، یه جوری مدیریت مشترک با می داشته. اینها مدیریت مشترک اهمیتش اینه که در جاهایی که اصطلاح سیستم های اکولوژیک حساسند، شما نمیتونی یه گوشش رو ول کنی به حال خودش، یعنی هر اکوسیستم اینه، نمیتونی بگی مثلا اون تیکه اون بالای رودخونه از زمین فلانی میگذره، این حق داره توش سم بریزه، تو رودخونه تو سهم خودش از رودخونه داره سم میریزه. ما میدونیم که این کل اون پایین دست رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. در چنین جاهایی میان مدیریت اکوسیستم رو مشترک میکنه، میگن یک سری تصمیمات به صلاح اشتراکیه، شما اینکه به چه صورت از اون رودخونه استفاده کنی که پایین دست یا بالا را بالا دست پیرامون هر چی تحت تاثیر قرار نگیره، این شامل اون موارد میشه. آنچه که روی کاغذ نوشته شده بوده به نظر من نشون میده که یه چیز مدرن بوده. چرا اهمیتش چیه؟ خزر یک اکوسیستم بسته به اصطلاح مستعد تنش و استرسه، به راحتی آلوده میشه، به راحتی آبزیانش میتونن به اصطلاح تحت تاثیر قرار بگیرن، و از همه مهمتر به راحتی سکونتگاه های انسانی پیرامونش میتونن تحت تاثیر قرار بگیرن. اینجا که میاد خیلی وضعیت ما حساس میشه. یعنی زیباترین بخش خزر، پر جمعیترین، چی میگن، شلوغترین، پرتراکمترین شهرها و اینا، این بخش ماست. 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن. بالای خزر دیگه برین بجز باکو و یکی دو شهر دیگه، شهر بزرگی وجود نداره. شهرها کوچکتر و کم جمعیتره، به خصوص هرچه بالاتر و بالاتر به سمت روسیه بریم که میشه یک اراضی یخزده اینا. به این معنی که خزر برای ما دریای زندگیه، بسیار حفظ محیط زیست خزر مهمه. ایراد بزرگی که این توافق کنونی جمهوری اسلامی داره با 4 کشور دیگه اینه که کشورها در تقریبا هر گونه بهره‌برداری اقتصادی و هر نوع فعالیتی آزادن، یعنی مثلا میتونن هر نوع تأسیسات نفتی، عبور لوله‌ها اینا رو انجام بدن، فقط جاهایی به اصطلاح یک محدودیت ایجاد کرده که لوله از توی اون عرصه سرزمینی یک کشوری دیگه رد بشه. اگه از اونجا رد نشه هر کاری میتونن بکنن. این دقیقا اون چیزی بوده که روسیه و اون 3 تا کشور میخواستن، چون عرض کردم برای ما دریای زندگی، یعنی ما این که اکوسیستم خزر پاک و سالم باشه بهترین وضعیت ممکنه. این به معنی سلامت 10 میلیون هم میهن ماست و خیلی فرصت های شغلی که الان اونجا داریم، ماهیگیری و اینا. اما برای اونها نفت و گاز و این چیزا و ایناست، و این یه جور تعارض منافع ایجاد میکنه. این توافق فعلی که میگم میان با مهارت اون عدد 50% رو باش بازی میکنن که این رو قایم کنن، تماما در خدمت منافع روسیه و اون 3 تا کشور و در تضاد و در تغایر با منافع ایران است. من یک مثالی بزنم بذاره سرتونم در میارم. یادم یک بحثی بود موضوع تغییر خط و روی استقلال سازی، ما احمد شاملو یک چیز جالبی میگفت، میگفت ما که ما میخوایم معادل سازی کنیم برای لغت ها، بریم به اصطلاح چی میگن کسایی که در اون حرفه مشغولن، اونا، نه اینکه یه دو آدم نمیدونم با مدرک دکترای ادبیات نمیدونه کامپیوتر چیه، نمیدونه ماشین چیه، بیاد برای معادل کامپیوتر و ماشین و نجاری و اینها لغت بسازه. مثالش هم زده بود، مثلا نجارها مثلا میدونم رنده درست کردن از رندیدن، نمیدونم بناها ماله درست کردن از مالیدن مثلا. بعد ببینید این ماله چقدر لغت قشنگه، چون آدمای دست اندرکار واقعی. حالا این چه ربطی بحث ما داره؟ یکی از بهترین تعریفایی که من از جمهوری اسلامی شنیدم اطلاق عنوان روسلامی به این کشور، به این حکومت بوده. روسلامی یعنی حکومت روسی اسلامی. حالا جالبه من این رو اولین بار از گوهر عشقی شنیدم، بانو گوهر عشقی، که حالا زنی ادعایی شاید خیلی حالا تحصیلات آنچنانی رو بگه، من این کتاب رو نداره، ولی با لغت درست و دقیق به کار برده. تو این ماجرای سهم خزر ما میبینیم حکومت روسلامی که حتی در یک چنین موارد مشخصی منافع روسیه رو به منافع کشور ایران و ملت ایران تقدم براش قائل شده. و متاسفانه بگم طبق اصل 24 این کنوانسیون که تصویب کردن، این کنوانسیون محدودیت زمانی نداره، یعنی تا ابد هست همینه، و واقعا به این راحتی نخواهد بود که حتی دولت ملی، دولت جایگزین جمهوری اسلامی بتونه به راحتی از به اصطلاح تمکین نکنه دیگه با آن چیزی که این کنوانسیون است. و این یک سنگ بزرگیه که جمهوری اسلامی در چاه میندازه و در ظلماتی میندازه که واقعا رهایی ازش برای کشور ایران بسیار پرهزینه خواهد بود.

0: فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
1: درود بر شما، امیدوارم آخر هفته خوبی رو براتون آرزو دارم. شبات هموطنان یهودی امشب همه گرده هم جمع میشن، آرزو کنیم که میهن و سرزمین ما هم روی رستگاری رو به خودش ببینه، از این دوران عبور بکنه، از این دوران جهنمی. تشکر میکنم از سکار خانم غزالی معتمدی، سپاس از خانم دکتر زهره میسرایی، سپاس از دکتر مسعود نقرکار، آقای دکتر ناصر کرمی، آقای دکتر بهرام قدیری. تا گفتگوی دیگر، دیداری دیگر.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
4: 833-26-26-845. یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
7: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
8: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
7: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
8: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
7: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
8: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
7: شماره شو داری؟
8: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: In session with Dr. Farid Holakli.